FM やんばるをお聞きの皆さん、こんにちは。こんにちは、赤ちゃんの時間が始まりました。さあ、ということで、パーソナリティは私、矢上恵子担当でございます。今回の放送はゴールデンウィーク特集ということで、事前収録でお届けさせていただきます。はい、ということでね、皆さん、これお聞きの皆さんはもうゴールデンウィークのお休み真っただ中かな、真っただ中かなと思いますので、今日はですね、この名護で4月に新しくオープンしましたあけみおテラス、名護市21世紀の森公園に新しいスポットですね、あけみおテラスが誕生しました。そちらの情報と、また、地元で愛されているイベントですね、第32回羽地ダム鯉のぼり祭り、こちらの情報をね、お届けしつつのこんにちは赤ちゃん、お届けしたいと思います。一緒にどうぞお楽しみください。こんにちは赤ちゃん。この番組は桜酒山塾、宅配クック123、以上2社様の提供でお届けいたします。1時間どうぞお楽しみください。

0: お店でお菓子を買うときに自分で計算できた。
1: 掛け算と割り算がすぐできるようになった。
2: 学校でクラスメートが一生懸命解いている問題を自分だけスラスラ解くことができた。
3: 知ってますか？そろばんは右脳を活性化させる最も有効な手段の一つと言われています。発想力やひらめき力、記憶力、集中力の向上など人生を豊かに生き抜くための力をそろばんで身につけましょう。名護市あがりえ桜珠算塾、お電話 070-5691-5255。
4: 一緒にそろばんを始めよう。

0: 宅配クック123名護店、お電話番号0980-52-2402 0980-52-2402。
1: はーい、皆さん、ということで、こんにちは赤ちゃん、進めていきたいと思います。この番組ですね、通常は毎週水曜日11時から生放送

放送、そしてその再放送を土曜日の9時からということでお届けしていますが、今回はゴールデンウィーク祝日週ということで、4月29日水曜日、5月2日土曜日、5月6日水曜日、5月9日土曜日、こちらの4回こちらの収録放送をお届けさせていただきます。はい、ということで担当は私矢上恵子でございます。皆様どちらで FM やんばるお聞きでしょうか、ね、お車でお聞きの方は引き続きよんなよんな安全運転でお進みください。ねえ、もう今ねこれ聞かれてる時はゴールデンウィーク真っ只中、ちょうど29日は、緑の日になりますかね。ねえ、そして5月6日は子どもの日の振り替え祝日ということで、通常あの私も生放送でお届けしているところを、まあ、事前収録というところで少しねこう不慣れな部分もあるかもしれませんがね、なので、ね、こう話ししながら今年のゴールデンウィークはどんなお天気かなってちょっと想像しながらお話ししております。ちょうどねもう連休なのでレンタカーでお聞きの県外からねご旅行で来られた方もいらっしゃるかもしれませんね。はい、まあ、沖縄はねゴールデンウィークが過ぎると梅雨入りということで毎年言われてるんですけれどもね、比較的、まあ、ゴールデンウィーク前半天気が良くて後半になってくるとその梅雨の気配がねだんだんこう影響出てくるのもあるかな、毎年のね傾向としてはそんなところかなと思うんですけれども、今年のゴールデンウィークはねどんなお天気でしょうかね。はい、ということでねお車運転中の方はね、気をつけてお進みください。お天気がいいとね、本当もう風もね爽やかな風も感じられるかもしれませんね。はい、ということで気をつけてお進みくださいませ。またね、ご自宅でお家でね家事や仕事しながらの方ももしかするといるんじゃないかなと思います。ね、本当にもうお家だけじゃない、本当に職場で聞かれてる方もね毎回 FM ヤンバルはありますので、お仕事中の方そして家事育児されてる方今日もお疲れ様です。はい、ということでね水曜日お聞きの方はちょうど昼前のひとときかな。はい、ということはまたね土曜日聞かれてる方は朝一発目の時間かなと思いますので、はい、元気に進めていきたいと思っております。よろしくお願いします。さあ、てなわけで、まあ、今回はね本当にちょっとゴールデンウィークの放送ということになりますので、ぜひこの名護で楽しんでいただける2つのスポット、そしてイベントをねちょっと紹介したいなと思っております。まあ、今年のゴールデンウィークはね土日をこうまたうまく使うとかなりこう大型の連休になるのかなと思うので、うん、本当にこうねこうしっかり休みを取って計画的にされてる方もいらっしゃるかなと思いますね。どんな風に皆さんゴールデンウィーク過ごされますかね。我が家はね子供がね4人おりまして、なのでやっぱり子供たちのペースで連休はね予定を組み立てることが多いんですけれども、今回小学生の2人の子供は小学生だけで、私の実家がねもう県外広島にあるんですけれども、広島のじいじばあばのお家に子供2人だけで飛行機に乗って行くということを計画したりしております。はい、ちょうどね5月のやっぱ後半の連休がね学校も休みでちょっと長く休みが取れるので、こう飛行機のね子供だけで乗れるサービスっていうのがあったりしますよね。こちらを活用して小学生2人で飛行機乗っていきます。まあ、このね飛行機のサービスはもう前からね利用はしていて、今回2人で行くのはまあ初めて、1人で行ってることも何回かあるのでね、とても役に立ってます。我が家では役立たせていただいています。沖縄どうしてもねもう飛行機で県外に行くってなると飛行機での移動になりますからね。子供だけで小学生もうね利用としてはねもう年長さんの世代から使えるみたいですね。そう、航空会社によるのかなと思うんですけれどもね、年長さんから子供一人でも
乗れるように

しっかり CA さんがねサポートしてくださるっていうサービスがあってですね、こちらを利用して小学生図は、はい、飛行機に乗って県外に行くというようなねゴールデンウィーク過ごしたりはしますけれども、また残りの2人保育園組がね一緒に過ごしますので、私もやっぱりゴールデンウィークは何して過ごそうかなっていろいろ探す中で、今日は2つですねちょっと紹介してみようかなと思っております。まずはですね、名護市羽地で行われます第32回羽地ダム鯉のぼり祭り、こちらのご紹介です。日にちとしましては5月2日土曜日、5月3日日曜日、こちらの2日間でお祭りの方が開催されます。羽地、県外から来られている方もいらっしゃるので漢字を紹介すると、あの鳥の羽、虫の羽とかの羽ですね、羽に地面の地、こちらで羽地と呼びます。はい、で羽地ダムという大きなダムが、名護市にあるんですけれども、こちらで毎年行われています鯉のぼり祭り、こちらが5月2日土曜日、5月3日日曜日開催されます。まあ、第32回ということで、まあ、本当に長いわけです。で毎年このゴールデンウィークに行われていて、やっぱりこう私たち地元民がもうね、とても大切にしている、楽しみにしているお祭りの一つですね。はい、なので、まあ、行き方とかはね、まあ、羽地ダムとかね、羽地ダム鯉のぼり祭りで検索していただくといろいろ情報が出てくるかなと思います。で、まあ、今ねこうちょっと事前収録ということで、お伝えする時がに出ている情報になりますので、おそらくこのゴールデンウィークに近づいてくるとどんどん情報が更新されるかなと思いますので、企画されるイベントとかはね少し変更があるかもしれませんが、その点ご了承ください。まあ、今時点でですね、名護市役所の方でこちらのイベントが公開されているんですけれども、主なイベントとしては、まあ、ステージイベントですね、毎年ですとやっぱり地域のサークルとか、あとは地域の保育園児のねエイサーなんかが見られるステージが開催されます。あとは羽地散策ウォーク、 K スポーツ体験コーナー、うなぎつかみ取り大会、消防団車両展示および放水体験、羽地ダム施設体験、大迷路&そり体験、出展ブース、羽地大川生き物探検、羽地おじいの手作りおもちゃ教室などが企画されているようです。ね、もう目白いっぱいイベントありますでしょ。そうなんです。もう本当ね、たくさんのイベントがあって、そしてダムなのでね、本当に広いこのダムの上を、まあ、鯉のぼりたちが悠々と150匹ぐらい泳ぐんじゃないかな、確かね。そんな形で。企画されています。鯉のぼり自体は慶応は、4月24日の金曜日から行われる予定なので、もしかするとねこのお祭りには行けないんだけれどもっていう方もぜひ羽地ダムね、とてもね広々として気持ちいい場所です。はい、悠々と泳ぐ鯉のぼりたちとても見応えありますのでね、ぜひねお車の方はねちょっとドライブがあったら寄られてもいいかなと思います。はい、でまあこの羽このね主なイベント、まあ4月今ね4月現在で出ている予定なのでちょっと一部変更となることがあるかもしれないということなんですが、去年のねちょっと様子とかもあったのでそれをね見てみると、そう軒並み似たようなイベントがされているんじゃないかなと思います。でねそれをちょっとね遡って見てみたいなと思うんですけれども、まあ、この消防団の例えば消防団のこの車両体験そして放水体験とかもですね去年も行われていたようです。もう男の子にとってはもう楽しめるイベントになってるんじゃないですかね。はい、もう我が家も保育園の男の子がいますが、もう車大好きなのでね、こういった消防車とかがね間近で見られるのはとても

しめますよね。はい、またですね、この羽地散策ウォーク、こちらも、去年もちょっと行われていたので、ちょっと去年のお参考にねお伝えすると、羽地の歴史と自然に触れる地元ガイドと歩く 5km コースとなっております。なのでこちらは、去年の様子ですと、羽地地区センターの方から出発をして、羽地ダムというよりも羽地のもう街中ですよね、羽地の地域をこうガイドの地元のガイドの方と回るという形になっています。はい、なので歩くのが好きな方、そしてね、普段あの名護の地元にいてもですね、またやっぱりこう羽地の地区をまだあんまり行ったことがないような方にとっては、地元のガイドの方とね回れるということでね、楽しめるんじゃないかなと思います。はい、で K スポーツ体験は去年ですとモルック、ラダゲッター、グランドゴルフなどを行いますということですね。モルック、グランドゴルフ私聞いたことあるんですけど、ラダゲッターっていうのは今ちょっと初めて聞きました。うん、本当に子どもから大人まで気軽に楽しめるスポーツとなっております。はい、また去年もね、うなぎつかみ取り大会、こちらは有料で去年行われたということですね。先着順で去年は定員300名で行われたということです。はい、またですね、この羽地ダムのすぐそばにあります羽地大川、こちらもね、とてもね、水が浅くてですね、何センチぐらいかな、50、ちょっと場所によるんですけど、浅いとこだと本当に30センチぐらいの水深から、ちょっと深いとこだと1メートルはそこまではないんじゃないかなと思うんですが、ちょっとこう、ぷかぷか、浮き輪でも若干浮けるぐらいの高さがあったりするんですけど、ちょうど羽地ダムのふもとですね、少しこう水遊びができる場所もあります。羽地大川、羽地に大きい川と書いて羽地大川と読むんですけれどもね、こういった場所もね近くにあります。なので、近く来られてね、イベント、ね、お祭りも楽しみつつ、ちょっとねもうだいぶね日差しがあると暑い季節になってきてますからね、子供とね足つけてチャプチャプ水遊びができる場所も近くに、すぐ近くにありますので、こういったところもね一緒に楽しまれるといいんじゃないかなと思います。はい、ということで、またねイベントの内容情報は少し更新されていくかと思いますので、ぜひご興味のある方は羽地ダム鯉のぼり祭り、こちらで検索していただけたらと思います。はい、地元の方もたくさん集うイベントになってますので、ぜひねちょっと駐車場とかも混み合う可能性ありますが、譲り合って楽しんでいただけたらと思います。さあ、そしてもう一つが、4月に名護の新スポットとして誕生しましたあけみよテラス、こちらのちょっと紹介をしていきたいと思います。21世紀の森公園というところで、名護市の、ちょうど市街地に入って、市役所から見て海側、名護市役所から見て海側のところにね広い公園があるんです。本当にまた地元のね、人にとってはもうお散歩コースだったり、いろんなねイベントも普段企画されたりっていうところなんですが、こちらの21世紀の森公園が、結構ね大規模にというかね、今回事業展開されて、新しい施設として生まれ変わっております。その名もあけみよテラス、ひらがなですね、あけみよテラスというところでオープンしています。ね、いろんな整備がされているんですけれども、この4月にオープンするところが、この、ちょっとこうビーチ沿いに大きいところですと、スターバックス、ね、コーヒーのスターバックス、そして名護で愛されてます東食堂、こちらの、パーラー、ね、パーラーが喫茶店のような形でこう過ごせる、そしてぜんざいとかが買えるお店もオープンしております。そして、ベリーさんですね、海のマリンスポーツがまた楽しめるということで、マリンクラブベリーさんの、店舗が設置されたということで、さまざまな海のレジャーが楽しめるという場所になっております。はい、ということで、本当ね、もともとね、この20世紀の

大森公園って、もう朝晩こうウォーキングされる方もね、だいぶ多い地元の方にこうがね、こう過ごす場所だったんですけれども、またこちらが結構ね、こうなんていうんですかね、大型で、ゆっくりもできるし、食べたり、まあ、ゆっくりね過ごせる場所にだいぶ変わってるということで、実はね、今日今事前収録している私もまだちょっとね見に行けてないんです。そう、というのもオープンしたてでね、まだねちょっとねどんな様子か実際に見ることができてないので、ちょっとねこうわからない部分も私自身も多いんです。地元の人もこれからかなと思うんです。ちょうどゴールデンウィークあたりはまたね、地元の人も集って、またね観光で来られてる方もね行かれるのかなということで、にぎわうんじゃないかなと思っています。はい、でまあこのまたねスターバックス、そして東食堂のある本当にお店の目の前が名護二十世紀の森のビーチとなっていますので、本当にね、美味しいもの買って目の前のビーチでちょっとねチャプチャプしながら遊べたりっていうような場所になってますね。はい、でだいぶねこう場所このなんて整地されていろいろ変わっているので、駐車場なんかもやっぱり有料の部分、無料の部分とかね、いろいろちょっとあると思うので、明美尾テラス、こちらで見ていただくと、ちょっとね名護にドライブで来られた方なんかはね、新鮮な名護を楽しめるんじゃないかなと思いますので、ぜひチェックしてみてほしいです。はい、ということでね、もうゴールデンウィークは本当に、ね、沖縄県内各地いろんなイベントが催されていますよね。うん、でもやっぱ北部はね、北部で、まあ、名護もこういった地元のイベントがあったり、そしてまたね新しい場所が増えて、私たちね地元に住んでる市民にとってもね、またちょっとねワクワクする部分大きいです。でまだ分かんないところも大きいのでね、またちょっとこの今お伝えしている収録中とゴールデンウィークではまたね雰囲気も違うのかなって思いながらお話ししているところです。ね、本当北部だとね、まあ、もともと大きい観光といえば、まあ、海洋博公園とかもありますよね。本部町にある海洋博公園、こちらも結構水族館がね、まあ、やっぱり有名というかね、皆さんそこを目指して行かれると思うんですけど、海洋博公園なのでね、実は敷地がとっても広いんです。そう、海洋博公園の中に、まあ、水族館があって、ね、他にもいろんな施設があります。なのでぜひね、海洋博公園、水族館に行かれたら、この海洋博公園の、一覧もね、ぜひ見てみてほしいなと思います。というのも、熱帯ドリームセンターとかですね、あとはちょっとごめんなさい、今名前がちょっと出てこないんですけど、プラネタリウムもね、見れる、施設もあったりします。海洋文化館ですね、失礼しました。海洋文化館といってですね、まあ、やっぱり沖縄は島国ですよね。うん、海でいろんなところとつながっているわけなんですが、この海の文化をいろいろ展示している、施設がありますね、海洋文化館。こちらの中で、なので、まあハワイだったり、こう海洋でねつながっているオセアニア地域、こういったところの文化も見ることができますし、その中でプラネタリウムも企画されています。とても見応えありますね。うん、しかもいろんなストーリーがね、時間ごとに見られるので、今日はこれ楽しんで、次来た時はこれ楽しんでっていうような形で楽しめるプラネタリウムもあります。またですね、公園内とても広くって、子どもが遊べるね、いわゆる遊具が何箇所か設置されてるんですね。うん、これもやっぱ地元民はよくお世話になってます。地元の子供が 遊べる場所としてね、とてもねよく行っているところです。この遊具自体はもう無料で遊べるので、はい、なのでね、公園敷地内入って水族館楽しんですぐまた出るじゃなくてね、この海洋博公園の色をチラシ見ていただくと、うん、いろんな遊べるスポットがあります。さっき紹介した海洋文化館とか、あとは熱帯ドリームセンター、こちらは、まあ、また入場料が必要になるんですけども、先ほど言ったようにいろんな文化が知れたり、まあ、ネタリウムが見れる場所だったり、熱帯ドリームセンターはお花がとても綺麗ですね。そう、

なのでね、なんかなんていうんですか、3世代とかで来られてる方は、うん、やっぱおじいちゃんおばあちゃんとかね、話されてる方はね、そちらも楽しみつつ、お子さんそしてお孫さんが水族館のね、魚や生き物を楽しみながら中の公園でも遊んでということで、本当1日、うん、かけて遊べる場所になってますのでね、ぜひこちらもチェックしてられるといいんじゃないかなと思います。

さあというわけで今回のこんにちは赤ちゃんはゴールデンウィーク特集ということで北部のねイベント情報そしてスポット情報をお伝えしてみました。はい、ということでね今日お伝えしたのが名護市羽地で行われます第32回羽地ダム鯉のぼり祭り、そして4月にオープンしました明美代テラス、そして最後にちょこっとだけね本部町にある海洋博公園こちらのちょっと情報もお伝えさせていただきましたね。本当にいろんな行き場所があるのでね結構あここちょうど今行こうとしてる道すがらにあるじゃないかこのスポットっていうのもねあるんじゃないかなと思いますのでぜひこのやんばるをね楽しんでもらえたらいいなと思います。はい、本当にね自然豊かで人も優しいいい場所ですのでぜひね、ご旅行とかねちょっとしたレジャーで来られている方は楽しみつつそして我々地元民もね本当に、ね、地元いろんなところがまた新しいところができたりねイベントも企画されてますのでぜひお友達やご家族と楽しんでもらえたら嬉しいです。さあということでね、残りあと30分ほどこんにちは赤ちゃん続きますが後半は音楽を楽しんでもらいながら終わっていきたいと思います。さあということでね一旦 CM を挟みまして後半音楽をお楽しみください。それではまた今日もいい一日をお過ごしください。

0: 店でお菓子を買うときに自分で計算できた。
1: 掛け算と割り算がすぐできるようになった。
2: 学校でクラスメートが一生懸命解いている問題を自分だけスラスラ解くことができた。
3: 知ってますか？そろばんは右脳を活性化させる最も有効な手段の一つと言われています。発想力やひらめき力、記憶力、集中力の向上など人生を豊かに生き抜くための力をそろばんで身につけましょう。名護市あがりえ桜珠山塾、お電話 070-5691-5255。
4: 一緒にそろばんを始めよう。

0: 宅配クック123名護店、お電話番号0980-52-2402、 0980-52-2402。
1: 毎週水曜日午前11時からはこんにちは赤ちゃん、チャンネルはそのままで。

0: どこに電話しますか？お亡くなりになった方の告別式、禁告は新聞で広くお知らせできます。沖縄タイムスに告別式、禁告の広告を載せていただくと無料にてラジオで放送いたします。告別式、禁告の広告はタイムス、アドネクストにお電話ください。0980-53-3661まで。
1: 5月9日名護市内告別式の情報をお知らせいたします。名護市あがりえ1丁目岸本義人様は5月5日午後10時5分88歳をもって永眠なさいました。告別式は本日5月9日土曜日午後2時から2時30分までの間、場所は名護市宮里にございます。三霊名護宮里紫雲閣紫雲の間にて営まれます。喪主は奥様の岸本英子様です。ここに個人のご冥福をお祈りし、慎んでお知らせ申し上げます。詳しくは本日の沖縄タイムスをご覧ください。名護市内告別式のお知らせでした。
0: どこに電話しますか？お亡くなり

0: 隣国は新聞で広くお知らせできます。沖縄タイムスに告別式隣国の広告を載せていただくと無料にてラジオで放送いたします。告別式隣国の広告はタイムスアドネクストにお電話ください。0980-53-3661まで。
1: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
2: 新車に乗りたいけどあと2年しか沖縄いないし、
3: レンタカーって高いしな。
4: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
1: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて頭金なしの月々 1.1万円。新車リースはうね自動車名護店、本部店、中部店まで。

0: ただいま午前10時をお知らせします。
1: 大切な人の突然の逝去、どのようにお知らせしますか？琉球新報では告別式のお知らせを生前お世話になっていた方々へ新聞にて広くお知らせできます。琉球新報に告別式の広告を載せますと無料にてラジオで放送できます。告別式の広告は琉球新報開発。お電話0980-43-0024まで。
2: 5月9日名護市内告別式の情報をお知らせいたします。元部長阿座大火曜荒垣里美様は5月7日午後2時30分39歳をもって永眠なさいました。告別式は本日5月9日土曜日午後12時から12時30分までの間、場所は宮里交差点バスターミナル斜め向かいにございます、フェニックスホール名護玉泉院にて営まれます。喪主は旦那様の荒垣祐樹様です。ここに個人のご冥福をお祈りし、謹んでお知らせ申し上げます。詳しくは本日の琉球新報をご覧ください。名護市内告別式のお知らせでした。続きまして名護市内告別式の情報をお知らせいたします。名護市あがりえ1丁目岸本義人様は5月5日午後10時5分88歳をもって永眠なさいました。告別式は本日5月9日土曜日午後2時から2時30分までの間、場所は名護市宮里にございます。三霊名護宮里紫雲閣紫雲の間にて営まれます。喪主は奥様の岸本英子様です。ここに個人のご冥福をお祈りし、謹んでお知らせ申し上げます。詳しくは本日の琉球新報をご覧ください。名護市内告別式のお知らせでした。
1: 大切な人の突然の逝去、どのようにお知らせしますか？琉球新報では告別式のお知らせを生前お世話になっていた方々へ新聞にて広くお知らせできます。琉球新報に告別式の広告を載せますと無料にてラジオで放送できます。告別式の広告は琉球新報開発。お電話09

0: 0180-43-0024 まで。
1: こんにちは、山川重機です。山川重機は建設土木機械のリース・レンタルを受け付けています。バックホーやダンプなどの建設土木機械を多数取り扱い、さまざまなサイズをご用意しております。急な場面にも対応できるよう専用積載車で迅速にお客様のもとへお届けいたします。営業時間は月曜から土曜の朝7時から夕方5時半まで、祝日も営業しています。詳しいお問い合わせは 54-0879 番まで。

0: どこに電話しますか？お亡くなりになった方の告別式、禁告は新聞で広くお知らせできます。沖縄タイムズに告別式、禁告の広告を載せていただくと無料にてラジオで放送いたします。告別式、禁告の広告はタイムズ、アドネクストにお電話ください。0980-53-3661 まで。
1: 5月9日名護市内告別式の情報をお知らせいたします。名護市あがりえ1丁目岸本義人様は5月5日午後10時5分88歳をもって永眠なさいました。告別式は本日5月9日土曜日午後2時から2時30分までの間、場所は名護市宮里にございます。三霊名護宮里紫雲閣紫雲の間にて営まれます。喪主は奥様の岸本英子様です。ここに個人のご冥福をお祈りし、慎んでお知らせ申し上げます。詳しくは本日の沖縄タイムスをご覧ください。名護市内告別式のお知らせでした。
0: どこに電話しますか？お亡くなりになった方の告別式、禁告は新聞で広くお知らせできます。沖縄タイムスに告別式、禁告の広告を載せていただくと無料にてラジオで放送いたします。告別式、禁告の広告はタイムス、アドネクストにお電話ください。0980-53-3661 まで。
2: ママ、氷島の空橋に連れてって。
3: あー、ゆいちゃん、フリマにハマっちゃった？
2: うん、今日は子供カラオケ大会。
3: へえー、楽しそう。じゃあ行ってみよう。
2: やった
4: ー。空橋では毎月イベント開催中。季節の変化を氷島の海とイベントでぜひ体験してください。空橋で食べる、遊ぶ、思い出作り、今日も氷島の駅空橋でお待ちしています。
5: ランランランランランラン、フラワーショップランラン。
6: そういえばマキ、お花好きだったわね。
7: 一生に一度の晴れ舞台だから。
6: そうだ、ランを送りましょう。
0: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678。 ランのことならフラワーショップランランへ。
5: フラワーショップランラン。
8: ヤンバルの大自然で生産された生乳を使用した
9: おっぱ乳業。
10: 独自の殺菌処理で味が濃いのに軽やかな飲み口で、ヤンバルの皆様に愛されています。
8: ねえねえ、大人気のおっぱヨーグルト、もう飲んだ？
10: 飲んだ飲んだ。

0: 乳業商品は JA ファーマーズマーケットやんばるや各量販店で販売中。
1: おっぱ乳業で毎日生き生き健康に。
2: やんばるを食べ尽くせ。
3: 名護漁港内にある名護漁港水産物直販所は新鮮さとボリュームが自慢。
4: 大人気のマグロ丼をはじめ定番のヒートゥーも好評販売中。
3: 毎日お買い得、1個100円の天ぷらは旧盆、運動会など各種イベントで喜ばれています。お電話にてご注文お待ちしております。
5: ご予約お問い合わせは 43-0175 までお電話ください。午前10時30分からの営業で売り切れ次第終了です。
6: ゆたしくうにげーさびらー。

0: ひなさん、宅配クックです。今日もお昼のお弁当お持ちしましたよ。また夕方もお持ちしますね。
1: 毎日の食事が見守りの時間に、宅配クック123名護店が午前11時をお知らせします。
2: 大切な人の突然の逝去、どのようにお知らせしますか？琉球新報では告別式のお知らせを生前お世話になっていた方々へ新聞にて広くお知らせできます。琉球新報に告別式の広告を載せますと無料にてラジオで放送できます。告別式の広告は琉球新報開発。お電話0980-43-0024まで。
3: 5月9日名護市内告別式の情報をお知らせいたします。元部長阿佐大加陽荒垣里美様は5月7日午後2時30分39歳をもって永眠なさいました。告別式は本日5月9日土曜日午後12時から12時30分までの間、場所は宮里交差点バスターミナル斜め向かいにございます。フェニックスホール名護玉泉院にて営まれます。喪主は旦那様の荒垣雄貴様です。ここに個人のご冥福をお祈りし、謹んでお知らせ申し上げます。詳しくは本日の琉球新報をご覧ください。名護市内告別式のお知らせでした。続きまして、名護市内告別式の情報をお知らせいたします。名護市あがりえ1丁目岸本義人様は5月5日午後10時5分88歳をもって永眠なさいました。告別式は本日5月9日土曜日午後2時から2時30分までの間、場所は名護市宮里にございます。三霊名護宮里紫雲閣紫雲の間にて営まれます。喪主は奥様の岸本英子様です。ここに個人のご冥福をお祈りし、謹んでお知らせ申し上げます。詳しくは本日の琉球新報をご覧ください。名護市内告別式のお知らせでした。
2: 大切な人の突然の逝去、どのようにお知らせしますか？琉球新報では告別式のお知らせを生前お世話になっていた方々へ新聞にて広くお知らせできます。琉球新報に告別式の広告を載せますと無料にてラジオで放送できます。告別式の広告は琉球新報開発。お電話0980-43-0024まで。

0: どこに電話しますか？お亡くなりになった方の告別式、禁告は新聞で広くお知らせできます。沖縄タイムスに告別式、禁告の広告を載せていただくと無料にてラジオで放送いたします。告別式、禁告の広告はタイムス、アドネクストにお電話ください。0980-53-3661まで。
1: 5月9日、名護市内、告別式の情報をお知らせいたします。

0: 出します。名護市あがりえ1丁目岸本義人様は5月5日午後10時5分88歳をもって永眠なさいました。告別式は本日5月9日土曜日午後2時から2時30分までの間、場所は名護市宮里にございます。三礼名護宮里紫雲閣紫雲の間にて営まれます。喪主は奥様の岸本英子様です。ここに個人のご冥福をお祈りし、慎んでお知らせ申し上げます。詳しくは本日の沖縄タイムスをご覧ください。名護市内告別式のお知らせでした。
1: どこに電話しますか？お亡くなりになった方の告別式金告は新聞で広くお知らせできます。沖縄タイムスに告別式金告の広告を載せていただくと、無料にてラジオで放送いたします。告別式金告の広告はタイムスアドネクストにお電話ください。0980-53-3661まで。

0: 新車の軽自動車がすべて込み込み月々1万円。うね自動車が12時をお知らせします。
1: この時間は再放送をお届けします。

0: FM やんばるをお聞きの皆様、こんにちは。毎週土曜日11時、スクールデイズのお時間です。あ、12時でした。すいません。スクールデイズのお時間です。今週は北部農林高校のメンバーが担当します。高校生のお昼休みっぽい雰囲気や、等身大のお話をお届けします。それでは自己紹介していきましょう。司会を務めます。北農2年食品課中村大樹です。最近悲しい出来事があって、海でスマホを落として朝まで充電できませんでした。
1: うわ、悲しい
0: 悲しい
2: 悲しい。
0: じゃあお願いします。
3: 同じく北農2年食品科学科タクトです。先ほどの大樹さんとは打って変わって嬉しい話なのですが、
0: ひどい
3: 1週間ぐらい不機嫌だった飼い猫がいたんですけど、昨日帰っておいでってやったらすごくめっちゃ甘えてきてくれたんですよね。もうそれが可愛くて、しかも嬉しくてめっちゃ胸にきました。
0: 俺にもお裾分けしてほしい
3: 独り占めだわこれは。
2: 北農から来ました食品科学科2年のアイナです。最近1年生とたくさん交流できて、めっちゃみんな可愛くて癒されてます。
3: いいね、
2: お願いします。
0: ね、1年生でも1年生ちょっと
3: ね、ちょっと ね
0: 熱量が違いすぎてね。じゃあちょっと緊張してる方、
4: 北農3年生生活科のアンズです。最近嬉しかったことは、球技大会が最近あったんですけど、そこで1位を取れたのが嬉しかったです。
3: おめでとうございます。
4: ありがとうございます。
0: 素晴らしい、
2: 素晴らしい。
0: じゃあこの4人で盛り上げていきますので、これから約1時間お付き合いお願いいたします。
3: お願いいたします。
0: スクールデイズ、この番組はリスナーの皆様とスタジオエースの提供でお送りいたします。

0: 100日写真から結婚写真まで、写真のことならスタジオエース。
1: 改めましてスクールデイズ、今週は北部農林高校がお届けします。先ほど流れていたオープニング曲は、農林高校が掲げる FFJ の曲で、 FFJ は Future Farmers of Japan 略でして、日本の農業高校などで学ぶ生徒が主体となって活動する日本学校農業クラブ連盟の略称です。それでは最初のコーナーに行きましょう。最初のコーナーは北農の行事についてです。生徒目線で楽しく話すので、リスナーの皆さんぜひ聞いていってください。そういえば最近、昨日ですね、はい、

0: ね、
1: 昨日
0: だね、
1: 新刊がありましたね。
0: はい、
1: 自分たちのクラスは、うんうん、予選勝ち上がって決勝リーグに行ったけ ど初戦でボコボコにされましたね。タクトさんどうですか。
0: いや本当にあれは相手が悪かったと思うんですよね。俺は、うん、まあ身長 みんな俺179あるんだけど、
1: 高いね、
2: 高い、だいぶ高い、
0: 俺でまあまあ高い方なんだけど、なんか俺より高いのが2人いたし、セッターの子もめっちゃバチバチいいトス決めて、うん、そこからの高身長のスパイク強かった。本当に、ね、あれは本当に相手が悪かった。
1: そう、バレー部が相手に2人もいたんですよ。ひどいですよね。
0: うん、ひどい。
2: いやでもそこのクラスの方がバレー部の人数はね、
0: そう少ないんだ
2: よね。
1: 少ないけど、
0: う
1: ん、
0: そうこっちの方が、ね、
1: バレーのね、上手さで言ったら俺が圧倒的すぎるもん。
2: 確かに
1: 構えてる手前にバコン
0: 落ちるんですよね。真下にドンだったよね。
1: どうやって取るんですかあれ。
0: じゃあ
1: 女子はどうだったんですか。
2: まあ、予選は同じ学年で当たって、うん、余裕で勝っちゃったんですけど、で決勝リーグ行ってたまたまね、うん、友達がシードを引いてくれて、
0: うん、めっちゃ、
2: まあ、もうベスト4。
1: ずる
0: いい、めっちゃいいやん。
2: で3年生にも勝って決勝行ったけど、
0: うん、
2: まあ、負けちゃいました。
1: 決勝あやっぱ3年生強いですよね。
0: 強いよね。
1: 途中予選かな、予選の感じ見てたら20対5とかなんかもうボコボコにしてる時あったんですけど、
0: 強い
1: 余裕でした。
2: 予選は結構余裕でした。
1: どうでしたか新刊は。
3: 多分最後の試合が多分、ね、アイナたちのチームだったんだよね。
1: 当たりで当たったんだ。
2: 当たりました。
3: 結構もう負けるんじゃないかなと思ってたんだけど、うん、結構うちが強かったです。3年生が強かったです。
1: 味方が、
0: うん、
3: 味方が強かったです。応援もすごかったんで、
1: まあ、いいな。なんか、
0: うん、
1: なんだっけ、
0: ん？
1: そう、で1年生がなんかもうめちゃくちゃ強いのかな、180センチ×2とか、もう他のチームも
0: 本当にやばかったよねあれ。
1: 他にもいて、
0: 本当にやばかった。
1: 最初予選でそいつらと当たって、そっちで俺負けちゃうかなって
0: 思って
1: たんだけど、ギリギリね、
0: うん、
1: ギリギリ勝つことができてね、嬉しかったですね。やっぱ北濃は新刊だけじゃなくて他にも行事があるじゃないですか、
0: うん、
2: 紹介していこう今からそれを。
1: ね、何があるかな。新刊の次って何の行事があったっけ、う
0: ん、文化祭。一番大きいのは文化祭か。
1: そっか、
3: 即売会が、
1: 即売会
0: か、即売会か、小さいものとかだと、
3: うん、
0: 確かに。
1: と即売会っていうのは何でしたっけ。
0: あそう、俺ら
2: お、わかんない。
0: 即売会は、
1: あ、そう、あんまりよく
2: 何でしたっけ、ね、先輩が。
3: 即売会は農業祭と一緒で、
0: うん、
3: あの生徒たちが作った野菜を地域の人たちに売るっていう。
0: あー、なるほど。
1: 地域との親睦を深める、
3: はい、行事なんで、いろんな地域の人と関われるので、ものすごい楽しいです。
0: これってあれ、学科ごとに売るもの違ったりするんですか。
3: 全然違います。同じものも売ってるんですけど、学科ごとで育ててるものが違うので、めっちゃいろんなものが売ってます。野菜とかだけじゃなくて、キノコとか、ね、食品はよくケーキとか有名、
2: 作ってマフィンとかクッキーとか
3: 本当に美味しいんで。
1: なんかね、前自分たちで作ったやつ、違うかな、先輩たちが作ったやつ買いに行こうとしたんだけど、
0: うん、
1: なんかもうすでに列並んでて、自分の一個前で買いたかった
0: 悲しい
1: ガトーショコラが消えちゃって、泣きながら違うやつ買いました。
0: 俺も買えなかったな。
3: そうなんだ、
0: 売り切れて
3: た。開園の1時間前にはもう結構行列が並んでるから、
0: びっくりした。
3: 本当に早く来てますみんな、
0: うん、
3: 嬉しい。
0: 買ってくれるのありがたいよね。
2: でもそれって何、1日間とか2日間なんですか。
3: 即売会は1日だけ、日曜日だけかな。
0: あ、
3: なんでもう売り切れる数が本当に早い。午前中で

0: 結構もう去年は売り切れたかな。
1: いい。
0: 結構みんな野菜取りながら収穫しながら売ってもいたけど、うん、ちょっともう畑がもう畑にあるものが全部なくなっちゃった。
2: そっから消えんのか。在庫がなくなったらもう売るもんないもんな。
0: はい、
3: そうだね。
0: 大変でしたみんな。
3: お客さんね、北の多いからね、うん、めちゃめちゃ地域の人がねめっちゃなんか支援とか北のたくさんあるしね、
4: う
3: ん、
4: ありがたいよね本当に。
2: 1年生の頃に農業祭やったけどなんかもうやばかったもん ね、
4: うん、
2: 人がたくさん来てから、
3: うん、こんな来るんだなと思った。
4: 2日目の方が人多くなかった。
2: それな、
0: うん、
2: やばかった、
3: まあ、やっぱ日曜日だから、
4: うん、日曜日だからあの時は
3: やっぱ親とかみたいな弟とか妹とかもねみんな来るからそれで何食べたいみたいな感じで行って
4: 食品なんか買って食べました。親が買ったもの、
2: いや親に買ったんだけど、うん、上手に道案内できなくてあの欲しいところまでたどり着けなかったっていう、うん、
4: あなるほど。
0: 人多いからね前にも進めない、
4: は
0: い、
4: ごちゃごちゃしますよね。
0: めっちゃね、
2: しかも朝8時とかそんぐらいからもう列ができてたから、うん、食品の目の前は、う
4: ん、ああ分かる、やばかったよね、びっくりしたもん、ね、
2: あの参入っていう、うん、あの飲み物ちょっと、うん、カルピスっぽいやつ、
3: うん、そう食品家が作るもの、そうそう
4: 作ってるやつね、
2: それを飲みたくて親にお願いしたんだけど、うん、さっき言ったけどもう上手に道案内できなくて一本も買えませんでした。
4: あれ飲んだけど本当に美味しい。
3: でもね最近は2年生になってからはもう作るよね、
4: ね、
3: 作り始めてる。
2: タイミングよく参入作る授業だけ休んじゃったから、
4: うん、あそうだった、
0: そうなん
4: だ。
2: 自分は一本も作れなかったしもらえなかったです。
4: 大輝ごめんね
0: ごめんね、
2: 俺の分は
4: 美味しかったよ。
0: 美味しかった、ね、ちょっと飲んでみたいかも。
2: ぜひ買ってみてください。
3: 甘いなんて言うんだろうあれ、なんかどういう味ある。でもシークワーサーもねちょっと入ってるから、
4: シークワーサーとカ
3: ルピスの中にちょっとシークワーサー入れたみたいな味がする。
2: ちょっとすっきりしててね美味しいよね、うん、
4: 美味しい
3: 美味しい、けど砂糖がめちゃくちゃ入ってる。
4: そうだからやばい、水でね、水で割るんです。
3: 量がやばいです、うん、砂糖が、
2: 美味しそう。やっぱでかい行事だったら次に何がある。文化祭、
4: 文化祭だね。
3: 今年は
4: 文化祭です。
0: 今年は文化祭。
2: 北濃は体育祭、文化祭、農業祭の3つが1年に1回ずつ、1回ずつじゃないのか、
4: いや1回ずつ、
2: 1年に1個、
4: 1個だね。
2: で3年間で毎年違うものができますね。それで今年は、あ去年は農業祭、今年が文化祭、来年が体育祭みたいな感じになってます。やっぱね文化祭何したい。
4: 文化祭がさ、
3: ね、3年生で文化祭ってめっちゃよくない？
0: めっちゃ
3: 青春って感じ。
2: 青春。
4: ちなみに文化祭経験した人います？この中に。
2: ないでしょ、だって3年間で回るもん。
4: いや他の学校の、
0: ああ、あるあるある、学校のが。
4: その時どうでした、アン先輩？
0: どうでした？結構ゲームが多かったかな、いろんな。
2: 確かにね。
0: で勝ったらうまい棒もらった。
3: かわいい。
0: でお化け屋敷もすごくて、
4: あ
0: でちょっとお化け屋敷入ろうと思ったんだけど、うんうん、あの玄関まで来てみんなの叫び声聞いてやめた。
4: ああ待ち時間の怖いやつだ。
0: うん、はい、怖、本当に怖かった。
2: 手前でとどまったんですね。
0: 結構本当に怖いやつだったみたいで。
4: いい、めっちゃ気になるんだけど。
0: 本当に行列で1時間並んだのに
4: もう
0: 諦めた。
3: いや
2: いや何したい。
4: 俺みんなとできれば何でも楽しいと思ってる。
2: いいやつかお前。
4: いいやつだよ。
0: いいやつ
2: 自分で言うな。マジで自分はめっちゃカフェをやりたいです。
4: あ
2: やっぱ食品家だからご飯出したいよね。
3: カフェ、
4: あれそう
2: カフェしよう。
4: 農業祭の時の3年生たち楽しそうだったね。
2: あれめっちゃ美味しそうじゃなかった。
4: 分かる。
2: ピザもあったしさ、なんか韓国系というかいろんなさ系統の料理たくさん集まって
4: デザートとかもね、そうすごかった。
2: めっちゃ美味しそうだった。
4: クオリティ高いしね。
2: その横で俺らはなんかなんだっけ、ジューシーと、
0: うん、
2: あと
3: 混ぜご飯
2: となんだっけ、味噌汁じゃなくてさ汁物、
3: 大根汁みたいな。そう、
4: そう大根汁だ
0: ね。沖縄の
2: 2つ売ってて、ちょっと先輩たち羨ましいなって思いながらね、下で頑張って売ってました。
0: でもね、もう今年食べれたり。
2: だからもう3年の時の農業祭ってめっちゃ楽しそうって思いながら

0: 頑張ってました。
1: 体育祭や
2: 1年生はね、農業祭とかあんまり野菜とか収穫しないから、
0: うん、
2: ちょっと2年生3年生ぐらいの方が即売会農業祭は楽しめるかな。
3: なるほど。
2: キャベツ、
0: キャベツ、
2: キャベツ収穫した、
0: 収穫した。なんかさ、体験型のなかった、キャベツだっけ、あれ、レタスだっけ。
1: 生活科
3: 園芸じゃなかったか、生活科だっけ。
2: 生活科だったような気がする。生活科2年生かな。
3: あ、
1: まあ、
2: ちょっと間違ってたらごめんなさいでも全然みんなちっちゃい子がいっぱい来てて、家族連れが多くて、
0: うん、
2: もう楽しそうに帰ってって。
0: 農業祭ね、うん、いいね。
3: アイナさんは文化祭何したいとかある？
1: 何がいいかな、
0: うん、まずか、
3: え、めっちゃ迷うよね。
1: お化け屋敷もちょっとやりたいな。
0: ね、いいよね。
1: まあ、ショックは怖そうだし
3: 、ね、あの建物の感覚ちょっと、ね、怖いよね。
1: 学科とか怖そうだし。
0: なんか自分たちはプロジェクトって言って放課後活動みたいなのがあって、
3: うん、
0: それでちょっと6時7時まで残っちゃう時があって、
3: うん、
0: その時って結構外って暗いじゃないですか、
2: うん、
0: その時に食品科の学科棟っていうのがあって、
3: うん、
0: その学科棟の奥に行くとなんかめっちゃ暗くて、ちょっとタイルとかの場所があってから、うん、そこ行くとマジ真っ暗で、椅子とかもたくさん置かれて物置みたいなところがあるんですよ。
3: 雰囲気あるよね、本当に。
0: そこ行ったらマジで怖い、うん、
2: え、怖い
0: 鳥肌立ってきた
3: あれ昼間でもちょっと若干怖くない？
0: うん、
2: お化け屋敷最適だね、
3: うん、そう
2: 結構最適な場所だと思う。
0: いや、
3: 文化祭館劇とかでも楽しそうだよね。
0: 確かに、
1: みんな高野祭みたいなやつ。
3: ああ
1: 、あんのかな。
0: 個人的に一番見てみたいのは、うん、バンドかな、やっぱり。
2: ああ、
3: 軽音部あるからね、やってほしいよね。
1: 弾いてるのやばいな。
0: だけどやっぱ千尋先生だっけ、
1: うん、
0: がやっぱ一人で演奏してたから、やっぱ
3: すごかったね。うまかった、あれ本当に。
0: 一人でギター弾いてベース弾いてドラム叩いてみたいな。
3: 軽音部のみんなやってあげろよとは思ったな、あれは本当に。
0: それな、だからもう軽音部ね、
3: うん、
0: いやでも最近自分ちょっとギター練習してて
3: 影響された感じ。
0: 影響されました。でやっとキラキラ星弾けるようになった。
3: かわいい、
2: かわいい。
1: でもそっからね、
2: 今から
0: ちょっとずつちょっとずつレベル上げていきます。
2: 頑張れ。
0: 行事か、
3: 行事。
1: でもなんか逆になんか新しく作りたくない、今みんな生徒がいちゃうから。新しく何かを作りたいな。
3: やっぱ一番クラス内とかで意見聞いてたけど、遠足が多いね、やっぱ。
0: 遠足いいよね。
3: 遠足追加してほしいって。
0: なんかさ、でも北農ってあれじゃん、食品の用の授業とか、
3: うんうん、
0: なんか普通校よりなんか授業数少ないじゃないですか、うん、それで削られて、
3: うんうん、だね。
0: だから余計難しいのかなみたいな
1: 考え。休日で何かするとかが多いから、
3: うん、
0: でもやっぱ、
1: ね、
0: それでも遠足って行きたいよね。
3: 行きたい。みんなで思い出を作りたいよね。
0: おやつって300円までですか？
3: 300円までです。バナナはおやつに入らないんですよ。
0: あ、そこも、
3: あそこもちゃんとカバー
0: してる。くそ、聞こうと思ったけど失敗されたわ。
1: 300円で今は何も買えません。
3: そうだよね、
1: わかる。
3: 高すぎるよね。
1: 物価が高すぎます、これは。
3: 300円あったら前は結構なんか2つぐらい買えたのに。
0: そう、
3: 今買えないよね。
0: 頑張って1個買えるかどうかの、
3: うん、
0: でっかいポテチ1個で終わりみたいな。
1: 確かに
3: 辛いよね、物価
1: が。250円ぐらいするもんね、それで。でもう終わるよね。
0: でもそしたらさ、うん、食家のお菓子とかってさ、
3: そうだね、
0: めっちゃ安くない？
3: そうだね。農業祭とか食
0: 家ガトーショコラさ、うん、こんぐらいの保安ホールで、
2: うん、
0: 400、500円かな、ね、ぐらいで売ってて、それ買おうって思ったけど、まあ、さっきの取られたよね、目の前で
2: 辛い。
0: そう、うん、で、それなの？
3: 参入飲料もね、ペットボトル1本だけだけど、水で割るから飲むときは、
0: うんね、そう、たくさん飲むよ、ね、
3: うん、
0: そう、俺のないけど、俺のないけどね、タクタク、ね、
3: 今ゆっくり飲んでるから大丈夫だよ。
0: ちょっと俺におすわけは、おすわけは
3: 欲しい
0: 分
3: かった、今度持ってくるさ。
0: ありがとうございます
2: ちょっと飲みたいな。
1: いやでも、
0: ん、
1: 体育祭
3: 来年ね、
1: どんな感じなんですか、それ聞きたくて。
3: そうだね、
2: もう暑い、何より暑い。
0: 暑いか。
2: 暑いし、結構疲れる。
3: 疲れる。
2: けど本当に楽しい。

0: 結構みんなテントの中で休んでるんだけど、うんうん、風通らないし、
1: いい、あ、そっか、人多いからね。
0: けど、うん、
2: 確かに
0: 本当にみんな楽しんでて、うん、特にリレーとか、
1: いやー、リレー出たいわ。
0: 結構北野はあのちょっと農業高校だから、うん、障害物リレーもちょっと農業に関係したものを使って、障害物リレーを
1: なんだ
0: するんだけど、
1: あ、それは来年の楽しみ、
2: 楽しみで撮っていこう、はい、
0: 学科ごとでもね楽しそうだから。
3: でも行事増やしたいね、
1: 行事増やしたい一番が、
3: 去年はハロウィン仮装できた感じ、
1: あ、だったね、
2: うん、生徒会長が増やしてくれましたね、
0: ありがたい、
1: すごい。
3: でも他になんかある、クリスマスか、クリスマスもなんかやりたくない、
1: やりたい、
2: でもクリスマスだったらさ、なんか何の行事っていうかさ、か内容何するかとか難しくないですか。
1: 難しい、
0: もらいたいよねプレゼント
1: はもらいたい側だよね、
3: プレゼント交換みたいな。
0: あ、そう、新年の
3: クリスマスイブイブ会みたいな、
2: イブイブ会、全然前日みたいな。
1: あ、あれさ、出演者、何だったっけ、ショーに 出演する人がさ少なすぎてダメだったよね、
2: うん、あ、確かに、
1: うん、そこだよね問題。
3: 今年は何をするかだよね、
2: やっぱ軽音部かな、
1: 軽音部だよね、やっぱ軽音部出てほしい、うん、本当に
0: 盛り上がるよね、軽音部出たら、
2: 軽音部引っ張ってこよう、みんなであ
1: れだよね、ダンスどこかい、
2: あ、そう、
1: あれじゃん、コラボしてほしくない、
3: ダンス部も今人数いないから、
1: いないんだっけ、
0: いないんだ今、
2: 去年の3年生が抜けてからもう今部員1人みたいな感じになってるから、やっぱ生徒会がどんどんどんどん部活広報していかないと。
0: そうだね、
3: 仕事がたくさんあります。うーん、なんだろうな、
2: ん、
3: でもやっぱみんな楽しんでほしいしね、
1: あー、わかる、
3: そう、1、2生もね、
2: やっぱアンケート取ってみる、みんなに何の行事増やしたいですかみたいな。
1: やっぱ遠足団突、
2: 遠足団突、
1: あれもそうじゃん、修学旅行追加してほしいみたいなのもそうじゃん、
2: 確かに、でも修学旅行でかすぎるから今すぐはむずいんだよな
1: え、でもあれ何て言って、今年の1年からは追加されるんでしょ、
2: あ、そう、
3: でもなんからしい
1: らしいよね、
3: まだ分かんない、
1: 曖昧だよねそこは、
3: らしい、
1: うん、
3: でも行くとしてもどこに行くの、
2: え、それな、農業に関係することでしょう、
3: だよね、
1: それか学科ごとの関係する
2: か、うん、いやでも1年生
0: って
1: 生
0: 活科がない、
2: ごちゃごちゃだから何に関係するとかってあんま関係ないのかなみたいな、
3: うん、みんな農業、農業オンリーでしょ、そうそう、
2: だから食品に関係することとか林業に関係することじゃなくて農業に関係することの場所に行くんじゃん、
0: じゃあもう学年で行けるね、その学科ごとで分かれるんじゃなくて、そうそうそう、学年で、楽しそう、
1: 楽しそうだね、
3: 俺らも思い出だとしたら1年で行くってこと、
1: あれ2年じゃない、
2: そうなのかな、
1: 1年だっけ、まあ曖昧だしな、うん、あんま情報がね、
0: 行ければ行ければもう思い出作り、
2: うん、いいな、
1: 行けたら楽しいだろうし、うん
2: うん、あ、そう、体育祭の話にちょっと戻るんですが、
0: うん、
2: さっきオープニングで流れてた FFJ の曲、
3: あれよ、
2: ね、3年生の皆さん踊れるんですか、
0: 踊りました
1: 踊った、
0: はい、もうみんな最初恥ずかしがりながら踊ってたんですけどもう本番はもう恥ずかしいとかなかったかな、うん、みんな
2: 踊りすぎてて
0: 太陽の下で地域の人に見守られながら、
1: これって1年生だけで踊ったんですか、
0: いや、
1: みんな
0: もう全校生徒で一気に、
1: 絶対見事やろう
0: 地域の方々もこの FFJ 踊りを見るためだけに朝早くから学校に来てくれて
1: すっごい結構人気な演目なんだ、
2: そんな名物なんですね農業高校名物 FFJ のダンス、
0: そうなんです、はい、楽しかったです、
2: なんかねもう先輩たちから聞いたらねもう楽しみでしかないよね
0: うん、うん、確かに、
2: はい、
1: 4時校内マラソン俺去年参加できなかったんだよね、
2: そうだっけ、
1: そうそうそう、体調崩しちゃって前日に、
2: そっか、
1: 今年はちょっと絶対に
0: 早そう、めっちゃ
2: それな、今年こそは、
1: 今年こそ、
0: うん、
2: 頑張ろう、
0: ちょっと、うん、
1: 去年に

0: 走れるようになってるからマジで楽しみ。このマラソン自信ありです。
1: シャトルラン何回だった？
0: まあ100回いける自信あったけど、90回。
2: すごいすごい。
0: しかも去年の回数が45回なのよ。
1: めっちゃ伸びてるじゃん。すごい。
0: 頑張りました本当に。
1: じゃあもうこれで校内マラソンバッチしたや。
0: バッチ。
2: じゃあ来年のシャトルランも150まで行って
0: みる。150まで
3: 誰も行けない。
1: マジだよな。でもまあ来年は俺も120回ぐらいは行くかな。
0: 今年何回だったの？
1: 今年40回。
3: 腰がね、腰まだ腰が治ってない。そうそうそう、
1: 完治してないから。まだまだ伸びしろはたくさんって感じ。
0: 伸びしろありということで、
1: それではここで1曲お届けします。しない？
0: この曲は青の住処といって、青春を感じる歌詞になっていて、その中にも寂しさが感じられて、すごくとてもいい曲です。

0: いいよ。ちょっと
1: ちょっと何かあったのかな、ちょっとね、
0: 機械がごたついてますけど大丈夫ですか。
1: 大丈夫ですか。
0: ゆっくりでゆっくりで、そう、みんなイントロあり派かなし派かどっち。やっぱ
2: なし。
1: 俺は短め、短めが好きだね。
0: なんか自分はヒゲダンのなんていうんだろう、プリテンダーとかなんていうの、結構長め、最初のなんか曲聴くぞっていう感じとか雰囲気とかが伝わってくるから結構長めが好きです。どうですか、アイナさん。
2: アイナも長めが
1: 長め好き。
0: マジか。
2: なんか TikTok とかね。
0: あ、大丈夫ですか。
1: あ、整ったりということで、
0: じゃあお願いします。青の隅かお願いします。

0: 改めまして FM やんばるをお聞きの皆様こんにちは。毎週土曜12時30分スクールデイズのお時間です。今週は北部農林高校の大輝と
1: 北部農林高等学校2年食品科学科タクトと
2: アイナとアンジュです。
0: この4人でお届けしていきます。高校生のお昼休みっぽい雰囲気や等身大の話をお届けします。4人で盛り上げていきますので後半もお付き合いくお願いします。それでは後半のコーナー、ゴールデンウィークについてです。
1: お、いいね。
0: このテーマは高校生らしいゴールデンウィークについてお話ししていきます。リスナーの皆さんぜひ聞いていってください。
1: 高校生らしい、
0: 高校生らしいって言われても
1: ね、わかんないよね。
0: ちょっと難しいよ、ね、難しい。
2: みんなゴールデンウィークは何するの？
0: じゃあタクトさん何しますか？
2: はい、
1: 俺はそうだね、今日は部活がオフで、あと1回オフがあるんだけど、そのオフの日何しようかなってもやってて、あとは基本的に部活、練習試合が2回入ってて、明日が社会人一般の方とやって、その後明後日が高校生、ちょっとワンランク上の俺たちが3部っていうところなんだけど、その明後日戦うところが2部ってところと練習試合。
0: 強いね、
2: すごい
0: な。2部って1個上のあれでしょ？
1: 1個上のあれ。
0: なんかコメントって来てる？
2: いや来てない。
0: 悲しい、
1: 悲しいね。
2: この前はね、なんか来てました。緊張してますね。
0: 変な人が、
1: 変な人が、
0: そう、変な人が。
2: でタクトさんは何部なんですか？
1: ああ、俺はバスケ部入ってます。
0: かっちょいい、
1: かっちょいい。
0: 三大部活だよね。
1: そうそうそう、三大部活だよ。
0: サッカー、野球、バスケ、自分の中での三大部活
1: 大体認識合ってる。
2: バレーは次ぐらいだね。
0: バレー4ぐらい、4か5ぐらい。悲しい。自分バレー部なんですけど、最近ちょっと腰を怪我しちゃって選手として出れません。助けてください誰か。わけでこの後練習試合で選手たちを支えに行きます。
1: 頑張って、
2: 頑張ってください。支えるのを頑張ってください。
1: 本当にサポートもね、大事なね、役割だからね。
2: 本当に大事。ここは
0: それな。
2: 試練。
0: ゴールデンウィーク何しますか？
2: 今日はね、何日までだっけ、ゴールデンウィークって。
0: それ
2: 6日までかな。6日
0: か。
2: 私はと今日はねこうやってラジオして、うん、明日が、まあ、普通にバイトかあります。だけど4日は友達とご飯行きよう、遊びに行って、
1: いいじゃん。
2: 5は友達の家に泊まりに行ってます。
0: 満喫してるやん。
1: 充実してるじゃん。
2: 6まで友達の家にいて、
1: いいな、
2: 学校行こうかなで遊びまくります。久しぶりに。
1: いいゴールデンウィーク。
0: いつもバイトしてるイメージがあった
1: ね。わかるわ。
2: 遊びまくります。
1: 社畜に働くから。
0: ゴールデンウィーク何しますか？
2: ゴールデンウィークはちょっと遊びに琉球村に遊びに行こうかな。
1: いい、ね、
2: と、あとは大学受験ちょっと勉強をね。
1: ああそうだ、来年
2: 夏だよ。
1: やば
2: いです。
0: やばいな。
2: 夏季そろそろなんで、もう今のうちで受験勉強。
0: 受験方法って何、どんなするんですか？
2: 受験は推薦で行くかなって。
3: 総合型ですか？
2: 指定校を狙ってて。
1: ああめっちゃ
2: 強い。すげえ。そうなんですよ。ちょっと目指してる大学がちょっと指定校しかなくて、
1: うん、
2: ちょっとそれで指定校頑張ります。
1: いい、頑張ってください。
0: 頑張ってください。
2: そのために実績めっちゃ頑張って貯めてきたんで
3: そっか、これも、ね、はい、一応ボランティア活動的
2: な。実績
0: これも書けるんですか？
3: 書けるんです。
2: 楽しいんですよね。実績結構ボランティアとかするのがめっちゃ楽しいから、うん、楽しみながら受験

0: 勉強してる感じ。
1: ちなみにどこに受験するんですか？
0: 明陽なんです。はい、明陽大学。
2: ここら辺でね、一番いい、
1: 一番近いね、大学ですね。
2: いい大学ですね。
0: そこでしか取れない。
2: 確かにね、
0: 資格とかもあるんで、
2: うん、
1: やっぱ地元がいいの、進学とか就職。
2: あ、
1: どうですか皆さん、
2: 将来の夢によるんじゃん。それ将来の夢なんですか？
3: 将来、今なんか、まあ、将来の夢というかやりたいことは
2: ある。
3: 将来カフェ開いてみたいなって。
0: すごい。
3: そう、オーナーやりたいなって。店長やりたい。
2: 絶対行くわ。じゃあ
3: マスターって言われ
1: てましょう。皆さん
3: 開いたら来てください、ぜひ。
2: 将来の夢なんですか？
0: 将来の夢は看護師
3: を
0: 目指してます。すごい。
2: なんかここら辺に北部看護学校みたいなのあるじゃないですか。
0: あ、はいはい、
2: あそこはどういうのがあるんですか？どういうあるっていうか、どういうのができるんですか？わかります？
0: 北部看護学校は最近名誉付属に変わってて、は
1: い、
2: 合併。
0: はいはい、そうです。
1: そうなんだ。
0: でも、うん、結構実力、実技がすごいって聞いてます。
1: うちめっちゃ頭いいらしい。
3: そうなんだ、
1: あまり入れないみたいな。
3: 看護学校よく調べ
2: る。ありますか、将来の夢？
1: 警察官です。
3: 強そう。強そう。めっちゃ強そう。
2: ちょっとじゃあ捕まるならアイナさんで。
3: それなんかちょっとキモくない？
2: キモくない？キモくない？
1: じゃあ大輝さん。
0: 大輝さん、将来の夢。
2: 将来の夢ですか？
3: うん、
2: いやなんかちょっと自分優柔不断でなりたいものがたくさんあるんですね。
3: めっちゃわかる。
2: なんか今ちょっと頭に浮かんでるのは、あのまず食品関係と体育の教師とみたいな。
3: あ、はいはいはいはい、
0: でそう、
2: この2つだったら結構進学先変わってくるじゃないですか、
3: うんうん、
2: だからもう今年までに決めないとなーって考えながら、うん、まあ、今いろんなね活動を頑張ってます。
3: いいね、
0: うん、
3: 俺も学校決まってないな、まだ。食品関係っていうのはあるけど、
1: あれは流暢とか。
3: そうそう、まあ、
1: 沖縄だったらね、
3: うん、
1: そっちが
0: 行ってる先輩たくさんいるから、
1: ね、食品は流暢行ってる人めっちゃいい、多いと思う。
3: まあ、流暢も視野に入れてるんだけど、
0: うん、
3: ほらカフェ開きたいって言ったから経営のことも学びたいなって、うん、だから農業大学もありかなみたいな。
1: ああ、流大ね。
0: 流大だっけ、農学部。
3: そうそうそう、
1: あるよね。
3: ありかなってはちょっと最近思ってる、
2: うん、
3: まあそのためにはどっちにしろ実績は持っといた方がいいです、うんう
0: ん、大事で。
2: フリーターになったら雇ってね、カフェで。
3: 頑張る。雇わ雇わ、
2: ちょっと雇わせてください。
1: 仕事
2: ちょっと時給1400円で。
3: ちょっと高くない？
2: 高い。
1: コメント来てるよって。なんか
2: コメント来てる？
3: コメント来てるの。
2: ちょっと読み上げてほしいな。
1: ちょっと読み上げてください。
0: 名前も言う？
3: うん、
0: いや、
2: 何々さんから。
0: どちらでもいいです。こんにちは。今日の青森県内は晴れていますが、ただ風が強いらしいです。
2: 沖縄は？
0: 沖縄は
3: 風強いよね。今日
0: 風強い。結構寒い、うん、長袖つけてますもんね、
1: うん、あれ、
0: うん、長袖あれ
3: あれあれ、
2: タクタクと暖かそうだもん。
3: あれ、俺暖かそう。
2: 暖かそう。
1: 今日はですね、めちゃめちゃ晴れてます、沖縄は、
2: うん、めちゃくちゃ暖かい雰囲気が溢れ出してて。
0: でも結構風が、うん、でも晴れてますよね、めっちゃ、う
1: ん、でもまだ風はなんかちょっと冷たい感じもする。
3: 沖縄の春にしては珍しいよね。
2: なんか、うん、昨日の夜寒くなかった？
3: あー、わかるわかるわかる。
1: 待って、まだ18度とか19度だった夜は。
3: 夜の散歩してる時寒ってなったわ。
2: 寒かった。昨日海に投げられた後ご飯食べて
1: 皆さん海に、
2: そう、後輩とご飯食べに行って、でその後自転車乗って帰ったんですけど、風が冷たくて、
3: うん、
2: びっくりしました。
3: うい、
2: 本当にここ沖縄ですかみたいな。
3: そうだよね。
1: なんか、うん、内地の人よく言うよね、うん、風が冷たいみたいな。沖縄は寒いんじゃなくて風が冷たいよみたいな。
2: なのに湿気あるから厄介だよね。もう
3: 確かに
1: 髪の毛はちょっとうねるよね。
3: あ、
1: 内地に、うん、そう、旅行行った時に、そう、修学旅行行って、
3: うん、
1: アイロン必要かなとか思ったんだけど、
3: す
1: みません入って、なんか髪の毛結構まっすぐなって、水きれいやなとかも思った。
2: なんか沖縄の水って硬水って言って硬い水みたいな、
3: うん、
2: 聞くじゃん、
3: うん、
2: 内地軟水だから髪の毛とかも柔らかくなるしみたいな、
1: うん、結構びっくりした
0: 人はみんな。
1: めっちゃ

0: だからクセ毛が多いのかな
1: あ、そうじゃね、
0: 沖縄は
2: 確かに、うん、俺めっちゃまっすぐ、
3: うん、俺もクセ毛だね、
0: タクトもクセ毛だね、
2: うん、なんか司会から来ましたけど、司会わかりました、任せてください、
0: お願いします。ゴールデンウィーク
2: が、そうだね、ちょっと話しそえちった
0: しまいました、ちょっとちなみにもう一人から来てます、コメント、
2: あれコメント、
4: あれこっち
0: パポさん、
2: こんにちは、
0: こんにちは、
2: じゃあちょっと読んじゃってください、
4: ちょっとお願いします。お、お来た、名護市はこの時間24度、風速7メートル、
0: すごい、調べてくれたんですか、
2: 風速7メートルってどんぐらいなんだろう
4: ね、風速が、
3: ああでもさ、台風とか風速20とかじゃない、確か
2: 強すぎ
0: 台風
3: 強いね、台風とか20とか、
0: いや今年台風いつ来るのかな、
3: 去年あんま来てるイメージなかったよね、沖縄は珍しい、
4: で24度らしいです、あの寒さで、
0: あの寒さで、
4: あの寒さで、
3: やっぱ風だね、
4: うん、
3: 風
4: が強い、風冷
3: たい、ね、ここ海から近いしね、多分、うん、
0: 体感温度がね、沖縄はね
2: 寒いな、
3: バグるよね、
0: 差が激しくなるよね、
2: うん、冬とか、
0: ね、8度とかあったもんね、
2: なんか冬とかは温度見るんじゃなくて体感温度見て寒ーってなってからちょっとテンション上がるよね、
0: 一桁台をね期待してうわーって盛り上がりますみんなで、
2: 確かに
0: 本当にそう
2: なんかちょっと話ゴールデンウィークにちょっと戻っちゃうんですけど、うん、あの買い物、家族で買い物に行きたいなとか思ってるんですけど、予定、なんか自分いろいろ生徒会やったり部活やったり放課後のなんて言うんだろう、
0: プロジェクト活動、
2: プロジェクト活動っていうのがあって、それもやったりで忙しくて予定が合わないんですね。
3: あ、はいはいはい、
2: 皆さんどうやって予定合わせてますか。
4: あれ、
3: 一ガチで俺も全然予定合わないな。
4: ちょっとじゃあコメント来たんですけど、
3: あどうぞ、
4: 再び講師さん、今って海寒い？
2: え、ちょっと聞いたことのある名前だよ。
3: ちょっとびっくりしたね。びっくりしたね。
2: 気のせいかな。
3: びっくりしたね。
2: 気のせい。え、ちょっとじゃあ。
3: 海寒かったし。
2: 昨日ちょうど講師っていう人と、うん。海入ったんですけど、ええ、めちゃくちゃね寒かったですね。
4: あと一つ、あいいですか、うん、いいですか、コメントあと一つ、
0: あるんですか、あと一つ、は
3: い、
4: 個人的ですが風速4メートルからちょっと風吹いてるなって感じますね。3メートルまでは余裕ですね。
2: あそうなんだ、
3: じゃあ7って結構強い方だね、
0: 結構、うん、
3: 強い方だね
2: せっかくセットしてきたのに風と今ヘッドホンつけてるから
4: ちょっと風強い日はちょっと前髪もなくすから前髪なくして前髪を作らない、はい、
2: 個人的に風対策としてはこっちから風来てたら分け目をこう持って風が来る方向に分け目を持ってくるんですね、
0: こう
2: 横から風吹いてるなって思ったら真ん中で分けてたら真ん中を横向きにするんですよ
3: 自然のドライヤーだ
2: そうすると綺麗にこう抜けてちょうど毛流れに沿ってから風が抜けていくんですね。
3: これ今度セットした時役立てるわ、あんまセットしないけど自分
2: 頑張って、うん、そしたらもう崩れないから
3: オッケーオッケ
0: ー。でもやっぱなんか旅行に来る人とかもいんのかな、ゴールデンウィークって。
3: いるんじゃん、
4: やっぱいそうだよね、
0: 沖縄晴れてるし行こうみたいな。
2: でも
0: 泳げるもんね。
2: そう、う
0: ん、
2: しかもでも沖縄ってさ結構天気コロコロ変わるさ、
3: コロコロ変わるよね、
2: だからやっぱちょっと1週間ぐらい長めにさ泊まった方が綺麗な景色見れるんじゃん。なんか2泊3日とかさ、うんうん、それちょっと短めだったら1日天気崩れてたらもうその後曇りとかもあるから、うん、やっぱ泊まるならね長期間が、
3: ね、
2: おすすめですよね。
0: 3泊ぐらいじゃない、
3: 今日とかはね、うん、めっちゃ最高じゃん、絶対海綺麗だよね。
2: そう、
0: 多分ゴールデンウィークももう始まってるしね、泳いでる人がたくさん海にいるから。今日は
2: 昨日さ夕日見たんだけどさめっちゃ綺麗でさ、
3: いい夕日ね。
2: その後ご飯食べた後、
3: うんうん、
2: 自転車こう

0: たら月見えて、月もめっちゃ綺麗に見えました。
1: めっちゃ綺麗だったね昨日。今日も満月らしいです。
0: え、今日も？昨日は満月じゃなかった？
2: 満月だった。なんか
1: ぽい満月っぽい、
2: うん。まだめっちゃ丸ではなかった
0: 。じゃあ今日がピーク
3: だね。ピークらしい。シビアだな。
2: 今日がピークらしいです。
3: 今日じゃあまた夜の散歩行こうかな。
1: 夜の散歩、
3: 夜の散歩
0: いいね。なんかオシャンティーなことしてる、ね、
3: あの田舎住みだからね。
2: そうだね。
0: あ、そっか。
3: そうそうそう、めっちゃいいよ。
2: 野外で住んでます。タクタさん
0: も個人情報だよ、個人情報
2: 海が綺麗で
0: いいな。
2: とても綺麗。海がめっちゃ綺麗だったよなとこに住んでるタクト。
0: いいな。海綺麗って言ったらさ、うん、自分たち高校活動のプロジェクトで、うん、その校外学習みたいなので比谷、うん、島に行ってきたんですね。
2: 行って きました。
0: 比谷、ね、島の海めっちゃ綺麗だった、うん、やばかったよね。
2: やばかったです。名護と全然違かった。
3: そんな
0: そう、
2: 透き通ってる。
0: なんか
2: すごかった。
0: 比谷、比谷出身のお友達、うん、友達も一緒のプロジェクト活動をしていて、
3: うん、
0: その人に、その友達に、え、めっちゃ海綺麗じゃん、やばーって言ったんだけど、うん、え、そうかって言われてから
3: めっちゃすかすやん。
0: そう、だから島住みはなんかもっと綺麗なのを見て育ったんかなって思いながらちょっと悔しくなってた。
2: 確かに島いいよね。宮古とか石垣とかでも一回は行ってみたい、この生きている中で。
3: 石垣行った、
0: いいな。
3: まあその日は、その時は曇りだったんだけど残念。
0: そう行った時もさ、部屋行った時も曇りだったんだけど、うん、曇りでも海がさマジ綺麗で、砂浜も、
3: 砂浜綺麗だったの。
2: 真っ白
0: で砂浜がめっちゃ綺麗でした。
1: いいな。
0: なんかゴールデンウィーク旅行とかに行くのはあれだけど、ちょっとさ離島っていうか島とかに行くのも全然ありで。
2: ありです。
0: え、どこ行ってみたいとかありますか？
1: ゴールデンウィーク、
0: はい、うん、使ってからここの島行きたいなみたいな。
1: 島はよくみんな島っていうところに行って泳いでます。
0: 泳いでる、
1: 一日中泳いで、朝の8時から5時まで
3: めっちゃ泳いでる
1: じゃん。
0: 痛くなりません？肌とか。
1: あ、ならないんですよ。
3: え、塩
1: コメント来ました。宮古ブルーの海はいいようだって。
2: おお、やっぱ宮古島か。
1: 石垣島のカビラ湾もおすすめらしいです。
0: カビラ湾、
1: すごい。
2: あとで
0: メモ
1: メモ
3: メモ、あとで調べよう。

0: あっという間にエンディングのお時間です。お相手は北部農林高校の大輝と
1: ラクトと
2: アイナと
3: アンズでした。
0: スクールデイズ、この番組はリサナーの皆様とスタジオエースの提供でお送りしました。
1: コメント、
4: コメント、
1: コメント、
3: タカポさんから久米島にも高速船
1: 高速船、
3: 高速船、高速船、
1: 船じゃないかな、
3: やばい、バカがバレちゃう高速船が出港したので日帰りでも楽しめそうですよ。
0: お、日帰りいいね、
1: 日帰りいい
3: な。那覇、これなんていうんだ、那覇、
5: 見せてください。
3: はい、どうぞ。
5: 那覇、
3: 恥ずかしい、やばいやばい、バカがバレちゃう。高速船、ふ頭、那覇ふ頭、那覇、ありがとうございます本当に優しい、
2: 優しい、
3: 那覇ふ頭からのこれが出航とニュースにありました。
0: はい、ありがとうございます。
1: いい情報ありがとうございます。
0: じゃあ一人ずつコメント、
1: 感想、
0: 感想か、
1: うん、
0: 感想言って、じゃあ時間、はい、じゃあスクールデイズ、この番組はリスナーの皆様とスタジオエースの提供でお送りしました。それではまた次回。

0: そういえばマキ、お花好きだったわね。一緒に一度の晴れ舞台だから。そうだ、ランを送りましょう。
1: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678、 ランのことならフラワーショップランランへ。

0: クック123名護店、お電話 0980-52-2402。
1: 事業者の皆様にお知らせです。名護市商工会は現在会員を募集しています。経営、金融、税務、労務、各種補助金、新型コロナの支援制度などのお困りごとをご相談できます。その他経営に役立つ情報が盛りだくさん。頑張っている経営者を応援します。一人で悩むより今すぐ商工会へ。名護市商工会、お電話番号 0980-52-4243 52-4243。
2: はい、あれまだ来ないの？肉デージうまくて盛り上がってるよこっち。そうそう、コーキビーチのとこのソルマリン買うもの？うん、全然いらんいらん、肉もお酒も全部揃ってるからよ。コンビニまで5秒だし、サンセットも死にきれいに見れるってよ。早く来いよ。
3: コーキビーチのソルマリン、バーベキュー、マリンレジャーで最高の思い出を今なら地元割でお得に楽しめます。ご予約お問い合わせはソルマリンとインスタグラムで検索。
4: 今日のランチはヤンバルレストランステーキ&シーフード58。
5: いらっしゃいませ、お席へご案内いたします。
4: ボリュームたっぷりなステーキとシーフード、お得なスープ、サラダ、ドリンクセットはおかわりもできるんです。
5: お待たせしました。お暑いのでお気をつけください。
4: わあ早いです。オリジナル58ソースとレモンソース、どれにしよう。いい香り、いただきます。レストラン58は年中無休、朝11時30分からです。メニューは全品テイクアウト OK、 お一人からファミリーまでお食事ができるお店。レストラン58はそんな素敵なステーキ屋さん。
5: ありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。
4: ごちそうさま。あなたも行ってみて。
6: 87.7 Loud and Clear。 Hello, this is FM Alert Station。

Yeah. 気がつけばあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもみんな集まって君を支える松葉杖みたいな役目幸せの数が増える。そんな気持ちでやってかやらずか置いといて今日も電波に乗せる。の声山越え谷越えどこへ君の居場所で声が聞こえる。上げるフェーターに揺れるメーター日々を知らせる街とニュースペーパーいつの間にか口ずさんでる音楽 This is 世界

0: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
1: 新車に乗りたいけど、あと2年しか沖縄いないし、
2: レンタカーって高いしな。
1: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
0: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて、頭金なしの月々 1.1万円。新車リースはうね自動車名護店、乙部店、中部店まで。
3: お客様の思いを広告という形にして伝える、それはまさにラブレターの代筆だと私たちは考えます。琉球若草では、広告媒体のご提案、プランニングからデザイン、写真撮影に印刷、ウェブサイトの制作公開まで、各分野のプロフェッショナルがハイレベルな技術を用いて、お客様のご要望に柔軟かつスピーディーにお答えします。広告・印刷のご要名は琉球若草でご検索ください。 Advertisement is a love letter. 琉球若草。

0: 100日写真から結婚写真まで、写真のことならスタジオエース。
1: せーの。

バイ高速降りたら見渡すダゴ湾、曲がり溶けてくイランイサコサ、今日もキラキラ光る港や実り多い山すら庭とかす、どこに行って何をしたとか、どこに行ってる誰を見たとか、全てを包み込んだガジュマルプラス合わせた揺れる水面が今もある。先人が作った歴史景色、食材を生かしたレシピ、誰もが死にし歌にし絵にした、この曲聴いてる君とも絵にし、イメージし提示し作ってく形、未来のことは誰もわからない、固く踏みしめて繋いでく輪立ち、みんな主人公それぞれの話。

0: ただいま午後2時をお知らせします。
1: この時間は再放送をお届けします。

0: まちの種子供の花。この番組は笠谷 FM やんばるからお届けしています。 FM やんばるお聞きの皆様、土曜14時ここからはまちの種子供の花のお時間です。このラジオを聞けばあなたも高専マスターに。現役高専生が沖縄高専、高専の魅力について面白を楽しく語りながら沖縄の未来を支える種をお届けするラジオ番組です。さて、高専といえば皆様は何を思い浮かべるでしょうか。ロボコン5年生の工業学校。インターネットが発展した現在、いろんな情報が入ってくるとは思いますが、実際の高専はどういった学校なのかわからない人は多いのではないでしょうか。そこで現役沖縄高専生が実際に体感した経験をもとに、高専とは何なのか、沖縄高専の実態とはなどなど、充実した沖縄高専情報を紹介していきます。もともと高専を知っている人でも、高専って何の人でも、ちょっと高専に詳しくなれるような、高専に通ってみたいと思えるような番組をお送りいたします。改めまして、このラジオ番組を担当いたします鈴木さんと
1: 柏原です。
0: どうぞよろしくお願いいたします。またこの番組はラジオの他にツイキャスやリスラジ、インターネット環境があれば全国どこでもお楽しみいただけます。皆様の好きな方法でお楽しみください。ここから約1時間、どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: さて、それではね早速ですね曲流していきたいと思います。1曲目はですね、オフィシャルヒゲダンディズムさんでミックスナッツです。どうぞお聴きください。

0: はい、聞いていただきましたのはオフィシャルヒゲダンディズムさんでミックスナッツでした。
1: でした。
0: 改めましてこんにちは。こんにちは。FM やんばる土曜14時からやっております町の種こだまの花のパーソナリティを務めます鈴木さんと
1: 柏原です。
0: はい、本日もやってまいりました。本日は4月25、
1: 5
0: うわ、4月25、4月の最後の土曜日。
1: 最後の土曜日だね。
0: 最後の土曜日って言ってもあと5日あるっちゃある。5日あるっちゃあるし、皆さん
1: 何ですか、
0: 来るぞ。
1: 何が、
0: ゴールデンウィーク。ゴールデンウィーク。え、なんか今年はなんか29日、うん、だから30日から30日と1日、
1: うん、
0: と、5月7日と8日を休めば12連休だなんて言われてます
1: けど、とんでもねえな。
0: そう、4日、そう、有給を取ってねやれば12連休ですよ。もうそんな12連休とか12ね、2週間近くも休んだらもう仕事とか学校行きたくなってまうんじゃないと、まあ、春休み2ヶ月だった高先生が言っておりますけども、
1: 言っておりますけど
0: なんとか学校に復帰してね、みんな、新入生もねぼちぼち、
1: そんな慣れてきたこともあるかなあるのかなまだ早いか、
0: まだ早いか
1: まだ早いかな
0: まだ早いかなそうですよね、皆さんゴールデンウィーク何過ごすんですかね。ちょっと
1: ゴールデンウィーク
0: なんか旅行が一番とか言われてるけど、なんか今年は旅行者が、何、旅行する人が少ないみたいな、少ない予想があるみたいな。
1: そうなの。
0: そう、ニュースやってて、やっぱ物価高とかその、
1: いろいろ高くなっちゃったもんね。
0: いろいろ高くなっちゃったから、そう、交通費とかもなんか、なんだっけ、2倍近くになる。
1: 2倍？
0: え、そうそうそう。
1: そんな行く？
0: 多分ゴールデンウィークからもう、もう4月中に。ゴールデンウィークも夏休みのチケットとかも取らないと、もう金額が2倍になっちゃう。その石油の、その燃料の影響でちょっと変わっちゃうみたいな話も聞いたので、
1: あ、そうなんだ。
0: いや、だからもう旅行するなら結構割と
1: 早めに取って、
0: 今のうちがチャンスかもしれない。そう、まだ遅くない。
1: まだ遅くない。まだやれる。
0: ねえ、そう、いろんなね、もう高くなるんだけど。
1: 旅行以外だと何があるんだ。
0: 旅行以外だと、
1: 旅行、
0: いや、もう家でだらりよ。
1: まあそうか、
0: 家でだらりよ。もう食っちゃね、食っちゃね、ちゃっちゃね、ちゃっちゃね。はい、ねねねねねね
1: 全部ね、
0: 全部ね、
1: 全部ね。
0: ゴールデンウィーク、そう、24時間ぐらい寝たいですね、私。
1: なんだかんだ一番リラックスできるよね、
0: 家にいるかね。
1: 家にいるのが
0: 分かっちゃうんだよな。でもないっちゃさ

0: 日って言われると、うん、何かしなきゃ、なんかなんかした方がなんかもったいないって気持ちになっちゃわん。
1: わかる。
0: あれ何なんだろうね。
1: 何なんだろうね。
0: そう、休みは休むためにあるのに
1: 本当にさ、そう、昼過ぎに起きちゃった日曜日の無力感とかとんでもないもん。
0: そうああやっちゃったなーって思うから、うん、マジで朝からここ行こうここ行こうここ行こうみたいな、うん、そのアクティブな人すごい憧れる。
1: そうだね。
0: いやまあ人には人のねキャパシティございますからね、まあ、
1: そうだ自分が一番
0: そう、自分
1: 心地いいところにいればいい。
0: そう、自分が一番心地のいい環境自分の心地のいいそう、あ、家で体操服着てテレビの前に寝転がって腹を隠す姿がいやもうそれにお菓子までつけてますから床で寝転がるクッションにこうやって頭を乗っけて、で床にそのポテチ入れてあのテレビであのアマブラかネタフリか YouTube 流して
1: もうザみたいな、
0: そう、映画何見ようかなとか
1: ザ休みの日、
0: そう、ザ休みの日。そう、高専生もね休みに入りますけどね、うん、まあ学生はね、まあ、有給なんてものはないので、まず休む
1: 12連休はできないけど、
0: いやでも休む人絶対いるべ。
1: いやいるよね、
0: 絶対いる。
1: わざと授業休んでね
0: そう、
1: 疑似的な連休を召喚するやついる。そうそう
0: そう、高専はそう、寮の人もいるし、その普通に実家とか一人暮らししてる人とかもいるんですけど、まあ多分ね寮にいたら休みづらいと思う、う
1: ん、休みづらい追い出されちゃうもんね。
0: 追い出されちゃう。そう、学校行けって言われちゃうからバレる、普通に普通にその制度がバレちゃうから。
1: 寮生はちゃんと来ると思う
0: ね。え、まあ寮生そうだな、だから29日からもう休み取って31日。
1: ああ、29体育祭やん。
0: そうなんだよ
1: 体育祭ごと休む。
0: 体育祭、
1: いやでも
0: いない絶対いない。絶対いない。違う、
1: 逆で逆
0: そう、あのいないっていうのはその体育祭にいないって話。
1: 体育祭にいない逆の意味で。
0: そうそうそう、
1: 絶対に体育祭にいない。
0: そう、高専生、皆様が想像してる高専ってどんな感じかって言われたら、うん、まあ工学系っていうのはもう皆さん確実に分かると思うんですよ、うん、ロボットとか、
1: そうだ、ね、
0: まあ、メガネかけてて、
1: メガネかけてて
0: でパソコンいじいじしてて、うん、ガンダムとかやってて、
1: まあ間違ってない。
0: でちょっと運動が苦手、インドア派が多い、
1: 多い、
0: うん、イメージ、うん、間違いじゃないです。
1: 間違いじゃない
0: お聞きの皆様、間違いじゃございません。全然そう、ま、そうでございます
1: 全然
0: 実際私たちもそ う, そうドインドア派なんですけどなんですけど、あ、待って、何話そう
1: 分かんないよ、何話そうとしたの。
0: そう、インド派間違ってないんですけど、うん、
1: だけど、
0: そう、体育祭はね、
1: 体育祭はあるんだよね、ちゃんと
0: 体育祭はあります。
1: 去年じゃねえや、先週したか、
0: 先週したね
1: この下り先週もあったか。
0: そう、この下り、あれ、なんかね、もうちょっとね、なんか他の話をしようと思ったんだけど、高専生はインドア派っていうことを伝えるためだけに体力使っちゃったわ
1: ゴールデンウィークだよ。ゴールデンウィーク何するって話になって、
0: うん、
1: 29から休むやつが絶対いるよな。
0: あ、そうそうそうそう、
1: 29体育祭なのにっていう。
0: そうそう、でインドア派なんですって。で体育祭やります。で体育祭にあのみんな乗り気でやるのか
1: って言われると
0: ねえ、
1: ねえ、ねえ、そうなんだよ。
0: 結構前回も話したんですけど、あのもし気になる方いたらね、あの前回のあのFM ヤンバーグから見れるツイキャスのアーカイブぜひ見てください。あのちょっと面白い話何個かしたので、はい、あの高専のそう体育祭については先週話したので皆さんちょっとぜひ聞いてほしいんですけどね。そうっていうのでねさあ、さてはてどうなることやら、ゴールデンウィークそして体育祭って感じなんですけども、ここでお便り来てるのでね、
1: お、
0: ちょっとメール来てるので、いつも、メールくださってる方からちょっといつも来てるので
1: ありがとうございます。
0: ちょっと読み上げていこうかなと思いました。

0: はい、ラジオネーム高保さんから、はい、町の種子供の花、鈴木さん、梶原さん、こんにちは。ラジオネーム高保です。本日土曜日も試合があります。終わりが番組開始の前で、おそらくリアタイできるはずです。おお、見ようかな。じゃあただ移動している可能性もありますので、ツイキャスのコメントは停車中にしかできませんのでご了承ください。あ、じゃあ聞いてくださってるってことださて4月も早くも土曜日は最後ですね。皆さん、高先生のゴールデンウィークの過ごし方の一例をご紹介ください。ではと来てましたのでね、
1: ありがとうございます
0: ありがとうございます。そう、ちょうどゴールデンウィークの話もありますし
1: そうだ、ね、
0: 今日の高専ラボでは、はい、高専生ゴールデンウィーク何過ごす、
1: おお、
0: と、あと、もろもろ、
1: あともろもろ
0: はい、話していこうと思います。はい、そんな感じでですね、皆様、あのゴールデンウィークの話、まあ、休みの話ですね。どういう風に過ごすよとか、どんな風に過ごしたいなとか、うん、月に行きたいなとか、ぽいか、
1: いいと思う、
0: いいと思う肯定感すごいまあね、あの皆さんのね、ゴールデンウィークのご予定など、あのぜひね、ラジオで伝えたいことございましたらですね、 FM やんばるのメール、メールfmyanbaru.co.jp または FM やんばるホームページなどからもメールお便りお待ちしております。またですね、 FM やんばるツイキャスやっております。そのツイキャスからリアルタイムでメッセージを送ることもできますので、もしよろしければですね、あのお手が空いてる皆さんはツイキャス覗きに来てくださると大変嬉しいです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、それではここでね、一曲お届けしたいと思います。
1: もう次の曲ですか？
0: ん？
1: 2曲目なんか早い気するね。
0: そう、テンポ早い感じがする。いつもはもうちょっとね、オープニングトークは最近もうちょっと話してたんだよ、
1: う
0: ん、
1: そうだね。
0: でもなんか今日はちょっとオープニングトークを切って、うんうん、ゴールデンウィークの話いっぱいしようかなって思って高専ラボでね。
1: そうだ、
0: 高専ラボ、高専生の話高専生の話になるんですけどはい、まあだから今日はね、ちょっと早いんですけどお伝えしていこうかなと思います。はい、2曲目はでですね、これちょっと梶原からの話。
1: あ、私？
0: うん。
1: 了解。ちょっと待ってね。
0: なんだっけ？なんだっけじゃないよ。
1: あの、待って、あの曲名がさ、
0: うん。私読み方がわからない。
1: いや、私も読み方わかんない。
0: 嘘だろ。
1: 大丈夫なのかな？
0: 大丈夫なのかな？いや、違う。今名前を何も言ってないから大丈夫。
1: 大丈夫か。
0: というわけでですね。
1: はい。
0: はい。
1: はい、それでは2曲目お届けいたします。ミセスグリーンアップルでルル、
0: どうぞー。

0: はい、聞いていただきましたのはミセスグリーンアップルさんでルルでした。
1: ルルルルルルルルル、
0: 合ってるのかな名前。そう、あれだね、ミセスさんってさ、ミセスダイラックスの合ってるのかな。
1: ミセス
0: 青リンゴとかの方がいいのかな。
1: いやミセスが一般的だからミセスでいいんじゃない。
0: でもわかんない。じゃあ、いや、あ、でもそうか、公式的にもミセスで略称合ってんのかな。
1: まあ、うん、ミセスなんじゃない。逆にさ、青リンゴって言われてさ、
0: うん、
1: 通じる、通じるって。
0: え、でもグリーンアップルじゃん。
1: 違う、わかる。あの、人にパッてさ、青リンゴの曲がさって言われてさ、うん、一瞬うわってならん。
0: まあまあ、うわってなる。
1: じゃあやっぱミセスじゃん。
0: ミセスか。こんにちは、たかごさん。はい、どうもどうもどうも。試合が終わったんだって、先ほどメールくださった方ですね。お疲れ様です。そっか、ミセスって、ミセスグリーンアップル。
1: うん、
0: いや、でもすんごい待って、失礼な気がするからやめよう。
1: あ、やめる。
0: あのね、芸人、芸能人さんとか、アーティストさんとかの、
1: うん、
0: なんか、なんかもっといい名があるんじゃないかって考えるのは最近おこがましいっていうことに

0: ついてやめました。やめましょう。ミセスさんすごいいい曲を書くからね。
1: そうだね、うん、友達間での会話にとどめとこう。
0: パッて聞いただけでミセスって分かるのすごいよね。
1: え、すごい、なんかの特徴があるのかな。
0: 声じゃない、
1: 声かな。
0: 曲もそうやけど声かな、
1: うん、声か。
0: そう、でも、そう、でも最近の、うん、そのミセスグリーンアップルさんのこの活躍されてるこの曲を聞いた時に、私ミセスグリーンアップルって一番初めに知ったのが、うん、あのダンスホール。
1: え、わかんないかも。
0: うっそ。ヘイスターって、うん、だってダンス、この世界はダンスホール。
1: はいはいはい、聞き覚え。
0: で、泣ける大好きを歌ってる。うおう、チュチュチュってあるじゃん。 あれとミセスが、ミセス、うん、今のミセスさんと合わなくて、噛み合わなくて、
1: そう、
0: 同じ人だと思ってなかったの。
1: あ、そうなの。
0: そうなんだと思って、そう、最近知った、うん、結構友達がファンで、
1: うーん、
0: そうだよ、あの名護が生んだ天才少女がファンです。
1: そうなんだ。
0: このダゴが生んだ天才少女というのは、私たち共有のね、同い年のうちの学年で一番頭のいい女の子です。
1: 同級生の共通認識。
0: そう、名護出身なんだけど、なんですけど、ものすごく頭のいい子がいるんです。
1: 人格者だよ。
0: そう、人格者でありながら勉強ができて、素晴らしい方やで。
1: ね、
0: 誕生日おめでとう。
1: おめでとう。そうだよ。そうだよ。
0: はい、じゃあオープニングトークみたいな話しちゃった。
1: 2回目。
0: セカンド、
1: セカンド、オープニングトークセカンド、
0: オープニング。セカンドシーズン、
1: セカンド
0: ファーストシーズン、ラストシーズンないと。
1: ラストシーズン、それはもうあれじゃ、
0: エンディングの前に、
1: エンディング、エンディングで。
0: 確かにそれはエンディングやわ。はい、まあじゃあそんな、セカンドオープニングトークもぼちぼちぼちと。ということで、ここからは高専かドローから分かる高専ラボのコーナーです。
1: イエイ
0: イエイ
1: イエイ。
0: さあ、本日はですね、ゴールデンウィークが近い。
1: そうだね。
0: ということで、高専生ゴールデンウィーク何して過ごすんだい、何して過ごすんだい、 何して過ごすんだいの、私と私と梶原の、あの2例しかないんですけども。
1: 自分の話しかできない。
0: はい、では話していこうと思います。
1: 何、うん、正直に言ってもね、面白くないと思うんだよな。
0: 正直に言いましょう。
1: 正直に言う。
0: 高専生のゴールデンウィークの過ごし方は一般の人とそこまで変わりません。そらそうだ。
1: それはそうか。
0: そう、なんかすごい、どんなに、まあ、どんなにさ、お金稼いでる人とかさ、うん、なんか、あの、私はそのすごい外資系のうんぬんで働いてます。私はお金稼いでない
1: 、あの、けなす意図は一切ないです本当に。
0: まあ、あの、多種多様な人間がいると思いますが、はい、あの、ゴールデンウィークの過ごし方、休みの過ごし方なんて本当人それぞれでしかないので。
1: まあそうだよね。
0: 高専生だからゴールデンウィークこれっていうわけじゃなく。まあ、まあ、ちょっと、まあ、他と違うっていうか、ちょっと教えたいっていうところはここなのかなっていうのは、高専生ゴールデンウィーク時どこ行くの、寮生。
1: あ、寮生。
0: そう、
1: あ、そっか。
0: 沖縄高専にはその学生寮っていう、うん、まあ
1: そうだね、学生寮が、
0: そう、今多分スマホとかで沖縄高専を調べていただいたら、多分地図とかその画像とかで学校が、うん、まあ、あって、でその正面に学生寮があるんですけど、その中央、
1: うん、
0: 学校と学生寮をつなぐスロープの透明トンネルみたいな、
1: 橋みたいな、
0: そうそうそうそう、ブリッジか、
1: ブリッジか、
0: そう、透明の全部ガラスで囲われてるブリッジが かけられてるんですけども、うんうん、それが、一般道路、普通の一般道路のこの上の方、
1: 道路を挟んで学校と学生寮があって、その道路の上にあのブリッジがかかってるって、
0: そうですそうです、
1: 感じかな。
0: そうですそうです。

0: うん、皆様のぜひ調べてみてください。まあ、
1: そう、学生寮すごいよね。本当にどっちが校舎か分からんぐらいでかいの出てくるから。
0: そう、でかいです。でそんな大きな学生寮にはですね、今何人ぐらいかな、多分ちょっと誰か計算してください。ちょっとリスナーの皆さんちょっと計算してください。男子寮は1階から8階、
1: うん、
0: 女子寮は5階から8階、それぞれのフロアに大体20名から30名近い学生が住んでいます、
1: うん、
0: どれぐらい人住んでますか。女子寮100何十人とかかな、か200人ぐらい。
1: あ、それくらいいるんだ。女子寮も
0: あるはず。
1: 男子寮は
0: その倍ぐらい、倍ぐらいあるはず。
1: 倍どころじゃないよね、
0: うん、もうそれだけ男子多いから。そう、今年はね、そう、1年生から予選に入る。
1: でも学生が全員であれでしょ、大体1学年大体160人として、
0: はい、
1: 5学年あるから、
0: うん、
1: 900名ぐらいか。
0: 900名ぐらい、うん、そうだね。
1: その900名のうちの1年生2年生はほとんど寮にいて、3年生もまだ半分以上が寮にいるかな。
0: まあ、だからまあ1学年160人だから、1年生だから160人は確実に入ってる。
1: 入ってる。
0: そう。で、女子40人入ってる。
1: 女子40人入ってる。
0: でも結構入ってるよね。100人ぐらい入ってるんじゃない？ 2 年生も。
1: いるか、それくらいは。
0: うん、いる。あれ、なんか少ない感じするね。でもさ、400人も住んでたらさ、すごい。
1: すごい。
0: すごい広い、あれだよね。あ、すごい、ちゃんと計算しようと思ってくださってる方がいる。ワンフロアに、そう。
1: で、男子寮あれでしょ、女子寮はさ、このなんていうの、部屋がこう海沿い、学校沿い、
0: うんうんうん、
1: 2つしか、2列しかないじゃん、
0: うんうんうん、
1: 男子寮の部屋4列ぐらいない？
0: そう、なんか
1: 向かい合ってあるでしょ。
0: そう、向かい合ってある
1: 1列に。まず
0: 私たち女の子なので、女子寮の様式しかわからないんですよ。で、一人部屋です、寮は。
1: そうだね。
0: そう、うん、寮は一人部屋で、まあ、何人住んでるんだろうね。でも確実に300人以上は多分寮に住んでるんですけど、その300人以上の寮生、ゴールデンウィーク時どうするか。
1: どうするんだい、
0: 長期休みの時はですね、
1: うん、
0: 寮生強制的に帰らなければならない。
1: お家に。
0: そう、お家に。
1: 強制的に。
0: そう、強制的にっていうか、ほぼなんか何か特別な理由がない限り、例えばその台風があって飛行機が飛ばないとか、
1: うんうん、
0: 本当に特別な理由がない限り残れないんですけど、
1: は
0: あ、なんですけど、ゴールデンウィークとか、まあ本当ね、まあ5日とか短期間の休みだったら、まあ残っててもいいんですよ。
1: 残ってても帰る人も、まあ人によるか、それは。
0: そう、まあ帰る人がほとんど、
1: まあ、帰る人がほとんどか。
0: そう、1、2年生とかは特に帰るよ。
1: ああ、そうだ。そうだね。
0: だって学校が始まって、はい、で知らない人たちと、まあ、同級生であれ知らない人たちと共同生活を送って、うん、でようやく来た休み、長い休みですから、
1: 帰るか。
0: 帰る。私は帰ったよ。寮で帰った。
1: 私も帰った。すごかった。予言が終わるなり帰った。
0: ほな帰りまーす、
1: さようならっつって。
0: そう、この時期になるとね、あの学生寮の前がそのお迎えの車で混み始めるね、時期なんですけども、そうだな、そう、だからまあそういう子たちはお家に帰って、まあ普通に一般的に家でお過ごしたりとか、うん、旅行に行ったりとか。
1: そうだね。
0: で逆に寮に残ってる人
1: はどういう人たちなんだ。
0: ね、離島に住んでる子とか、
1: ほう、
0: 県外に住んでる子とか、
1: あ、
0: まあ、ただ単純に家に帰りたくない子とか。寮でいいやっていう子も結構たまにいるんですよ。
1: そうだ、いるね。
0: そう、いるでしょ。
1: いる、ね、
0: そう、とか、あとは留学生とかかな。
1: あ、留学生。
0: 留学生は基本的にはもう、
1: そうだね、
0: その5日のために何時間もかけて家に帰って、で何時間もかけて家に、あのもう一回学校に帰ってくるなんて難しいですからね。
1: そうだね。

0: そうだからそういう人たちは残って、あのね、みんな何してるかって言いますと、これが意外と楽しそうにしてるんですよね。
1: そうなんだ。
0: そう、寮生でも結構、まあ、時間があればちゃん、時間があってちゃんと申請すれば、その門限とかも変えられるので、
1: あ、そうなんだ。
0: まあ、例えばだからそのバスに乗って、ちょっと遠めのライカム行ってみるとか、
1: あ、
0: ショッピングモール行ってみるとか、ラウンドワン行ってみるとか、
1: うんうんうん、
0: まあ、海に行ってみるとか、山で遊んでみるとか、結構充実してそうですまあよく聞くのはカラオケ行くとかから、
1: ああね、聞く。
0: そう、もうずっとカラオケでしたみたいな子が私たちの共通の友達に
1: いるね。
0: そう、いるぐらいなので。
1: 楽しそうだなって。
0: そう、寮にいる子は車持ってない子がほとんどなんですよ。
1: うん、
0: そう、免許持って、まあ免許ってまあ大体私たちの年齢ぐらいから取れるんですけど、まあ4年3か3、4、5は取れて、免許持って車を持ってる年齢ではある。
1: ある。
0: ただ車を置く場所がですね、高専寮にはないんですよね。
1: 持ってきちゃダメだったよね。
0: 持ってきちゃダメなんだけど、持ってきてる先輩はいた私はその先輩に乗せて一緒にご飯に行ったことある
1: あ、もう置いてた寮に。
0: これね、ちょっと声を潜めて言うんですけど、
1: あんま良くないか、大声で言ったら、
0: そう、あ、わかんないそう、まあ高先生の、まあ、私の先輩は、高専寮の近くに、まあマンションとか結構建ってるんですけど、そのマンションの駐車場を借りてそこに止めてたみたいな。
1: あ、そういうこと。
0: そう、そういう、そう、高先生バカじゃないですか。裏道だよ、裏道を使ってね。裏道なんかな、
1: こんな悪知恵だよ、
0: 悪知恵って言ってしまうのもなんか酷な感じもするけどね移動手段がバスしかないんでね、
1: やりづらいよ。一応
0: そう、やっぱ車がないと沖縄行きづらいですよそう、私は何度バスに置いてかれたことか
1: 悪くはなくない。いや、バスが遅れてつらいは聞いたことない
0: そう、私がそう、バスあと何分ぐらいかなって言って、あ、あと5分後や、じゃあ今から出れば間に合うねって言って、学校からバス停まで、まあ、5分ぐらいかかるんですけど、で、だからその出てわーって歩いてったら、もう本当にもう何、50メートル手前ぐらいの、バス停から50メートル手前ぐらいの ところでバスが通過してってのを見て、バスが待ってくださいって走って、ちょっと長めに止まってくれたんですよ。
1: あ
0: って走って、そのままブーンと行ったことがね、
1: 悲しい
0: 2回ほどちゃんと時間を見てね、早めに行動すればよかった話なんですよ
1: 5分で着く場所に、
0: そう、
1: 5分、ま
0: あ、あの時間通りに来てるわけじゃなくて、何分か結構遅れてくるバスなので、沖縄高専に来るバスって
1: 誤差があるよね。
0: 誤差だ、10分から20分ぐらい誤差あるからそう、
1: ちょっと無視できない誤差が、
0: この感じだったらあと10分は大丈夫だなっていう時も、なんかちょっと早く来たりとかすること全然あるので
1: 難しいよね。
0: そう、難しいんですよね、やっぱ車で、あ、車でね、バスで、
1: バスで、
0: そう、出かけるっていうのも。でもやっぱね、バスにしか出せない、エモさっていうの、
1: エモ、
0: 青春がある。
1: ある。
0: 高先生は一度は、まあ、みんなバスで行くわけだからやっぱバスって青春だから、
1: そっか
0: 分かってない人がいる
1: そうか、
0: あなたも1年間バス通学してたでしょ
1: してたけど、
0: うん、
1: 早く免許取ってやるの気持ちでいっぱいだったから。
0: ああ、なるほど私はまずあのバスに乗りながら、バスの一番前の席に乗って、耳にイヤホンつけてチルってしながら
1: いいね。
0: そう、チルですよ、チル、これから今学校行くチルいいチルみたいな感じでチルりながら学校行ってましたから。
1: いや、じゃあ私の家の場所的にバスじゃ厳しかった

0: 確かにね、
1: 車がなきゃちょっと辛かった。
0: そう、そういうケースもね結構あるからね。
1: かな、違う、待って、ゴールデンウィークの
0: かなじゃないね
1: 話を
0: そう、じゃあ私たちのゴールデンウィークの話も しとこうかな。
1: ゴールデンウィーク、
0: え、私派手だからさ、うん、カジュアル先に話していいよ。
1: あ、まあ、じゃあ分かった、前座ってことでね
0: そんな、そうだと俺じゃない、そんなそんじゃないそんな、いやいやいやいやいやそんなつもりじゃない、
1: 優しめの話からいくか
0: はい、
1: 私はゴールデンウィーク、今年は特に何も予定はないんだけど、
0: うん、
1: うーん、3年生の時とかは、
0: うん、
1: あの習い事をやってるんですよね。
0: うんうんうんうん、
1: それのお稽古が、あの、ここなんかもうゴールデンウィークのこの4連休チャンスとばかりに入ってて、
0: おお、すごいね
1: お稽古でした、ずっと
0: お稽古なんだ。
1: お稽古だった。
0: お稽古、あ、 3年生の時か。
1: そう、3年生の時、去年は、
0: うん、
1: 去年もそんなにだったと思うけど、ただ3年生の時にちょっと大きめのコンクールに挑戦してて、
0: うんうんうんうん、
1: その練習が年明けのも1月くらいから始まってたから、5月はもう練習真っ只中、
0: 練習真っ只中、おお、
1: だったから、
0: うん、
1: ゴールデンウィーク4連休これはチャンス、めちゃくちゃ入ってたね
0: 練習いいことじゃない
1: いいことい
0: いことだもん、うん、楽しいんじゃない、
1: う
0: ん、
1: 集中。
0: え、じゃあ今年も、
1: 今年は、うん、今年は特にもう、あの、ゴールデンウィークはみんな休んでねっていう。
0: おーおーおー、じゃあ何するんですか。
1: やっぱお家で寝るかな
0: 行っちゃうよな、それがな
1: 一番楽
0: 休みって休むために
1: そうだよ、休みって休むための日なんだから、休まなくてどうするんだって
0: そうだそうだ、休まなくてどうする。そう、休むの定義、休むの仕方もね、人それぞれだけどね、やっぱね、
1: 全力で休みます。
0: そう、家で寝る以上のね休みってないよな、やっぱな、うん、それはいい、はい、それはいい。じゃあ、あたす、
1: 鈴木さん、
0: あたす、うん、私はですね、今回はちょっと家族旅行に行ってきます
1: 旅行じゃん、
0: ファミリー、
1: いいね。
0: うちのファミリーいつもなんか、お父さんが単身赴任、 お兄ちゃんは普通に、外に
1: 県外に、
0: そう、県外に、県外でお仕事してるんですけど、はい、そう、今、そうで、そんな家族みんなガッと集まってねガッと集まって、
1: あ、そう、みんな来るんだ。
0: うん、みんな来る、みんな来る。
1: え、じゃあもう一大イベントだね。
0: そう、だから、あの、毎年ゴールデンウィークはね、私は、うちは、あの、もう家族で旅行するっていうのがね、あの、3年生の頃、そう、私の兄弟が、まあ、県外に就職し始めたあたりから毎年ゴールデンウィークはみんなで旅行するようになりました。
1: いいね。
0: そう、結構楽しいよ。
1: ちなみにどこに行くんですか。
0: ちなみに台湾ちょっとだけ贅沢なね
1: 台湾
0: そう、
1: 台湾は私行ったことないんだけど、
0: うん、
1: 台湾に行ってどこに行くとかあるの。
0: まあ、それはちょっと家族のちょっと人聞き状況なのであ れなんですけどそう、あの、私一回台湾に行ったことあるんですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: そう、あの、高専がやってた体験集、台湾体験集っていうのは体験のタイとかで、台湾のタイじゃなくて、うん、タイランド
1: タイ
0: タイランド、
1: タイ王国のことですか。
0: そう、タイ王国のことです、ね、行った時ですね、乗り継ぎでちょっとだけ入ったことがありまして。
1: 乗り継ぎで。
0: そうそうそうそう、
1: そういうこと。
0: 乗り継ぎで半日ぐらいいた時があって、その時に、
1: うん、
0: まあ、お金を両替するじゃないですか、台湾でもお土産買いたいから、
1: はい、
0: で台湾でお土産用に両替して、
1: うん、
0: で余ったやつを財布に突っ込ん で、
1: うん、
0: で貯金箱に入れてたんですよ、
1: うんうん、
0: で今回行くんだったらと思って、
1: うん、
0: その貯金箱を出したら、まあ、 タイのお金と台湾のお金が混じってたんですよ。で、まあ、どっちか分かんないんですよ。
1: 分かんないんだ。
0: そう、どっちか分かんなくて、いやでもなんか文字を見たらこれはタイ語、これはタイ語、これは台湾語、よしみたいな感じですよ。交互に言ってて、でこれはタイ、これはタイ、これ台湾、これタイ、台湾、台湾、タイ、タイ、台湾、台湾、台湾、タイ、これ何って言って、ちょっとあのこれ今私の財布の中に入れてるんですけど、
1: あ、持ってきた、
0: そう、これ台湾のお金でもなく、ちょっとついついちょっと入れないな。これなんか縦に
1: こっちで写すか、
0: こっちで写す、うん、大丈夫大丈夫、ちょっと説明しますね。ちょっとコインに縦に船と天秤と、うん、
1: 縦に船と天秤と、
0: そうで、ライオンかな、
1: ほう
0: が書かれていて、その裏に人が手のひらを交差させて、うん、で一人の手には麦、一人の手にはパンか、ブルーベリーが乗った効果が出てきたんですよ。何これって思って、
1: なんだこれ、
0: よく見たら、うん、あのアラビア語が書いてあったので、これはチュニジアのお金です。
1: 貯金箱多国籍すぎて、どっから出てきたチュニジア。
0: これは私が、あのチュニジア人の、 あの高専にいた留学生のチュニジア人の友達から、あの鈴木さんこれあげるよって言われてもらったお金がその中に入ってて、そう、台湾、台湾、台湾、台湾、何これ、チュニジアだ、チュニジア、日本、日本、台湾、タイっていうやつを昨日、あのつい最近やってた。いろんな国に行くとね、お金の違いとか見るのも楽しいんでね。グルデミック、あの機会があれば皆様もぜひね、あの旅行足を運んでみてもいいんじゃないかなって。今のうちだぞ、マジで
1: 今のうちだね、
0: 本当に。
1: そっか、飛行機高くなっちゃうもん、ね、
0: 飛行機高くなっちゃうから。そう、沖縄にも皆さんぜひ来てください。ジャングリア、うん、ゴールデンウィーク頑張るらしいので、
1: 期待が持てるかな。
0: そう、ジャングリアね、
1: そう、北部にもさ、北部にも遊び場がどんどんできてきてるから、遊びに来てほしいよね、ぜひ。
0: そうそうそうそう、もう最近は結構名護開発頑張ってきてるので、
1: ね、そう、会場アスレチックなんて出てきちゃってね。
0: そう。あそこなんかな、名護市の21世紀森ビーチっていうその海岸沿いのビーチがあるんですけど、そこに新しいアクティビティ施設ができたりとか、ね、スターバックスができたりとか。
1: いや、びっくりしたそれ。
0: そうそうそうそう、それもあるし、あの東食堂ってご存知ですか？
1: 私知らなかった。
0: そう。名護市でね、結構有名なぜんざい屋さん、沖縄、あの沖縄そばとかもやってるんですけど、沖縄そばとぜんざいが有名な、
1: うん、
0: あがりえの方にあるですね、東食堂、それの2号店かな、2号店なのかな、分かんないけど、それの、まあ、名護の新しい、あのアクティビティの場所にできてまして、結構楽しそうだし美味しそうだし、
1: ね、楽しめそう。
0: そう、あのもしこれからね、あのゴールデンウィーク行かないよって人でもね、夏休みぜひ機会があれば来てくだされば嬉しいな。
1: お盆とかね、
0: そう、
1: 沖縄に親戚いるよって人、
0: 虫が嫌いなのと泳げない私も楽しめますかって。
1: 虫、うーん、虫ちょっと、どうなんだろう、
0: 虫は、
1: いや、あ、
0: 海は虫いない、
1: 海は虫、昼間海で遊んで夜は那覇市に泊まって部屋から出なければ大丈夫。虫見ないと思う。
0: 沖縄は、まあ、自然な国なので虫はいますけど、いやでも、あの、もちろん虫がいない屋内施設とかそういったものも結構たくさんありますので、
1: うん、そうだね、
0: そう言いたいけどね、ここで言っていいのか分かんない。そう、紹介していきたいけど、どこまで紹介していいのか分かんないから、ぜひ。あのね、全然虫嫌いな人でも、海泳げないなんて人でもね、海見るだけでも楽しいですし、
1: 楽しいよね。
0: そう、バギーとか、うん、普通の山でやるアクティビティなんてのも楽しいですよ。
1: へー、

0: まあいろいろ沖縄あ魅力いっぱいだからね、ゴールデンウィークもね夏休みもね盛り上がりを見せるといいな
1: 夏本番だよもう
0: 夏本番だよそう名護はね
1: 名護は
0: 名護をこれから活性化させたい私は虫は山には虫いるだろうけどね
1: 山は、うん、
0: 虫よけしたら大丈夫そう
1: 虫はね国神に行けば行くほどって感じじゃない。
0: そうですね、そう北に行けば行くほど、
1: うん、あの緑が増えて虫も増える。
0: そう本州だったら逆かもしれないけどね。
1: そうか
0: 本州に行けば北に行けば行くほどその何もいなくなっていくけど虫いなくなっていくけど
1: 沖縄で来たっつったって
0: そう
1: ちょっと100キロ移動しただけだから
0: そう沖縄に来たって言ってもねそうそれでもその九州有利は下ですから、うん、っていうことでね、あなんかすごい高専ラボ高専っていうよりかやっぱゴールデンウィークの話になっちゃったな
1: 何もかもそれて
0: る。はい、それではね皆様も楽しいゴールデンウィークお過ごしください。以上高専ラボのコーナーでした。それではエンディングです。

0: はい、お届けしていました。町の種子供の花エンディングのお時間でございます。
1: ます
0: そう、ゴールデンウィークが入るということでね、あの皆さんもワクワクかと思いますがねあのゴールデンウィークは来週のゴールデンウィーク期間中の、はい、ラジオは、はい、再放送でございます。失礼いたします。
1: 私台湾行くんだもんね
0: さすがに台湾は台湾から生放送できないわかんない、国際法とかに引っかからんかな大丈夫かな再放送なのでね、あのこうやって、まあ、リアルタイムだったりね、あのこうやってあの実際の話せるのはそう、休みをね、うん、でも休みはみんな休むためにあるべきものだから、
1: 休みなんだから、
0: そう、どんな企業さんでもね、うん、私今就活中なんですけど、うん、あの就活先から連絡が来て、うん、あのゴールデンウィークは対応できないので、うん、連絡してこないでくださいみたいな感じのメールが、ね、結構届きました。
1: そうだよね、
0: そりゃそうなんですよ、そうだね、ゴールデンウィークみんなで休みたいに決まってる。
1: そうだ
0: ね、だからね、あの4日間有給取って、あのまたゴールデンウィーク12連休にするよっていう人でもね、あの学校サボってねやるよなんて人でもね、あのそう、この2026年のゴールデンウィークは最後ですから
1: 毎年言えるじゃんそうだよ、2026年のゴールデンウィークこれで最後なんだから、もう今年二度とないんだから。
0: 確かに
1: やりたいことをやるべきじゃないか。
0: そう、やりたいことをやるべきそう、私たちもね、そう、うん、ゴールデンウィークに入ったらね、柏原が二十歳になりますから、
1: 入る前になりますよ。
0: あれ、あ、そうそうそう、
1: そうだよ、
0: 二十歳になりますから、二十歳になってゴールデンウィーク入るから、
1: 二十歳になってゴールデンウィークだから
0: いや楽しいんだけど、二十歳のゴールデンウィーク最後だよ。
1: まあ、そうそうだね、
0: そう、私も19歳とゴールデンウィークは最後、
1: 最後、
0: そう、うん、これを過ぎたら、
1: これを過ぎたらもう
0: もう大人の階段登っちゃう。
1: ティーン名乗れなくなっちゃう。
0: ティーン名乗れなくなっちゃう。それではお聞き聞いてくださった皆様ありがとうございました。それではまた来週は生放送で、あ、生放送じゃない、再放送でお会いしましょう。
2: ガキの頃よくこうしてキャッチボールしたな。
3: 懐かしいな。お前ももう立派な社会人か。
2: 親父、俺さ、家族連れて実家戻るよ。お袋のことも気になるし、一度くらい親孝行したいんだ。
3: そうか、だがみんなで住むには少々狭いぞ。
2: 大丈夫、ぐしちゃん工務店にリフォームを頼んである。
3: 羽地のぐしちゃんさんか、頼もしいな。
4: ぐしちゃん工務店は新築・増改築・水回りのリフォーム、バリアフリー工事など皆様の変わりゆくライフスタイルに適応した住宅づくりを承ります。まずはお気軽にご相談ください。お電話 58-1069 住宅

0: 服のことならぐしちゃん工務店。
1: ただいま、おじいちゃん、キャッチボールしよう。
2: よし、グローブ持ってこい。
0: 幸せの鐘が鳴りました。お腹空いてませんか？創業40年ベーカリーリンドンでは、真心を込めてパンを焼いています。サンドイッチやケーキも各種取り揃えておりますので、パーティーやお土産にも最適。ちょっと小腹が空いたらベーカリーリンドンのパンを召し上がれ。焼きたてのパンとサンドイッチのお店、ベーカリーリンドンの電話番号は 52-0237、 52-0237。
3: ハブサブレーでコーヒーブレイク。
4: 本当はみんなと手をつなぎたい。かけっこだってにらめっこだってしたい。でも手も足もないし、顔を合わせたらついシャーってやっちゃう。自分の毒を恨むハブの独り言です。
5: ハブサブレー土鍋コーヒーで販売中。
3: ハブサブレーでコーヒーブレイク。
6: 有限会社朝日工業企画です。公共工事軽量鉄骨住宅の施工で暮らしをサポートする建築事業部、音響、照明、レコーディングなどプロの技術でお答えするイベント事業部、そして若者の大きな夢をサポートするライブハウスバードランド、これからも沖縄をサポートしていく有限会社朝日工業企画をよろしくお願いいたします。

はい、高速降りたら見渡すザコ湾、曲がり溶けてくイランイサコさ、今日もキラキラ光る港や、実り多い山すら庭溶かす、どこに行って何をしたとか、どこに行ってる誰を見たとか、全てを包み込んだカジュマル、プラス合わせた揺れる水面が今もある、先人が作った歴史、景色、食材を生かしたレシピ、誰もが死にし歌にし絵にしたこの曲、聴いてる君とも絵にし、イメージし展示し作ってく形、未来のことは誰もわからない、固く踏みしめて繋いでく輪立ち、みんな主人公それぞれの話。

0: 地域に根ざし世界に羽ばたく南西食品株式会社が午後3時をお知らせいたします。
1: こんにちは、山川重機です。山川重機は建設土木機械のリース・レンタルを受け付けています。バックホーやダンプなどの建設土木機械を多数取り扱い、さまざまなサイズをご用意しております。急な場面にも対応できるよう専用積載車で迅速にお客様のもとへお届けいたします。営業時間は月曜から土曜の朝7時から夕方5時半まで、祝日も営業しています。詳しいお問い合わせは 54-0879 番まで。

はい、こんにちは、始まりましたスティーラップライブのお時間でございます。はい、皆さん調子どうですかね。水曜日の15時を回りまして、ただいま FM の朝から、本日収録放送でお届けしております。世間はゴールデンウィークみたいなね、GW、今日は皆さんそんな感じなんですかね。まあでも今日5月6日ですので、最終日、ゴールデンウィーク最終日なんですね今日。はいはい、ということで、まあ、明日からお仕事の学校、あとはもろもろあるよっていう方いるかもしれないですけど、まあ、そこから、まあ、何やかって木曜日に行ったらまた2連休ですからね、まあ、2連休とか、まあ、週末になりますので、まあ普通のねカレンダーのお休みカレンダーの方はもう土日休みになるというところ、ここを有休とかにしちゃったらもうほぼ1週間9日になるのか。でも昭和の日からね、あの休みの取り方次第では最大で12連休ってもうもはや半月っていうね、あのことになりかねないこのゴールデンウィーク、皆さんは、いかがお過ごしでしょうか。はい、あの沖縄県は、このゴールデンウィークの時に大体、那覇ハーリーがありますよね。那覇ハーリーがあって、でそれで、那覇ハーリーが終わったらもう梅雨になるみたいな感じなんで、まあ、ここから先、雨の日も少し多くなったりとかするのかなと思うと、まあ、季節はね、どんどん真夏に向けて動いていく、そんな感じがしますね。僕はねちょっとね夏は苦手な人なんで、もう季節の どこの季節が好きなのってもう迷わずに冬って言いますけどね、もう夏はね個人的にはちょっと苦手ですね。はい、あ、ま、ていうか夏っていうか夏に起こることは好きですよ。ただ、暑さがね暑さがね苦手なんですよね。暑いと苦手なんですよね。だから本当、ここから先、はい、僕はちょっとパフォーマンスが下がっていくそんな気がしますけど、まあ、でも長いですからね沖縄の夏はね、 もはや11月ぐらいまで暑いですからね。もう12月になってもまあ暑い時は暑いしね、だから本当もう年明けるぐらいまで、まあ、本当短い冬って感じではあるんだけど、まあ、なんて言えばいいの、安倍選とかでね去年は選手帯同があったんで、もう内地はね結構早めに涼しくなってくるじゃないですか、場所によってはね。で それで、何月だったかな、10月ぐらいの岡山の時に、なんか走りながら車でねバーッと走りながら、なんか温度計みたいなのが書かれてるんですよ。そこになんか12度とか現在の気温12度とか11度とかで、まあ、ちょっと時間が経つにつれて、まあ、下がっていくじゃない。でその時の沖縄はねまだ27度とか8度ですよ。いやもう本当涼しくてびっくりしちゃってね。でそれねもう本当過ごしやすいと思って、で沖縄帰ってきたらもうニャーニャーですよ、ふにゃにゃにゃにゃんですよ。もう本当ねそれぐらいなんだろうな、寒暖差、うん、寒暖差にねとね戦っていた、そんな感じがしますね、はい、まあまあまあそれはもうしょうがないよね。県外に行く人のねあれでございますけど、だからすごいわけ、県外行く前のさ、前はさちょっとあったかくしとかないとさ、もしかしたらあっち行ったら寒いかもしれないじゃない。もうなんか一桁台とか沖縄ではなかなかないですから、冷蔵庫みたいな感じになるじゃない。だから冬でもさちょっと中とか暑くしてから行くわけ、着替えるのめんどくさいから。でだけど沖縄に行ってさ、もうその時はもう暑いじゃん。もうこれがね、なんなんだこれと思いながらね、はい、過ごしてた、そんな記憶がありますね。はい、まあ、なんかちょっと話が飛んで冬の話になっちゃいましたけど、はい、皆さんも本当ゴールデンウィーク、楽しく過ごされて最終日かもしれませんが、今からね、16時手前まで、はい、喋っていきますので、まあ、もしよければ、はい、BGM ぐらいの感覚でもいいので聞いてもらえたら嬉しいなと思ってます。はい、ということでこの番組は毎週水曜日15時から、FM 那覇さんで生放送ですが、本日は収録放送してます。で毎週、土曜日15時から FM やんばるさんで再放送してますので、各局楽しんで聞いてください。はい、ということで、そっか、FM メンバーさんがこれ再放送するときはもう9日だからゴールデンウィーク終わってますね。FM メンバーさんお聞きの方はゴールデンウィークはどうだったのかな。で、皆さんぜひ、お気軽

ガールに、なんて言えばいいの、あのメッセージ、はい、今ただいまお聞きの放送局さん宛てで申し、構わないので、アステリアプライムと、宛てと書いていただいて、まあ、お好きな内容をぜひ、メールで投稿してもらえたら嬉しいなと思います。で、ちょっと皆さんにね、あのもう前もってお知らせしようかなと思ってるんですけど、本日6日放送ということで、で来週13日もありますが、13日にも、ちょっと収録放送になりそうです。まあ、なぜかというと、ちょっと僕がですね、県外の方に出張で行ってて、ちょっと生放送の対応ができないと。で、20日は、まあ、皆さんもよく知ってる、T リーグ実行委員会の予定なので、ここも収録放送だと。だからもうちょっと今月はね、基本的に収録放送、もう27日しか生放送できないなって思っている次第でございますので、ちょっとね、楽しみにしている方、申し訳ないんですけど、収録放送を楽しんでいただければなと思っております。でね、結構ね、収録のこのスケジュールも結構ね、タイトルね、なんて言えばいいの、そんなに離れてないんですよ、日付的な部分とかもね。だからちょっともうあんまりね、時間的な、なんだ、情報っていうのがちょっとお届けできないっていうところもありまして、そこがねちょっと歯がゆいなと思っている次第でございますが、まあ最新の、情報については、あの琉球アスティナの、公式 SNS からの発信とかで、あとは何でした、T リーグさんのホームページからの発信などなど、そういうところでね、皆さんぜひあの情報を、拾っては、僕らがまた、生放送できるタイミング、まあそれまでにね、なんか新しい情報とかあったらね、もうぜひね、あの出していきたいんだけど、まあ今日の放送も実は、ちょっとね、あんまり時間がねあれなんで、ちょっと出せるのがないんですよね、その先週と比べて。なのでそこはもうちょっと先週の放送のアーカイブから、はい、あのぜひ拾ってほしいなと思ってます。で多分ね、おそらくあっという間に、ゴールデンウィーク入っちゃうっていうところもありまして、まあ、あの琉球アスリーダーから選手登録の、発表っていうのはちょっとねまだ見込めないなと思っている次第です。まあ、もし早かったらね、何名かは出る可能性もありますけど、ちょっともらわないといけない書類の関係がありますから、まあ、そこがね、間に合うかなっていう感じではあります。まあ、ちょっとね、僕らのこの放送をお聞きになられているどなたかが、あの X かなんかで、まあ、琉球アスティナの残留の選手、まあ、僕が前話した内容、ね、を、聞いてた方が、あ、ちょっとメモ程度になんか情報を流してくださってる方も いらっしゃったみたいなんで、まあ、あの そこら辺は、そういうことです。で、まあ、それ以外でちょっと更新の、選手、まあ、対談はもう発表されてますので、対談以外の選手が、まあ、更新対象になってくるかなとは思いますが、まだわかんないですね。もっと対談の発表があるかもしれないし、まあ、そこはちょっと今、交渉中というかね、選手交渉中の選手もいますんで、まあ、そこがね合わなかったら、対談になる可能性も、なきにしもあらずというそんな感じでございますから、ちょっとね、6月30日までは、新しく入る選手、まあ、もしくは、今まだ発表はしてないけど、プラスで、対談になる選手、まあそれぞれいるかなと思いますんで、はい、そこはちょっともう皆様ご自身で、確認してもらえればなと思っていますし、でその時までに、この収録だったりとか、まあ、次の生放送までにね、いろいろ分かったりとかすれば、まあ、この番組からも発信していこうと思っております。ただ今現状ね、今この、収録中にはまだ、はい、僕らから発信することっていうのが少しない状況にはなっておりますので、はい、大変申し訳ございませんが、まあ、その辺は進めていけるようにねならないといけないですよね。でもあのいろいろ理由があるんですいろいろ理由があるんですよ皆さん本当にね、僕はいつも早くしてって言ってるんだけどね、はい、そんな感じでございます。はい、だから急にポポポポポポポーンって出る可能性もある、ね、ポポポポポポポーンって出る可能性もあるんで、はい、もうよくありがちですよね、琉球アスティナはそういうことなんで、急に出るかもしれないんで、はい、楽しみにしてもらえたら嬉しいなと思います。はい、ということで、まあ、リーグの、スタート時期が7月の、25、6かな、うん、に台湾で、開幕戦がありますよね。でそこから始まって、でもう日程の
発表はされているはずなので、まあ、T リーグ好きな方はご存知かもしれないですし、今初めて聞いたよって方は初めて知るかもしれないけど、その後から8月からですね、まあ、あのホーム戦が開催されるっていう感じになってきそうです。まあ、本当にね、大きななんか天災だったりとか、まあ、何かしら本当に、開催できない、大きな事象が起こった場合以外は、そのスケジュールに沿って、ホーム戦もアウェー戦もどのチームも進んでいくっていう、そんな感じになりそうなので、大きな変更点っていうのはおそらく、まあ、男子は今のところは聞いてないかなという感じになってますね。で、まあ、いわゆる本当に8月の半ば頃ぐらいから、はい、どのチームもホーム戦が始まるっていう、そんな感じのスケジューリング感になってますので、何やかいってね、開幕戦が終わってから半月ぐらいまた何もないんですよねこれもちょっとどうかなと思うんだけどね。本当は何だったっけ、去年というか、まあ、まだ今今シーズン中なんですけど、その25、26シーズンに関しては、僕らね、8月2、3ぐらいだったような気がするんですよね、試合が。だから、開幕戦が終わって、開幕戦が7月の最終週にあって、その翌週にはホーム戦みたいな、しかも初めて、じゃあか、あれは宜野湾市立体育館でやったのか、宜野湾市立体育館でやって、でまあ、そこからね、なんか9週連続からなんか仕上がった そんな気がするんですね。結構、まあ、本当9月の何週目半ばぐらいまでずっと毎週試合やってたような、そんな気がするんですよね。でその間にホーム戦も2回戦やって、でアウェー戦が あってみたいなね。だから本当 前半すごいパタついたなみたいな。で、確かね、金沢さんが初めての僕らのホーム戦の時の、相手だったんですよ。で1ヶ月前ミーティングって言ってね、やるんですよね。チームが主催して、まあ、ウェブ会議で、まあ、皆さん離れてるんでウェブ会議で、まあ、実際に細かい、なんて言えばいいの、打ち合わせみたいな、こんな感じでやりますよみたいな、オペレーションマニュアルとかなんかいろいろホームゲームシートとかいろいろあるんだけど、その書類を、まあ、ウェブの内で見せながら、確認事項をね取ったりとか、まあ、質問があったら、まあ、答えられるのは答えて、まあ、答えられないのものに関しては、確認後後日またメールとかで送りますとかいろいろやるんですよ。でその時に金沢ポートの社員の方、まあ、すごいねよくしてもらっている、はい、僕もねすっごいもう尊敬している方がいるんですけど、その方がウェルシュさん、開幕の翌週にホーム戦って本当ハードですねって言ってたんですよね。だって開幕戦ですらさ、まあほらチームの運営はないにせよさ、開幕戦の時からもう結構ねパタつくんですよ、いろいろと。でこの25、26シーズンに関しては、監督が新しく就任したっていうところもあって、で、先週ビルディング後にさ、まあ、どうしてもやっぱ、開幕戦勝ちたいっていう気持ちが強かったもんですから、チームとしても、まあ、その前にねプレーオフファイナルで、その相手となった TT 埼玉さんに我々、負けて日本一を取られてるわけだから、やっぱねそこはちょっと勝つことからスタートしたいと、まずはねっていうところもあったんで、ちょっとした合宿みたいなのがあったんですよ。3日間ぐらい練習があったのかな。でそれで本番みたいな感じだったわけで、その3日間ぐらい練習もあるからさ、まあ、それも全部つきっきりじゃないですか。で東京ガチ東京生活みたいなのがね4泊5日ぐらいだったのかな、あの時ね全部合わせてっていう感じだったんですよ。でそんな中だ、その翌週の週末には、ホーム戦の準備をしないといけないっていうところがあって、でその、ホーム戦の準備もね、またいつもだったらほとんどのチームがそうだと思うんだけど、本番の前の日から前日準備があって、2回、試合がホーム戦があって、で終わった後に撤収みたいな感じ、もうこれもう基本的じゃないですか、イベントの基本で。で僕らも本来それでねいつも組んでたはずなんだけど、その会場さんからですね前もって、連絡がもらってたんですよ。もう前もってね、その金曜日なんかイベントがあってちょっと朝からの準備ができませんみたいな。でじゃあ入れるのかなと思ったらちょっとまだ終了時期が分かんないでっていうところだったから、もうなってくるとこっちもね1ヶ月前ミーティングとかあるから、当日準備っていう感じでもう進めていくしかないやって。で当日準備、当日受付の当日試合みたいになってきた時に、準備
時間がまあまあかかるんで、

朝の6時入りだったんですよ。だからその場合にあのこのなんていうの、あの開幕戦があってその前の、3日間ぐらい練習があって、まずね、どこでやったかちょっと知られないけど練習があって、でその前の日から東京入りして練習、そして開幕戦があって、週末帰ってきて、そこからあのもう次の週末の朝から、それまで平日はね、あの普通にお仕事ありますから、我々も、ね、そのなんか、まあ、準備だったりとか、いろんなものを、まあ、しかもね、1年じゃないな、なんていうの、オフシーズンからの入ってくるものですから、いろいろね、あの ものとかのほら確認作業とかもあるじゃない、あの同じやつでいいのか、スポンサーさんとかね、いろんなのがあるから、でこれは入れる、これは入れない、これは入れるとかさ、そういう仕分けとかもやらないといけないわけ。女の仕分けとかもやって、なんやかんや、もう本当もうパタついたこの平日が終わったかと思ったら、土曜日の朝の6時入りっていうね。やばいよね、本当にすごかったよ、すごい記憶がありますね。そこから、あの2試合やって、2日間で、日曜日は夜っていうか終わったら撤収があってみたいな感じで撤収して、でそこから月曜日からまた始まるわけですよ。でその週末にアウェーですから、もう本当ね、もうすごかった。あのしかも、土曜日アウェーの時は日曜日帰ってくるんで、もうほとんどね沖縄の場合って移動で終わっちゃうんじゃないですか。だからもう本当いや、あの1ヶ月半は、約2ヶ月ぐらいね、ほんとね全く休みないみたいな感じの働き方してましたね。まあどっかでね振り休とか取ったりはしてましたけど、まあ、やっぱね、あの僕らが振り休取ってると言っても、クライアントさんだったら関係各位皆さんはあのお休みじゃないっていう人もいますから、うん、でそういうのの対応だったりとかもね、やらないといけなかったりするじゃないですか、急いでやらないといけないのは。そういうのとかもやってたら、もうあっという間に2ヶ月ぐらい終わったって、そんな去年でしたね。でそれに比べたら変な話で、今年のスケジュール皆さん琉球戦を見てもらったら分かると思うんですけど、まあ、なんかまだ余裕って言ってあれだけどね、あのそんなになんかやばいなみたいな雰囲気はないかなっていうね、そんな感じがしますよね。で皆さんもね、もしかしたら思ったかもしれないですけど、8月の何日だっけな、8月の、どこか金沢ポートさんとですね、アウェー戦なんですけど、ちょっと待ってくださいね、アウェー戦が、金沢ポートさんと僕らのホーム戦が終わった後にあるんですけど、その、あちょっと待ってね、今見れるんで、8月28日、8月29日、金沢市総合体育館での、金沢ポートさんとの2連戦があるんですけど、アウェー戦同じチームと2連戦するっていうね、これなんかあれちょっとリーグ間違ってませんかって多分思うかもしれないけど、これは正しい情報というところで、まあいろいろとね、なんだ、もともとあの組んでたあの試合スケジュールの変更だったりとか、まあいろんなものが重なってですね、必ずしももう本来は1試合みたいな感じでやらないといけないところを、こういう組み方をするしか、ちょっとできなかったというところで、リーグからも連絡がありまして、で僕プレーオフの時にね、これ担当されてる方にもちょっと確認したんですよ。本当これちょっと間違って送ってますかって一回確認したんですけど、まあ、どうしてもあれしかできなかったというところで、まあ、沖縄の、ね、チームなんで沖縄から、行くって考えたら、ちょっとこう的な部分でいうと、1回少なくなるというところだから、まあまあそれはね会社にとっては良かったのかなとは思いますけど、まあ、そういうふうな、まあ、最近ね T リーグのチームによっては金土日で試合する、ね、あのホーム戦を、金土日3日間で試合するのを2つ入れて、5回負債、まあ、あのコストのところとかも含めるとそういう風な形でやられるチームもありますので、そういうのはもう、ね、仕方ないよねっていうところなので、あの金沢ポートさんの、ホーム戦、最初のホーム戦か、そこに遊びに行く方、2試合リューキャスリーダーが 前半2試合は、やりますので、ぜひね、リューキャスでも応援しにいらっしゃってくれたら嬉しいなと思います。まあもし、そこアウェーだけど参加されるっていうリカシアファンの皆さん、よかったですね、2試合連続見ることができますので2試合連続見ることができるし、まあもし時間があって、ね、あのここのという曜日だったらいけたのになっていう人がもしいたとしたら、こういう時はね行けますから、はい、もうポジティブに考えていきましょう、そこはね。 であとそれ以外は、多分2連戦で同じチーム戦うっていうのは多分うちなかったと思いますので、

そんな感じに、なっております。はい、なので ここに関しては、リーグと問い合わせなどはね、もしこれ聞いててはちょっとなんかおかしいと思ってたけどなっていう方、まあ、ぜひクリアになったということで、収めていただければなと思ってます。はい、ということで、まあ本当ね、もうあっという間にゴールデンウィークも終わって、リーグ始まるタイミングが、まあ、約2ヶ月半ぐらいに、はい、なりつつありますので、もうここからね急加速で、進んでいくかなと思いますね。まあ例年ね、もう一応僕何やか言ってね、関わっての4期目になるみたいですね。で最初の期がね、開幕がしてからその後かな、その後9月からねリューカスヤンいるんで、でもね確かね最初のホーム戦だったと思うんだよな、ちょっと覚えてないけど、沖縄、あの時沖縄何戦やってたのかな、わかんないけどさ、でもちょっと僕下っ端だったんで、その9月の、那覇市民体育館の時から僕いたんですよ。でそっから数えて、4期、今回で4期目っていう感じになりますので、ほんとね、9、8、7、6期、6シーズンから6シーズン目から、ジョインしてるんだなって。最近ね、ちょっと今までのこう運営マニュアルみたいなやつを資料残してるんだけど、それ見た時に あれこんな時からいたんだみたいな、でこんな時からいたんだとは言ってはいるものの、もっと前からいるようなそんな感覚があって、まあ、結構ね、ずっと試合作ってきたんで、ここ最近ね、だからなんか結構ね長くいたのかなみたいな、なんかそんな変な感覚にもなりつつありますけど、はい、まあ、でもここから、まあ、九州に住めちょっとねいろいろと、見直す機会もありますし、まあ、ちょっとねいろいろな動きをまた新たな取り組みも、そういうことも、含めながら皆さんと一緒にね作っていける九州に住めにしていきたいなと思ってますので、ぜひね遊びに、現場にも遊びに来てほしいなと思いますし、まあ、スケジュール見たらもう日付が書いてますから、多分日付 と会場 もう書かれてると思います。でただ時間がねまだ、決まってないんですよね。なんでかってまたなるでしょう。これは、いわゆる YouTube の配信のね、時間同じ時間帯に配信できないんですよ、スタートが。なんで若干のズレ、30分ないし1時間は、ちょっとずらしながら、調整するという感じなの でそこを、今ちょっとリーグの担当の方が、周りに、そのずらしてほしい、まあ、希望時間出してるんだよ、出してるんだけど、ずらしてほしい、チームさんに、声掛けをしながら今ちょっと調整中って感じだと思います。だから いつ出るのかな、そこに関してはちょっとね僕らのところも情報がなくて、ちょっとずらしてほしいっていうお願いの連絡が来たんだけど、いつ出るかに関してはまだ来てない、はい、でもしかするとね、5月20日の実行委員会のところで、そういう話になるかもしれないですし、ちょっとわかんないんだけど、はい、もうしばらく、なんだ開催、試合開始時間については、ちょっとお待ちいただくような形になると思います。それ以外に関しては出てはいますので、ぜひリーグのホームページを、ご確認いただきまして、皆さん準備してもらえたらなと思ってます。まあ、今からね、お休みの時期を調整するっていうことも必要な方もいるかもしれないんで、はい、その辺はね、そっちの方をね、参照しながら、やってもらえたら、大丈夫かなと思いますので、ぜひぜひ、はい、会場でお会いできたらなと思ってます。よろしくお願いします。はい、ということで、ちょっと待って、一曲流そうかなと思っているんですけど、最近ね、なんか、この Apple Music のね、あれがなんか、ちょっとね、UI これさ、本当に、ごめんなさい、ちょっと皆さんに文句言ったところで何にもならないと思うんだけどさ、これ本当どうにかした方がいいと思って、これ使いにくくなったよね、いろいろと。いろいろとね、本当に使いにくくなったなって最近感じます。はい。で、まあもうちょっとね、夏も近いしね、夏も近いんで、ちょっとね、トロピカルな感じの曲を流そうかなと思っちゃったりもするんですけど、まあ僕もね、まあ、沖縄にはね、沖縄の、サンセットにはめちゃめちゃね、合うなと思うんだけど、この曲好きだから流そうかなと思ってるんだけど、ちょっと待って、あれ、曲がない。あー、OK、出てきました、出てきました。はい、この曲でいこうかなと思う曲を今から皆さんに聴いてもらおうと思います。ちょっと待ってよ。はい、準備しないといけないからね。はい。はい、行きましょうか。はい、じゃあ、皆さんに聴いてもらいましょうか。はい。介護で、
Feels Like Forever です。

はい、ということでお聞きいただきましたのが介護で、Feels Like Forever、Forever、いいですね。この曲は本当好きなんですよね、僕ね。なんか知らんけどなんか知らんけどっていう言い方もある、適当すぎる。 でもね、この曲ね、本当あの介護の曲って結構いろいろ聞きますけど、まあ、その中でも、群を抜いて、よくあの車とかでも流しちゃう曲みたいな感じの曲になってますな。まあね、本当なんかハッピーメロディーっていうかね、っていうのもあるし、なんかこの歌ったっていう人の声が結構好きなんですよね。まあ真似できないよね、なかなか。このちょっとしゃがれてるのにさ、しかもさ、もうみんなアップルミュージックとかもし登録してたら歌詞見ながらさ聞いてほしいんだけど、変なところでね開業するんですよね、歌のこのメロディーっていうかリズム関係。まあふわりがね、ふわりっていうんですけど、音符の割り振りのことね、ふわりが、メロディーのふわりがなんかちょっとね、特殊特殊っていうか難しい。日本人とかあんまり英語わかんないとか、英語ペラ

ペラだったらわかるかもしれないけど、なんか普通に英語とかあんまわかんないけど、なんか洋楽好きみたいな人からするとよく難しいなって思いますね。変なところこの人開業するなみたいなっていうところだから、普通ね1行バーってやって、で次なんか息吸ってまたやバーってやってみたいな感じだ。でもなんか途中までねバーって言ってるのがここからピューって言ってみたいな、なんかこんな感じだから、なんか発音聞き取りにくいというか、うん、なんかちょっと分かりにくいよねっていう、なんかそんな感じではあるんだけど、まあ、それも相まってるのかね、まあ、この単純な、あ、単純なってもいい方もちょっとね、あのディスってるわけじゃないよ、あの単純なあのこのリズムの中でもなんか飽きずに聞けるというか、なんかこう味を出して歌ってるなみたいな、そんな感じがしますよね。普通ね四つ打ちって言ったらね、ドンターンドンターンドンターンみたいな、あのみんな分かりやすいじゃないですか、はい、ドンターンドンターンね、四つ打ち、四分布でドンドンドンドンってかやる感じだけど、まあそんな中にねこんだけこうふわメロディーでふわり外してこのヒロンってやられると、まあちょっと聞き入っちゃうよねっていうところに、はい、またハッピーメロディーこう上に乗っけてきて、はい、フックでもバッチリ掴んでくる、はい、彼の才能は本当にすごいなと思います。はい、しかもかっこいいしね、顔もねすごいなと思いますね。あれイケメンっていうのがねやばいよね、本当にね、イケメンだしね、なんかクールだしね、可愛いとこもあるしね、会ってみたいね沖縄来ないかなって思ってますけど、はいはい、そんな感じで、この番組は毎週水曜日15時から FM の挟んで生放送ですが、本日は、収録放送しておりますんで、毎週土曜15時から FM バルさんで再放送してますので、各局楽しんで聞いてください、よろしくお願いします。はいはい、ということで、はい、皆さん今日は、ゴールデンウィーク最終日ですけど、はい、いかがお過ごしでしょうか。あのT リーグ、あ、まあ、さっきもちょっと話したんだけど、6シーズン目は、9月から、うん、僕入ってるので、まあ、あんまりわかる、まあ、そっかな、関係ないか、関係ないんだけど、なんかね、T リーグに関わりだして、まあ、日本って結構祝日多いんですよね。皆さんもよくわかるかなと思うけど、あの、アメリカと日本の祝日差って5日ぐらいあるんですよ。で、バッチリね土曜日とかにか、あ、土曜日だ、日曜日かぶると、振り替え休日みたいな感じで、今回もそうですよね、3日のやつが振り替え休日になっているから6日まで休みみたいな、ね、感じになっているので、まあ、なんやかんやね日曜日に、祝日がかぶると、まあ、結構カレンダー通り あのお休みの方だと、まあ、年間休日って120何日かぐらいあるんじゃないかなと思います。で、日本の場合は、16日だったかな、祝日が、まあ、約半月ですよ。でそれプラスだから土日があるわけよ。土日が あるから、まあまあまあちょっと月によってこの土日の数字は変わりますけど、結構なね、2日で2日の4週で8日って考えてもね、12ヶ月で、8、2、96日でしょ。でそれに16日足したらもう約120日、まあそれ以外もねあのズレが生じるんで多少の120日ぐらいになるんですよね。アメリカもね結構もうワークライフバランスっていうかもう ライフバランスみたいな、皆さんもイメージあるかもしれないけど、なんかいっぱい休みねありそうなね感じするじゃないですか、みんなワーワーしててから。だけどね祝日でいうと11日らしいんですよね、まあ、なんか日本と、比べて5日ぐらい、差があります。でも日本の場合はね まだまだ多分祝日増える可能性ありますからね、分からんけど、なんか6月はないからなんちゃらとかさ、なんかいろんな議論がされてるわけですよ。一方で、ゴールデンウィークとか、あとは9月とかね、シルバーウィークね、あの連休重なった時はね、今年そうですよね、確かシルバーウィーク結構長いですよね。でそういう風な感じで、ちょっと連休になるっていう時もありますから、まあちょっとバランスがちょっと悪い。ね、12月も本当は、なんだ、令和になる前までは、前の、天皇陛下のお誕生日が12月23日だったんで、12月23日は祝日だったじゃないですか、国民の祝日だったんですけど、それが、また2月に
今の、天皇陛下が2月なんで2月になってしまって、で建国記念日もあるからさ、2月はもう余計日付がなくなると、28日29日からの祝日も2日あってみたいなね感じになるんで、まあ、結局こう2月の稼働時間というかもうあっという間だね2月ってみんなが言うようになってきたっていうね。でもしかすると、今後ねまた平成の、天皇陛下のお誕生日は祝日になるかもしれないじゃないですか。まあ、昭和の日は

そういうことだからさ、だからそういう風な感じで、もっとこれから祝日は増えていくのかなとは思いますけど、ね、ただ、こういうスポーツ系とか、まあ、もしかしたらエンターテインメントをやられてる皆さんもそうかもしれないんですけど、イベントって基本的にお休みに合わせてやるところが多いかなと思います。で、僕らもね、さっきも話した通り、アウェー戦とかね、去年僕も参加してますから、でなってくると結構週末の、お休みっていうのがね、結構ねタイトになってくるわけですよ。でなおかつ平日もなかなかね休みが取れないとかってなってくると、まあまあまあね、結構ずっと、まあ、それが悪いとかじゃないよ、それが悪いとかじゃなくて、そういう風になってくるわけですよ。でってなると、貴重な休みはどこにあるかっていうと、こうプレーオフの時期の、週末とかこういう、なんていうの、祝日になってくるわけですよ。で6月さっき言った通りないじゃないですか。で沖縄はね、公務員さんとかそういうところに関しては、学校とかね、そういうところに関しては、6月23日がお休み入れの日っていうところでお休みだったりするところもあるんだけど、まあ、学校は休みですよ、うん、だけど、まあ、普通の会社員からするとその6月23日休みじゃないんで、6月って祝日ない状況なんですよね。で、4月も、昭和の日ぐらいしかないですよ、1日しか。で7月はもう始まっちゃうじゃないですか、まあ、海の日とかあるけど始まっちゃうじゃないですか。ってなってくるとパタつくわけですよ、1ヶ月もないわけだから。ってなってくると、この5月のゴールデンウィークってめちゃめちゃ貴重な連休なんですよねそういう風に最近感じるようになりました。だから結局シルバーウィークも今年あるけど、あの試合がもし被ってたらね、あのシルバーウィークでももう普通に遠征なんでってなってくると、あのあんまりね、祝日関係なく稼働してるみたいな、そんな感じに、なっちゃったりするわけですよね。っていうところで、まあね、結構まあそういう風な感じでね、あの割り振りがあるわけですから、まあ、本当に何の邪魔もされずにって言ったらおかしいけど、あの休日が過ごせるのって、まあ、あのそのアウェーとか行かなかったら別ですよ、アウェーとか行かなかったら別だけど、僕みたいな人間とかは、結構ねこのゴールデンウィーク今年最後の連休になってしまっているんじゃないかなと、はい、なってしまってるんじゃないかなと思います。はい、分からないけど多分なってるだろう、おそらく。だから見ないようにしてる、他のカレンダーは他のカレンダー見ないように、ここだけはもうあの邪魔されないようにみたいなところになってきてるんじゃないかなと思いますね。はい、でも皆さんは違うと思いますよ、もちろん。だけど本当ね、多分リーグの皆さんとか特にね、貴重なお休み期間かなとは思いますね。リーグの皆さんも始まったらめちゃめちゃパタつくはずなんで、だからそうなってくると、まあ、ここのゴールデンウィーク期間っていうのは結構ね、皆さんなんかどっかに遊びに行ったりとか、まあいろいろとね、プライベートな時間を楽しむ、そんな時になってるんじゃないかなって思っちゃったりしますね。どうなんですかね。で皆さんはどうなんですかね。なんだっけ、ゴールデンウィークといえば海外に遊びに行くとか、国内でもいろんなところにねちょっと足を伸ばして遊びに行くっていう人も多分いらっしゃるかなと思うんですけど、もうね僕は休息の時間にしようかなと思ってますね、まあ、なかなかね、ゆっくりする時間もないですから、まあ何やか言ってね休息とは言っているものの、もうちょっとアイドリングはかけとくというか、まあ、若干のね、なんて言えばいいの、インターバルで言ったらちょっとゆっくりスローぐらいで走ってるみたいな、まあ、どこかでね1日オフぐらいは1日2日ぐらいはオフが取れるかなと思うんだけど、この5連休の間は多分、ね、それ以外の 3日ぐらいはどこか何かしらやってるだろうなってね正直思いますよね、うん、まあ、なんていうのかな、忙しそうだねとかね、忙しいでしょとかってさ、なんかいろんな方とね、おっしゃっていただく機会ありますけど、まあ否定はしませんが、だけどなんていうの、なんだからといってなんかこうやばいとか、まあなんかこう忙しすぎてマジで死んじゃうとかみたいな、そんなのはね正直あんまないです、はい、逆にね忙しくしてた方がなんか楽しいなと思いますし、なんか逆にね急に何もなくなってしまった時も手持ちがなくなってしまう、あれどうしたらいいんだ今日はみたいな、だから予定入れがちなんですよね結構ね、なんかそれちょっと癖、まあ、いいような悪いよう な変な癖になってるというか、なんか不安なんですよね、無事で何もしなくてもいいんですか今日みたいな、で逆に何したらいいんですか、何もしないってことはみたいな感じになるんですよね。だからなんか、あ、じゃあ家でダラダラしたらええやんって思うかもしれないけど、ね、なんかダラダラしてもモサモサしてなんかね

もう本当ね、これはもうなんて言えばいいの、職業病なのかもこう差がなのかもちょっと自分のなんか何なのか分からんけど、うん、まあ、そんな感じになるんですよ。なんかわあ、なんかやばいやばいやばいやばいで、なんか、何も今日何もしてない、何も成長してないみたいなそんな感じに、そんな感じなんですよね。だからいやいやいやいやってね、なんかこうあの適当になんか情報をさ見漁ってさ、うわこれこいつ何やすげえやみたいになったら、なんかこうこれっての何で真似できるんだみたいなとかさ、なんかこうそういうこと考えちゃうわけですよ。まあ、特に技術とかに関しては、そういう時にね、まあ YouTube とか見出したらもう一生見てますから、一生見ながら、自分で持ってるソフトウェアとかあったらもう一緒に触ってますから、こうあなるほどね、こういう風にするんだみたいな、まあ、あと一個知識増えたなみたいな、そんな感じのね過ごし方をですることで結構 ありがちなんですよね。まあ、本当ねこれどうにかしたいなと思うんだけど、どうにもできないんですよね。だから本当にね、ゆっくり過ごすみたいな、なんか羽伸ばしてなんかするみたいなっていうのはこう僕の夢というか夢っていうか、やればいいじゃんって話なんだけど、じゃあなんかできないんですよ。だからそれが絶対みんな持ってる、普通にやればいいじゃんって、そうなんだよ、やればいいんだよ、だけどできないんですよ、なんか不安だからそういう風にねなってしまったのはなんでだろうね。なんか本当ね、変な話反面教師ですから、これはあんまりね皆さんにはねやってほしくない。本当なんかねちょっとねおかしい人に なってしまうか、おかしい人って言ったらあれだけど、なんだろうな、別にそんなことしなくてもいいのにねっていうところではあるし、ね、ちゃんと休んでくださいっていうところで、日本のさ政府の皆様がねこういうふうなお休みとかコントロール、まあ、もちろん会社も含めてね、会社 の休日の入れ方にもよるかもしれないけど、まあ、そういうふうにしているわけですよ。そんなさなかさこういう感じになっちゃったらさ、本当にさなんかもったいないよねと思いますね。はい、ただ本当に皆さんはね今日までゆっくり過ごされてる方もいらっしゃったりとか、まあちょっと行きたいとこ行ってみたりとか、してるのかなって思うとね、まあ、ほのぼのっとしてますよね。だから僕もねなんか結構もうなんかなんて言えばいいの、予定を入れると県外に遊びに行ったら行ってもさ、なんかずーっとなんかしてるみたいな感じじゃないとさ、なんか変な感じするわけよ。だから これもこれでちょっと意味ないよね意味ないよね。だから本当なんかアウェーだったりとか、まあ、出張だったりとかいろいろありますけど、まあね、その時しか会えない方々もいっぱいいますから、なんかそういうのねパパパパパパーって入れちゃってね、でそれでも結局朝から夜中までなんかしてるみたいなね、そんな感じになりがちなんですけどまあ、本当そこはねちょっとね反省しないとね、もう30代も後半戦に突入し始めた年なんで、今それがね最近ね思ってきましたよ。ただでも抗うためにさジムに行き体をね痛みつけながら、はい、体力もなんていうの、下がっていく一方だったりとか筋力も下がっていく一方だったらさ弱くなっちゃうんでね、そういうことは、ならないように自分で気をつけながら、食生活のコントロールもしながら、はい、ただ睡眠スコアだけはアップルウォッチが毎日良くないですと良くないですと僕アップルウォッチ買って1ヶ月近く経ちますけど、睡眠 のスコアが、今日の睡眠は良かったですって1回しかないです1回しかない1回しかない、マジでね、ちょっと自分でもびっくりしてる。あ、こう本当に、本当にそうなのか、本当にそうなのかと今疑っているアップルさんに本当に申し訳ないけど、本当に僕は月に1日しか睡眠スコアが良くないのか、はい、これに関してはね、でもだからほら、だってうわよく寝た、今日も元気だみたいなってなったら別に睡眠スコアが低くてもそういうことだろうと思ってるし、逆にねたくさん寝たとしてもうわなんか今日だるいなと思ったらなんか違うだろうしね、まあ、そういうことですよ。で今僕は風邪ひかずに頑張って戦っているのはきっとね、まあ、数字上はっていうかで、睡眠時間のこのぐらいちゃんと取らないといけないよっていうあれじゃないですかは、まあ、そうなんだろうけど、そこをもし取れなかったとしても元気でやっていられるっていうのは、まあ、一つねなんかちょっと違う通常のあれではないかもしれない、うん、でもここだけはね本当にね母親に感謝ですよね。こんな頑丈に産んでもらってね、もうなんかこう仕事となればもう体調悪くても頑張れますから、なぜか知らんけど、でだから それでもこう逆にね、なんだろう、そのパフォーマンスはそこまでね元気な時に比べたら

まあ、ちょっとは下がりますけど、でもそれでもね、しっかり前に進んでいけるこの感じはね、なんて言えばいいの、こういう風な体だからなんとかなってるだけで、まあ、でもそれって、ま、ずっとこの先ずっとそんなわけないじゃん、そんなわけないじゃん、だからそこはね一番気にしてる、もう若くないんだからっていう、ね、だから本当皆さんね若いからこそやった方がいいわけじゃないよ、それは全然違いますけど、ただ多少ね頑張るっていうのはね若いからこそできることだと思いますから、もうちょっと頑張ってみようかなを続けられるか続けられないかっていうのはマジで変わると思います、そこは。だからもう本当に自分ができる範囲内ですよ、そこをちょっともうちょっと頑張ってみるっていうのをね、繰り返してたら30代とか40代とか、だからおそらくね普通の人が過ごしていくこの人生の過程とはもうちょっと上の方だったりとか、まあ、とんでもなく飛躍する人もいるだろうし、そういう風な結果が出てくるのはいかにこの少し頑張っても、まあ、体力の回復が早いこの10代20代そこにねもうちょっと頑張ってみようかなを積み上げれるかどうかだと思いますね。でそれ考えるとね、最近というか、まあ、今の話をしながら、振り返ってみましたけど、自分のことをもうちょっと頑張ってみようかなっていうのは結構やってたような気がしますね。なんかまあていうかもうちょっと頑張ってみようかなじゃなくてめっちゃ頑張ってみようみたいな、なんかこれ終わらんと寝ないみたいなね、なんかそういう風な、ことやってたら気づいたね、今日30分しか寝れなかったみたいなとかも結構経験はしてきてはいるんですけど、まあ、だからそんなことはしなくてもいいわけ、そんなことはしなくてもいいんだけど、なんか本当にね、まあ、特に技術はね、結構求めてタイプの人間なんですよね。だから、なんていうの、そういう、時間がかかる、取得するまで時間がかかることだったりとか、まあ、世の中の発展がめちゃめちゃ早いことじゃないですか、技術系って。で、今で言ったらね、あんな AI みたいなやつが生まれてくるなんてさ、想定もしてないんですよ、当時なんて。で今こういう風な AI みたいなのが発展しちゃって発達しちゃって、で時さめちゃめちゃ時間かかってたものがなんかボタン1個でちょい待ちすればできちゃうみたいな、だけどさそれが全部いいかって言ったらまた違うさ、違うわけよ、で違うと思ってるわけで、皆さんいいかもしれないから、まあ、それはそれでいいですよ。ただなんか本当にそれが なんていうの、まあ、確かに技術者を助けたりとかできない人にとってはすごい助けになるかもしれないけど、作品としてねアウトプットされた それが本当にいいものかっていうのはまだまだまだまだ時間がかかるだろうと、うん、で人間が作る感性の方が、やっぱりね人を動かす、感動する、想像できるっていう、そういうところは本当にね人間のまだ強みだと思ってはいます。で、まあ、もちろん本当に助けられることもいっぱいあります。だから本当そこを、どう見極めるかみたいなところで言うと、技術を極めたいと思ったらぜひ極めた方がいいっていうのが僕の人生観の中で見つけた答えかなと思います。まあ、もちろん AI の速度はめちゃめちゃ速いだろうし、それに対して、出てくるソフトウェアもめちゃめちゃいっぱいあると思います。ただ昔ながらにねいいなって思っていたものが、全部が全部置き換えられるかっていったらそれは全然違うと思ってる。それは全然違う。でだからこそやっぱね、ほらリバイバルしてることいっぱいあるじゃない。なんか昭和レトロがいいねとか、なんか なんだっけ映画もフィルム調がいいねとかって言ったりするじゃん。もう何さ 8K 何系みたいなってなる動画でそれを再生できる機会も、まあ、高いですけどあったり するわけですよ。で別にさテープ皆さんテープで音楽聞いたことあるか分かんないけどテープのさ音がいいとかさ言うわけよ。こんな綺麗にデジタルでできる時代にでもね別に汚さなければ本当に綺麗な音いっぱいになるのにわざわざ一番最後にさもうそんなことやるわけですよ。テープのサウンドのさノイズを乗せますみたいな、そしてかっこいいですみたいなってやるわけよ。本当にね、時代、本当に手作業でさやってきた、まあ、頭を使って手作業でやって、いろんな開発をして、いろんな失敗をしてきた先人たちの努力とか、先人たちの結果っていうのが、本当に今、価値があるものになってるわけ。っていうことが、で、じゃあ、令和の時代何が作れるかっていうのは課題じゃない?で、それを、ね、僕らが今からさ、自分たちの手で想像していくものっていうのが、もしかしたら、あと何十年後かぐらいにはうわこれってかっこよかったよね令和のってなるかもしれない。ってなったら技術ってさ持っとかなきゃできないじゃん、そういう発展が、うん、思いつきもしないだろうし、だってねポチッ

だって出来上がったものがいいって勝手にそう思っちゃったらもう それがいいものになるけど、それって新しくないからさ、だから過去のことを学習してるわけだから新しいものなんてないわけですよ、おそらく。だから本当にね、新しいものを作りたいって思ったらまず一回自分の手にね、できることをね増やしていかないといけないわけだから、でなってくると時間かかるんだよ。そうなんですよ、時間かかるんですよ。だって一人しかいないですね。普通は映像だけでしょ、普通は写真だけでしょ、普通は音楽だけでしょみたいな。でそれをね、僕全部やっちゃったもんですから、こう手広くやっちゃったわけだから、もう3人分の技術を手に入れないといけないと、もう時間がないんですよってなるわけだから本当で、まあ、できる方ももう世の中にはいっぱいいらっしゃいますし、僕らも全然上の人いっぱいいるし、もうそうね、そんなの想像できないですけど、ただなんかやっててね、そうもないし知識もそうだし、ね、ちょっとあれの時に少し修正かけるってなったら、もう全然すぐパパパってできちゃう、パパパってできちゃうから、本当そういうなってくると、まあ、やっぱね、いろんなところで重宝されたりしますから、本当にね、まあ、いろんな、ね、その分野だけのお友達だけども、これ全体を通していろんな方とね知り合って、いろんな方絶対誰かはね それに、なんていうの、それに、関わってる、関わったりとか、それに対して別に なんていうの、話しやすい、なんか経験を持っていらっしゃる方いるんで、技術はね、ぜひ皆さん、もし聞いてる方で、わこういうこと本当はやってみたかったんだよなと思う人、この連休も最終日にはなっちゃってますけど、ね、FM ヤンバーさんで聞いてる方に関してはもう土曜日になっちゃってますけど、また次の連休ある時とかで、ね、なんか調べてからさ、なんかちょっとチャレンジしてみるっていうか、そういう風な、2026年過ごしてもらえたらいいんじゃないかなと思いますし、うん、もっともっともっともっと皆さんは、進化できるし、今はね、昔みたいにね、何でもかんでも超高額じゃないからさ、ソフトウェアとかだったらさ、まあ、もういっぱいセールやってるしさ、なんかいろんなものを手に入れて、いろんなものお試し期間もいっぱい出てるし、だから本当に触ってみてから考えても遅くはない。まあ、ただね、それを入れる箱は高いですけど、ね、コンピューターとか高いけど、まあ、だけど別にコンピューター1個持ってて損ってないからさ、何かしらね、お仕事になったりするわけだから、だから本当にね、まずは、手を出してみる、うん、で、まあ、でもその前に一回調べてからやらないと意味ないよ。調べてから、うわそれでもうわこれちょっとやってみたいわ、こういうこと触ってみたいわ、カメラもやってみたいわとかって思ったらさ、本当にさ、なんかこう本当思い切って一回やってみるっていうのはすごく大事です。でそうなっていく中で皆さんがね、どんどんどんどん技術を極めて、そして琉球ハスティアにぜひ、写真撮りに行きたいとかね、はい、その他もろもろ関わっていただけたら嬉しいなって、はい、思っている次第でございます。はい、もうなんかだんだんだんだんこう話がこうね、ゴールデンウィークは貴重な休みだっていうところが最終的にはなんかこうそういう技術の話になっちゃいましたけど、そんなこんなでそろそろ終わりの時間にもなってきました。まあ、収録やってるとね、一人で喋って、まあ生放送でも一人でしょこと多いんだけどさ、だけど、うん、そんなこんなで、もうそろそろ終わりの時間となってしまいました。まあ、5月ね、皆さん、ゴールデンウィーク楽しく過ごされている中、このラジオを聴きくださって本当にありがとうございました。またさっきっていうか、まあ、途中から聞いてる方は分からんかもしれないけど、今月に関しては13日20日ともにまた収録放送になってますので、ちょっと、ね、収録の日付はタイトでございまして、あんまり新しい情報っていうのがね、ちょっと発表できないこともあるかもしれませんが、できる限り、その時新しい情報が出たら、載せていきたいと思っておりますので、ぜひね、番組も収録ではありますが楽しんで聞いてもらえたら嬉しいなと思います。で27日は、生放送を予定しておりますので、はいはい、その時でも、ぜひ配信側とかでいろいろと絡んでくれたら嬉しいなと思ってます。ぜひ、今後も琉球ハスティアの応援もよろしくお願いします。で、まあ皆さんもね、いいお休み過ごしてください。残りの時間短いですけど、いいお休み過ごせることを、はい、FM の母か、そして、FM ヤンバラさんから、はい、応援しております。お祈り申し上げます。はい、そんな感じで、また来週も、この時間にお会いできたらなと思っております。本日は MC ゲルシーズでお届けしました。また来週もこの時間にお会いしましょう。さよなら。

0: そういえばマキ、お花好きだったわね。一緒に一度の晴れ舞台だから。そうだ、ランを送りましょう。
1: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678

0: ランのことならフラワーショップランランへ。
1: フラワーショップランラン。
2: お客様の思いを広告という形にして伝える、それはまさにラブレターの代筆だと私たちは考えます。琉球若草では広告媒体のご提案、プランニングからデザイン、写真撮影に印刷、ウェブサイトの制作公開まで、各分野のプロフェッショナルがハイレベルな技術を用いてお客様のご要望に柔軟かつスピーディーにお応えします。広告・印刷のご要名は琉球若草でご検索ください。 Advertisement is a love letter. 琉球若草。
3: 0980-5356-3253-5632まで。
4: 毎日忙しい家族の皆さんへ、洗濯にかかる時間をもっと短くできたらどれだけ嬉しいでしょうか。コインランドリードルフィンなら大量の洗濯から乾燥まで一気にできます。家族の時間を増やしましょう。ヤンバルに6店舗、365日24時間営業中。布団の丸洗いまでできるコインランドリードルフィン。今日も家族と素敵な時間を過ごせますように。
5: 本当に素敵なお葬式だったね。アッキーさんもきっと喜んでるよね。
6: そうね、家族の愛が溢れてて本当に温かかったよね。ところで、これだけ立派なお葬式って費用どれくらいかかるかわかる？
5: だいたい100万円くらいだったって聞いたけど。
6: 100万？お葬式ってそんなにかかるの？
4: 万が一のお葬式費用気になりますよね。そんな時はエンライフ保険、葬儀費用の準備だけでなく大切な人とのご縁を安心で包みます。満89歳の方までお申し込み可能。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-977-560。

0: 飲酒運転はダメ絶対。名護市営球場前居酒屋21が午後4時をお知らせします。
1: この時間は再放送をお届けします。

0: は NPO 法人和睦協力ケアプランセンター北山、 NPO 法人ロゴビジョンライフ沖縄、デイサービス木田さんの提供でお送りします。
1: 介護も仕事もあってもう限界。
2: 誰かに相談したいけど誰に聞いたらいいんだろう。
3: 大切なご両親の介護、一人で悩んでいませんか。私たちケアプランセンター北山では、経験豊富なケアマネージャーが介護保険の利用相談や各種手続きの代行など、ご利用者様に寄り添ったケアプランをご提案。

案させていただきます。介護のことで困ったらケアプランセンター北山へ、まずはご相談ください。お電話436554まで。

0: の日常生活、就労等についての支援、援助、居場所づくりや資格補助具及びその使用方法等の普及、啓発に関する事業など一人一人のニーズに応え、マンツーマンで支援を行っています。障害は不幸ではなく不便、不便をなくせば幸せ、幸せ支援します。ロービジョンライフ沖縄、お問い合わせは0980-543460。
1: 地域に根ざし育友縁起の心で活動している NPO 法人和睦郷里。私たちは子ども居場所運営を行っています。生活支援、学習支援、子ども食堂などの活動を通じて、すべての子どもが生まれ育った環境に左右されず同じスタートラインに立てる社会を目指しています。まずはご相談ください。 090-1943-1693 NPO 法人和睦郷里。
2: 毎日明るく楽しく笑顔で過ごせる場所、デイサービスティナさん。
3: あ、ひどこさん、おはようございます。
4: えしんさん、今日は体調どうですか？けいこさん、今日もリハビリ頑張りましょうね。
2: 心温まる毎日を、
5: デイサービスティナさん。
2: 見学大歓迎、まずはお電話を。お問い合わせは 0980-54-3132 まで。

0: 4月27日月曜日ということで、
1: はい、こんばんは
0: ということで、はい、あっという間に4月も終わりますね。
1: ねえ、ゴールデンウィークが
0: 突入しちゃいますけれども、はい、我々はお仕事で、
1: そうですね、
0: ということで、まあ最大で早い人は29日あたり金曜日ぐらいからなんですか。
1: 29
0: は水曜日ですか、
1: はいはい、
0: うん、でしょうね多分ね。でも飛び連ですからね、
1: 8連休9連休ですか。
0: いいですね、ありすぎだと思うけどね。
1: こんなに休んだらね、
0: ね、
1: 仕事が
0: 行きたくなくなると思うんですけれども
1: はい、
0: ねえ、ということでお送りしておりますけれども、先週は、3人でわちゃわちゃと、
1: そうですね、ちょっと私がね、
0: いいじゃないですか
1: 間違えました
0: 、ねね、いつでも来ていいんですよ、
1: はい、ありがとうございます。
0: ということでお送りしておりますけれども、はい、コメントは今のところは
1: ポップさん、早速ありがとうございます。
0: ありがとうございます。いつも
1: こんばんは。名護十字路まで歩いたら20分ぐらいですか。そうかもしれない。
0: 十字路こっちからだとそんな感じですよ。
1: そうですかね、
0: うん、
1: あとですね、ジョージさんですかね。
0: はいはい、いつもありがとうございます。
1: こんばんは。
0: こんばんは。
1: まことさん、先週のヤンバルスマホ王国面白かったです。
0: ありがとうございます。
1: 何かありましたっけ
0: というのもですね、私は、はい、いろんな番組に出てみようということで、はい、自らも、はい、
1: 出たんですね。
0: 出まして、はい、水曜日19時、6時から18時からやっている、小暮雄一先生という大学教授の方がいるんですけれども、はい、その方がやっている、スマホIT の、スマホについて喋ってみたりっていう番組があるんですけれども、
1: はい、
0: その番組に長年出たよっていう話をしていたんですけれども、ようやく、夢が叶えまして、先週だったかな、うん、確か先週だ ね、先週出てきまして、
1: はい、
0: はい、
1: どうでした、
0: まあまあやっぱりスマホの話ができるので楽しかったですけどね。
1: 新鮮味があって、
0: まあ、というか私が知ってる話をしただけなので
1: そうなんですね、
0: まあ、お聞きいただいてる皆さんにとっては新鮮だったのかなとは思いますけれども、
1: はい
0: はい、ジョージさんもオンタイムで聞いていただいてありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ということで放送がね、来週と土曜日の再放送ですね、17時からだったはず、17時から18時に流れているんですけれども、
1: はい、
0: それが2週続けてだったかな、ゴールデンウィーク明けまでその放送が、繰り返し流れ

0: ということなので、お時間ある方はぜひお聞きいただければと思います。ということでお送りしておりますけれども、はい、この番組はですね、スマホの話題もしたいんですけれども一応福祉情報バラエティということで、はい、お送りしておりまして、小暮先生が調べてくれた、情報によると2022年だったかな、うん、に始まったらしいんですって、この番組。
1: あ、そうなんですね。
0: 22年か23年か、
1: はい、
0: まあそんな感じで始まって約4年と少しが経ちました。
1: そうですね、もう誠さん4年担当して、
0: だからよね、
1: 私1年遅れで、
0: まあまあまあまあ、
1: ね、ね、え、相方があっという間ですね。
0: そうなんです、入れ替わりでね、はい、あの指名制みたいになってますけどねあのそうそうそう、ドラフトみたいになってますけどね
1: そうですね、
0: 本当本当、まあでもね、楽しくお届けしておりますけれども、はい、この時間、そして土曜日の16時から17時に放送も再放送しております、はい、そしてツイキャスでもメッセージ送ることもできますし、リスンラジオのリスラジというアプリからもお聞きいただくことができますので、お好きな方法でお好きなタイミングでお聞きいただければと思いますので、よろしくお願いします、はい、そして皆さんからのメッセージもメールもお待ちしておりますよ。メールのアドレスはメールアットマーク fmyanbaru.co.jp mail アットマーク fmyanbaru.co.jp、 そして FM やんばるのホームページからも送ることができますので、送っていただくとありがたいです。ということで、そしてツイキャスのコメントを、先ほどねトップさんとジョージさんがやっていただいたようにコメントをね、ダイレクトで、読むこともできますし、CM 中の裏話なんていうことも聞くことがツイキャスではできますので、映像と合わせてお楽しみいただければなと思いますけれども、
1: はい、ジョージさんまたメッセージ来てますね、はいはい、スマホの話新鮮すぎました
0: ですか、
1: うん、一体どんな話をしたんでしょう。
0: まあ読み上げ機能で読んでるよっていうのと、普段聞いてる速度がめっちゃ速いよっていうのでね、
1: ことですかね、
0: そうそうそう、それでお話をさせていただいたんですけれども、まあ、他にもね、こんな機能、白黒反転にしたら文字が見やすくなるよとか、拡大機能もあるよとかっていうね、普段、の一般の方でも使えるような機能も、こんな機能もあるよっていうので、お話しさせていただいたんですけれどもね、
1: はい、そうだったんですね。トップさんはなんかね、名護十字路まで歩いたらっていうことですけど、なんか予定でもあるんでしょうか ね、
0: もしかしたらいるんですか、名護におっとねえ、どうなんでしょう、まさかね、ぜひぜひ、ね、もし名護で聞いていたらここまでいた、あの来ていただくと嬉しいかなと思いますけれどもね。
1: そうですね、
0: うん、はい、まあゴールデンウィークなんでね、もう今から飛行機とかなんかね、しかしたら、はい、忙しいでしょうね。
1: 早い人はもしかしたら昨日からね有給休暇とか取って何連勤
0: 何連勤昨日からみたいなね、はい、感じでしょうけど、
1: はい、あ、トップさんね、
0: はいはい、
1: 名護十字路には飲み屋さんがありますよねって、確かに
0: 確かにいっぱいありますけれどもね、
1: はい、はい、誠さんの得意な分野ですね。
0: いやいやいやいや、知ってるところしか知らないんでねあのまあまあまあまあ、ね、
1: 十字路近辺はね結構ありますね、
0: 多いですよね。
1: うん、あと名護で有名な緑街、
0: 緑街、ね、まあまああの辺がね、はい、緑街と呼ばれてる道、
1: もうあの辺行けばだいたいどこかの居酒屋とかね、
0: まあ、空いてればね
1: 入れますね、
0: 入れますけど、
1: はい、
0: うん、
1: 案外飛び
0: 込みもね、
1: うん、飛び込みでどっか入って、あ、まあ地元の人とね、うん、仲良くなったりとか、
0: ね、なるのも面白いかもしれないですね。さあ居酒屋といえば、はい、我々昨日
1: ね、
0: アンオフィシャルなのかオフィシャルなのか分かりませんけれども、
1: はい、
0: なんと、同じパーソナリティをやっている美咲さんの、んーとね、
1: かなり遅れてですけど、
0: いいのかなこれね、歓迎会をね
1: 今頃って
0: そうそうそう、歓迎会という名の、はい、まあユンタク会をね、
1: はい、
0: 開催させていただいたんですけれども、結構ね、人気店で結構お客さんも多かったですね、
1: はい、そうですね、お客さん多かったですね、
0: 炭火居酒屋ショーっていうところ、
1: ね、美味しかったですね、
0: 美味しかったですね、唐揚げも美味しかったし、
1: はいは
0: い、うんっていう感じで、ね、
1: なんかあっという間の3時間、
0: 2時間、
1: いや3時間だと思います、はい、
0: うんうん、
1: あっという間でしたね、
0: まあ、場所もねこっから割とすぐ近いですし、
1: はい、
0: 金秀の近くなんでね、
1: はい、
0: うん、

0: なので、まあ、FM やんばるのスポンサーでもあられる
1: ら
0: る、
1: ね、
0: ということで、はいはい、結構ね、対応もね良かったので、はい、面白いなと思って、外にもねテラス席もあって、
1: ね、
0: なんか台湾人の方だったのかな、結構いましたよ ね、
1: はい、観光客ですね、
0: 外国の方々もいっぱいいらっしゃって、はい、まあ、串物がねやっぱり美味しかったですけれどもね、シシトウとか ね、
1: もうね、
0: 手びちとかね、
1: びっくりすることばかりでした。
0: まあまあまあ、ここでは言えないこともね、
1: まあまあまあ、ちょっと言いづらいこともありますね
0: ありましたけれども、はい、
1: 衝撃の、
0: そうですね、沖縄って狭いなっていうことがね、
1: はい、本当に狭いなと思いました
0: 、起こっておりましたけれども、はい、まあでもね、あの人数だったからこそ意見交換というか、まあね、いろんなこともできたのかなと思いますけれどもね、新しい発見もありつつって感じだったんですけれども、はい、まあでもああやって、まあまあたまにね食事会っていうのもいいのかなと思ったり、
1: ね、
0: 他の番組とかのね、なんかモアイみたいな感じでやるのも面白いのかなと思ったりもしますけどね、うんうんうん、どうなんでしょうね、なかなか ねやってくれる発起人がいないよなんていう話もあったんですけどねなかなかね、はいはい、モアイやったことないんだよね、皆さんモアイわかりますか、助け合いの ね
1: やっやってます、
0: やってませんのよ。
1: あ、そうなんですね、はい、なんか結構楽しいなっては思いますね。
0: あれって結局ほら、例えば1人5000円とか取るでしょ、
1: はい、1000円とかね、
0: 12いたら、はい、まあ4万5000か、
1: うん、あ、5000円だとね、
0: そうでしょ、
1: はいはい、
0: でそこから飲み会のお金も払うの、
1: それとは別ですね。
0: 別？
1: 例えばモアイのお金が5000円とか1万円だったら、
0: はい、
1: 飲み会のお金は別料金です、
0: うん、あ、じゃあ自腹、なめめね、
1: 自腹です
0: 払うんだ、は
1: い、また今ほら、いろいろ食材も値上がりしてるので、
0: 上がってますね、
1: 全体的にですね、居酒屋の、まあ、単価が上がってるので、
0: まあ料理もね、
1: はい、このね、料理代はまた別料金で、今まで3000円だったところが4000円とか5000円とか、ね、
0: なるほど、
1: はい、上がってますね。
0: これは何、このじゃあ取ったお金4万5000円とかあったら何するんですか、は
1: い、
0: この、
1: いや、もうそれぞれ使い道が違うと思うんですけど、
0: それぞれ、はあはあ、
1: 子供さんがいる方は、
0: はい、
1: 子供さんのユニフォーム代とかね、
0: あ、なるほどね、
1: あるいはですね、入学資金の準備の一部にするとかね、
0: は
1: あ
0: はあはあ、
1: その大体私が見てる限り、その月その時必要な人がお互い相談し合って取ってる印象がありますね。
0: はいはいはいはい、はい、なんかねよくトラブルもねあるみたいな話もね、
1: やっぱり信頼を受けるメンバーでやらなきゃダメですよね。
0: そうですね、まあ払うだけ払う、
1: 最初に自分が取って、ね、あと音信不通
0: 来ないとかっていうこともあるらしいですから ね、
1: はい、
0: こういうのってやっぱりね、モアイって、まあね、沖縄の方言でもないですけど、はい、言うんですけど、
1: 助け合い、ね、
0: 基金みたいなね、
1: はいはい、
0: 本土では多分ないでしょうね、おそらくね、
1: なんかモアイという名の飲み会みたいな、
0: まあまあ結局はそうなんですけどね、はい、うん、だから1個もやったことないんでね、1個ぐらいはなんかやってみたいなとか思ったりもするんですけどね、
1: はい、
0: なかなかね難しいなと。
1: 結構ね、情報交換とかね、
0: いいですよね、
1: はい、いいなって思いますね、
0: うん、どれぐらい入ってる人多いからね、
1: はい、
0: モアイのはしごとかね、
1: はい、
0: 次あるから行こうねとかね、
1: はいはい、そうですね、なんかトップさんコメントいただいてます
0: はい、はい、
1: だいたい飲み行って仲良くなったら世界が狭くなる、世間が狭くなる、
0: あ
1: るあるじゃないですか、
0: ありますね、はい、それよりももっと狭かったですからね、昨日のに関してはね、
1: そうですね、でも全然外に出ない人にとっては、
0: まあまあ、
1: もしかしたら唯一の交流の場
0: かもしれないですね、
1: ですね、
0: うん、はい、そうなるかもしれない、
1: そうですね、
0: どうですか、エリさん、例えば、
1: はい、
0: カウンターで一人で、
1: ああ無理
0: 無理、
1: はい、
0: 嘘、
1: ちょっと挑戦したい気持ちはあるけど無理ですね、
0: あら、そう、
1: はい、だって私やっと
0: やっと
1: 出張とかで東京行った時に、
0: うん、
1: 駅ビルの、
0: はいはい、
1: カフェとかレストランですね、
0: は
1: あ、やっと一人で入れるようになったからですからね、
0: 嘘、
1: はい、もうなんかね、
0: なんでよ、入れんかったの、
1: 入れなかったですね、それこそもうホテル泊まったら、
0: いやなな、もったいないね、
1: 例えば出張で同業者だとか、一緒に回ってるメンバーとか一緒だったら 夜とか夕食一緒に済ませるじゃないですか、はいはいはいはい、でも一人だったらもう絶対下のコンビニで買って、
0: あもったいない、
1: 部屋で済ませますね、
0: あもったいない、
1: ねえ、なんかね、でもね、一人でその駅ビルの、ね、はいはいはい、カフェとか入れるようになったのは、うん、私の中で大きな進歩でした。
0: なるほど、
1: はい、
0: じゃあ次一人焼肉っていうのもいいんじゃないですか
1: もうすごい勇気いりますね、はい、ね、
0: なかなかね、
1: 誠さんは一人で、そうですね、よく飲む、ね、よくって言ったらあれですけど、まあ、まあ、一人でも行けるということですよね。
0: 行けますし、
1: はい、
0: なんなら何カウンターで友達を作る。
1: ああ、カウンターで、例えば飲んでる時って隣の方が声かけてくれるんですか？
0: 全然 OK ですよ。
1: あ、
0: こっちからは声かけないですけどね、なるべくは。
1: あ、そうなんですね。
0: もう全然 かけてくれるならどうぞどうぞみたいな。
1: お兄さんどっから来たのとか
0: とかね、
1: はい、
0: あ、逆にこっちから喋りかけることもありますけどね、内地の方ですか、はい、とかって言って、
1: はい、あ、内地の方ですかって、
0: そうそうそうそう、
1: はいはいはい、
0: そうなんですよ。
1: そうなん
0: です、ね、あとはまあ、案内してくれる人とか、道をね案内してくれる人とかにも、はい、まあまあ、黙って案内されるのも嫌だなと思ったるんでね、どこの方ですかとかって聞いたりとかしながら、
1: あ、案内される時にですね、そうそうそうそう、ちょっと自己紹介みたいな、
0: いや自己紹介まではしないですけど、名古ですかとかって聞いて、はい、名古ですよ、
1: 近くですよとか、
0: うんうんうん、
1: もう案内される時ってほんの数分ですからね。
0: まあ数分ですし、うんうん、わざとこっちから話を広げてみたりね、
1: はい、
0: 内地の方ですかって、あ、そうなんですよ、でどこですか、あ、どこどこです、あ、行ったことありますよとかって言ってね、
1: はい、
0: そこから話を広げてみたりとか、
1: まあ、あっという間の交流ですね。
0: まあまああっという間ですね、
1: はい、
0: あっという間で。
1: じゃあカウンターで飲んでる時とか、
0: ええ、
1: なんか結構いろんな方が声かけて親しくなった方とかいますか？
0: そっから友達になった人はいないですけどね。まあね、
1: はいはい、
0: うん、おじさんに人気なんだよな、うち。
1: おじさんに人気、
0: おじさんとおばさんに人気なんだよね。
1: それはなんか好かれそうな感じなのかな、
0: なんのかもしれないですね、
1: はい、
0: うん、
1: そうなんですね。
0: そうなんですよ、
1: いいですね
0: いやいやいや、はい、そうですね、
1: はい、
0: さあてな感じでコメントは、はい、
1: コメントですね、アトップさん、
0: はいはい、
1: カウンターでに日本酒を何だろうね、テニシーとか似合いそうですよ。これ何だろう、
0: 日本テニシー、
1: テニシー かとかですね、似合いそうですよって。これは誠さんのことなのか誰のことなのか。
0: 日本酒は、
1: 日本酒は、日本酒、それ誠さんのことを私に言ってる、どっちだろう、ね、
0: いや、エリさんでしょうきっと。
1: 私日本酒は手酌酒、あ、手酌酒ね、
0: 手酌、
1: ああ、こう書くのね、手酌酒、ありがとうございます。日本酒なんて私ほらもともとお酒飲めないじゃないですか、だからいつもソフトドリンク、昨日もそうだったんですけど、
0: そうですね、
1: ただですね、
0: ただですね、
1: 先ほどモアイの話が出たのですけど、
0: はいはい、
1: この年齢になって、初めて、
0: はい、
1: グラス一杯一杯のサワーっていうのかな、
0: はい、
1: あれ、
0: あ、なんかピーチの味したりとか、
1: はいはいはい、フルーツ系ね、
0: サワーですね。
1: あれをもっと日本語的にするとなんて言うんだろう、サワー、
0: まあサワーでも通じますよ。
1: それ初めて飲みました。それがもう最高記録です。
0: あら、まあ、
1: ただ帰ってから、
0: はい、
1: あ、昨日のことですけど、
0: はい、
1: 朝早いのに大丈夫かなと思って、
0: 1
1: リットル近く水飲みましたよ。
0: あら、
1: なんか頭痛したら困るなと思って。
0: なるほど。
1: でもね、全然飲め、そしたらね、周囲の人なんて言ったと思います、
0: 飲まないでって。
1: いやいや、よっぽどストレスな、どうしたのって。いつもほら
0: 飲まないのに、
1: だから、はいはいはい、よっぽどストレス溜まってるんだねって言われちゃいましたよ、ね、同級生に、
0: はいはいはい、ああ、あの後、
1: いやいや、それ土曜日の話、
0: 土曜日ね、はいはいはい、
1: なので昨日はおとなしく通常通り、
0: なるほどなるほど
1: 通常通り、あのね、ソフトドリンクでっていうことですね。
0: 吉幾三の歌にあったね、手酌酒の歌 ね、
1: あね、聞いたことありますね、うん、トップさんは飲まれるんでしょうかね。
0: ねえ、でも京都とかだったらね、はい、飲みそうじゃないですか、ね、
1: 日本酒とかってちょっと味見だけさせてもらったことあるんですけど、甘くって飲みやすいの結構ありますよね。
0: ありますよね、なんかね、はい、一回新潟の日本酒とかね、佐渡島の日本酒とか飲んだんですけど、はい、まあ美味しいですね、やっぱりね。
1: 美味しかった、
0: うん、
1: あ、いいですね。
0: そうなんですよ、
1: はい、だからなんかほら私って普段飲めないから、ちょっと美味しいなと思って後でねとんでもないことになってもいけないなと

0: ながら、
1: はい、まあ一番はあれですよ、お家で飲むのが一番ですよ。
0: ああ家でね、
1: 倒れてもいいし。
0: ああそういうことですね。
1: そうそうそうそうそうそう、
0: はい、家ではね
1: 飲まないですか。主人の方は、旦那さんの方は
0: 飲まないですかね。
1: 飲まないですか、はいはいはい、なるほど。
0: もううち飲むとしたら、
1: うん、
0: 息子かなっていう感じですね。
1: なるほど、
0: はい、でももうあんまりもうね飲んだ空き缶が散らかってるので、
1: あら
0: もう片付けできない人は飲まないでっていうところですね。
1: はい、なるほどね。まあまあまあ、はい、後片付けもね必要ですからね。
0: 元さんは何でもいけます、いけますね。いや見てたら
1: 青森は無理です。
0: 青森は無理、
1: 無理です。
0: ビールとか、
1: ビールは一杯目ぐらいですね。
0: あ昨日なんかよく頼んでたの、なん
1: か JJ
0: とか、
1: ええ
0: はいはい、
1: そうなんです。
0: そうですよね。
1: さあということでお送りしております、はい、めぐくらタイムですけれども、はい、この後もコメントとかを寄せいただきたいと思います。 CM です。
2: 介護も仕事もあってもう限界。
3: 誰かに相談したいけど誰に聞いたらいいんだろう。
4: 大切なご両親の介護、一人で悩んでいませんか。私たちケアプランセンター北山では、経験豊富なケアマネージャーが介護保険の利用相談や各種手続きの代行など、ご利用者様に寄り添ったケアプランをご提案させていただきます。介護のことで困ったらケアプランセンター北山へ、まずはご相談ください。お電話436554まで。
5: 私たち NPO 法人ロービジョンライフ沖縄は、沖縄に住んでいるすべての視覚障害者、ロービジョン者が抱える負担を軽減し、不安を解消するために活動しています。視覚障害者に対しての日常生活、就労等についての支援、援助、居場所づくりや、視覚補助具及びその使用方法等の普及、啓発に関する事業など、一人一人のニーズに応え、マンツーマンで支援を行っています。障害は不幸ではなく不便。不便をなくせば幸せ。幸せ支援します。ロービジョンライフ沖縄。お問い合わせは0980-543460。
6: 地域に根ざし、育友縁起の心で活動している NPO 法人和睦郷里。私たちは子ども居場所運営を行っています。生活支援、学習支援、子ども食堂などの活動を通じて、すべての子どもが生まれ育った環境に左右されず同じスタートラインに立てる社会を目指しています。まずはご相談ください。 090-1943-1693 NPO 法人和睦郷里。
0: 毎日明るく楽しく笑顔で過ごせる場所、デイサービスティダさん。
7: あ、ひどこさんおはようございます。
8: しんさん今日は体調どうですか。けいこさん今日もリハビリ頑張りましょうね。
0: 心温まる毎日を、
9: デイサービスティダさん。
0: 見学大歓迎、まずはお電話を。お問い合わせは0980-54-3132まで。
1: さあお届けしておりますチームクックルタイムです。コメントも続々来ておりますね、
0: はい、ですね、
1: はいはい、
0: 誠さんはジョージさんから、
1: はい、
0: 誠さんは主語ですもんね、
1: まあまあまあ、
0: 主覧と言いたいけど間違えて主語と書きました、意味が全然違いますよって後からコメント聞いて、どっちも当てはまるかもしれない。主覧も主語、
1: 乱は、ね、まだまだ見せたことないと思うんです
0: けど、ね、あ でもなんとなくね、
1: なんとなくですか。でもまあまあまあね、楽しくね、はい、皆さんとね。
0: でトップさんからは、京都の伏見は美味しい水が出るので、は
1: い、いいですね、
0: 有名な日本酒がありますよ。
1: お
0: いいですね、
1: うん、
0: はい、
1: やっぱね水が美味しいと米も美味しいし、
0: はい、
1: それに伴って、まあ、ご飯も美味しくなると、でお酒もね、はい、飲み物も美味しくなると、
0: ね、はい、トップさん伏見稲荷ですね、はい、鳥居がたくさんある神社ですよ
1: なるほど、
0: はい、いいですね神社ね、
1: いいですね、
0: はい、ですよね、
1: 京都ね今の時期いいでしょうね、
0: はい、いいですよね。もう

0: まだお花見行けるのかな、 今がちょうどそうですかね。
1: もう
0: 桜だとか
1: どうなんでしょうね、見頃なんでしょうか、
0: いいですね、
1: という感じですかね、
0: はい、
1: さあゴールデンウィークの話をずっとしておりますけれども、なんかね、鯉のぼりならぬカツオのぼりがね、元部の方では行われているらしくてですね、毎年なんかやってるみたいですけどね。そうなんです、元部はねカツオの有名なところであって、毎年あの鯉のぼりならぬカツオのぼりということで、
0: あの行ったことありますか？
1: ないですけど、ありますか？
0: はい、何回かドライブで行ったことあるんですけども、もうあの辺港の方でやってるじゃないですか。
1: はいはいはいはい、はいね、元部港あたりとかですか？
0: はい、元部港あたりね、はい、
1: あの辺で、
0: はい、あの辺お刺身屋さんも多かったんですけどね。
1: ああ、
0: はい、
1: いいですね、
0: もうこの時期になると多分物価が上がってるからお刺身、もうただ建て替えがあってで、
1: はいはいはい、
0: 元部の市場の、今どうなってるんでしょう、まだ建て替え中なのかしら、最近ちょっと通ってない、行ってないのでわからないんですけどもね。
1: まあ、でも刺身はいいですよね、
0: いいですよね。
1: さばけます？
0: さばけないです。
1: さばけない、
0: はい、
1: あら、
0: もうさばいたものを買ってきます、はい、
1: え、旦那さんはさばけたりは？
0: さばけないです。あら、まあ、誰も
1: さばけない。あ
0: の、でもさばいたのをこの間いただきました、マグロ。
1: お、いいですね。
0: 美味しかったです、はい、いただいて刺身にして食べました。
1: お、
0: とっても美味しかったですね。
1: なんかね、はい、ほらよくやってるじゃないですか、マグロの解体ショーとかね。
0: 解体ショーいいですね。
1: そうそうそう、はい、よく確か、桜祭りとかでも、
0: はい、
1: 確か、漁港の方で毎年やっているような気がするんですけれども、
0: はい、
1: 毎年もらいそびれるんですけれども。
0: ああ、あれ揚げてるんですか？
1: いや、先着順だと思いますよ、確か。
0: そうなんですね、はい、
1: いいですよね、ああいうのもね、
0: はい、
1: そう
0: なん
1: です
0: ね。
1: いや、マグロいいですよ、
0: はい。トップさんからですね、もう桜は終わりました、あ、終わったんですね、
1: 終わったんですね、
0: 今はツツジの花が綺麗ですよ。あ、そっか、ツツジね
1: 沖縄でも ね
0: ちょっと前に、ね、
1: やってましたね。
0: ね、やっぱり南からだんだん北上していくんですね。
1: でしょうね、
0: はい、あ、いいですね、
1: いいですね、
0: はい、もう先ほどね、神社、稲荷神社のこと言ってました。
1: はいはいはいはい、
0: 私神社行くの好きでね、
1: だ
0: いたい出張とか旅行行くと近場の神社行きます、
1: ね、なるほど。
0: あの御朱印を集めてるんですよ。
1: あ、なんかこのスタンプみたいな、
0: はいはいはいはい、印鑑ですね、その神社の。なるほど
1: ね、
0: それがすごく、
1: はい、好きで、
0: 好きです。なんかちょっと増えるごとに自己満足してます。
1: いいですね、
0: 増えた、
1: うんうんうん、
0: で何年何月何日って書かれてるので、あ、あの時行ったなとか、
1: あ、
0: まあ、同じ神社のはいっぱいありますけどね。
1: なるほど、
0: はい、
1: またね、はい、行く機会によって、季節によってその場の雰囲気とかもね違いますしね。
0: そうなんですよね、はい、で同じくトップさん、はいはい、魚はさばけないですか、話は上手にさばけています。
1: ありがとう、うまいですね、
0: すごい、
1: うまいですね、
0: なんか、はい、
1: いいですね、
0: ありがとうございます、
1: はい、まあ、
0: もうね、なんかね、だいたい釣りが好きな人って魚上手にさばけますよね。
1: ありますね、思いません？
0: ね、過去に釣り行ったこと何回かありますけど、さばき方をね一回教えてもらったような、教えてもらいましたけど、
1: けど
0: その後の機会がなくて。
1: なるほど、
0: はい、何もできないですね。
1: 待てないんだよな、うち釣りダメ、
0: 釣り、あ、このじっとしてることがダメ、
1: うん、無理、
0: 無になりません、それがダメ、
1: うん、無理無理、
0: 喋っちゃう、
1: なんかしたくなるだから多分、はい、餌釣りじゃなくてルアーの方がいいはず。
0: あ、ちょっとなんか喋りながらみたいな
1: とかね、
0: でも本当になんかね、あれってほら釣りって夜中から行く人多いじゃないですか。
1: いますね、
0: 夜中、明け方から集合して行ったことありますよ、はい
1: はい、ありますか、
0: 無になるなっていう。
1: なるほど、
0: はい、
1: トイレとか大変だよね。
0: 確かに
1: ね、
0: ね、トイレ皆さんどうしてるんでしょうね。
1: 男性はね、はい、っていう話になりますけれども、ま
0: あ
1: ま
0: あ、適当にという感じですか。
1: まあまあまあ、というわけにもいかないですしね。
0: 女性は大変ですね。
1: ね、どっか、はい。

0: な掘るしか
1: もう近場のコンビニを探す
0: するしかないかなとか思ったりもしますけれども、
1: ね、はい、釣りが好きな人はもう本当に上手にさばくんですよ。
0: いや本当に ねあのグルクンとか釣ってくる人もいますしね、
1: はいはい、
0: うん、
1: そうなんですよね。
0: 沖釣りやってみたいな船で。
1: ああ、船酔い大丈夫ですか。
0: あのね、人生この方乗り物酔いの世の字もしたことないです。
1: すごい、
0: うん、
1: あの過去私船全然ダメで、
0: はいはい、
1: 本島から飯島の距離でも酔ってるんです。20分ぐらい。
0: あのね、あれで酔うの。
1: え、だって過去にね、
0: は
1: あ、前勤めてた施設で、
0: はあ、
1: はい、利用者さんと一緒にあの行ったんですよ、遠足というか、はい、ふるさと訪問みたいな感じで。
0: なるほどね。
1: そしたらね、公用車何台か船車積んでる移動手段がないから、それ積んで入ってるじゃないですか。
0: はいはいはい。
1: で、利用者さんも元気な方は上まで上がっていくんですけど、うんうんうん、ほとんどの方が車で待機です。
0: 待機で。
1: そしたら一緒に着くじゃないですか。
0: まあそうなりますよね。
1: 着いたらね、職員のほとんどが船酔いしてて、利用者さんがピンピンなんですよ。
0: 何年前の話？
1: これね、何年前の話って言ったらちょっと言いづらいんですけど、20年ぐらい前の話。
0: あ、じゃあ今船も大きいですよ。
1: そうですね、今まあそうなんですけど、ただこの距離でって。私ね、石川のね、
0: はい、
1: なんだっけ、ビオスの丘。
0: ああ、ありますね。
1: あそこでもだいぶもう何十年も前に友達と行ったんですよ。あの中に湖があって、今あるか分かんないんですよ、
0: はいはいはいはい、
1: カヌーで10分ぐらい回る。
0: あ、
1: そこでもう酔ってしまって、
0: あらま、
1: もう友達にダメだこれやって言われましたね。
0: あらま、
1: はい、
0: じゃあジェットコースターなんて持ってのほかじゃないですか。
1: とんでもないです ねなんかね、ジョージさんからですね、
0: はいはい、
1: 釣り好きの人は実は短気な方が多いと言われています 。へ、そうなんですか。
0: そうなんだ、あら
1: 意外ですね。結構ね、気が長そうな、
0: なんかね、我慢強いな、はい、イメージですけどね。
1: だってじっとしてなきゃいけないです
0: けどね。本
1: 当ね、そうなんですね。
0: へえ、でも、ね、釣れたら面白いんでしょうけどね。
1: 釣れたら面白いんでしょうね。
0: ほら、何でしたっけ、ね、よく氷に穴開けてワカサギ釣ったりとかっていう内地でね、
1: はい、
0: 湖とかに穴開けてやった、はい、ああいうのもやってみたいですけどね。
1: ああ、そうですね、楽しいかもしれない。
0: いいですよ ね多分ね。
1: いいですね、
0: うん、
1: はい、トップさんから、船酔いよりも酒に酔う方が好きです。
0: ほほほほほ、
1: 好きですわ。
0: なるほどね。
1: ああ、もう酒に酔った感覚ってね、私ね飲めないのにね、
0: うん、
1: 若かりし頃会社のね、なんか歓送迎会かなんかあった時に、はいはいはいはい、だから飲めないからわからないじゃないですか。
0: まあまあ、
1: なんかいろんなの飲むのちゃんぽって言うんですってね。
0: そうですね。
1: で、私主役の一人だったので、
0: はいはい、
1: いろんな人がいろんなお酒を持ってくるわけですよ、まあまあ、私の
0: 方に、はいはいはい、
1: 飲めもしないのにね、
0: はいはい、
1: 調子に乗って
0: 飲まないといけないと、
1: はいはい、
0: 思い、
1: もうあれは北海道にいた時だったと思うんですけど、もう私ね、次の日で、その日の深夜からですけど、
0: はい、
1: 頭が痛いわ、
0: あらま、
1: はい、嘔吐はするわ、
0: あらま、
1: もうね、観光地回れなくて一人バスの中で頭冷やしながら待機です
0: よ、ね、あら、かわい
1: い。だからその思い出というか、それが1回と、あともう1回職場での歓送迎会、
0: はいはいはい、
1: こっちも主役で、
0: うん、なんかわけわ
1: か、もう最初の時に学べばいいのに、
0: いいのにと
1: 学ばないで
0: 忘れてしまいの、
1: はい、
0: はいはい、
1: そしたらね、3日ぐらい尾を引きました。
0: 長いね。
1: 今だから言いますけど、仕事休みました、ごめんなさいですよね。
0: まあまあまあまあ、ね、
1: もう時効ですけど、
0: まあまあまあ、
1: もうそれ以来、あ、私合わないんだ、
0: ようやく、
1: はい、気づきました。
0: 学んで、
1: あとなんか顔がね真っ赤になってジンマシンが出るんです
0: よ。あ、じゃあ多分本当にアルコール自体に合わないのかもしれないですね。
1: はい、それ以来ですね、ソフトドリンクだから飲んでもサワーのグラス半分ぐらい。
0: もったいないと思わない？
1: 何がですか？
0: 飲み放題なのにさ。
1: あ、みんなに言われます、会費一緒なのに悪いねって。いや、全然いいですよって感じですね。
0: 信じられない、
1: はい、なので結 構圧縮してることも多いかもしれない。
0: まあまあまあ。

0: まあ
1: 車
0: ね、
1: 持ってる時はですね。はい、だけど今もうだから、この間グラス1杯初挑戦し
0: して
1: 、
0: て、
1: それよりは、
0: うん、
1: グラス半分じ
0: 半
1: ゃなく
0: 分、
1: て7割ぐらいが
0: まあ
1: 私にとっては一
0: 適
1: 番、
0: 量かなと。
1: そうそう。だから片手にウーロン 茶、片手にそのサワー、
0: かっこいいね。
1: 交互に飲まないとダメかも
0: なる
1: し
0: ほ
1: れない。っ
0: ど。
1: ていう
0: でもの
1: を初めて気づきました。
0: 今このそれもそうだし、
1: はい。
0: 結構ね、
1: うん。
0: まあ、教養、昔みたいにね、昔このアルコールハラスメントなんていう言葉はなかったですけどね。
1: 今はね、ちょうどトップさんから来ましたよ。
0: お、
1: 最近はアルハラがあるので、お酒を勧めるのも怖いです。
0: 確
1: 怖
0: か
1: いです
0: に。
1: ね。私ね、それまた娘に言われたことあるんですけど、
0: はいはい。
1: 会社で今日食事でも行きましょうかって、これもダメなんですって
0: な
1: ね。
0: んかね、
1: 上司が、
0: いいじゃん、食事ぐらいと思うんですけ
1: ね
0: どね。
1: 誰か部下とかに食事を勧める
0: は
1: のも何ハラって言うんでしょうね、これね。
0: いはいはいはい。
1: こんな、
0: モラハラと
1: 無理
0: か
1: や
0: ね。
1: り上司に勧められて行きましたとか、もう全部
0: 後
1: が
0: で、
1: ね、ハラがつきますね。
0: ほんとハラハラするね。
1: ねえ、
0: ほんとに。
1: 本当、あるハラがある
0: ア
1: の
0: ル
1: で、
0: ハラ
1: お
0: が。
1: 酒勧めるのも本当いけないというかあれなんですね。
0: まあね、だっ
1: 受け
0: た
1: 止め
0: ら、
1: 方ですよね。
0: だと思うけ
1: そ
0: ど
1: んなつも
0: ね。
1: りないけど、もう
0: というかまあ、
1: そう言われてしまうと、なん
0: 敏
1: か、
0: 感になりすぎだと思うん
1: そう、
0: だ
1: 世
0: よ、
1: の
0: 世の
1: 中
0: 中
1: が、そう、
0: が。
1: 過剰になってますね。
0: そう、だから、
1: なん
0: まあ、
1: か、
0: ね、モ
1: そう。
0: ラハラって、モラルハラスメント
1: は
0: と
1: い、
0: かね、
1: はい、はい。
0: あとはまあ、なんだ、カスハラとかね。
1: ね、パワハラなんて昔は学校で普通にあったような気
0: ま
1: が
0: あ、
1: し
0: 当たり
1: ま
0: 前
1: せ
0: で
1: ん？
0: しょう、だっ
1: 先
0: て、
1: 生に怒られ
0: 先生に
1: て、
0: 殴られて、ビンタされてね。
1: 普通に、今はもう
0: 親がだっ
1: ね、
0: て、もっと殴ってくださいとか言いましたもん
1: はい、
0: ね。
1: 教育委員会問題になります。
0: まあ、今では
1: 今
0: ね。
1: はね、もうそうすると何も行動に起こせないですね。
0: でし
1: 怖い
0: ょう
1: ですね。
0: し、今ほら、すぐモンスターペアレンツって言ってね、ギャーギャーピーピー言ってくる、方々もいらっしゃいますっていう話も聞くんでね、どうなんだろうな、まあ、ちょっとぐらいは怒ってもいいのかなと思いますけど
1: そうで
0: ね。
1: すよね。ちょっと過剰なところもあったり、でもまた本当にちょっと許せないっていうぐらいのね、
0: そうね。
1: 事例もあったりもするんですけども
0: まあ
1: ね。
0: ね、あ
1: なんか
0: りますか
1: 世の中が
0: ら。
1: 過敏になりすぎてるの
0: い
1: も
0: や、本当
1: ある
0: に。
1: かもしれない。で
0: ねえ。
1: すね。
0: なんかね、最近の、まあ、ちょっとね、話題ですけどね、
1: はい。
0: 他の動物園にね、奥さんの遺体をとかいう話
1: 最
0: も、
1: 近ね、なんか京都
0: な
1: の
0: ん
1: 事件で、
0: か、
1: それがちょっと影に隠れてますけ
0: 本
1: ど
0: 当
1: ね。
0: ね、
1: 京
0: あれ
1: 都のばっかりなん
0: も、
1: かテレビつければ、
0: ね、
1: YouTube でもっていうい
0: や
1: 感じですけどね。ちょっと最近そういうの
0: ー、ねー、
1: ありましたよね。
0: 本
1: 怖い
0: 当、
1: ですね。日本でもこういったことがあるんだなって最
0: もう
1: 近。
0: だからこそ日本は平和ボケしすぎっていうのもあるんでしょう
1: そう
0: け
1: で
0: ど
1: す
0: ね。
1: ね。本当。
0: でも何かしらね、身を守る手段というか、持っとかないとね、何をされるか分かんないですから
1: わかん
0: ね、
1: ない
0: そ
1: で
0: れ
1: す
0: こ
1: よ
0: そ。
1: ね。
0: エリさん、あれね、片手でひねり
1: 何？
0: 潰せれます？
1: いや、いくら空手やってたと言っ
0: やって
1: も
0: た
1: で
0: と
1: す
0: いえ。
1: ね、そこまではちょっと
0: あら、
1: ね、
0: そうですか。
1: 全然もう蚊も殺せないですよって言っておきましょうって言って
0: 絶対あれでしょう、ゴキブリとか見たらスリッパで叩くタイプでしょ。
1: ね、うち家族ね、私以外はダメで、ゴキブリですよ、もう大の男がって言いたいんですけど、もうゴキブリが出るとみんな私を呼ぶんですよ。ちょっとトイレトイレとかね、これ退治しないと寝れないとかね、部屋に出たら。もうどうですか、誠さん見えないからちょっとあれか。
0: そうなんですよね。向かってくる、奴らは向かってくるんでね、ちょっと怖いですけ
1: なんか
0: ど。
1: ね、ゴキブリを見ると、しょっちゅう見ると、なんか運気が落ちてるとか。でも逆にですね、新しい人生が新しくなるきっかけになるとか、スピリチュアル的には、
0: ゴキブリ？
1: いい面も悪い面もあるんですね。
0: はあ、そうなの？
1: 私すぐ何か見ると調べちゃうんですよ。そうなんですよ。ジョージさんからですね、バブル世代はハラスメントのど真ん中で日々生活してました。そうですね、本当に。それが変とは思わなかったですね。
0: まあ当たり前で通ってまし
1: もう
0: たし
1: 本当そうなん
0: ね。
1: ですよ。ね、今はすべてが変な
0: 過剰にね、なんか歪みつつあるんですよ。

0: のかなと
1: は
0: 思
1: い、
0: いますけど。
1: そうなんですよ。
0: そうか、さすが沖縄の、あれですね、ご婦人ですね、エリさんね、スリッパで殺されるっ
1: え、
0: て。
1: これ沖縄だけじゃないですよ。
0: い
1: はい、私、
0: や
1: ちょっと県外の友達もいますけ
0: ー。
1: ど、同じことを言ってましたよ。
0: あ、そう？
1: はい、履いてるスリッパ脱いで叩くって。もう、でも、ほら、沖縄あるあるで、ヤモリはね、
0: まあまあまあ、
1: そんなことしませんけ
0: し
1: ど
0: ないで
1: ね。
0: すけど。
1: はい、クモもしないですね。
0: クモも虫食べ
1: 外
0: る
1: に
0: と
1: 出し
0: いう
1: ちゃう
0: か。
1: か、虫を食べるって聞いてるので、あ、ご苦労様ってい
0: なる
1: う
0: ほ
1: 感
0: ど。
1: じですかね。
0: ガジャ
1: は
0: ンは殺せます？
1: い。ガジャンって分かりますかね、トップさん。蚊
0: カー
1: の
0: で
1: こ
0: す。
1: とですか。ガジャンは殺せるときと殺せないときがあります。はい。もう殺せたときの感激。
0: 感
1: あ、
0: 激。
1: できたっていう感じ。
0: 確かに。
1: はい、私の血をいっぱい吸ってくれて
0: は
1: っていう
0: はっ
1: 感じですか
0: はっはっは。
1: ね。
0: でもね、あい
1: はい。
0: つらね、嫌なのよね、耳元でさ、寝
1: はい。
0: てる
1: 特
0: 時
1: に
0: に
1: 寝てる
0: ね。
1: 時どうです
0: は
1: か？
0: い、嫌です
1: ど
0: よ。
1: こから入ってきた
0: は
1: のってい
0: い、
1: う感じで、
0: 本当
1: もう
0: に。
1: 家でね、うちだったら家の中は禁煙なので、外に吸いに行くじゃないですか。入れたでしょうってなりますよ
0: な
1: ね。
0: るほど。
1: はい。
0: まあ、ベイプとかね、蚊取り
1: はい。
0: 線香、蚊取り線香も効くのかね、どうなんでし
1: 蚊取り
0: ょう
1: 線
0: ね。
1: 香効くと思いますよ。今ただほらワンプッシュでね、クマキラーがシュッてやって6錠効きますよっ
0: あ
1: てい
0: り
1: うの
0: ます
1: が
0: けど
1: あり
0: ね。
1: ますね。
0: 昔のなんかね、
1: は
0: 夏
1: い
0: 場とかはおばあなんかの家に行ったらね、蚊取り線香の匂いしたりとかっていうね、
1: はい
0: 懐かしい思い出はあり
1: はい。
0: ますけど
1: 蚊なん
0: ね。
1: かね、私過去にこの番組で話したか分かんないんですけど、会社で美化作業で夕方から草刈りをしてる時に、私そのワンプッシュの買ってたんですよ。肌につけるもの
0: ああ、なるほ
1: で、
0: ど。
1: みんなに「あ、これいいからね、これつけてたら蚊寄ってこないから」。一人で3、4プッシュぐらいしてたら、全員やって終わった後にパッて見たんですよ。絶対人にはかけないでください。あら、どうしましょうって感じで、
0: まあ、
1: も
0: ここは言わない方がと。
1: 言いましたね。
0: 言い
1: 皆
0: まし
1: さん
0: た。
1: ごめんなさいって、で、きれいに洗ってくださいね、手足とか言った感じ
0: まあ
1: ですね。
0: ね、この手足とかだったらまだ洗えるんでね、いいでしょうけど。
1: トップさんね、
0: はい。
1: G を退治するのに便利屋さんを呼んで2万払った人をして、
0: 嘘。もったい
1: 2
0: な
1: 万ですか？
0: い。やり
1: まあ
0: に行くよ、エリ
1: 8じ
0: さ
1: ゃ
0: ん
1: なく
0: が。
1: てって。え、
0: ねえ。
1: 私が？
0: そうそう。
1: 私はちょっと無理です
0: なん
1: ね。
0: で？
1: 下手だもん。はい、だからさっき言ったじゃないですか。殺せた時の感激って。
0: なるほどね。
1: はい。大体もう違うところ手叩いてます。はい。
0: 逃
1: そう
0: げ
1: な
0: る
1: ん
0: の
1: です
0: 早
1: よ。
0: いから
1: そう
0: ね。
1: なんですよ。
0: しかもね、オスだったっけ？オスだけしか血を吸わないようないう話ですけどね。
1: なんか聞いたことありますね。ロスだっけな。なんかどっちかだ
0: なん
1: けで
0: か
1: すよ
0: ね、
1: ね。
0: いますけど、
1: は
0: まあ
1: い。
0: 嫌な季節にまたなりますね。
1: ね、嫌ですね。もう、
0: 本当に。
1: 蚊取り線香持ち歩かなきゃ。
0: だからよね、
1: ね。
0: 下げるタイプとか、なんかどうに
1: 下
0: か、
1: げるタイプ、結構ね、農家の方っ
0: やってます
1: て
0: よね。
1: 下げるタイプ使ってる方多いですよね。あとはなんかお祝い事で玄関開けっぱなしのとことか、両サイドあね、蚊取り線香置いてたりとかね。
0: あと懐かしいところで言えば、かや。ご
1: や。
0: 飯にかけるやつよ。わかる？
1: あ、知ってます。
0: あれあ
1: はい
0: れ。
1: はい、今もありま
0: あ
1: す
0: り
1: よ
0: ますよ
1: ね。
0: ね。
1: はい。
0: あんなの見ると、ああ、おばあの家とかって思ったりもします
1: あ、
0: けど
1: は
0: ね。
1: いはい、おばあちゃんの家とかね、昔実家でありました。はい、
0: いいで
1: そう
0: す
1: なんで
0: ね。
1: すよね。なんかね、トップさん、蚊取り線香は先とお尻に火をつけたらよく効きますよ。
0: ああ
1: 、
0: ら、
1: なる
0: そうなん
1: ほ
0: で
1: ど
0: すね。
1: ね。はいはい、渦巻きになってるやつですね。
0: です
1: は
0: ね。
1: い。あ、そうなんですね。じゃあいつもほら一箇所だけつける習慣があって、そっかそっか、いい話をありがと
0: ね、
1: うござい
0: 今
1: ま
0: 度
1: す。
0: 試してみたい
1: は
0: と
1: い、
0: 思い
1: 試
0: まし
1: てみ
0: す。
1: たいですね。
0: さあ、てなわけで、
1: はい。
0: 先週リクエストをいただいてい
1: は
0: た
1: い、
0: ので、
1: トップ
0: しっ
1: さん
0: か
1: から
0: り、
1: でしたっけ？
0: 覚えております
1: は
0: よ
1: い、
0: という
1: 覚え
0: こ
1: て
0: と
1: ます
0: で、
1: よ。
0: リョザスカイウォーカーでスタートです。

0: 4月にこの曲を聴くとなんかやる気が出ますって来てますね。
1: いいですね。
0: いいですね。でも仕事始めにも良さそうで、
1: そうですね、なんか自分の、ね、スイッチを入れるためにいいかもしれないですね。
0: 頑張るぞみたいな感じでいいかもしれないですね。そしてですね、して、はい、沖縄大好きさん、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。初めてコメントします。
1: ありがとうございます。こんばんは。
0: 沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、
1: お嬉しいですね。
0: ラジオネーム沖縄大好きです。沖縄県民です。
1: ありがとうございます。
0: カーラジオで周波数を合わせたら、はいはい、FM やんばるさん、
1: はい、
0: 八重瀬町でも電波を拾いました。 ありがとうございます。
1: 嬉しいですね。
0: またぜひこれを機会に、
1: ね、ぜひね、クリアな音でも聞きいただけるには、はい、リスナジオというアプリもあるので、はい、そちらも、ね、ご利用いただけると。
0: そしてですね、
1: はいはい、
0: ちなみに他局ですが、
1: はい、
0: FM 宜野湾でラジオパーソナリティ務めてるそうですよ。
1: あら、そうなんですね。
0: はい、ぜひねゲストでまたね、
1: ぜひね、はるばる旅行というかドライブがてら、は
0: い、来ていただけたらいいなって思います、
1: ね。いつでも大歓迎なのでね、はい、ぜひぜひ、今後ともね、
0: はい、
1: 毎週月曜日の夕方7時、そして再放送が土曜日の16時から17時やっておりますので、はい、ぜひぜひお聞きいただきたいと思います。ということで、
0: はい、
1: 来週は、収録をもうすでにして終わりましたので、はい、次は再来週、
0: 生は再来週になります
1: ね。何日だろうね。
0: 12日ですね。
1: 12日ですか、はい、うんうん、ということで、
0: はい、
1: 長い連休に入りますけれども、皆さん ね、 水難事故とかも ね、 ね、今流行っているというか、
0: は
1: い、
0: 安全にね、くれぐれもそれぞれ ね、
1: そうですね、
0: 気をつけていただきたいなと思います ね、 ほんとほんと、私たちは仕事ですけどね。
1: そうですよね、はい、帰るまでがね遠足というぐらいなので、はい、帰るまでが旅行だと思ってはいるので、
0: そうです ね、
1: ね、向こうに帰る方もこちらに帰る方もね、ぜひぜひ安全に過ごしていただいて、
0: はい、
1: またね、なんかね、お土産話とか、お土産の現物とかぜひこちらに
0: 現物もう受け付けてますね
1: ぜひぜひ受け付けておりますので、
0: はいはい、
1: ぜひ FM やんばるに遊びに来ていただくことも面白いかもしれないですけれども、
0: ね、
1: ゴールデンウィークはちょっと閉館中なので、
0: はい、
1: 普段の生放送の時とかにお邪魔していただくのが面白いかなと思いますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。ちみくぐるタイム、この番組は NPO 法人和睦郷里ケアプランセンター北山、 NPO 法人ロービジョンライフ沖縄、デイサービスティダさんの提供でお送りしました。トップさんも沖縄大好きさんもジョージさんもコメントありがとうございました、
0: はい、皆さんありがとうございました。

0: いらっしゃいませ。
1: いらっしゃいませ。こちらへどうぞ。
2: いらっしゃいませ。オーライ、オーライ、オーライ。はい、オッケーです。
3: 出光のガソリンスタンドでは、給油はもちろんのこと、洗車やオイル交換など、あなたの車をしっかりサポート。今日も変わらぬ笑顔で皆様をお待ちしています。出光、矢部給油所、宮里給油所を運営する株式会社サンコーへお越しください。
4: ありがとうございました。
5: お好み焼きなら
6: 味の棒、
7: たこ焼きなら
6: 味の棒、鉄板焼きなら
7: 味の棒、
6: 味の棒、味の棒、はい、
5: 品品が始まるすぐ隣、
7: お持ち帰りも OK だよ。朝5時までやってます。
5: 居酒屋風鉄板焼き味の棒、
6: うーん、よろしく。
3: うまいだけでは終わらない、100年先につながる酒造りを目指して、創業60年ヘリオシ酒造、600年以上守られてきた青森の伝統的製法とやんばるの森で磨かれてきた蒸留、3000を超えるオークダルでの熟成技術から生まれた3年熟成古酒クラ、公式オンラインショップで全国どこでも発送、まずはヘリオシ酒造で検索。

0: 宅配クック123名護店、お電話 0980-52-2402。
1: 自然、人、こと、花のときめきラジオでは、小さなときめきを大切に、ヤンバルの森や世界各地の自然にそっと眼差しを向ける時間をお届けしています。暮らしの中でふと感じる嬉しい、素敵、なんだかいいな、そんな気持ちを私たちはときめきと呼んでいます。みんなのときめきを応援し、つなぐ番組です。番組ではリスナーの皆さんからのときめき便りを募集中です。そして番組のスポンサーも募集しています。必ず取り組まなければならない企業の SDGs にもつながるこの番組を、あなたの力でサポートしませんか？詳しくは FM やんばるまでお問い合わせください。

0: はい、皆さんこんばんは。小暮雄一のやんばるスマ報告のお時間です。この番組は広告はラブレター、株式会社琉球若草とドローン免許取得の AUTC の提供でお送りします。はい、18時回ったところで、やんばるスマ報告スタートしました。本日は53回目の放送となります。この番組は毎週水曜日の18時からの生放送と毎週土曜日の17時からの再放送でご視聴いただけます。沖縄北部地域では FM やんばる周波数 87.7MHz でお楽しみいただけます。その他にもインターネットラジオアプリのリスラジがあれば全国からご視聴いただけます。またツイキャスではスタジオの映像付きで番組をお楽しみいただけます。この番組ではリスナーの皆さんからの番組へのメッセージやご質問、楽曲のリクエストをいつでも受け付けています。メールアドレスはmail@fmyanbaru.co.jp mail@fmyanbaru.co.jpまた FM やんばるホームページやツイキャスからもメッセージを送れます。本日は、4月22日水曜日、ただいま18時回ったところで、本日は生放送でお届けしております。また今回の放送は、4月25日土曜日の17時から、それに加えてですね、ゴールデンウィーク明けかな、5月6日水曜日の18時からと5月9日土曜日17時からも、再放送でお届けいたします。本日4月22日は、メッセージとは番組の中でご紹介できるのですが、これ再放送の際にはですね、後日の放送でのご紹介となりますことをお許しください。はい、ということで、本日も皆さん、最後までお楽しみいただけたらと思います。はい、ということでですね、最初のコーナースタートしたいと思うんですけど、本日はスタジオにゲストをお招きしております。
1: ハードルが高いって、ハードルが
0: はい、皆さん月曜日夜ご視聴慣れてますかね、 FM やんばるで毎週月曜日19時からお届けしているちむぐくるタイム、
1: そうですね、
0: はい、という番組ございます。ご視聴いただいてますかね。でこのちむぐくるタイムでパーソナリティとしてご出演されている誠さんを、
1: はい、よろしくお願いします。はい、
0: 本日こちらのスタジオにも来ていただきました。ありがとうございます。
1: というか私が無理やりお願いをして出させてもらったという、
0: ね、いや本当ね、ぜひ出ていただきたかったんですよ。いろいろ話を伺いたかったんですけど、ようやくコラボが実現したと。
1: 半年以上ぶりぐらいですかね。
0: いやね、年末盛り上がっちゃったんですよ
1: そうなんですよね。
0: 年末の忘年会で一緒にやろうって話からようやくですね、
1: ようやく今日この日になりましたということで、よろしくお願いします。はい、します。
0: 早速山の子さんからコメントいただいてます。
1: はい、ありがとうございます。
0: コラボだとということで、山の子さんは月曜日に聞いていただいてるんです ね、 ですね、ありがとうございます。
1: コメントいただきました、ありがとうございます。
0: はい、誠さんはですね、まあ、ちょっと後ほどね詳しくご紹介したいと思うんですけれども、

0: なんと、目がね、
1: そうなんですよ、なんと視覚に障害を持たれていらっしゃる、
0: 持たれて34年、生まれつきですね、
1: 生まれつきなんですね、
0: はいはいはい、
1: あの全盲でいらっしゃるのに、健常者と変わらないというか、いやいやいや、下手したら健常者以上のものすごいバイタリティと行動力をお持ちなんですよ。
0: よく言われますけど ね,
1: ね、間違いないですよちょっとそのパワーとかね、あとどうやってその iPhone 使いこなしてるのかとかね。
0: そうなんですよね、
1: はい、これ一般の方なかなか iPhone を、あの板みたいな iPhone を全盲の方が使うって想像できるって話なんですけど、実はこれねすごいんですよ iPhone って。
0: そうなんです、
1: はい、ちょっとその辺の話をね、いろいろ深掘りしたいなと、ね、
0: はい、
1: 思っております。あ、今日もコメントさすがたくさんいただいてます。
0: ありがとうございます。
1: チョコマシュマロさん、
0: ありがとうございます。
1: こんばんは、いつも楽しく拝聴しております。
0: ありがとうございます。
1: 本日初コメです。チョコマシュマロと申します。
0: よろしくお願いします。
1: 誠さん、よろしくお願いしますということで、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: もうバンバンコメントください。ありがとうございます。ノーリーさん、
0: はい、
1: コメントいただいてます。赤嶺誠さん、はじめまして、清水のりと言います。
0: なんでフルネームを知ってるの？なんで知ってるの？
1: コメントが入ってますね、ね、ノーリーさんで、はいはい、神奈川県逗子市から聞いています。
0: はあ、はいはい、ありがとうございます。
1: 大学の教科書の転訳をやってました。
0: はあ、あら、そうですか。
1: 1974年にコンピューターメインフレームで点字システムを作成しました。は
0: い、へえ。
1: そうなんですよ。ノーリーさん、実は大学の先生だった方で、
0: あ、そうなんですね。
1: しかも情報を教えてらっしゃって、
0: はい、
1: で実はね、この何でしょう、アクセシビリティって、IBM っていうメーカーから始まったと私も記憶してるんですけど、そこにすごい方がいっぱいいて、
0: なるほど、
1: 実はこのノーリーさん確かその方面の方ですよね。
0: なるほど、そうなんですね1970年って私はまだ生まれてもいない、はい、影も形もございませんからね。すごいな、そんな昔から、
1: はい、そんな昔からね、アクセシビリティとかそういうところに本当にお詳しい先生だったんですよ。いや、今日はリスナーの皆さんも頼もしいですね、はい、最初のコーナー一応ですね、最新の話題を拾っていこうということでニュースを今日持ってきているんですけれども、
0: はいはい、
1: でも今回ねゴールデンウィーク含めて再放送も何度もあるんで、
0: うん、
1: あんまり新しい話とか面白くないかな。なんか面白い話題
0: なんかありますか？
1: ありますか？そうですね、この辺からいきましょう。生成 AI は使ってますか、誠さん？
0: ジェミニを、
1: ジェミニ、まあでも喋るだけでいろいろ教えてくれるから、ね、かなりこれは便利になりましたよね。
0: そう、便利になりましたね、
1: はい。NTT ドコモのモバイル社会研究所がですね、4月6日に、はい、生成 AI の利用率が、を発表してるんですけども、はい、2026年2月時点で 51% に達したという調査結果を発表しました。
0: はいはいはいはい。
1: 2025年2月、1年前の調査から、調査の時点では 27% だったので、ほぼね倍増したと、はい、で初めて過半数に乗ったってことでした。全国の15歳から65歳を対象に調査ということでした。まあでも 50% か 51% ってことなんですけど、うんうんうん、日本は実はこの生成 AI 利用率低いんですって。世界的に比べると、
0: ね、なんかそんな気がしますよね。
1: 出遅れてるんですよ、うんうん、もっともっと本当はね使ってもらいたい感じなんですけれども ね、
0: ね、
1: はい。で、この研究所、モバイル社会研究所はですね、はいはい、対話相談、それから検索テキスト生成、
0: うん、
1: それから動画画像音楽生成のいずれかを利用した人を、生成 AI 利用として集計したそうです。で、まあ、最新の調査で、51% 未利用が 20%、
0: うーん、
1: 知らないが 29% いると。また
0: うーん、
1: これ、ね、使わないっていうのはもったいないですよね、
0: 本当に。
1: うーん、ね、え、便利なのに。
0: いや、本当便利ですよね、
1: はい。でちなみに1年前の調査では利用が 27%、
0: はいはい、
1: 未利用が 21%、 そして知らないが 53%、
0: うん、あ、
1: いや、ここはちょっと、まあ、認知拡大されたってところも大きいということですけど、でもちょっと日本もったいないですよ。
0: もったいないですね。
1: もっと使ってもらいたいですよ。

0: ね。
1: でも本当このチャット GPT とか生成 AI なんて言葉が広まったのってこの 1,2 年とか、
0: うん、
1: 一気に、ね、広まりましたもんね。
0: なんかねチャット GPT とかが突然出てきたのがね自分の記憶では2023年、
1: うんうんうん、
0: だったかな。ちょうどそれこそ私名誉大学に転職したタイミングなんですけど、
1: はいはい、
0: その時に世の中話題になってで、ね、2023年の5月に生成 AI活用セミナーみたいなのを突然開いたら大反響あったんですよ。だからちょうどそれぐらいから始まってまだでもその頃は本当知られてなくて、
1: はいはい、
0: なんじゃそりゃってんで人が集まった時代だったんですけど、そっからだからもう実は3年経ってるんですよね。
1: すごいですね、うん、もうでもまだ 51% ということで、
0: はい、あジョージさんコメントを送って
1: きました。ありがとうございます。
0: こんばんは誠さん。コメントが多いと番組に集中するのは大変じゃありませんかいやでもコメントと、ね、たくさんいただきながら対話しながらやるのが一番番組楽しいですよね。一応全くコメントがなかったらどうしようっていう想定 で一応ね一応ネタは持ってきてるんですけど、
1: なるほど、
0: ネタは使わなくてもいいんで
1: まあネタですから
0: はい、ネタですからね。はい、生成 AI 利用が増えてきたという、まあ、ちょっと細かい数字いっぱい入ってるんですけど、まあ、それはもうね、
1: まあまあまあ、
0: もう行きましょう。次に AI 絡みで言うとですね、
1: はい、
0: ソフトバンクが、
1: はい、
0: AI スマホネイチャー AI 本っていうのを発表しました。
1: 売れるのかはいはい、
0: ソフトバンクが先週末に発表しまして、
1: はい、
0: 4月24日に発売するということです。でこれはですね米国のスタートアップであるブレインテクノロジーズが開発した独自のナチュラル AI を搭載する 5G 対応スマートフォンで、
1: はい、
0: ナチュラル AI フォンという名称のようです。
1: なるほど、
0: はい、で発売後1年間はソフトバンクが日本国内で独占販売をすると。ということで発売に先立って4月17日から予約の受付を開始していますと。
1: なるほど、
0: はい、で値段カラーはトゥールーブラックとトゥールーホワイトの2色のみで価格が一括で93,600円。
1: あでも安っ。
0: 安いって感じになってきますね今ね。
1: 安いですよね10
0: 万切るとね、
1: はい、
0: スマホってなんでこんなに高くなっちゃったのかなって感じですよね。でそして、まあね、ソフトバンクおなじみというかもう通信キャリア全社おなじみになったあの24回払いのやつ、
1: はいはい、
0: 新得するサポートプラスを適用すれば1回目から24回目約2年間の支払いが月額1円で利用できるということでばらまきたいんですね。
1: そうでしょうね、危ない落とし穴があるよという感じでしょうね抜け出せないループにはまりますねと、ま
0: あ、そうですね25回目以降はめちゃ高くなる
1: でしょうね。
0: まあ24回目で返さなきゃいけないってやつですけどね。でこれなんですけど、特徴としてはですね、
1: はあ、
0: このナチュラル AI っていうのが、もう Android OS 自体に組み込んでしまって、
1: なるほど。
0: ジェネレーティブインターフェースという技術によってアプリを切り替えずに、必要な情報を取得して最適な、UI を自動生成する。難しいなこれは。誠さんにはちょっと辛い話を言ってますけど、というかですね、まあまあ、使い方の問題、
1: はいはいはい、
0: ユーザー次何必要だろうってとこを予測して次をどんどん出してくるというスマホらしいですね。でアプリを一時切り替えずにシームレスに操作できるっていうのは特徴になるそうです。で特にユーザーは、まあ、ユーザーの AI モデルは学習には利用しないという前提ですが、例えば、次のアクションを予測するってところで言うと、カレンダーで予約確定すると今度飲食店の予約とか LINE での送信をひとまとめでやって実行してくれるみたいな、そういう機能があるそうです。
1: うん、
0: でもちょっと想定外に違うところにレストランの予約をして、
1: ね、
0: ちょっと本来こっそり違う人と行く予定だったのに、
1: ね、
0: っていうことも
1: ありえそうですしね。
0: 困りますね、はい、ということでちょっと一回

0: コマーシャル挟みたいと思います。
1: お客様の思いを広告という形にして伝える、それはまさにラブレターの代筆だと私たちは考えます。琉球若草では広告媒体のご提案、プランニングからデザイン、写真撮影に印刷、ウェブサイトの制作公開まで、各分野のプロフェッショナルがハイレベルな技術を用いてお客様のご要望に柔軟かつスピーディーにお答えします。広告・印刷のご用名は琉球若草でご検索ください。 Advertisement is a love letter. 琉球若草。
2: ハイタイ聞きみそれ。無人航空機を生かす新時代に向けて、ドローン国家資格教習所の AUTC は金町、名護市、本部町を拠点に、全国最安値でドローン国家資格を取得できる環境を実現したってよ。すごいよね。ヤンバル地区をはじめとする沖縄地域経済の発展と人材育成の底上げをしていくってよ。はあ、ありがたいさ。ドローン免許の AUTC は国家免許所得を通して即戦力となる人材育成や地域経済をサポート。え、聞いた。だからよ、生きがん中も稲ぐんちゃーもドローン免許は AUTC。

0: はい、小暮ゆうちのやんばるスマ報告をお届けしております。
1: はい、
0: はい、この番組は広告はラブレター、株式会社琉球若草とドローン免許取得の AUTC の提供でお送りしております。そして、本日はスタジオに全盲のラジオパーソナリティとして知られている誠さんにお越しいただいております。
1: 知られてるってやんばる内でね。
0: はい、
1: こんばんはということでお届けしておりますけれども、
0: はい、誠さん本当ありがとうございます。スタジオまでお越しいただきまして、
1: 家の下ですから秒でつけますよっていう話なんですけど、
0: はい、
1: まあまあ、ざっくり出会いをね話すと、うんうん、まあまあ FM やんばるはリスナーに感謝で忘年会ということで、で毎週、
0: 毎年
1: やってるんですけれども、そこで、はい、まあ、お話をする機会がありまして、
0: 去年の年末です ね、
1: ですね、
0: 忘年会で、
1: ちょうど年末でお話を、
0: 僕はねまだこの番組ようやく1年なんです
1: よ。はいはいはい、
0: 誠さんの番組はもう4年もやってるそうですね。
1: なんか気づいたらそうなってましたね。
0: すごいですね、長いですよね。
1: いやいやいや、
0: まあ、そういうベテランのですね大先輩パーソナリティの皆さんと会えるっていうんで、その年末、昨年末の忘年会初めて参加だったんですけど、楽しみにして行ったわけですよ。
1: ええええ、
0: で誠さんと出会ったわけですけど、
1: そうですね、
0: スタジオでねワイワイと飲んだ後に、
1: ええ、
0: 二次会流れていったわけですけど、
1: 流れましたね。
0: まさかのね、みんなで次行くぞって先陣切って行ったのが誠さんなんですよ。タクシーなんだいとか言ってタクシー呼んでくれて、でタクシー呼んでタクシーにポンポンって乗ってって、そう、そして誠さんがね、あの緑街にまた何ですか、常連になっているお店をいくつもお持ちになっていて、そこにまたいろいろ案内いただいたという衝撃の忘年会でした。
1: まあまあまあ、お騒がせをいたしましたけれども、まあそんな私たち、まあね、視覚障害者の方々がどうやってスマホを使っているのかっていうのをちょっと教えて、みんなに知らせたいなという、
0: そう、
1: うちの番組でやってもいいんですけど、あんまりね、あの聞く年齢層とかも、ね、変わってくるので、まあ、他の番組の方が面白いかなということで、
0: そうなんですよ。でこちら、ね、結構まあスマホとか関心持っていただいている方がまあまあたくさん聞いてくださっているのかなと思いまして、でもね意外にこの

0: iPhone のアクセシビリティ機能ってご存じない方も多いんですよ。
1: 意外にそうなんですよね、うん、
0: で私ね以前は青森にいたんですよ。青森公立大学ってところで教えてて、はい、で青森市に8年住んでたんですけど、うんうん、実は青森県ってね結構このアクセシビリティ機能をもっと広げていきましょうって取り組みを結構熱心にやった県なんですよ。うん、東日本大震災の時に、はい、震災後に、うん、要するに情報が得られなくて困っていた人たちが障害者たちだったと。
1: そうですね。
0: ね、聴覚障害者視覚障害者の皆さんがやっぱり苦労してですね、情報にアクセスする手段がなかなか、うん、一般の方と違うんで苦労したと。そうですね。そういう経緯があって青森県として、うん、そのスマートフォンとかタブレットとかを積極的に使っていただいて、うんうん、情報をこう皆さん取りやすい環境を作っていきましょうっていうのを、うん、仕掛けてくれてですね、それこそ iPhone iPad を使ったんですけど、うんうん、iPad のアクセシビリティ機能をこれを障害者の方ではなくですね一般の方に知ってもらってで身近に障害持ってらっしゃる方に使っていただくとこのサポートできる体制をもう県を挙げてやろうってことでやってて
1: です、うんうん、すごいですね。
0: でそこに私の当時の学生ゼミ生とかがサポートで入って、はい、支援するみたいなことをやってたんですよね、うんうん、でそれでね結構その iPhone のアクセシビリティの機能は当時ねずいぶんいじくり回してたんですよ。
1: なるほど。
0: で早速マクドさんにもねいろいろ教えていただきたいなと思ってるんですけど、はい、でさっき試しにねアクセシビリティ機能をオンにしてみたら、
1: はい、
0: もうだいぶ機能がまた進化してて、
1: はい、ありますよ。
0: 進化しててね逆に驚いちゃったんですけど、まず戸惑いまくってたんですけどね。
1: まあアクセシビリティ機能にもいくつか種類があって、まあ画面を大きくしたりとか、
0: はい、
1: 白黒反転にしたりとか、
0: はい、
1: あとはまあそれをこの iPhone をちょっと補聴器代わりに、うん、使ったりという機能の中に、まあ、うん、画面の内容を読んでくれるっていう機能があるんですね。
0: ボイスオーバーってやつ。
1: そうですね。
0: これが一番やっぱり使いますよね。
1: そうですね。
0: これもし今 iPhone をお持ちの方いらっしゃったらぜひラジオ越しに一緒に操作していただけたらちょっと体感できるんじゃないかなと思うんですけれども
1: ですね、
0: でまず iPhone の電源は開きましてですね
1: 開きまして
0: で設定を開くと設定のね最初のメニューの下の方にですね一般の下にですねアクセシビリティ
1: っていうのがあります
0: ね。そうアクセシビリティがあるんですよ、
1: はい、
0: これをタップしていただくと、はい、おもういろいろ並んでるな。もうここでメニューになってるですね。昔はこれいきなり設定だったのに、
1: あ、そうそうそう。
0: 今ここに視覚サポートとかその下に身体機能と動作サポートさらに聴覚サポート、発話サポート
1: 結構いっぱいあるんですよ、
0: ね、項目ずいぶん増えてますね。
1: そうです。
0: で今日は誠さん、まあ、視覚に障害持たれてるってことで視覚サポートのところから行こうと思うんですけど一番上にボイスオーバーってのがあります、
1: はい、
0: でこれをタップいただくとボイスオーバーの設定画面に行きま す,
1: なります、ね、
0: ちょっと私の iPhone でこれオンにしてみていいですか、
1: は
0: い、
1: 皆さんオンにするのは構わないんですけどこのタップをしたらオンにはなるんですけれども、
0: うんうん、その後戻せなくなるんですよね。
1: そうなんです。なんでかって言ったらちゃんとこれも理由がありまして、
0: はい、
1: 一本指でポンと押しちゃうともう画面が、ね、その状態だと変わっちゃう可能性もあるのでジェスチャーが一般の方と異なるんですね、
0: うん、
1: で何か決定しようと思ったら一本指で2回トントンと、ね、ダブルタップみたいな、
0: ダブルタップになるんですよね。
1: そうなんです、
0: はい、あと2本指タップとかいろんな機能がついてるんですよね。
1: まあまあいっぱいありますけれども、
0: じゃあまずはボイスオーバーをオンにしてみます。
1: してみましょうか。
2: 警告、ボイスオーバーは通知を送信します。よろしいですか。ボイスオーバーチュートリアルを開始ボタン
1: という音声が流れていますので、まあそこで OK を、
0: これチュートリアル始めると戻んなくなっちゃうんですよね。
1: まあ多分、
0: まあ一回押してみますか。じゃあチュートリアルを開始ってとこが実は今選択された状態になってるんですけ ど,
1: なるほど、
0: これをダブルタップですね。
2: ダブルタップ。このチュートリアルの各ページで新しいボイスオーバージェスチャーを学びます。説明されるジェスチャーを練習できるように一部のページではボイスオーバーが制限されている場合があります、
1: うん、
2: ボ ボイスオーバーは選択された画面上

0: ですよ。で、まあ、
1: 2本指で止まります。
0: 2本指。ああ、2本指で画面をタップすると止まる、停止するんですね。
1: はい、そうです。
2: 次のページに移動するには、今すぐ1本指で左から右にスワイプします。
0: で、左に戻したり。じゃあちょっとこのまんまですね。
1: あ、なんか音楽、あ、はい、
0: なんか流れちゃった。
1: 多分日本語でダブルタップすれば止まりました。
0: はい、じゃあ誠さんに iPhone 渡します。
1: はい、ほいほい、はい、持ちました。待って、
0: うん、ちょっと使いこなせていらっしゃる。
1: 待って、分かった分かった。
0: あ、戻りました。
1: はい、戻りました。はい、戻りましたので、
0: ということでですね、ボイスオーバーオンにするととりあえずよく分かんないことになってくる。
1: そうなんです。
0: でもこの機能ね、使いこなすとすごい便利なんですよ。
1: 便利ですよ、
0: うん、全部読み上げてくれるんで、ニュースとかも勝手に流してくれるし。
1: そうですね。
0: で、今ボイスオーバーがただ単にオンになった状態ですね。ここからどうしましょうか。
1: はい、何しましょうか。
0: あ、そう、今ボイスオーバーがオンになった状態で、今誠さんは画面をですね、 iPhone のトップ画面に持ってきました。
1: はい、持っていきました。
0: はい、でトップ画面に行くと、例えば、視覚障害の方が iPhone のアイコンをどういうふうに判断してるかってことなんですけど、タップするとアイコンのアプリの名前呼ぶんですよね。
1: 呼びますね。ズームとか。
2: 開くにはダブルタップします。アマゾンフォト
1: とかいろいろね。
0: はい、
2: 検索
1: とか並んでる、
0: ね。私の iPhone に何が入ってるかいろいろバレバレな感じというか、まあ割と標準のまま使ってます。
1: なるほど。
0: ですね、なんかニュースでも見ますか。ヤフー入ってたっけな。
2: メッセンジャー1個の新規コン。
0: はい、
1: あ、はい。ちなみに、私が聞いてる普段の速度、もう多分聞き取れないでしょうけど、
0: そうそうそうそうそう、めちゃ速いんですよ。
1: これぐらいでいいか。今時計を18時29分と言ったんですけどね。
0: はい、
1: はい、18時3、このスピードで聞いても、これ一番速い速度なんですけど、
0: はい、
1: はい、これで普段 LINE したり電話したりメッセンジャーしたりとかいろいろやってます。
0: そういう点では誠さんのそのなんていうのかな、耳聴覚っていうんですか、
1: はい、
0: 聞き取る能力って多分健常者の100倍ぐらいするんですよね。
1: いやいやいやいや、
0: しかも10倍ぐらいのスピードで全部情報入れてるんですよ。
1: まあ、なので初心者とかの、ね、うん、方々が触ると遅いなとか思ったりもしますけどね。まあまあこれはねしょうがないことであって、
0: はい、まあ、我々は普通のスピードで読んじゃうんですけど、
1: でしょう ね、
0: ね、それじゃあもうもたもたしててってことで。
1: そうです、そうです。
0: 本当ボイスオーバーちゃんと使われてる視覚に障害を持たれてる方々って本当すごいスピードで、ね、音流してますよね。
1: 確かだ、 iPod Nano だったかな、昔出た時、うん、あれがようやくボイスオーバーに対応したよみたいな感じだったんですよ、確かね。
0: はい、
1: iPod Touch だったかな、どっちだったかな、忘れたんですけど、楽しかったですね。あ、こんな板が喋るんだって思って。
0: というか誠さんはもうそのデジタル機器をめちゃ使いこなしてる。
1: ね、いやいやいやいや。
0: なかなかそこまでいかない方もまだまだ多いと思うんですけど、
1: まあね、
0: ガジェット使いなんですね。
1: ガジェットは好きですね。
0: まあ、だからこそもう iPhone 使いこなし、もしかしたら視覚障害者日本一ぐらい、
1: いやいやいやいや、
0: やってるんじゃないですか。
1: 一応ね、 iPhone が、皆さん使われてる方も多いんですけど、
0: はい、
1: 一応 Android を使ってる方も中にはいるんですよ。
0: で一応アンドロイドにもこういった機能はついてると、
1: ついてたり、あとは、まあ、プレイストアからトークバックっていう、うん、そういう読み上げのソフトを落としてきてインストールすると、はい、最初から入ってるのは iPhone なんですけど、
0: うん、
1: まあそういう
0: アンドロイドメーカーによって
1: 違いますからね。アンドロイドはそうなんですよ、はい、入れたりとか最初から、まあ最近は備わってたりするらしいんですけどね、うん、うん、 そうやって徐々には広がってきてるのかなとは思いますね。
0: いや今のね、あの高速な音声読み上げ聞いてね、コメントを出て、はい、いっぱいいただいてます。ジョージさん、
1: ありがとうございます。
0: すごい、それで聞き取れるなんてみたいなコメント。それから山の子さん、
1: はい、
0: ピヤピヤピヤピヤって聞こえた。
1: あのこれ分かられると私たち困りますよ。解読されるとね、悪いことできないですからね。秘密の話ができなくなっちゃいますよ。
0: いやね、あのいろいろ今 YouTube で学生たちが勉強するにしても、
1: はい、
0: YouTube の動画とか見て勉強してるんですけど、
1: はいはいはい、
0: 結構皆さんやっぱ倍速で見るんですよ。
1: あ
0: で授業もね、録画授業とかになるとね、あのフルに見ないでね、みんな倍速にしてね、あの時間短縮ってやってて、結構、まあ、でも倍でもちゃんと聞き取って偉いなとは思うんですけど、訓練すればもっといけると。
1: 2倍3倍そうですね、うん、なのでまあうち私はまあ仕事をしてるんですけれども、パソコン関係の仕事をしてるんですけれどもね、うん、パソコンも、まあ、iPhone と同じように画面を読んでくれるソフトっていうのを入れて、
0: うん、
1: まあ、画面をに文字打ったりとかして、読み上げもそういう感じの早い感じで読み上げたりとかしながら使って仕事してるかなって感じですね。
0: はい、いやね、誠さんのプライベートはあんま踏み込んでもあれですけど、自立してるからすごいですね。一人暮らしですよね。
1: 一応そうですよ。
0: 一人暮らしで、まあ、実は職場も近いところにあるんで、そこに出勤して、でコンピューター関係のお仕事をし て、でちゃんと稼いで働いて、納税者でもあって、そして夜の緑街、名護の飲み屋街でちゃんと散財もすると。いや尊敬しちゃいますよ本当。
1: いやいやいやいや、
0: 羨ましい人生だな。
1: いや、
0: はい、
1: どうですかこの最近ほら iPhone って17 Pro とかなんか、うんうん、ね、冷却ファンがついて、やっと冷却ファンつくのもどうかと思うんですけど。本当熱持つんですよ iPhone って、
0: まあ、確かに確かに。
1: である程度したら高温注意で全然充電も何もできなくなったりするんでね、あれが困ったりするんですけどね。
0: これやっぱりそのボイスオーバーはじめアクセシビリティ機能を使うと結構 CPU 使ってるってことなんですかね。
1: あ、どうなんでしょうね。ただ私アップスイッチャーでアプリ閉じない傾向があるんで、それもあるとは思うんですけど、
0: うん
1: う
0: ん、
1: まあうちの場合は明るさゼロの、実はこの画面を後ろからとか隣から覗き込まれないようにするようにスクリーンカーテンっていうのがあるんですね、そのボイスオーバーの機能に。3本指3回タップなんですけど、2回だったかな3回だったかなっていうのであるんですけど、それをすれば画面のもあれ、画面のが真っ暗になって音だけしか聞こえないっていう。
0: あ、音だけになるんですね。
1: そうです。それでちょっと電池は節約できるかなと思うんですけどね。
0: あとね、昔からあって、
1: はい、
0: 意外にお勧めしてたのがですね、
1: はい、
0: なんだっけ、画面が反転するやつ。
1: あ、はいはいはい、
0: あれはどれだっけな、
1: ハンドオフかな、
0: ハンドオフだっけ、画面が反転するんですよ。で、まあまあ、白黒になっちゃうんだ。
1: ああ、文字のね、
0: そう、白黒になるやつ、はいはいはい、あれやると SNS 見せてもですね、全てつまらなくてですね、
1: なるほど、
0: SNS にはまんなくなるんですよ。
1: 脱却できるいい方法ですね。
0: そうそうそう、スマホ中毒から脱却する素晴らしい方法なんです。
1: なるほど。
0: あとなんだっけな、逆に聴覚障害者向けの機能で、はい、着信時とかに、
1: うんうんうん、
0: ピカピカライトというか、はいはい、フラッシュ光らせる、
1: はいはい、
0: 機能なんかもありましたよね。
1: ありますね。
0: あれは、多分聴覚サポートのどっかに入ってるのかな。
1: 聴覚の中のどっかにあると思うんですけど、
0: はい、そうなんです。いや、僕もねちょっと久しぶりにこの iPhone のアクセシビリティ機能のところメニュー入ったんですけど、はいはいはい、いやこんなに1画面増えて項目が増えてるとは知らなかった、
1: ね、結構 OS 上がるたびに結構増えたりしてますからね。
0: 増えてますね。やっぱりどんどんここは新しいものが次々にやっぱり出てきてて、
1: そう、
0: 皆さん便利に使われてるってことなんですね。
1: 便利に使われてるんでしょうけど、機能が多すぎて、うん、Apple Intelligence なんて使ったこともないですまだ。でもね、まあ、スマホの関係で言うと、もうちょっと喋って大丈夫ですか。
0: まだ大丈夫です、はいはいはい、あと3分ぐらいですね。
1: 前に私の自分の番組で紹介したんですけれども、 Be My Eyes っていうアプリがあるんですね、
0: はい、
1: これは何かというと、まあ、テレビ電話みたいな感じで、ボランティアと、支援してほしい人がつながっ で

0: ちょっとこの醤油の賞味期限見てもらえますかみたいな、誰が取るか分かんないんですけどね、
1: はい、
0: 世界中でそういうユーザーとか
1: ボランティアオンラインで経由で助けてくれる
0: そういうのも使ったりとかしてますしね。
1: それはあの健常者の方がやっぱりそのアプリも使っていって、
0: そうですね、
1: 困ってるところをすぐ助けてあげられるようなアプリってことなんですね。
0: そうですね、なんか着信が空いてるところに飛んでくるのか、うん、ちょっと利用者目線なんで、うん、そっち側は分からないんですけど、まあこっちは発信だけして誰かにつながってみたいなね、
1: うん、
0: あとはやってくれるみたいな感じのアプリもあったりするのでとっても助かります
1: よ。それはぜひ多くの人に入れてもらって使っていただきたいですね。
0: そうですね、
1: なんていうアプリでしたっけ。
0: Be My Eyes、
1: Be My Eyes、
0: Be My Eyes、
1: ぜひ皆さん Be My Eyes ちょっと気になった皆さんはダウンロードしてみてください。
0: ぜひぜひ、
1: ね、はい、いやなんかねコメントぼちぼちいただいておりますけど、はい、スマホで情報発信するのは音声入力ですかってジョージさんから質問来てますね。
0: それが違うんですよ。ちょっとお待ちくださいね。
1: 情報発信
0: か、ちゃんと文字、文字入力もできますちゃんと、はい、
1: ブラインドタッチをする
0: 、例えば
2: ひらがなのは、あ、き、け、こ、わ、ん、なに、ち、は、今日は今月の今、日曜日の日、ひらがなのは、今日は
0: とかって言って、今まあ携帯打ちでまあ三ね書きくけこうとかって言ってやったんですけど、そうやって文字をなぞっても喋ってくれるので、
1: これすごいですよ。昔ちゃんとボタンがあった時はね、まだ ブラインドタッチ的に言ってたけど、ね、今この平べったいディスプレイ上のあのソフトウェアキーボードでブラインドタッチができちゃうのすごいですね。
0: いやいやいや、
1: というかまあいろんなき、まあね、使い方あるんでしょうけど、それをまたマスターしている誠さんがすごいと思います。
0: いやそんなことはないですよ。
1: いやいや、なんかねまたぼちぼちコメントいただいてきているんで、はい、それをちょっと読み上げながらいろいろ誠さんに披露してもらおうと思うんですけど、一回ちょっとここでコマーシャルいきたいと思います。はい、
3: お客様の思いを広告という形にして伝える、それはまさにラブレターの代筆だと私たちは考えます。琉球若草では広告媒体のご提案、プランニングからデザイン、写真撮影に印刷、ウェブサイトの制作公開まで、各分野のプロフェッショナルがハイレベルな技術を用いてお客様のご要望に柔軟かつスピーディーにお答えします。広告・印刷のご用命は琉球若草でご検索ください。 Advertisement is a love letter 琉球若草。
4: ハイタイ聞きみそーれ、無人航空機を生かす新時代に向けてドローン国家資格教習所の AUTC は金町、名護市、本部町を拠点に全国最安値でドローン国家資格を取得できる環境を実現したってよ。すごいよね。やんばる地区をはじめとする沖縄地域経済の発展と人材育成の底上げをしていくってよ。はあ、ありがたいさ。ドローン免許の AUTC は国家免許所得を通して即戦力となる人材育成や地域経済をサポート。え、聞いた。だからよ、息がん中も稲ぐんちゃーもドローン免許は AUTC。
1: はい、小暮雄一のやんばるスマホ王国、ナビゲーターの小暮雄一です。本日はですね、月曜日19時からの番組のレギュラーでございます誠さんが、
0: はい、ス
1: タジオに、
0: お
1: 越しくださってってます、
0: はい。
1: ということでね、誠さんは全盲のパーソナリティとして知られているというかね、でもちゃんとね検索してみたんですよ。
0: はい、
1: Google で検索して、
0: はい、
1: 全盲のラジオパーソナリティ、 あと誠で検索したら、
0: はい、
1: ちゃんと出てきましたね。
0: そう、出てきたの、う
1: ん、全盲のラジオパーソナリティとして活躍している誠さんは沖縄県名護市のコミュニティ FM、うん、FM やんばるで番組を担当している赤嶺誠さんです。
0: あ、それでさっきあれなのかな名前が
1: 赤嶺誠、ま、いやでもね、誠さんね、検索するといっぱいニュース出てくるんで。
0: マジ
1: なんだっけ、なんかいろいろ名護市に寄付したとか、
0: ああ
1: いろいろやってらっしゃいますからね。
0: まだあの悪いことでは載ってないのでね、その辺は大丈夫かと思われます
1: でこのね AI による回答まだまだ続きがあってはいはい、はい、主な活動は以下の通りです。FM やんばる、チムグクルタイム、
0: はい、
1: まあこれら、ね、誠さんのレギュラーの番組ですね。で赤嶺誠さんは生まれつきの全盲で、はい、2022年6月より FM やんばるにて自身の日常や実体験を紹介する福祉情報バラエティ番組、バラエティなんですね
0: 一応そうですね福祉情報というと堅苦しいんで、堅苦しいの嫌いなので、
1: はい、
0: バラエティつけましたと
1: のパーソナリティを務めてますと。で同番組ではリハビリ特化型デイサービスに勤務する柿花
0: ケイトさん、初代のね、
1: うん、ああこれじゃあ古い情報なんですね。
0: そうですね、
1: とコンビを組んで生放送を行ってます、
0: はい、
1: 最近あの女性の方と、
0: 女性のそうですねお二人いらっしゃるんですけど、まあ週交代でやってますけどね。
1: うん、そうなんですね。で、はい、メインは誠さん、
0: うん、はい、
1: 素晴らしい。そして地域活動もされている、番組と連動して名護市へ防災ラジオを寄贈するなど、視覚障害を持つ人への支援活動にも取り組んでいます。すごいですね。
0: なんかさAI って盛るね結構ね。そんな大したこと
1: してないですよね。これはすごいですね。というね、あの誠さんに来ていただいてます。
0: はい、
1: ということでね、なんかいろいろ今日たくさん、普段よりもたくさんコメントいただいております。
0: ありがとうございます。
1: あの先ほどね、あのかつて、
0: IBM、
1: そのね IBM でってコメントいただいたノーリーさん、
0: はいはい、
1: 隣席の浅川さん、当時の話ですね、はいはい、PC で英語も同じような速いスピードで聞いていましたよ。でむしろ普通の速度では聞き取れないと言ってましたと
0: すごいですね。
1: やっぱそういう感じなんですかね。
0: どうなんでしょうね。
1: もう一回さっき の誠さんが普段聞いてる速度で、
0: はい、
1: なんか例えばニュースみたいな、
0: ちょっと待ちください、ね、
1: なんか朗読
0: あ、分かった。
1: 今あのねアイコンの操作してるんですよ。今バーッと聞きながら、
0: みんなにも見えるよ。 20% だったら見えるかな。
1: いや普段使いのスピードでバンバン行きましょう。
0: じゃあ今これを流し、この今あのサファリなんですけど、サファリの検索結果の画面をちょっとお伝えしますね、うん、まあ小暮雄一がっていうね、あの小暮さんの今この番組のねちょっとあの検索結果を今日の朝何時だったっけと思ってそのままにしてたので、ちょうどこれがあったので、でこれを普通の速さにすると、
2: 小暮雄一毎週水曜日18時19番組紹介、明王大学教授のスマホ博士小暮雄一が楽しくスマホ関連ニュースをお届け、スマホをご用意いただき一緒に楽しく学省略記号、
0: まあまあ途中はちょっと省略はされてるんですけれども
1: 今のは聞こえました。今の聞こえたんだけど、さっきの分かんなかったんですけど、
0: ですよね、はい、あれが私たちの普段使いの速さです。
1: はい、いや全く多分健常者には理解できないスピードで音をというかね、あの情報を聞き取ってる、やっぱ誠さんがすごいと、
0: いやいやいや
1: 本当思いますね。
0: iPhone 出る前私あれでしたもん、ガラケーの楽々フォン使ってましたもん。
1: ガラケーの楽々フォン、
0: そうドコモから出てたね、
1: はいはいはい、
0: あの楽々フォン、 あれもね喋ってくれたんでね。
1: あ、そういえばそうでしたね。
0: そうなんですよ、うん、
1: あれスピード変えられたんですか。
0: 変えられました。
1: あ、じゃあそういう機能もあったんだ。
0: ありましたね結構。
1: へえ、
0: そう。
1: あ、ジョージさん、
0: はい、
1: ジョージさんコメント、かつてポールさんに喫煙所を案内されていたのに驚きました。誠さんが喫煙所を案内したのね。
0: あったあった、そんなことも懐かしいね、
1: はい、ポールさんといえばこの番組の前任のパーソナリティの、ね、方だったんですけど、
0: なるほど。
1: そしたら今度ポールさん聞いてくださってですね、ありがとうございます。ポールさんコメントいただきました。
0: ありがとうございます。
1: 目をつぶると 誠ちゃんに勝てる人いません。耳の能力も
0: なことはない。
1: そりゃそうですよね。
0: なことはない、
1: うん、だからそういう点ではですね、あの視覚の部分では誠さんねハンディあるけど、それ以外のところでそれを補うだけの能力をやっぱもうなんていうのかな、鍛えられちゃってるから、それで実際問題我々健常者と変わんないぐらい楽しく日常生活を送ってらっしゃるし、
0: そうですね、
1: そこが本当僕もすごいなと感激したんですよ。
0: ありがとうございます。まあスマホ関連のちょっと話をすると、
1: はい、
0: 最近ほらさっきもタクシーの話題がちょこっと出てきたじゃないですか、
1: はい、
0: 今ってね、なんとか無線にかけてもただいまお電話が混み合ってますとかって言ってなかなか取ってくれなかったりするじゃないですか、土日とか、
1: はい、はい、混んでますよね、
0: でもね、リリーとかゴーもちゃんと読んでくれるんですよ、どこどこに
1: タクシーアプリ、
0: そう、配車をね、目的地入力して、
1: はい、
0: 注文して、はい、あと何分で向かうっていうのがあるんですけど、
1: はい、
0: リリーは誰が来るっていうまで読んでくれるんで助かりますね。
1: いや、僕もねディディとゴーは名護で使いまくってるんですけど、あれを誠さんが使いこなしてるんですね、
0: 一応ね。
1: で使えるんですね、やっぱり
0: 使えますけど、うん、よく言われるのが変な場所にピンがあって、うんうんうん、どこにある別の場所にいたっていうこともあるんですけど、さすがにピンまでは、
1: まあそのピンはね無理ですからね。場所指定するときはどうするんですか。
0: 場所指定するときは、まあ、目的地 GO の場合は目的地は入れないんですよ、タクシー呼ぶっていうところで、う
1: ん、そ
0: う、
1: 場所そこに来てもらえばいいですもんね。
0: そうそうそう、リリーの場合は自分で行きたい場所を入力するんですけどね、
1: うん、
0: そうそうそう、それで
1: 行き先を文字で入力すればいいんですよね。
0: そうですそうです、
1: 確かね、
0: そうなんです。
1: ここを指定するのが難しいですよね、
0: このピンポイントね、うん、はいはい、それはちょっと難しいですけど、
1: 特に出先とかだとね、まあ、例えばこう ね、このオフィスからとかご自宅から行く場合はもう例えば用意されてるでしょうから、ピピンって呼べるんでしょうけどね、
0: その辺がねもうちょっとね、ウーバーにしても同じ原理は同じなんですけど、
1: うん、
0: ピンが間違ってましたよとかって言われることもあるので、
1: うんうん、
0: その辺をどれかアプリの方々にどうにかしてくれれば助かるんですけどね。
1: いや多分ね、本当視覚障害持たれてる方が使うっていうまず最初の設定にそこはまずないところから入ってますからね。でもやっぱりこの iPhone にそもそも入ってるこのアクセシビリティ機能をアプリの開発者の皆さんも理解してくれると、
0: そうですね、
1: うん、どういうふうにアプリの画面を設計すれば、なんだこのボイスオーバーはじめいろんな機能に対応するかっていうのを、ね、
0: そうですね、
1: 考慮しながら
0: ぜひ
1: UI の設計できますもんね。
0: お願いしたいですよ、ね、開いたらボタンボタンボタンボタン、画像ボタン、なんだこれはっていうアプリもありますからね。中には、
1: はい、まあ、なかなかそこまで余裕がないアプリはもちろんありますけどね、
0: まあ、ありますけどね。
1: あとは普段どんなアプリ使ってたりするんです
0: か。まあ普段変わり種でいくと、まあ、ボイスオブデイジーっていうアプリとか、ボイスオブデイジーっていうのは、まあ、視覚障害者のオンラインの、
1: うん、
0: まあ、図書館みたいなもんがあって、へ
1: ー、
0: それで、まあ、デイジー図書って呼ばれる、まあ、昔は CD とかカセットテープだったんですけど、それをオンラインで、無料でダウンロードできるアプリがあるんですけど、
1: はい、
0: そういうのを使って、まあ、ボランティアが本の朗読をしてるんですけどね、
1: へ、
0: そういうので本を聞いたりとかしてます。
1: ニュースとかはね、ニュースサイトを、ね、まあまあ、流せばいいだけですもんね、うん、検索も普通にされるし、
0: 検索も普通にするし、 YouTube も見るし、うん、まあインスタも見るしって感じですね、うん、まあ普通と変わらないですよ全然。
1: いや本当すごいです。
0: いやいやいや、
1: まあ、しかもね情報のインプット力がすごいですよね。早いからね、早く読んで、まあまあ、我々よりも早く情報をつかめてるかもしれない。すごいな。い
0: や、それはどうですかね。まあまあ、でもやっぱり 資格に勝てるものはないと思いますけどね。なんだかんだで。
1: いやそんなことないですよ、まあ、どっちもどっちですよ。
0: まあね、
1: 最近あの目が見えてもぼーっとしてて見てない人多いから。
0: そうですね、
1: はい、私もね最近ちなみに老眼が進んでですね、まあ、どんどんこう物が

0: 見えなくなってきててね、スマホの画面も想像で見てますよ、やっぱりこれやばいなと思って。
1: じゃあぜひアクセシビリティ機能を活用していただいて、
0: ね、はい、使えるように皆さん、そうだ、鍛えましょう、
1: ぜひ、
0: ね、あのこれから深夜に入なってく皆さんはアクセシビリティ機能を覚えておくと
1: 何かと、ね、
0: 便利かもしれない、
1: 知れないのでね、
0: そうなんですよ、はい、
1: はい、
0: ということで、なんかもうあっという間に今日終わっちゃいます ね、
1: 早いですね、
0: 早いですね、
1: 来週はじゃあ再放送という
0: ですか、ね、そうなんです、ゴールデンウィークに入るとですねFM やんばるのスタジオさんの方がお休みになってしまいまして、実は来週再来週が再放送になります、
1: はい、
0: で今日の放送、本日4月22日生放送でお届けしておりましたが、この放送はですね今度5月6日にも放送します。はい、4月今日22日、
1: 22
0: あと25日の土曜日、
1: はいはい、
0: さらに5月6日の水曜祝日、
1: はいはいはい、
0: さらに5月9日も聞こえ、聞けちゃうというね、今日スペシャル4回も流れますんでね、
1: ありがとうございます。
0: いやでもね、今日はそれだけ流すだけ価値のある素晴らしい放送になったと思います、誠さんのおかげで、大変貴重な、ね、情報だったと思いますよ、本当ありがとうございます、本当素晴らしい提供、あの情報提供いただき、ね、ありがとうございました。
1: ね、ぜひじゃあ月曜日の19時からも毎週やってるので、うん、ぜひそちらの方もお聞きいただければと思います、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: 誠さんのレギュラー番組ですね、
1: はい、はい、
0: ぜひご視聴ください、月曜日の19時、
1: はい、
0: ということで今日誠さんご出演いただきましてありがとうございました、ありがとうございました、そして、リスナーの皆さんたくさん今日はコメントをいただきまして本当ありがとうございます、
1: ありがとうございました、
0: あ、山の子さんパチパチパチいきました、
1: ありがとうございます、
0: あ、そうね、誠さんの番組はチムグクルタイムですね、はい、ぜひご視聴ください、
1: 土曜日の16時から17時に再放送もしてます、
0: あ、ということはそれは私の番組の前ですね、
1: そうなんです、
0: 直前の1時間は誠さんがいるということで、
1: はい、ということで、まあ、はい、よかったらお聞きいただければと思います、
0: はい、この番組は広告はラブレター、株式会社琉球若草とドローン免許取得の AUTC の提供でお送りしました。また来月。
2: どうも、新車買うなら名護市梅佐のヨザ自動車、スタッフのヨザです。北部でスーパー乗るだけセットならヨザ自動車へ、車検もメンテも税金も全て込み込み、あなたのカーライフをバッチリサポート。当店のおすすめは女性に人気のタント、スーパー乗るだけセットならヨザ自動車へ、マッチョイビンド
3: ー。大切なあの人にランを送ってみませんか。広大な自社農場で生産されたランがお客様の大切な人の手元に届けられるように、
4: フラワーショップランランは北部で唯一のラン専門店として一年中種類豊富に取り揃えております。だからこそオーダーメイドのランを全国へ発送することができます。海洋博公園南ゲート近く、お電話 0980-48-3678、ランのことならフラワーショップランランへ。
5: とっても綺麗なラン届いたよ、ありがとう。
6: 荒垣産業不動産相続の相談窓口からのお知らせです。
7: 相続した田舎の土地どうしよう。
8: 一つの実家兄弟3人でどうやって分ければいいんだろう。
7: 不動産の相続、遺言書って絶対必要なの？
9: 土地の借用書なくしちゃったな。
6: そんなお悩みは荒垣産業にお任せください。不動産オーナーとしての基礎知識はもちろん、プロによる目から鱗の話まで事例を交えて分かりやすくお話しします。お問い合わせは 0980-52-3635 52-3635、荒垣産業株式会社不動産相続の相談窓口まで。
10: 荒垣さんのおかげでご先祖様も喜んでるさー。

0: いつも安全運転ありがとうございます。出光矢部給油所宮里給油所が午後6時をお知らせします。
1: この時間は再放送をお届けします。

0: いらっしゃいませ、
1: いらっしゃいませ、こちらへどうぞ。
2: いらっしゃいませ、オーライオーライオーライ、はい、オッケーです。
3: 出光のガソリンスタンドでは給油はもちろんのこと、洗車やオイル交換などあなたの車をしっかりサポート。今日も変わらぬ笑顔で皆様をお待ちしています。出光薮給油所、宮里給油所を運営する株式会社サンコーへお越しください。
0: ありがとうございました。
4: また虫歯になっちゃって、うちの子歯磨き苦手でさ。
5: うちもよ。でも羽地デンタルクリニック、大人子供歯科に定期的に通うようになってから虫歯ゼロなの。
4: 本当に？うちも連れて行こうかな。
5: 送迎バスもあるし助かってるよ。
6: 虫歯になる前に通う歯医者さん、羽地デンタルクリニック、大人子供歯科、名護市伊佐川でお待ちしております。
7: はい、さて今週でですね568回目を迎えるこの番組ですが、2015年2月にスタートした番組で、ヤンバル出身の私が素敵な、失礼しました、数字の持つ面白さですね、メッセージを皆さんが通常捉える視点とは異なるであろう角度から、解説話をしたり、また私個人的に腑に落ちた内容、気づきや学びをリスナーの皆さんと共有したり、時にはゲストにお越しいただきフリートークでユンタクしたりと、そんな番組でございます。この番組は毎週月曜日ですね16時から約1時間、そしてその週の土曜日ですね18時から再放送となっております。今週、今日が4月の27日でございまして、来週もうねゴールデンウィーク入るんですけど、5月の4日は、祝日ゴールデンウィーク入ってまして、4日の日の月曜日の放送は事前の収録を予定しておりますので、5月の1日ですね、金曜日に一応収録した内容を5月の4日をお届けする予定でございますので、あらかじめご承知おきください。さて先週はですね、先々週開催された、これが4月の18日19日に、ね、開催されたヤンバルコーヒーフェスティバルに触れてお話ししましたが、4月の25日の沖縄タイムスの、ね、でもフェスに関して、ね、記事が掲載されていました。私と妻は2人で2日間土日ともに足を運びですね、アグリパークの方で会場ですね、フェスを楽しんできましたが、記事によるとなんと2日間で6000人が来場されたということでね、びっくりしました。私去年、もう、足を運んで、会場へ行ったんですけど、それでもちょっとね、天気もちょっとその日は土砂降りでね、人数はどうかなと思っていたんですけど、結構な人数いらっしゃって、今回はね、天候にも恵まれ、しかも、去年は1日だけの開催、今年は2日間、土日をね、2日間ということでね、特に日曜日が多かったように感じたんですけどね、それでも2000人ぐらいかなと、ね、思ってたんですけど、記事によると、ね、6000人とは本当驚きましたね。いつもお世話になっている実行委員長でもあり、フラップコーヒーのオーナーの、ね、タカさんこと酒井隆弘さんのコーヒー文化で、ね、名護、そして沖縄を盛り上げたいという思い、その情熱とね、実行力が実を結びつつあるように感じました。早速来年のイベントにもね、意欲を見せているコメントも記事にありましたのでね、ぜひ、私もできる範囲のことでね、サポートできればなと思っております。コーヒーにちなんでもう少しちょっとお話ししたいんですけど、今や日常ではですね、とても馴染みのあるコーヒーなんですけど、皆さん日本の缶コーヒーの種類の多さは実は世界一と言われているんですが、ご存知でしたね。日本は30以上の缶コーヒーメーカーがあって、ブラックとかね、微糖とかカフェオレなど、

300種類以上のバリエーションが存在すると言われているんですね。独自の缶コーヒー文化が形成された背景にはいくつか理由があるみたいなんですけどね。世界初のミルク入り缶コーヒー、これが1969年の UCC ミルクコーヒー、それが日本で開発されたという歴史的経緯が一つですね。そして自動販売機が非常に普及しており、24時間どこでも購入できる環境があること、これね、多分に24時間いつでも買えるという、こう自動販売機がね、あっちこっちもう本当に道路を、海岸線を取って誰もいないようなところにでも自動販売機がポツンとあったりするような、これぞ日本の、ね、平和を象徴するようなところかなと私個人的には思ってるんですけど、海外では多分にそういう環境の場所は少ないんじゃないかなと思っておりますね。そして3つ目はコンビニエンスストアですね。季節やトレンドに合わせて頻繁に新商品が、ね、入れ替わったりする、海外でも缶コーヒーは、ね、存在するんですけど、日本ほど多様な、ね、ブランドやフレーバーが揃っている国は稀と言われてますね。そして日本の缶コーヒーは、ね、独自の文化として確立されているということでございます。コーヒーに関してもう一つ、生産国と消費国っていうのがね、ありまして、コーヒー生産国、大体皆さんイメージするところが、国がねトップランクされるというイメージはあると思うんですけどね、コーヒーは赤道に近いこのコーヒーベルトっていう、こう地域があって、そこで生産が主に、ねされているということなんですけど、1位はブラジルですね。世界の生産の約30から40%を占める、圧倒的な、1位なんですけど、2位がベトナム、3位がインドネシア、4位がコロンビア、5位がエチオピアということでね、これネットの味の素 AGF 株式会社からの資料ですね。特徴としては上位3カ国ブラジル、ベトナム、インドネシアとかね、全生産量の約 50%、3カ国で約 50% を占めているということですね。南米はブラジル、コロンビア、ペルー、東南アジアはベトナム、インドネシアと、そしてアフリカはエチオピアとタンザニアとかですね。あともう一つコーヒー消費国ですね。これがね、日本、皆さん何か想像しながらちょっと聞いてみてくださいね。消費量は人口が多い国とかね、伝統的コーヒーに飲む習慣がある北欧とか欧州諸国が多い傾向にあると思うんですけど、イメージは大体そうだと思うですね。1位は、アメリカですね。世界最大の消費量。2位が EU 諸国ですね。ヨーロッパ全体で高い消費量。そこにはね、いろいろこうイメージする、フランスもそうですけど、イタリアとかね、エスプレッソ、そういうイメージがあると思うんですけど、でも1人当たりの消費量を一番1位はね、ノルウェー、その次はスイスなんですね。日本人の3倍ぐらいということなんですよ。ただ日本はですね、消費国世界第4位ということでね、先ほどの缶コーヒー文化のが背景だけではないんですけどね、日本人がそれほどコーヒーにね、興味趣味というかね、好んで飲んでるというのがちょっと反映されてると思うんですけど、第4位でございますね。それもちょっとびっくりなんですけど、沖縄は今回ね、このフェスは2回目、他の、沖縄市でもね、子どもの国でも、以前2023年ですかね、開催されて私も行ったことがあるんですけど、こういったコーヒーフェスだと相当な人数がね、来場される、それほどコーヒー好きな方が多いということで、しかもコーヒーこの生産できるこの赤道、失礼します、コーヒーベルトにね、ちょうど沖縄はですね、日本で唯一こうかかって生産できる場所としてね、あるんで、私も知り合いになったブリケナコーヒーのオーナーである宮城忠明さん、今回の開催の実行委員でもあった彼からね、いろいろ熱い思いを、確かこの番組でも一度ね、お越しいただいて、ゲストでお越しいただいてね、いろいろトークしたんですけど、宮城さん曰くね、コーヒー生産者と、コーヒーを、焙煎する焙煎師と、そしてバリスタとか、ね、そういったコーヒーショップ、
そして消費されるお客さん、

まあ、そういった方々が一堂に集まってちょっと文化がね、栄えるような場所っていうのはね、沖縄という、まあ県というのはね、特殊な場所であり、とてもいい場所で、まあ、これからコーヒー文化がね、もっともっと盛んに、名護を含めてね、沖縄が活性化するようなイメージをね、熱くこの番組でも確か語ってたようなことがねあったんですよ。それをちょっと思い出しながらこの内容を読ませていただきましたけど、まあ、ぜひ皆さんもね、コーヒー文化、まあ、最近もね、あちらの21世紀の森の、海岸線にもね、新しいスタバとかね、ところができたんでね、コーヒー文化がもっともっとこう栄えてね、私もその一役になればななんて思っております。さてここで一曲ねお届けしたいんですけど、今週は2組のアーティスト、ジャミロクワイとね、ジャミロクワイとダリル・ホール・エン・ジョーエツのナンバーをピックアップしてお届けしたいと思います。まずはこの曲、ジャミロクワイのナンバーからいきましょうね。ジャミロクワイでスペースカーボイお届けします。

はい、ジャミロクワイのスペースカーボーイですね、お届けしました。6分27秒というちょっとね比較的長い、ナンバーでございました。ジャミロクワイ、イギリス出身のアーティストですね。バンド形態を取るがリードボーカルの、ね、JK、まあ、彼のソロユニットなんですよね、ジャミロクワイ。まあ、K を中心としてユニット名であると同時に、この JK のステージネームね、ジャミロクワイということですね。でアシッドジャズっていうね、あまり聞き慣れないあのジャンルなんですけどね、パイオニアとして知られて、その音楽性はファンクロックとしても語られている。アルバムの合計売上枚数はね、2008年時点でこれは、ウィキペディアから、世界中で、3500万枚、アルバムトラベリングウィザウムービングというのね、アルバム世界一売れたファンクアルバムとしてギネス登録されていると。ちなみにこのアシッドジャズ ACIE ですね、 ACID アシッドジャズ、1980年代にですね、イギリスのクラブシーンから発生したジャズの文化、まあ、ジャズ、ファンクやソウルジャズ等の影響を受けた音楽のジャンルということでございます。もう一曲ジャミロクワイのナンバーですね、次は大好きな、私もこの曲大好きですね、ジャミロクワイの、Virtual Insanity。

をさせていただきます。この世のすべては波動、つまり波の動きと書いてね、波動、それで成り立っていると言われています。私たちの人生もこの波の動きによって常に上がったり、下がったりを繰り返しながら動いています。こうした人生における波の状態を知るための知恵が、この誕生水学における9つの波の法則。誕生水学では人生における波の動きのことをサイクルと呼んでおりまして、それが9年周期で巡ってくるという説を採用しています。そしてそのサイクルには個人サイクルと社会サイクルというのがありまして、個人サイクルはその人の誕生日を基準に算出し、その人の内面、意識、感情、考え方などに影響を与えます。一方、社会サイクルはカレンダーを基準とし、その人の外側の環境、他人との関わり、人間関係、仕事面などに影響を持つとみなしております。そしてこの番組では世界サイクル、月ごとのサイクルの解説ですね。今月は4月、4月は数字の5、変化の月ですね。変化を楽しむほど人生は広がるとね。まあ、春の光が柔らかく広がる4月、まあ、沖縄もね、夏日ということでね、今日ももう快晴でございますけど、まあ、数字の5、変化のエネルギーが軽やかに動き、新しい刺激とか発見に心が向きやすいタイミング、まあ、いつもと違うお店に立ち寄ってみたり、気になっていた本を手に取ってみたり、まあ、行ったことのない場所をふらりと、ね、散歩してみるのも素敵です。まあ、そんな小さな冒険のようなひとときがね、日常に新しい彩りを広げてくれると思います。好奇心のまま一歩楽しみながら、変化の中に広がる新しい景色をぜひ見つけてみてくださいね。ぜひ参考にしてみてください。次はですね、ダリル・ホーレン・ジョーツの、ジョン・オーツのね、ナンバーをピックアップしてお届けしたいと思います。次はこの曲ですね、ホーレン・オーツのサラ・スマイル。

はい、ダリル・ホールエン・ジョン・オーツのサラ・スマイルですね、お届けしました。ダリル・ホールエン・ジョン・オーツっていうね、ホールエン・ジョーツで、まあ、彼ら結成したアメリカのブルー・アイド・ソウル・デュオということでね、ホールエン・オーツっていうことでも略されて知られてるんですけど、まあ、残念ながら2024年解散してるんですけど、まあ、彼ら年齢的には79歳とね、78歳ということで、まあ、近年は R&B とかね、ソウルのテイストを取り入れたポップスで人気を博して、ブルーアイドソウルっていうことでね、成功したんですけど、若い頃は肌が白くね、青い目を持つ R&B やソウルのミュージシャンと呼ばれることに抵抗感を持っていたようでね、音楽に人種は関係ないと振り返って述べているということでね、これもウィキペディアからピックアップしたんですけど、ちなみにこのブルーアイドソウル、ポピュラー音楽のジャンルの一つなんですけどね、まあ、もともとは黒人のものであった R&B やソウルミュージックを白人が取り入れた形成した、まあ、白人の音楽を指しているということなんですけど、1960年代の前半に、ライチャスブラザーズに対してブルーアイドソウルというね、音楽用語が使用され、その後ラジオでオンエアされる、まあ、白人リズム、ブルースミュージック、ミュージシャンに、ね、対してもこの用語が使われるようになったということでございます。もう一曲、ダリル・ホールエン・ジョン・オーツのナンバーですね、今度はリッチガールをお届けします。

0: いらっしゃいませ。
1: いらっしゃいませ。こちらへどうぞ。
2: いらっしゃいませ。オーライ、オーライ、オーライ。はい、オッケーです。
3: 井出光のガソリンスタンドでは、給油はもちろんのこと、洗車やオイル交換など、あなたの車をしっかりサポート。今日も変わらぬ笑顔で皆様をお待ちしています。井出光、やぶ給油所、宮里給油所を運営する株式会社サンコーへお越しください。
4: ありがとうございます。

0: また虫歯になっちゃって、うちの子歯磨き苦手でさ。
1: うちもよ。でも羽地デンタルクリニック、大人子供歯科に定期的に通うようになってから虫歯ゼロなの。
0: 本当に？うちも連れて行こうかな。
1: 送迎バスもあるし助かってるよ。
2: 虫歯になる前に通う歯医者さん、羽地デンタルクリニック大人子供歯科、名護市伊佐川でお待ちしております。
3: はい、先ほどは、ダリルホールエンジョンオーツのリッチガールですね、お届けしました。ここから金曜さんのブログいきましょうかね。連続投稿ブログ1000日もとっくに突破している金曜さんですけど、今日はですね、番号的には1374日目、これ4月24日にアップされたタイトルで、自分で考えろ の怖さと寄り添うということ、タイトル自分で考えろの怖さと寄り添うということを今日は紹介したいと思います。 SNS で自分で考えろの本当の怖さという動画がありました。その通りだと感じました。その動画ではこう言っていました。あるスポーツクラブの監督は試合中にミスをした選手を呼び出し、こう言った。お前は練習には入るな。今自分に何が足りないのか自分で考えて練習してろと少年に言った。少年は自分なりに考えて自主練習をしていたが、監督はさらに怒った。今お前に必要なのはそれじゃないだろう。本当に考えたのか。自分の頭で考えろよ。そして少年はさらに考え練習をしたが、何度も何度もそれじゃない、違うと言われ続けた。私は監督に聞きたい。あなたは少年に自分で考える力をつけさせたいのですか？それともあなたを考えていることを読み取ってほしいのですか？自分で考えろというのなら、少年の考えたことが何であれ、まず認めることが先。まあ、その後にこんな練習もあるぞという練習メニューを提案で、もうこの場合なら自分で考えろじゃなくて、俺の考えていることを当ててみろになってしまう。まあ、これが、習慣づいてしまうと、子どもたちは自分で自由に考える思考が止まり、監督の考えていることを当てなくてはいけない恐怖に怯えてしまう。自分で考えろと俺の考えを当てろは全く別のもの。子どもに対するスポーツ指導をするのならば、人間力の指導もセットであるべきだと私は思います。以上 SNS からでしたね。この少年の気持ちとてもわかります。僕はスポーツではないのですが、同じことを受けて悩み迷ったことがあります。じゃあどうしたらいいのと思考が止まってしまうことも経験しました。まあ、これ監督とか講師とか指導する人によくあることではないかと思うんです。自分で考えろではなく、俺の考えていることを当ててみろとなっている場合が多い。これは指導ではなく、監督のわがまま、優越的地位の悪用、僕だけではなくこの少年のように受けた方で悩んだ方も多いのではないでしょうか。月に2回ある方の個人レッスンを受けています。僕の仕事のスキルや知識に関することが主ですが、その方は徹底的に考えさせる、脳みそが疲れるのが分かるくらい考えさせる、それにより自分が成長するのを感じます。まあ、そのように動くことで、結果が変わるのも実感しています。そのメンターはまさしく自分自身で考えさせて認めて、その上でこういう方法もあるよとそっと伝えてくれる。だから吸収しやすいのだと思います。僕自身も生命保険募集人としてお客様と対峙すると、そこに近い立ち位置にもなる。アドバイスを求められることがよくあります。だからこそ僕はお客様に対しても、考えてくださいで終わらせるのではなく、まずはその方の考えをしっかり受け止める、そして認める、その上で選択肢をそっと添える、そんな関わり方をしていきたいと思います。正解を押し付けるのではなく、一緒に考え、一緒に見つけていく、そんな担当であり続けます。

続けたい。お客様との場面でも、この動画を思い出し、そしてメンターの僕への指導法を思い出した上で伝えていきたいと思います。本人がどうなりたいのか、そのためにどう考えるのか、それを聞いてその考えを尊重して、その上でこういうやり方もあるという自分なりのアドバイスを入れていこう。すごく気づきを与えてくれた動画でした。今日もお付き合いいただきありがとうございます。今日も頑張っていきましょう。金曜日に金曜でした。ということでね、沖縄の営業マン宮城の日々感じていることブログ、ブログ連続投稿1374日目、4月の24日先週金曜日ですね、アップされた内容でございます。いかがでしょうかね、皆さん。そういう、アドバイスする立場、立場的に優位性に立つ方の、指導の仕方とかね、そういったことをちょっと考えさせられる、役職を持っている方は全てに、当てはまることだと思うんですけど、寄り添う、認めて受け入れて、さらにアドバイス、こういう方法もあるというね、アドバイスをしていくことが、いいのかなということでございますね。ぜひ、参考にしてみてください。次はこの曲いきましょうかね、ジャミロクワイのナンバーですね、次はジャミロクワイ「Corner of the Earth」。

はい、ジャミロクワイのコーナーオブザースですね、お届けしました。次はパーソナル健康学3447回目、これ4月の26日アップされた、まあ、断捨離と同じ、フローマインドからのね、ブログの配信なんですけど、運の悪い人は気づいていない運気アップの秘訣ということでね、ちょっと共有させていただきます。剣優子さんのパーソナル健康学サポートチームの方ですね。運が良くなる方法とか運が悪い人の共通点など、まあ、運に関する話題や動画はたくさんあるので、きっとあなたも一度や二度は見聞きしたことがあるかと思います。まあ、私自身仕事の関係もあって、運の良し悪しについて、そういった書籍を読んだり、研究結果を調べたりすることも多いですし、旅行先を決めるときは基地方位ね、見たり、トイレの掃除は丁寧にしたり、といった運気を意識した行動を取ったりもします。まあ、でも結局のところ運が良くなる方法は単純に分けると2つだけになると思っています。例えば、車での移動中、なんだか信号との相性が悪くて自分のところで赤信号になると感じるとき、信号に捕まってばかりで今日はついていないなと思うのか、それとも気が急いでるのかな、落ち着いて安全に行っていこうお知らせかなと思うのか、まあ、出来事は同じだけれど、どう受け取るかで運の良し悪しが変わります。まあ、要するに自分は運の悪い人だと思っていれば何事もついていないと受け取るし、私は運が良いと思っていればすべて運よくことが運びます。まあ、運が良くなる方法の一つは、私は運が良いとナチュラルに無意識に、そういった無意識レベルから思い込むこと。もう一つは、逆の立場になればすぐに分かることなのですが、例えば、あなたが実家や友人からとても美味しいフルーツやお菓子をたくさんいただいたので誰かにお裾分けしようと思ったとき、どちらのタイプの人に渡そうと思いますか？ A、 よく顔を合わせるし全然嫌いじゃないんだけれど、話すと長いし話の半分以上は誰かに対する愚痴や噂話でいつも疲れるので、まあ、できるだけ近寄らないようにしているあの人。 B、 しょっちゅう会うわけではないけれど連絡すればきちんと返事をしてくれるし、親しき中にも礼儀ありでフランクなのに丁寧さ誠実さがあって、会った後は気持ちがスッとする、あの人は運は人が運を運んでくれると言いますが、運ぶ側も相手を選んで運びますから、会いたいと思える人になればいいわけです。まあ、早ければ今週あたりから長期休暇に入る人もいますし、ゴールデンウィーク中は普段とは違うことをする人もいらっしゃるでしょう。まあ、いつもメルマガを読んでくださっているあなたにたくさん良いことが訪れるゴールデンウィークになりますよう、今日から少しずつあなたの持っている運気をパワーアップしていってくださいねということなんですけどね。そういうことらしいですよ。運が、まあ、ナチュラルにね、まあ、捉え方次第でということですね。まあ、もう一つは、会いたいと思える人になれば良いわけですって、まあ、簡単のご指摘なんですけど、なかなかそう思える人になれるかどうかが、まあ、我々次第ということでございますね。まあ、ぜひ、参考にしてみてください。今日もね、あっという間に、時間となりました。幸之助の水学電卓にお付き合いいただきありがとうございました。それではリスナーの皆さん、この後も安全運転で、そして引き続き素敵な時間とご機嫌な一日をお過ごしください。お相手は幸之助でした。この番組は羽地デンタルクリニック、大人子ども歯科、株式会社三幸、以上2社の提供でお送りいたしました。最後にこのナンバーをお聞きいただきながらお別れとなります。今日はダリル・ホールエン・ジョーン・オーツのナンバーですね。

0: ップランラン。
1: そういえばマキ、お花好きだったわね。一生に一度の晴れ舞台だから。
0: そうだ、ランを送りましょう。
2: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678 ランのことならフラワーショップランランへ。

0: 100日写真から結婚写真まで、写真のことならスタジオエース。
1: いや、やっぱりイムゲはうまい。
2: 本当に好きね。
1: よし、おかわりしちゃおう。あれ、こんなに減ってたっけ。もしかして飲んだ。
2: え、飲んでないよ。
3: 泡盛でも焼酎でもない、かつて琉球庶民が愛した幻の自家製芋酒、泣き人酒造のイムゲー。沖縄県産紅芋と粉黒糖を使用したコクのあるまろやかな飲み口をぜひお試しください。
2: ごめんね、あなた、私も大好きイムゲ
1: ー。お酒は二十歳になってから。
4: はあ、いっぱい食べて飲んだな。
5: でもまだ遊び足りなくね。
6: 二次会いっちゃう。
4: じゃあリアン行かない。
5: リアン、
2: 名護市あがりえにあるダーツバーリアン、時間無制限の食べ飲み放題コースをご用意し、お酒を飲みながらダーツをお楽しみいただけます。宴会も可能な広い店内でお客様をお待ちしています。
7: 二次会はリアンで決まり。
8: はい、あれ、まだ来ないの。肉デージうまくて盛り上がってるよ、こっち。そうそう、コーキビーチのとこのソルマリン買うもの。うん、全然いらいら、肉もお酒も全部揃ってるからよ。コンビニまで5秒だし、サンセットも死に綺麗に見れるってよ。早く来いよ。
9: コーキビーチのソルマリン、バーベキュー、マリンレジャーで最高の思い出を、今なら地元割でお得に楽しめます。ご予約お問い合わせはソルマリンとインスタグラムで検索。

0: 今午後7時をお知らせします。
1: この時間は再放送をお届けします。
2: 始めようさ、音に身を委ね、体中って感じて Take it easy、 力抜いて今日だけ Break free、 踊ろう歌おう祝おう Everything's alright。
3: FM ヤンバルをお聞きの皆様、こんばんバイヤーン。ここからは水曜19時バイヤンツリーの木の下でのお時間です。今週のパーソナリティは明王大学祭実行委員会からソウジュンでお送りしていきます。この番組は大学生の日常や悩み事について大学生の視点から一緒に考え成長していく番組となっています。ここから1時間お付き合いよろしくお願いします。
4: お願いします。
3: はい、では早速メッセージ募集のお知らせです。メッセージ&リクエストの送り先はメールアットマーク fmyambal.co.jp、 ファックスの方は 0980541475 までお願いします。FM ヤンバルのホームページに表示されている番組メッセージフォームからは簡単にお送りいただけます。番組の放送はツイキャス映像配信のほか、スマホ PC から聞けるリスラジ配信も行っております。ホームページの聞く見るからチェックしてください。リスラジは全国どこでも聞くことができます。アプリをダウンロードしてお楽しみください。はい、ということで始まりました、今週のバイアンツリーです。よろしくお願いします。
4: お願いします。
3: はい、ということで本日はゲスト来ていただいてます。
4: イエーイ、
3: は
4: い、自分たちでニュースタイルで、
3: はい、明王大学祭実行委員会の総務部の方ですね。はい、でしたらじゃあ一人ずつ自己紹介お願いしようかな。
4: はい、
3: どうぞ。
4: じゃあ第33回明王大学祭実行委員長になりました、新田小春と申します。今日はよろしくお願いします。
3: はい、お願いします。はい、
5: はい、明王大学祭副実行委員長を務めます徳山真央です。よろしくお願いします。
3: はい、お願いします。はい、明王大学祭実行委員会副実行委員長を務めます新原総順です。なんかね、装飾部やってたら副実行委員長になっちゃいましたよ。
5: なっちゃったね。
4: みんなそんな感じじゃん、
3: ね、みんなね。
4: みんなね。
3: あれは元、
4: 企画部でした。
3: はい、でマヒナが、
5: 私は営業部でしたね。
3: はい、営業部からの副実行委員長と企画部からの実行委員長と装飾部からの副実行委員長ですね、うん、はい、この3人でこの第33回は総務部としてやっていこうと思うので、うん、よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
3: はい、ということでじゃあ今日はこの3人でやっていくんですけど、
4: はい、
3: まあいつも通り部署の進捗というか、
4: うん、
3: この4月新学期始まりまして、
4: うんうん、
3: はい、実行委員がどのように動いているのかっていうのを振り返っていきましょうか。
4: ああ、4月

0: そうそうそう、だから授業もまだ始まってなくって、もう春休みがあと1週間ですみたいな話をしてて、
1: うんうんうん、
0: でその次の週だから、はい、
1: あ、そう
0: ね、そうですね、じゃあ振り返って、部署ごとで振り返っていきますか。じゃあまあ総務からいきましょう。
2: は
0: い、総務、この2週間というか、まあ4月何がありました、実行委員長。
1: やっぱやっぱあれ、やっぱ募集じゃないですか。
0: そうですね、
1: もう募集しかやってないかも、
0: ね、
1: うん、
0: そうね、新入生1年生が入ってきて、うん、でまあ、授業も始まるっていうタイミングで、
1: そうね、
0: 募集をね、
1: うん、
0: やってますと、
1: まあ、27までよね、27日まで、
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: で今日で、説明会が終わり、一旦ね、
0: そうですね、うん、14日から22日まで毎日昼休みに説明会を行ってまして、実行委員さんからね、で募集フォームっていうのを出してたんですよ。でこれ今もインスタグラムにあるんで、これ聞いてる方、まあぜひ紹介していただきたいんですけど、
1: お願いします。
0: でその締め切りが27日までっていう風になってるので、まあぜひ応募してくださいということですね。
2: お願いします。
1: もうちょっとあと一踏ん張り欲しいよね。
0: そうね、今募集状況的には
2: 結構来てくれてるんですけどね、
1: 54、52、23
2: くらいじゃない
1: ですか、ね、あと10人ぐらい来たらいい感じになるから、
0: そう、ね、
1: お願いしたいな、
2: みんなと冥王祭作りたいね、
0: 1
2: 年生と ね、
1: はい、確かにね、
0: まあ、例年ね、だいたい60後半から70、80ぐらいの応募がねあるんですけど、うん、なんか今年は少ないみたいで、
1: なんかね、
2: 結構今からじゃない、
0: う
2: ん、
0: そうね、
1: でも結構頑張ったよね、うちら、う
0: ん、なあ1週間説明会やって呼び込みもして ね、
1: うん、インスタも上げたよね。
0: そう、インスタ毎日上げてもらってて、広報部の方には、う
1: ん、あの看板も立てたよね。
0: そう、看板も立てたんですよ、ね、うん、はい、っていう具合でやったんですが、
1: うん、
0: まあまあまあ、
1: まあ、
2: だってあれじゃない、なんか普通に入大学入ってさ、
0: うん、
2: こんな説明会行ってさ、すぐなんか、あ、これ入ろうってはなんか、なんかしかも
1: 確かにね、めっちゃやる気ある方
2: じゃん、部署がさ、ね、多いからさ、悩んでくれてるんじゃないでしょうか。
1: 後半型かもね、も
0: し
1: か
0: した
1: ら後半型だと、
2: ギリギリに、ね、
0: 27にドッとなんか30、40ぐらい来るとことを、
2: ね、
0: そう、
1: それはそれで、ね、他の 部長さんそれぞれお願いします。
0: そうね、5月1日までにメンバー決めろって俺ら言ってるから、
1: 言ってるのにね、
2: でも嬉しい悲鳴じゃないそれは、
0: ね、それはね、
2: それだけ一緒にやりたいって思ってくれる人が
1: ワンちゃん泣いてるよワンちゃんみんな泣いてるよ、
2: どっちの泣きかな、
1: ね、
0: まあまあまあ、でもまあ十分集まってくれてる部署とかもあるから、
1: うんうん、そうね、うん、ありがたい、
0: そう、ありがたいことに、まあ、そのメンバーをしっかりと精査してね、
2: はい、
0: 頑張れる子をいっぱい取りましょう、う
2: ん、はい、
0: はい、っていう具合かな。総務は、うん、なんかありました、幹部会議やったか、
1: 幹部会議何したっけ、
0: 幹部会議
1: 喋ったよね。
0: じゃあ、だからさ、言った小春さん、あなたお腹こた食わしてん下してたじゃないですか。
1: あ、そうだそうだ
2: そうじゃん、
0: そ
2: う
0: ね、その
1: 幹部会議ですよね。あ、そうだそうだで、何やっけ、なんか何食べ OS1 ずっと飲み
2: よ
1: った
2: んやっけ。そうだよね、ずっと飲んでたよ、うん、なんかもうおかゆしか食べないみたいな。
1: あ、そう、
0: 今春雨スープかなんか飲んでなかった。
1: あ、飲んでた、
2: あれはいけたんだ、
1: あれはいけた、なんかもうお腹すきすぎて腹下してるけどお腹すくから
2: 限界が来たんだ、
1: ね、限界来て食べてた、うん、あれ怖かったな。でも今流行ってるんでしょ、なんかそういう胃腸炎、
0: 胃腸炎、
1: うん、今なんかいや、なんか入ってるらしいよ、ウイルス
2: 周りだけじゃない、
1: ただうちが移したかな、
0: わかるよ、俺もここ1週間もずっと下してた。
1: え、やっぱそうだよね、
0: マジでそうよ、
2: お腹弱いとかじゃなくて、お腹弱いとかじゃなくて、
0: いや全然普通に
1: 流行ってるって言ってた、
2: 危な
1: と、あと風邪流行ってるって言ってた、
2: 風も、
0: うん、そう、みんな風邪流行ってる、
1: まあ季節の変わり目だしね、
2: R1 のも R1、
0: 5月病とかね、
1: 皆さんも気をつけてください。
0: そうですね、気をつけてください。はい、何の話、幹部会議の話で、
2: あ、そうね、
1: そう、幹部会議、
0: 幹部会議、
1: 何面白かったっけ、幹部会議、
0: なんか話したってぐらいの、なんか、
1: うん、嘘さ
0: まだね、だって、ね、
1: まあね、まだ
2: でも結構ね、うん、なんかいろいろ進捗聞いて、こここうだよね、こうだよねって確認、
1: うん、
2: のが多かったんじゃない。
0: そうね、みんなやりたいやりたいを形にしてる段階だから、
2: うんうん、
0: そこの確認事項が多いって感じだからね、うん、まだ進んでるといえば進んでるけど、そんなにね、
1: まあね、下積みみたいな、
0: 下積みみたいな、
1: 下積みみたいな、まだ芽は出ませんみたいな、
0: そうね、そんなもんやな
2: でもその後みんなでご飯行ったじゃん。
0: そうね、
2: それが一番楽しかったかも、そっちしか記憶に残ってないもん、
0: そっちがもう記憶がすごくて、ね、
2: 超楽しかった。
1: ソフトリーガブ飲みして帰ったあのご飯食べれないからソフトリーだけガブ飲みして
2: ご飯食べれないのにさ、来てくれてさ、しかもお母さん来てたでしょ、
1: 親来てた

0: さんなんか来てくれてさ、
1: おもろいよな。
0: もうさすが実行委員長。
2: いいですね。
1: よろしくお願いします。
2: 愛がありますよ。
0: ね、愛しかない、
1: ね。本当にね、いつの間にかね、みんなね、実行委員好きになったもんね。
2: そうね。
0: もうね、すぐね、実行委員好きって、なんか誰かいないかな。
1: なんか、ね、レンジあるからいいよね。
0: 実行委員
1: それ困るだけじゃない。
2: マジでね、うん。あとお湯があればいいんだけどね。
1: いやそうね。
2: 電子ケットルあったじゃん。ね、捨てた、うん、あれ。
1: あれ捨てたの？
0: いや、なんか誰か大掃除で掃除してたんじゃない？クエン酸みたいな
2: 人
0: な
2: んかそっちだっけ、なんか誰かいらねえって捨てた気がするけど、
1: そうなの。
0: でも大掃除はちょっと行ってないからさ、
2: あそっか、
0: 行けなかったからさ、
1: やってたっけな、忘れた、
2: ね、実行員室に欲しい家電ある、
1: あのあれ欲しい、あの床 の, あの汚いのを吸うやつ、水とビューってするやつ、車とかでやる、
0: そう、車のシートとかさ、
1: ってやって、はいはい、水でこうしながら
0: 汚い泥水とかがさ、この
2: 吸われるやつね、
0: そうそうそうそう、
2: はいはいはい、
1: あれ欲しい、絶対だって臭いもん。
2: もうね、本当に臭いからね、あれは変えたいんだけど。
0: あれカーペットみたいなのダメなんじゃない？
1: そう、カーペットが臭いから。今だってさ、
0: 梅雨時期もっと臭くなる
2: よ。やばいよ。
0: やばいね、多分除湿しても無理だよね。
2: 除湿とかのレベルじゃないでしょ、
1: もう。だって染み込んでるもんな。
0: フローリングシート買おうじゃん。
1: いや、
2: あの上からかぶせてもダメじゃない？
0: やばい、ダメかな。
2: もう逆にだってそっちが蒸れて終わりなんじゃない？
1: どうしよう、
2: 剥がして掃除っていうわけにもいかないでしょ、
0: あれ剥がれないんじゃない、もう
2: 剥がれないの、もう
0: 剥がれなさそうじゃない、
2: くっついちゃった、
0: うん、
1: いやー一回向けてみる、はい、頑張って、
0: でも小春やってみてよ、
1: いや
0: 小春やらそう、
1: 一回やってみるわ、
2: 一回めくってみる、明日めくってみる、
1: はい、明日めくってみるわ、
0: 絶対忘れてる、
2: 全休なのにね、
1: いや全休でさめくりに行きたくないんだけど、
0: 寂しいでしょ一人で、お
1: いや、そうだけどさ、
0: おいでよ、
1: いやおいでよ、やばい、
0: 学校おいでよ、
1: 家じゃないよあそこ、別にあそこ別に、
0: そろそろ寝始めるかもね、あっちで
2: 布団持ってくるかもしれない、
1: 今日寝てたよね、もう帰れよと帰って寝ろと、
0: 居心地いいんじゃない、実行員室が ね,
1: そうね、
2: も
1: う
2: ついにはあそこに布団を置いて住み出す人もいるから、
0: やばいよね、ヨギ棒欲しい、ヨギ棒
2: あれね、
1: 何年前、
2: ね、2年前、
1: 2年前か、
2: ね、2年前3年前の先輩はやってたから、
0: しかも家近いのにね、
2: いや本当によ、
0: 家近いのに帰らないでさ、
2: わざわざね、
0: うん、
1: すごいよな、もう愛じゃないよな、もう家よな
0: でも絶対あれはもうめんどくさいでしょ、家帰るのが、
2: いや
0: 気持ちはわかる、
2: うん、
0: もう家帰るまでがちょっとね、なんか動かないよ、もう体が、
1: わかる、
2: それはそう、重い、飲み会終わりはちょっと重いからね、
0: うん、それ特に重いです、
2: はい、
1: そんな感じですね、
2: ですね、はい、はい、っていう幹部会議でした、
1: はい、はい、こんなことしか喋ってないよね、
2: は
1: い、
2: ね、う
1: ん、
2: っていう感じで、あとは今日なんか集まって3人でね、
1: うん、
2: タスクをちょっとこなしましたね、
0: うん、そうですね、
1: もう2時間しか持たんよ、集中
0: 力は2時間も持ってないと思う、
2: 持ってないよ、
1: そう、
0: 小春持って1時間
1: 待って、
0: 歯持つかなくらいじゃない？小春マジで持たない、なんかもう1個分じゃない、なんか時間っていうよりさ、もうタスク1個終わったらもう終わりみたいな、
1: あ確かに、
0: 1個じゃなかったじゃん今日、
2: 予算終わったらもうダメだった、
0: ね、そうそうそう、なんかあったのに、なんかめっちゃやる気あったのに急に、あもう無理だ終わったみたいな、あもう切れた、
2: ね、
1: もう切れたって言ったらもう切れる
0: ね、いやそうそうだ、言っちゃダメなんじゃない、
1: 言っちゃダメなんじゃない、
0: ダメダメ、
1: 総順とさ
0: 切れない、ずっとだってもう早く終わらせたいもんね、
2: そうよ、もう終わらせて、うん、もう一気にオフっていうしたいじゃん、
1: なるほどね、でもなんかもう一つでっかいのラスボス倒したじゃん、もう、
0: まあね、
1: 今日は、
0: まあね、じゃあさ、うん、今度からそうじゃやっぱラスボス最後に持って
1: やばいやばい、もう
0: 絶対やらないからさ、
1: 絶対やんないよ、
2: それがいいよ、
0: ラスボスやんないじゃなくてやれよ
2: やるんだよ、
0: きつい、でも小春が切れたら二人でやるしかないもん、
2: う
0: ん、
2: そうだよ、
0: それおかしいじゃん、
2: ね、
1: よくやってくれるよね
0: えぐえぐく
2: いつ、もうやるしかないじゃんね、
1: そうだよね、
2: やらんと終わらんし、早く帰りたいでしょ、
0: そうそう、早く帰りたいもん、ま
1: あ
0: 小春の休憩待ってらんない、うん、
2: 本当に
1: もうパッパパッパやろ、ずっと休憩してるもんね、喋ってるわ、まあ、
2: はい、
1: 寛容な33回ですね、
2: 寛容ですね、もうなんか本当にゆるくやってますね、今年はね、
1: どうなんだろう、ね、今年の色ってなんか変わった、去年より、
0: それはこっちじゃなくてなんかみんなに聞かんとわからない
1: し、ね、まあ、確かにね、
0: でもなんかやっぱ先輩いないっていうのでかいね、みんな後輩だからさ、
1: あ、
0: うん、なんかもう自分たちが一番上っていうのをなんかなんて言うんだろう、もう実感させられる、うん、強制的に、
2: うん、そうね、
0: うん、なんか自己紹介とかでもさ、4年生ですか、あ4年生かと思うことでさ、自分でもなんか自覚しちゃうじゃん、うん
2: ね、
0: あもう4年経ったんかと思って、
2: やばいな、
1: 4年早くない、
0: やばい、
1: 何したんだ、
0: 怖いよ
1: ね、何
2: この大学生何を得たんだろう、我々は、
1: 実行委員室得たぐらいじゃん休憩室得たぐらい
0: また失うからね
2: もうなくなっちゃう、
0: 得たけどさ、
2: うん、
1: あでも、うんね、また聞いてみたいね、ちょっと今度 ゲスト誰か

0: が来たらさ聞いてみてよ。
1: そうだね、だから次の放送回だ、今日が22でしょ、
0: うんうんうん、
1: 次の5月の6日が一応ゴールデンウィークで休みなんですけど、うんうん、この回の再放送が流れまして、うん、でその次の週の13日が、うん、また違う部署の子たちが営業部が来てくれますね、はい、っていう感じなので、その営業部の子たちに聞いてみようかな。じゃあ、
0: うん、聞いてみて。
2: 2年生もいるじゃん、
1: ね、
0: うん、
3: 確かに
2: どう違うって。
1: だし今までは結構幹部メインで呼んでたけど、うん、もう幹部も平も関係なく呼べって言ってるから、
0: うんうん、
2: だからね、もうみんなでさ
0: やってた方が ね、
1: うん、
0: いいしね。
1: そうだよ、
2: それでまた仲良くなるかもしれんしね、
1: うん、それがいいよ。じゃあ俺なちょっと
0: 人数多いからな、
1: 4年生って怖がられるやん
2: ね。えそれちょっと思った、
0: うん、マジ。
2: えでもさ別に怖くないよね。
1: それ
2: なんか1年生の時のさ、なんか実行委員長とか4年生ってなんかちょっとなんか分かる、1年生から見たら貫禄はあるじゃん、
1: うん、
2: でもなんかないよね。
0: いやあるよ。
1: ないでしょ。
2: 1年生からしてあんのかな小春って、
1: 確かにね。どう
0: だからそれ気になるわ。アンケート取ってみる
1: 自分でやってい
0: やなんか出たがりみたいやん。
2: やめて
0: 普通に。だってもう作れるでしょ Google フォーム。
1: Google フォーム作れるようになったでしょ、
0: ね、やってよ。待って Google フォームで飛ばすの、 あの今の実行委員長は威厳があるからね。セクション23とかやばすぎでしょ終わり
2: でもいいよね、実行委員入ってたらそういうスキルがね、
1: まあ、身につくね。
2: そうなんかもう本当にありがたい、うん
1: ね、
2: もうこんなんやらないと分かんないしさ、
0: ね、メールの書き方とかね、
2: うん、スプシとかさ絶対使わないって大学生。
1: そう ね
0: 使わないね。
2: ありがたいだから、
1: うんうん、
0: むずいけどね、
2: うん、むずい
0: ね、
2: 超むずい。
0: めっちゃイライラするよねスプシやばいあれ。
2: 難しいけどね、なんか分かった時が一番なんか嬉しい、うん、あできたできたできたってな
1: る。分かるよ、すっきりするよね。
2: そうでもすぐチャッピーに聞いて
0: あ
2: これってさこういうことかなって、こうだよってやってみたらできる、
1: うん、
0: チャッピーすごいよな、そう思ったら。
1: あいつら優秀よ、
0: やばいよな。
1: なんか最近今まで大学の先生さ、うん、絶対チャッピー使うなよみたいな感じだったのに、うんうん、今の先生なんかそれを参考にしてみたいなこと言い出した
0: よ。そうなの、う
2: ん、超いいじゃんそれ。でもそういう先生もさちょっといたよ、
0: うん、あそうなの。
2: 英語の授業でさ、うんうんうん、なんかこのなんていうの、作文みたいな英作文の授業だったね、でなんか先生がいつもチェックするじゃん、
1: うん
2: うんうん、30人とかのクラスをさみんな書いたやつを先生が一人でチェックするのは難しいから、
1: まあ大変だね、
2: そう先生がなんかこのチャッピーでやる方法を教えるから、うんうんうん、それでやったのを提出してくださいとか。
0: そうな
2: ん
0: だ、
2: うん、すごくな ね、いいよね。
1: 英文訳とかを積極的に使えって言ってるかも先生たち、
0: うん、なんかジェミニーの方、ジェミニー、
2: うん、ジェミニー、Google、ジェミニーみたいな、
1: うん、
0: の方がなんか結構好き、
2: 使ったことないかも。
0: あ本当ジェミニー結構いい、うちの中で高評価。
1: うい、あれ、ね、ノートブック LM がいい。
0: ノートブック LM、
1: うん、
2: LM って普通に LM
1: と M、 大文字の L と M だと思うけど、なんかそのチャッピーとか、うん、ジェミニーとかって、うん、ブラウザー上にある情報も入れてくるじゃん。
0: あ、はいはいはいはい、
1: だから適当な情報が入っててもわからんやん、
0: うんうん、
1: 嘘入ってる可能性だってあるし、うんうん、でもノートブック LM はなんか自分だけの考えを反映させてくれる。
2: へ、
1: だからまあ簡単に言うと、じゃあ1個論文ノートブック LM に投げたら、うん、その論文の中にしか入ってない情報だけまとめてくれる。
2: めっちゃいいじゃんそれ。
1: そうチャッピーとかは他のブラウザの情報とかも混ぜて混ぜて出してくれる。
2: あそうだよね、いろんなとこから取ってるんだよね。
1: そうそうそう、でもそこだけで出してくれるからあんまり嘘がない。
2: いいねそれ、
1: みたいなのとかもあったりするらしいですよ。
0: チャッピーある時代に生まれてよかったね
2: 本当にその時代の大学生でよかったと思う、
1: ね、しかもまだ緩い時でよかったね。
0: そうね、
1: 規制が緩くて
0: だって 1,2 年の頃ってチャッピーあった？なかった気するんやけど。
2: 2年生とかじゃない？
0: 3年生、2年生後半ぐらいからじゃん。
1: 2年後期ぐらいから使い始めたというか。
2: だからでもあんま最初使ってなくて、なんか AI っていうのなんかさ、ね、ちょっと怖くて、
1: いやなんか情報抜かれるぞみたいな、
2: う
1: ん、言われてた
2: よ、ね、もね、うん、そう、それで使ってなくて、
0: うんうんうん、
2: みんながなんか使い始めた時もなんかあそうなんだぐらいだったけど、
0: うんうん、
2: 3年とかも使ってた。
1: そうだね、
2: 2年後期からかな、
0: うん、1年生の時は使ってなかった気する。必死にやってたもん。
1: まあでもね、1年生の時はなんかね怖いじゃん多分。
2: うん、そうそうね、
0: そうね、
2: すぐなくなっちゃうからね単位がね、うん、
0: いやこの間だったのにな1年生。
2: やばいよね
1: 本当にだよね、
0: 早すぎる、どうしよ もう
1: だって俺らが高校3年生の時の中学校3年生が今上がってきたでしょ。
0: やば、そうだよね、そういうことよね、かぶってない代が上がってきたもんね。
2: やばいやばい、
1: だから小6の小3ってことでしょ。
0: はぁ、
2: そうだ、やばい、なんで小6の小3にな
1: るさあ感じるぐらい。

0: 確かにね。
1: やば、低学年と高学年じゃん。
2: やばいね。なんかね、どうなんだろうね、うちら。
3: ね、俺弟と同い年の代だからちょっとね関わりづらいというかね。
2: あ、
3: ちょっと気になるよね。
1: 兄弟、ね、なんか関わりやすそうじゃない？
3: いやなんか、いやわかんない。うちの弟が特殊なだけかもしれ
2: ん。弟いんの？初めて知ったんだけど。
3: 弟おる。
2: 一人二人？
3: 一人。今年から大学生。
2: 何、内地？
3: 内地、そう。
1: いいじゃん、そうじゃん、遊びに。
3: 近い大学。
1: 遊びに行き
2: ね。ね、遊びに行けるやん。泊まりとか
3: 別に、ね、多分一人暮らし、まあ一人暮らしだけど寮みたいなとこって言ってたかな。
2: あ、そうね。
3: スポーツで行ったから。
2: あ、すごい。
1: 野球？
2: あ、同じこと。同じこと。
3: 野球を。
1: 何やってんの？
3: ウェイトリフティングやってる。
1: 何やこれでしょ？
3: そう。
1: すごい、このこういうやつ。
3: バーベルみたいな持ち上げるやつ。
1: やば。
3: やつ。多分その推薦で行ったはず。
1: すげえ。
3: わかんない。
1: とりあえずスポーツ推薦
3: だと思ってる。
1: うん、俺は？
3: そう、俺は。俺はそう思ってる。
1: すごい。
2: 頭ではないと。
3: まあでも頭もいい高校に入ってたよ。
2: ああ、すごい。
3: 偏差値60ちょっとぐらいの高校に入ってたから。
2: すごいな。
1: やば。
2: え、目を何で入ってきた？
1: 推薦。
2: 学校？
3: 推薦。
1: 学校推薦。
2: ああ、じゃあ京都のギリで決まったんか。
1: うん？
3: で、学校推薦何使うの？
1: え、学校推薦は普通に小論と面接だけだったかな、うんう
3: ん、じゃあ協定は使ってない？
1: 使ってないけど、うん、一応受けてみたいな。
3: 受けた、
2: うちも受けた。
1: なんかそう、推薦で合格しててもなんか絶対みんな受けてねっていう感じだった。
2: わかるわかる。何で入った？そう、
3: 俺一般。
2: あ、一般、うん、前期。
3: 一般の前期。
2: あ、すごい、
1: 一般多いよね。
3: 他の大学を学校推薦で受けてて、
2: あ、
3: でそっち落ちたから一般で受けた。
2: うん、
3: 高校の先生の紹介で入った。
2: あ、うちも高校、
1: ね、
2: うち総合型で入って、うん、もう11月1日に
1: 決まるよね。早いよね。総合型が一番早いよね。
2: 名誉早かったはず。
1: うん、あ、そうなんだ。
2: 9月24とかにあの面接行ったもん、こっち。
3: 早。
2: めっちゃ早かった。しんどかった。本当に。
1: 頑張ったね。
2: で11月1日で。
1: え、でも受けるよね、協定ね。
2: そう。でさ、協定なんてさ、うん、まあ。せんやん、受かってしまったら
3: 勉強せんよ、
1: うん、もうね、受かってるしね、
2: うん、分からんけんさ、なんか日本史 A、B とかってあるやん、
3: うん、
2: で、うちどっち取るんか分からんくて、うん、適当に B したら A だって。しかも、
1: うん、学校でやってたのが A だったってこと？
2: うん、そう、本当は A とかなかったのに B 解いて、
1: で
2: しかも担任の先生がさ、
1: う
2: ん、日本史の先生だったんな。
3: やば、
2: 来ます。やばいやん、やけん嘘書いて自己採点だ
3: った。やばすぎる。
2: だからもうやばすぎるやん、そんな。
1: やば、先生ショックじゃない？
2: ショックよな、
1: 絶対。
2: 全然わからんかったし。
1: 話聞いてないんだよ、多分その頃が。
2: そうだね、そっから話聞いてないかもね。
1: そういうことね。
2: 懐かしい、これが5年前とか。
3: 5年前。
1: やばいね、5年前なの、怖くない？
3: 5年前ってだってコロナ終わりかけぐらいってことでしょ？
2: あ、そうよね。写真見てもさ、もうマスクの写真しかないから、しくってる、普通に。
1: 私なかったもん、高校の時あの修学旅行とかなくなった
3: もん。なかった。どこ行く予定だった
1: の？え、なんか学科がさ3つあって、普通科とちょっと国際系と体育科があって、
3: うん、
1: 普通科はあのディズニー
2: 勉強、
3: はいはいはい、
1: で体育科はなんかスキーかなんかの研修で長野とか行ってたんよ、
3: はいはいはい、
1: で国際系の学科はオーストラリア行くんよ。
2: え、めっちゃいいじゃん、
1: うん、でもなくなって、結局チュラオミス不足か
2: ね。え、チュラオ
3: ミ、いや
1: みんなで行って
3: 県内旅行なるよね。
1: そう、やばいよね。だ、行きたかったけどもコロナでさ。
2: いや、そうだよね、
3: うん、
2: え、何かだった？
1: 国際。
2: あー、そう、
3: オーストラリアの予定が、
1: うん、そうが、なんかチュラオミ水族館だった。チュラオミ水族館なんてみんな行ってるじゃん、ちっちゃい時も。沖縄だったらさ、
3: 行くよね。
1: そうそうそう。
2: あー、すごい。
1: 私まだジャングリアなかったし。
3: そうね、
1: ジャングリアなあったらジャングリアだったかな。
2: 絶対そう、
1: ありそうだよね。
3: ね、券配ってくれそう。
1: あー、確かに。
2: あー、
1: コロナのあれでね、
3: うん、
2: うち何したっけな、うん、うちんとこはなんか選べた、沖縄か、
1: うん、
2: 東京か北海道って選べて、
3: う
2: ん、けどなくなって結局四国4県回りますみたいな。ほぼバス移動、田舎やけ。
1: バスツアーってこと？
2: バスツアーずっと、もう知っとるし、ここみたいな。
1: なんか美味しいご飯とか食べなかった
2: の？え、なんかホテルみたいに泊まったけど、
1: うん、
2: そんななんか四国4県自分住んどるとこで、
1: うん、
2: あのたなんかしてもあんまりないよね、
1: 珍しさはない。
3: 特殊なもんないもんね、うん、別にね。
2: 親迎えに来んかなとかって思った
1: もん。やばいよ。
2: 帰りたくても。
3: な、
2: 懐かしいね。い
1: そうじゃん。
3: うちは沖縄だった、修学旅行は。もう沖縄だけ。
2: やっぱ沖縄入るよね。
1: 多いんだね。
3: そうだけど行けなくって、
1: うん、
3: でその代わりに高

0: 外学習2回やろうってなって、
1: いいので
0: 1個目が、富岡製糸場に行くってやつと、もう1個富士急、
2: めっちゃいいやん富士急、
0: で富士急で遊んで帰ってきて
2: みたいな、めっちゃいいやん。
1: 2日やるってこと？
0: うん、別日でなんか3ヶ月おきぐらいに
1: ポンポンって2回やって
0: た。めっち
1: ゃいいじゃん、そんな楽しみが2回や
0: るの。でもそれやってたの3年生だから、もろみんな受験とかぶるんで勉強したいのになんでみたいな。だから別に行かない人は学校に普通に登校して午前中で帰るみたいな。
1: いいんだそんな、
0: それでもいいよ
2: っていう。そっちの方が多かった？
0: 別にそんなことはないけど、
1: でも富士急行きたいじゃん。
0: みんな富士急は行きたいみたいな。富岡製糸場はいいやつって行かない人多かったけど
1: そうだよね、
2: いやそうだよね、富士急ね。ドドンパ、
0: ドドンパ、でもドドンパ休止中だったんだよ。
2: あ、いやマジ、
0: だからみんな富士山か戦慄迷宮かみたいな。
2: うわこわ、絶対乗れんあんな無理じゃん。
0: いやめっちゃ楽しかったよ富士山。
2: あ、楽しいの？
0: あれめっちゃいい。
2: 冬感すごい。
0: 冬感えぐい。
2: やばい、
0: 長いし。
2: え、内臓出る？
0: 内臓3分ぐらい内臓出てた。マジ長い。
1: 3分？
0: そんぐらいあったはずよな、多分。めちゃめちゃ長かった。体感は3分ある。
1: あ、絶対じゃあ3分だわ、本当は。短くてもね、体感長そう。
0: いやだからうち千葉だから本当ディズニーにみんな行きたかった
1: よ。絶対そうだよね。
2: そうだよね。
1: 逆にあれなんじゃない、先生たち近場だからってやめた切ない。そう
0: だし、周りの高校はみんなディズニーだったよ。周りの高校は大体ディズニー行って、シャチのいる鴨川シーワールド行って、でその後なんか千葉県の九十九里の方で海の方で一泊してみたいな、そういうルートがあったん
2: や。あ、もう鉄板みたいな。
0: 鉄板ルート、でもこれがなんか
1: 採用されなかった、
0: 採用されなかった
2: 富士急になった。
0: それで富士急になった。
1: え、でもいいじゃん、遠出できるからね。
2: 富士急って何系？愛知？
0: 静岡と山梨の間、富士山の麓らへんにあるでしょ。
2: そうなん、あっちの方なんや、あ、でもいいな、楽しそう、
1: ディズニー行きたい。制服ディズニーできるのよくない？現役で。
0: 制服ディズニーは、できるね。みんな卒業式の後に卒業ディズニーとか、そのまま行ったりとか。
2: やばない？夢よな、
1: ね、全然なんかもう今やったらコスプレだもん。
2: それな
1: きついって。
2: でもスカートを履けるのもなんか学生のうちだけじゃない？
1: まあそりゃそう。
0: 22歳。
2: まあ今はあれやん、あのあれ履かないかんや。
1: 何
2: け？何？スーツ
1: の。ああ、スーツのスカートってこと？
2: そうかじゃん。もう嫌だね。
0: 就活
2: のために、ね。
0: 就活ですか。
2: そうですね。みんな頑張ってるからね。
0: そうね。
1: も
0: う
1: 高校生キラキラしてるもんね、今の子たちね。
2: そうね。
1: もう眩しい。
2: すごいよな、みんなおしゃれよな。
0: 自由でしょ。
1: なんかもう JK っていうの、本当に JK っていう感じ。
2: うちらチャリ爆走しよったぐらいなんやけど
0: 田舎すぎる
2: やばい遅れるとかって言うからそんなあれしかないんやけど、なんであんなに汗かいてないんだろう。
1: キラしてるよね、
0: な
1: んかお化粧も上手で、
2: すごいよあれは、
0: はい、
2: やっぱ4年
1: も
2: ね
1: ほらもう喋るだけで疲れるおばさんたちだから、
2: そうもうね4年も経ったら全然もうね喋れんくもなるわ。
0: そうね、
2: はい、って感じです。
0: はい、じゃあ一旦1曲挟んでその後またおしゃべりしましょう。
2: おしゃべり
1: してます、はいはい、
0: まあ、まだだって冥王星の情報何も言ってないし、
1: ね、それだからずっとなんかめっちゃ全部さずれてるよね思った
0: ずっとそれでずっとそれで
1: 何部はって言ってたら、なんかもうなんか
2: JK の話になって
0: るけど、総務部から JK の話にする
2: でえぐらいそんなもんよな
0: まあいいよ、はい、1曲挟んでから続きやりましょう。
1: はい、
0: そしたら本日お届けします曲は嵐でファイブレス、どうぞ。

0: はい。あれ、まだ来ないの？肉デージうまくて盛り上がってるよ、こっち。そうそう、コーキビーチのとこのソルマリン買うもの。うん、全然いらいらん。肉もお酒も全部揃ってるからよ。コンビニまで5秒だし、サンセットも死に綺麗に見れるってよ。早く来いよ。
1: コーキビーチのソルマリン、バーベキュー、マリンレジャーで最高の思い出を、今なら地元割でお得に楽しめます。ご予約お問い合わせはソルマリンとインスタグラムで検索。
2: この番組はソルマリン沖縄様の提供で お送りしております。はい、ということで今回曲紹介していきます、
1: はい、
2: こちらの嵐の5ですけれども、2026年3月に約5年ぶりに配信された嵐の新曲となってます。こちらの5は5人の絆と歩んできた奇跡を歌ったファンへのメッセージが詰まった曲となっております。これまでの5年以上の歩みを無駄にせず、未来へつなぐ物語として描かれており、5人の絆が色濃く反映されています。ということでですね、嵐が解散しますね。
1: ね、
2: はい、
3: なんかもう花壇のイメージ、もうなんか嵐って、う
1: ん、確かになんかドラマのなんかイメージ多いよね、
3: うん、そうそうね、ドラマ主題歌とかさ、ね、出てるじゃん、
2: 映画とかね、
3: うんうんうん、
2: ニノとかすごいよね、
3: うまいよね、うん、
2: あの人ね、
3: 分からんけど
2: 分からんのかい。
1: お母さんとか言わない、
3: ニノうまいよねみたいな、
1: お母さんと
4: かな感じ。
3: あ、そうなんだと思う。
1: お母さん情報で言ったんだよ。
2: ニノの作品見たことない？
3: あ、なんかあのへ

0: 出る、なんか
1: ビバントじゃない、
2: ビバン、
1: あビバンっていうのか、
3: ヘーゲル、ね、泣く頃の、
2: あーラーゲリー、
1: ラーゲリーの花束を見て
0: る、ね、泣く頃にやばい買いすぎだろ、
2: ラーゲリー、
0: ね、あれめっちゃうまいって、
2: あれいいよね、
1: 見てない、
2: いやあれめっちゃいいよ、
0: 次の映画鑑賞会何にする、
2: ラーゲリーにしようじゃん、
0: 結構あれなんだ、泣いちゃうじゃん、
1: 泣くじゃん、
0: なんかディズニーとかの方がいい、
1: ね、軽めにしようよ、
2: ズートピア2とかいいんじゃん、
1: あ最高、大好き、見た、
2: 見てない、
1: もったいな、いや
2: 見たくい、見たいよそりゃ、
1: 見てよ、
0: なんかメロいんでしょ、
1: うん、ニックね、
2: ニック
1: が、ニックがね、え 1は見た、前の
0: やつ、1見た、1見た、
2: 1は見 た, 見たけど覚えてない、
1: あーそうなの、前だしね、うん、めっちゃ
0: そうね、
1: おすすめ
0: ズートピア2、
2: ズートピア2
0: か、おもろい、なんかプリンセス系にする、
2: プリンセス、プリンセス天候、
0: なんかシンデレラとかどう、なんか初心に帰ろうみたいな感じで、
1: ラプンツェルとか、
0: あのウィキと、
1: おあれ見たい、でもあれ長いんじゃない、
0: あ長いの、
1: 3時間とかじゃない、
0: いや無理だ
1: あ、これあれかな、
0: 違う、無理だ、
2: 集中切れちゃうからダメで、
1: 集中ね持たないから、映画も見れないからね、
0: ダメですね、
2: そうですね、はい、ということでまた映画は決めましょう、
0: はい、
2: はい、ということでただいまお届けしました曲は嵐で5でした、はい、ということでですね、はい、実行委員の話が全然終わってなくてですね、
1: はい、おしゃべりばっかりしてし
2: まって、おしゃべりばっかりね、じゃあまずじゃあコメントから拾いましょうかね、
1: はい、
2: コメント、ていつーさんがコメントいっぱいしてくれてますね、いつもありがとうございます、実行委員の皆さん元気ですかということです、
1: 元気ですね、はい、とても元気です、
2: そうですね、ていつーさんの番組がなんか1時間に拡大するっていう情報をね、そうインスタでも DM してくださったりとか、
1: そう、ね、
2: いろいろ把握しております、うん、そうね、ゲストの要望がありましたら私たち行きますのでよろしくお願いいたします、
1: よろしくお願いします、
2: はい、その候補の日程というか送っていただければ検討しますのでよろしくお願いします、うん、はい、
0: 検討します、
2: はい、
0: お願いします
2: で、そうですね、小春さんって言われてますよ、
0: はい、
2: はい、
0: すいません、
2: あの会社立ち上げたので今年は協賛にも協力しようと思ってますとのことです、
0: ありがとうございます、
1: ぜひぜひよろしくお願いします
2: ズートピアいいよねって、
1: あ、いい
2: いいよね、
1: いいです、もうマジおもろい
2: はい、ということでじゃあ実行委員の話戻りましょう、
0: はい、
2: はい、総務が終わって次じゃあ企画部は何か進んだことありましたかね、
1: 企画部はもうあれじゃないですか、当日のステージのやっぱメインのアーティストさんとかをちょっと候補出したりとか、
2: そうね、
1: はいはいはい、では何にしようかな、どこがいいかなとか、あとはやっぱステージの音響、
2: うんうん、
1: 音響と照明とか
0: いろいろ、ね、そうね、やってくれてるね、
1: ぶち上がれるような皆さんが、はい、ぶち
2: 上がれるような、ような
1: はい、はい、ことを考えてくれてますね、
2: はい、今年から新しい企画もね、
1: うん、
2: やろうということも考えてるみたいなのでね、
1: そうだよね、
0: うん、やっぱ ね新しいのやってかなきゃね、
1: うん、
2: そうね、
0: 自分たちもあれしちゃうから
2: ね、退屈しちゃうからね、
1: うん、うん、
2: はい、ま
0: あ、好きなようにやってください、
2: はい、やってください企画部
0: やってください、
2: 元企画部部長としては、ね、やってくださいと、
0: 口を出
2: し
1: すぎず、
2: はい、
1: 大丈夫かな、できるかな、小春、
2: ねね、本当にね、
1: 黙ってることできるかな、
0: ね、黙れるから邪魔ばっかしてるかも、
1: すぐなんか、え、あれは どうなった
0: 、
1: ね、これやった方がいいんじゃない、ね、す
2: ぐこれはまだ
0: おつぼねみたいなんで、ね、最悪、
2: はい、まあ、はい、慎んでいきましょう、
0: はい、慎んでね、はい、行きます、
2: 行きましょう、
1: 頑張ろう、
2: はい、じゃあ次営業部、何か、まあでも営業が始まりますもんね、
1: そうですね、営業が5月からもうちょっとね、あの実際に企業さんに、
2: うん、
1: あのお願いに行くっていうのが毎年ちょっとあって、
2: そうですね、
1: はい、やっぱり企業さんのおかげで本当に明王祭はもう本当にもうこれはもう営業部が重々もう分かっております、はい、本当にありがたいんですよ、もうみんな頑張ってねとか、もう本当に嬉しい、
2: ね、
1: これ営業部の特権、
0: ね、そうね、
1: 直でそう言われるのがもう営業部の特権、もう頑張ろうって思える、もう
0: 優しいよねみんな、ね、
1: とっても優しいです、
0: うん、ありがとうございます、
1: 本当にありがたいです、
2: ね、本当にいつもありがとうございます、
1: ありがとうございます、
2: まあ今年もね33回も、うん、ぜひ協賛していただけると、
1: はい、ご協力よろしくお願いします、
2: お願いします、
0: ゾロ目指しね、
1: うん、
2: はい、
0: ゾロ目指し
2: ね、ゾロ目指し
0: そういうことよね
1: まあまあまあ、
2: はい、ゾロ目ボーナス、
0: ゾロ目のなんかおいいんじゃんみたいないけるんじゃん、
1: ちょっとね、なんか運気アップみたいな、
0: そうみたいな、33もなんか
1: やばい、なんかもう怪しい人たちになってくるから、そうだったら、はい、営業部はそんな感じかな、
0: うん、
2: うん、はい、っていう感じですね。次じゃあ出店部、出店部は
0: 出店部、
2: まあでもね、何してんのあいつらって感じだけど、
1: うん、でもなんかあれじゃない、なんかやっぱ新しいことをさ

0: やりたいってなってるから、
1: そう
0: それ
1: ね、
0: の
1: そう
0: 調
1: ね。
0: 整とか、やっ
1: まあ
0: ぱり
1: ね。
0: 出店するにあたって保健所の方との
1: 兼ね合い
0: や
1: があ
0: り
1: るか
0: 取り
1: ら
0: とか
1: ね。
0: もあるから、そういうことを多分
1: やってく
0: 今、
1: れてる？
0: やっ
1: やって てく
0: く
1: れ
0: れ
1: てて ます
0: る
1: ね。
0: かな。
1: はい。
0: ま
1: と
0: だ
1: かね。
0: ね、4月だからね、
1: まあ
0: そんな
1: ね。
0: に動き出すところはちょくちょく
1: れ、
0: ちょくって感じ。
1: 例年5月、6月から出店者の募集ってやってるよね。
2: ああ、そうね。
0: ぜひ外部でキッチンカーね。
1: そう、キッチンカーとか持ってる方いれば、
0: ぜ
1: ぜ
0: ひ
1: ひ
0: ぜ
1: 出
0: ひ。
1: 店をしていただけると嬉しいです。
0: 毎年の楽しみ、外部
1: そう
0: 出
1: ね。
0: 店で美味しいところ
2: そ
0: 探
2: れ
0: すの
2: だ。
1: 私
0: とか
1: はちょっ
0: ね。
1: と枠広げたりもするんでしょ？なんか言ってなかった？
2: なんか言ってたよ
1: 数増や
2: ね。
1: してみたいな、下の駐車場も使ってみたいな言ってた気がするから、まあ、だから数も増やしたいっていう。
0: でもちっちゃい子からお年寄りまで来るからね。
2: それ
0: ね、
2: な。
0: ありがたい
2: やっ
0: こ
2: ぱ
0: と
2: ご飯っ
0: に。
2: て大事だしね。
0: なんかめっちゃ美味しいとこさ、もうみんなすぐ口コミでさ「どこどこ美味しかったよ」みたいな「買ってきて買ってきて」
2: ああ、そうね、
0: なる
2: みん
0: よ
2: な
0: ね。
2: ね、
0: そ
1: なる
0: う、動
1: な
0: け
1: る。
0: ない人がね、いたらね。
2: やし、インスタの QR からもできるよね、5月。おお、
0: 多
1: そうね。
0: 分インスタで出すと思いますので、募
1: そう
0: 集
1: ね。
0: フォームみたいなの
1: インスタを見てください。
0: ね、チェックして
1: お
0: ほ
1: 願いしし
0: い。
1: ます。
0: ね、インスタもちょっと頑張ろうと思ってるんで、今
1: そうね。
2: 年。イン
1: じ
2: スタ
1: ゃあ、
2: ね。
1: その流れで広報部いきますか。
2: お、お、
1: 広報部は、
2: 広報部は、ロゴができたんじゃない？
0: そう
1: そう
0: ね、
1: ね。
0: 決まりましたね。
1: ロゴ
2: か
1: と、
2: わいいかった。
0: めっ
2: 沖縄っぽ
0: ちゃ、
2: くてね。
0: ね。
2: うまいよね。
0: 5月の8日くらいにインスタのアイコンがそれ
1: そう
0: に変
1: ね。
0: わるかな？
1: 変わるかなっ
0: 変
1: てい
0: わ
1: うぐ
0: る
1: らい。
0: かな？
1: テーマも発表されるかなっていう
0: かな？
1: ぐらいですかね。
2: 確か
1: は
2: に
1: い。
0: ね。楽しみにしていただければ。
1: はい。っていう感じかな。で、インスタもすごい積極的にね、動かしていきたいということで、新田小春の
0: Vlog
1: Vlog、
2: だからさ、ずっ
1: ゲット
2: と
1: レディー with me であったり。
2: 終わり、普通に マ
0: 一
2: ジで散
0: 日、
2: 歩ぐらいし
0: も
2: か、
0: うベッドで終わるっていう。
2: ベッドでもう寝て終わるっていう。
1: そうね。ずっとタイ
0: 何
1: ム
0: が、
1: ラプスで撮ってこい。
2: 何
0: いい
2: が
0: ね、いい
2: with
0: ね。
2: me か分からない。
0: お家も片付けて
1: そ
2: そ
1: うう
2: ですね。
1: 掃除する口実になりますからね。
2: そうですね。
0: 今
2: ありが
0: 日は掃
2: たいこ
0: 除を
2: と
0: したいと思います。
2: もうやら
0: タ
2: せ
0: イム
2: ありでや
0: ラ
2: ろう
0: プス
2: か。
0: でタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタ とゲーターやってると思う、
1: 絶対そうでしょ、
0: 集中力持たないから
1: サボっちゃうな、
2: 掃除中も休憩する、ちゃんと、ね、マジでちゃんと休憩する、
0: 休憩大事、
2: ね、うん、まあ、ちょっとね楽しい投稿もしていきたいねとかっていう、うん、
1: そうですね、
2: ポップな感じでやっていこうと思ってます、
1: やっていこうと思ってます、
2: はい、
1: はい、とかグッズとかも新しいのいっぱい考えてるみたいなので、うん、皆さん買ってあげてください、
0: 絶対可愛いよ、
1: ね、
2: ね、
0: ロゴもめっちゃ可愛かったもん、
1: いいから ね、 ね、
2: T シャツ早く欲しいよね、
0: 毎年可愛いよ T シャツ、
2: ね、
0: うん、
2: うわ、いいな、
0: 天才が集まってます、
1: そうですね、
2: うん、今年は何色かな、白も可愛いしね、黒もいいし ね、 ね、
0: どっちも好き、
2: 楽しみ、半々とかください、
1: 半々
2: 半々
1: パンダみたいな、
0: そうそうそう、袖だけ黒とか、
2: ヒョウ柄とかいいんじゃん、もうなんなら
0: 見え
2: ん、
1: 阪神やんけ、
2: 阪神やばい確かにね、
0: はい、
2: 応援歌みたいな、
1: はい、はい、っていう感じで広報部が頑張っておりますと、
0: はい、
1: で次が装飾部、装飾部は
2: どうですか、
0: 色が決まったんじゃないか、
1: そうね、色とか雰囲気、ね、コンセプトみたいなのが決まったので、まあ、それに合わせた今年も巨大オブジェやるって言ってるんで、
0: その
1: 巨大オブジェをね楽しみにしてください、作るみたいよ、
2: いい、片付けが大変だもんね、
1: あのね、
2: うん、
1: でかくやりすぎると今度は片付けが大変、
0: うん、っていうのをね去年学んだのでね、
2: 作るのも大変だったね、
1: そうね、
2: うん、あれおもろかった、
0: でもよかったね、やってみてさ、やっぱ やんないと分かんないじゃん、うん、どんだけ大変とか、ね、あと片付けも考えなきゃいけなかったとか、
1: うん、
0: 新しいことね、どんどんやっていくのすごいいいと思う、
1: あとは手作りブースみたいなのもやろうかなって言ってた ね、
0: うん、ね、
1: お面みたいなのをみんなで塗り絵して作って、
0: ね、絶対楽しい、
1: 子供たちがねそれをつけて走り回れるようにっていう、う
0: ん、いいね、
1: いいですね、
0: はい、
1: そういう場所ができるみたいです、
0: いいね、その光景がもうイメージできるかも
1: ね、
0: お子さんいっぱい来場してくれるんで、
1: ね、
0: それ退屈もしないだろうし、ね、それだと、
2: うんうん、
1: はい、っていう装飾部ですね、
0: はい、
1: はい、で経理部は何だろう、
0: 予算とかもちょっと組んでもらったりとか、もう5月からもう本格的に発足して始まるんで、
1: もう出勤返金やら協賛金の処理やらでちょっと
0: 忙しくなってきて、きそうでね、
2: あれやった、名義変更いったわ、
1: お
2: あそうだ忘れてた、名義変更
0: のあれが仕事をしました、
1: 仕事をしましたよ、
2: 一個泣きながらやりました、
0: あれね、 あのいつもそう、あの協賛金とかあの振り込みと現金で、うん、あのどっちか選んでいただいてるんですけど、 それの通帳の実行委員長名を、あの小春さんに、
1: 去年の小田さんから、
0: はい、
1: 後ろに行ったさんに変更されましたね、
0: はい、頑張って行ってましたね、頑張って銀行にね、
2: あの名簿作ってね、
0: なんか人の名前間違えてたりしてたけど、
1: ね、名字が思い出せないとか ね、
0: ね、ちょっとね、
2: 全然わからんかった意外とダメだね人の名前って。
0: いやもう今からじゃない、
2: 今から、ね、
0: もう一回やったか覚えるっしょ、
2: もう間違わないよ、
0: タケル行ったな、
2: うん、めっちゃ怒ってたしね、なんか
1: タケル怒ってたね、
2: 毎日いじってるからいじってるくせに間違える。
0: 違うよ、だって小春がいつも営業部の机汚くするから、それでプラスで怒ってんじゃないの。
1: 今日もねひどかったね、あれね、
0: びっくりした、だってさ、タケルさん、え、何これ何これ汚い汚い汚いっ
1: つってね、
0: ちょっと怒ってたら小春があの普通に
2: ごめんね、
0: あのそう電子レンジと冷蔵庫の隣っていうか近くが営業部の机だから、で小春はなんか普通に冷蔵庫から自分のお弁当を出して袋に入ったやつそのままレンチンして袋だけね、
1: 営業部の机の上にな、
0: 後から見たら携帯も置いてた、
1: いやもう
0: 携帯も置いてた、
1: ダメだよもう、
0: それ怒られるわ
1: 本当に、ね、
2: 怒ってたよね、だけどかわいそうだった、何これ何これ
0: そうそう、え、来たの来たの
2: めっちゃ大爆笑じゃん
0: マジおもろかった
2: ごめんごめんごめん
0: 美人は机からということで、
1: そうですね、
0: はい、お片付け頑張ってください、
1: 本当にはい、っていう感じでわちゃわちゃやっておりますわ、
0: はい、
1: いいですね、
0: 楽しいね毎日、
1: そうですね楽しいですね、はい、ということでですね、まあ、実行委員長の方から今年の明王祭の、まあ、詳細な日程みたいなこととか、というインフォメーション的なものをちょっとお伝えいただけると嬉しいです。
0: 肝心なね、
1: はい、肝心なやつですね、
2: あ、
1: は
2: い、そうですね、じゃあ私の方から、今年は11月21、22日、
1: はい、
2: 土曜日日曜日で、
1: はい、
2: 明王大学祭、明王大学祭を、うん、はい、しようと思ってます、
1: はい、しようと思ってます
0: なんて、ね、3連休だからね、
2: そうね、
0: 3連休の土日でやるので、はい、もしね県外から来てくださったり ね、
2: そう
0: するかもしれないからね、
1: はい、
0: ちょうど3連休だから、
1: ね、そうね、
0: 観光がてらちょっと寄っていただいて、
1: そう、ね、
2: なんか、はい、結構頑張ってるよねうちら
1: 頑張ってますよ
2: なんか、はい、この北部っていう、まあ、ちょっとなんていう、那覇から遠いけど、
1: うん、
2: 結構こう、ね、だからこそみんなでね力を合わせてこう、うん、いろんなことをやってるので、
0: うん、
2: どんなもんかっていうのでちょっと見に来てくれたら嬉しいです
1: そう、ね、
2: 結構楽しいと思います、
1: うん、アーティストとかもね呼ぶしね、
2: そうね、うん、頑張ってくれてます今、
0: なんか自分たちで言うのもあれだけどさ、名を抑えて結構あれ高くない、評判っていうか評価っていうか周りの人から結構言われるんよ、うん、
1: 評価いいかも、
0: そう去年も営業行っててさ、なんか、うん、名を抑えすごいよねってすごい言ってくれる方たち多いから、
1: うん、
2: 結構地元に根付き系の学園、
1: うんうんね、
2: 大学祭だから、
1: うん、一つの大きな町の祭りみたいな感じになってるよね、
0: うん、
2: ね、もっと ね、広げれたら ね、
0: うん、
1: そうね、
0: 今年はちょっと那覇の方とかまで広告活動に行けたらね、
1: そう
0: 行きたいね、
1: 今年の総務の目標はしっかりと宣伝をする、
2: うん、そうね、
1: 広告宣伝、広報、ね、広報活動を頑張るっていうのがあるんで、
0: 見寄せを知ってもらうっていう、
1: そうね、
2: 知らなきゃ来れないしね、
1: うん、
2: 意外と、
0: うん、
2: なので、まあ、まず明王大学を知ってもらうとこから始まる
0: いや知ってる、それは大丈夫じゃない、
2: 大丈夫、
1: 大丈夫、
0: 大丈夫だと思う、
2: 沖縄ならね、
0: うん、
1: うん、
2: まあまあ、うん、ぼ
0: ちぼち、ね、来てくれるといいね、
1: そうですね、
2: 本当にね、それが一番ね、は
0: い、楽しみ楽しみも、
1: 毎年お帰国の日と被るんよね、
2: そう
0: だよね、
1: まあ、でもあれじゃん、去年は一日ずれたんよ、
0: あ、そうだったよね、金土だったよね、
1: 金土でお帰国やってて、で今年も金土でやるんだったら、
0: う
1: ん、じゃあ
0: そうだよね、
1: 明王祭2日目はね、もう
0: 花火もあるし ね
1: 全部ね、いいですよ、
0: アーティストも多分2日目だしね、
1: そうね、
2: そうね、大体ね
0: 2日目盛り上がれるし、
1: ね、2日目にもう大盛り上がりでエイサーもやってガチャガチャやっていい、ね、みたいなで終わりましょうや、
2: うちの挨拶もして、
0: あ、そうね、
2: うちの挨拶もして
1: 誰も聞いてない実行委員長挨拶
2: ね絶対聞いてよ、絶対
0: 見るだけ聞いてよ、うん、あれでやるんでしょ、エイサーの
1: 格好でやる、
2: さすがによ
0: でも早く
2: でも早着替えの練習しとこうと思って、
0: 無理無理、あんたパンツ出てたらどうする
2: の、そう、じゃあちょっと待ってよそれは、
0: やだやだ、時間ないから、オンタイムで行かないといけないでしょ企画は
2: 確かに、彼方ね怒られそう、
1: そう怒られるよ
2: ね、まあまあまあって感じでわちゃわちゃね、
1: はい、
2: してますね、
1: わちゃわちゃしてますわはい なんかさ、うん、例年実行委員内の話だけど、うん、実行委員の紹介みたいなのをさ LINE でノート作ってやってるやん、うんうん、
0: 自己紹介みたいな、ね、
1: 自己紹介な、うん、俺適当にさ作ってポンと送ったやんこの前、うんうん、
2: いい感じね。
1: でもさ例年さ

0: さ、総務ってさ、証明写
1: ん、
0: 真よね。
1: そうなんだよね。いや、まだ、撮ってないよ。まだ撮ってないんです
2: どうする、なんかさ、今年ちょっと違う路線で行かない？
0: 違う路線にする？
2: なんか証明写真でドーンじゃなくて、なんかちょっと違うや
1: ね、それ
2: つ。
1: こそさ、ソウジュンがさ、やばい、ソウジュン噛むのやばいね。
0: 噛みがちでしょ、結構。
2: の言ってたみたいに、なんかちっちゃい時の写真とか。
1: ああ、
2: でももう総務ってさ、結局もうあれじゃん、全体会議とかさ、発足式とか前出るから、もうみんなわかるじゃん。
0: わかる。
2: だからだっ
1: スムーズとかにする？
2: ねえ、や
0: 何を言って
2: だ、
0: んの、気持ち悪いって。
2: 見たくないし。
1: なんとかなんとかです。
2: や
0: ひろゆか
2: だ、
0: の新田のつむじって。
2: ねえ、やだ、励んでたらどうすん
1: の。みんなやめるな。
0: 一人だけやっていいよ。
1: やばい、ね、
2: そうしようじゃん。そうじゃん、ちょっとそう
1: なるね。一人だけやったら本当にやばいんよ、そういうのは。しかも一番上がやるんでしょ、終わり。普通に
2: どうする。
1: でもなんかね、揃えてやるか、まあ別にバラバラでもいいけど、
2: うん、あれいつも楽しみなんだよね、みんなの見るの、
1: ねね、
2: うん、だってさ、もう1年生とか絶対高校生の写真じゃん、
0: うん、
2: 若ーと思うもん。
0: それな、みんな若いよね。
2: なんか幼いって言い方あれだけどさ、なんか可愛いよね、
0: うん、
2: 1年生可愛い、高校生かみたいな。
0: 今年プリクラ禁止にしようぜ。
2: え、プリクラいたっけ。
0: プリクラみたいな人結構いるで。
1: そうなの。
2: じゃあ加工なしで、
0: 加工禁止、加工禁止にしよう。
1: きつすぎる。
2: でもさ、あれだよね、企画いつもさ、そういうなんていうの、不公平じゃん、一応言ったら。この加工や、自分はやってないのにさ、やってるのあげたら。で、それでいつもあれだよね、ノーマルカメラでさ、
0: ホワイトボードに名前書いて、
1: 名前書いて。でもそれ嫌すぎて去年やめたもん。
0: ね、やめたよね。
1: やめた。
2: あ、そっか、普通の戻ってたか。
1: なんだあれ、なんだったんだろう、なんであれにしたんだろう。
2: いや、誰かなんかあったんじゃない、なんかめっちゃ漏れてるやつ、なんかスノーとかさ、行ったらさ、で撮ったやつ で自分は普通のなんでたどりとかでやったのにずらいってなったんじゃない。
1: そんな大学生で言う。
0: いや、言うんよ。
2: だってこう春絶対言うもん。
1: 絶対言わないよ、そんな。
2: うちこんな寝起きみたいな顔のに、なんでそんな化粧しとるんとか言いそうじゃない。
0: 何癖つけるでしょ。
2: そうそうそう。
1: いや、だってあれ時間あるよね、つく。
2: あるある。
1: あ、でもまあなんかあったんでしょうね、
2: うん、
1: もうやめましたけど。
2: 楽しみだね、それもね、
1: まあ少年写真でもいいけどね、せっもうこの機会に。
2: そうだね、
1: あの撮って
2: 撮ろうか。
0: もう撮っちゃった方がいいんじゃん。
2: え、でもそれだったらさ、3人で撮ろうよ。
0: 3人なあね、
1: あ
0: れ
1: で
0: もいいよ。
1: 3人で1つ。
2: え、いいじゃん、いいじゃん。
1: 確かに、
2: あのちょっとさ、真ん中にする人変えてさ、3枚とか撮れないから。
1: いいんじゃん、いいんじゃん。
2: 2枚とかだっけ。
1: え、何枚くれるっ
0: け。わかんないけど、え、俺プリクラ撮ったことない。プリクラじゃない、証明写真、証明写真、ね、証明写真。でも
2: 2回撮れるよね。
0: 機械だったらなんか1000円ぐらい、900円ぐらいで。
2: 高いよね。
0: でも2回撮るけど、2回のうちから1枚選んでねみたいな。
2: そうだわ、そうだわ、選ばんといけんから。あ、じゃあ1人さ、
1: え、じゃあ
2: 1枚ずつ、
1: うん、あ、そういうことね。じゃあうち真ん中でいい。
2: だから違う、小春真ん中のやつと、総順真ん中のやつと、
1: あ、そういうことか。
2: の真ん中のやつで、うん、でこの2人の顔のところに文字書くってい
0: う。マスクでしょ。
1: なんかずっともとかって書く、あのなんか一期一会みたいな。
0: そんなのはいいよ。
1: いやみたいな。
2: 小春はそれさせよ。
0: そうね、それでいいよ。うん、
2: なんだっけ。
1: いいね、同じ写真3枚使って。
2: いいね、いいね、
1: 楽しそうじゃん
0: ね。
1: なんかデータ転送だったら1500円かかるらしいよ。
2: やば、
1: スマホの取り込み用。
0: 嘘。 えデータだけも選べるはず。
1: そうなの、うん、でもシール欲しい、シール、あのスマホの裏、
0: シール欲しい。やばい。
2: 小春の証明写真別にいらない。
1: え、なんで、絶対いるよね。
2: シューターとかは欲しいけど。
1: あ、なんで、
2: な、小春はちょっと、でもおもろかったらいるわ。
1: いや、でも1000円して変顔はできない。
2: いや、大丈夫、普通のあれでもおもろいから大丈夫。
1: それ悪口だよ。
2: 大丈夫大丈夫。
1: でもね、証明写真撮りに行こう。じゃあ
0: そうね、撮りに行きましょう。はい、ということで番組がもう終わりの時間になりました。
1: いい
0: 感じね。エンディングになります。
1: はい、
0: はい、ということでですね、本日のバイアンツリーの放送ここまでとなります。
1: はい、
0: ありがとうございました。来週が29日がグリーンバードさんの回なんですけど、うん、この回が再放送、ゴールデンウィークになるので再放送になります。
2: はい、
0: でその次の日、週6日がこの放送の再放送になります。はい、でその次の週の13日が自分たち明王大学祭実行委員会で、営業部がゲストとして来てくれる、
2: はい、
0: っていうことになりますね。
2: 絶対聞く。
0: 絶対に実行委員長の悪口聞きます。
1: 悪口じゃないよね。
2: 楽しみに見てます。
0: はい、
1: 絶対いますね。
0: ということで皆さん楽しみにお待ちください。
2: はい、
0: ということで本日のバイアンツリーの放送ここまでとなります。本日のお相手は明王大学祭実行委員会から総順と
1: 小春と
2: アヒナでした。
0: はい、ありがとうございます。あ、毎回ねバイアンじゃんけんってのやってまして、

0: はい、ちょっとじゃんけんの手だけ決めさせていただいていいですか、
1: はい、
0: これでお願いします。
1: これってさ見れられ、はい、見られないの大丈夫
0: だから、じゃんけんグーとかパーとかチョキーって言えばいい。
2: OK OK、
0: いきますよ、
1: はい、
0: バイアンじゃんけんじゃんけんグー、はい、ということで皆さんありがとうございました。

0: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
1: 新車に乗りたいけど、あと2年しか沖縄いないし、
2: レンタカーって高いしな。
3: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
0: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて、頭金なしの月々 1.1万円。新車リースはうね自動車名護店、本部店、中部店まで。
4: 荒垣産業不動産相続の相談窓口からのお知らせです。
5: 相続した田舎の土地どうしよう。
6: 一つの実家、兄弟3人でどうやって分ければいいんだろう。
5: 不動産の相続、遺言書って絶対必要なの？
7: 土地の借用書なくしちゃったな。
4: そんなお悩みは荒垣産業にお任せください。不動産オーナーとしての基礎知識はもちろん、プロによる目から鱗の話まで事例を交えて分かりやすくお話しします。お問い合わせは0980-52-3635、 52-3635、 荒垣産業株式会社不動産相続の相談窓口まで。
8: 荒垣さんのおかげでご先祖様も喜んでるさ。
9: 毎日忙しい家族の皆さんへ、洗濯にかかる時間をもっと短くできたらどれだけ嬉しいでしょうか。コインランドリードルフィンなら大量の洗濯から乾燥まで一気にできます。家族の時間を増やしましょう。やんばるに6店舗、365日24時間営業中。布団の丸洗いまでできるコインランドリードルフィン、今日も家族と素敵な時間を過ごせますように。
10: また虫歯になっちゃって、うちの子歯磨き苦手でさ。
11: うちもよ。でも羽地デンタルクリニック、大人子供歯科に定期的に通うようになってから虫歯ゼロなの。
10: 本当に？うちも連れて行こうかな。
11: 送迎バスもあるし助かってるよ。
12: 虫歯になる前に通う歯医者さん、羽地デンタルクリニック、大人子供歯科名護。この先も泣き人酒造、お酒は二十歳になってから。

0: 午後8時をお知らせします。この時間は再放送をお届けします。
1: はい、どうも、もう火曜日1週間経ちましたよということでね、先週送られてきたレモンさんのメールね、読み上げましたけれども、いいメールだから2週連続ちょっとね紹介したいんじゃない。ハッピーなメールは何回読んでもいいからね。ね、先週レモンさんからこんばんは、イングリモングリー。先々週の木曜日ね、ついにベビーレモンちゃんが誕生しました。3268g の元気な女の子でした、うん、2人目、
2: はい、
1: レモンさんにとって2人目、
2: はい、
1: そして女の子も2人目、
2: はい、
1: 続くもんですね、
2: うん、
1: そして帝王切開だったので手術室へ歩いて行き、ベッドに横になりびっくりしたことがあって、左側にいた助手の方がサクさんにそっくり。助手ってやっぱ、はい、男性なんか
2: 最近は男性もいらっしゃるんでしょうね、まあ、もしかしたら女性かもしれないです。
1: あ、女性のかわいそう。
2: いやでも
1: 同情する。俺のパーツのなんかもう美人パーツだけを似てるのかな。そうそうそう、俺の美人パーツどこよ。
2: あのなんかほら綺麗なジャイアンみたいな感じの綺麗なサクさんみたいな。
1: なるほど、
2: そうそう、
1: 肌がきめ細かい、目がキラキラした。そう
2: そう、キリッとした
1: サク。
2: はい、
1: そうか、俺そうか、生き別れの妹とかは
2: でもないもん、ね、いやまあそのあるかもしれない
1: さ、ね、左側にいた女子がサクさんにそっくりで、そして頭のとこに立っていた麻酔のお医者さんがボッチさんにそっくり。
2: だからボッチさんちょっと白衣とか似合いそうですもんね。
1: あー、どうかな、全然わからん。
2: なんでですの。
1: 全然わからん、全然ピンとこない。
2: 申し訳ない。なんか来てほしいです。
1: なんか賢い みたいなイメージ持ってるよ。俺にはそんなこと言わないけど。
2: なんていうの、
1: ボッチさんには賢いみたいな。
2: あのなん試験管とか持っててほしいです。
1: 持っててほしいって何よ。そんなことあると思って手術室が一気に誰らじ空間に感じました。
2: どういうことですかね、誰らじ空間って。
1: だから顔が似てるってだけでね、誰らじ空間
2: なんかちょっとひねくれた。
1: いやそうじゃない、ワクワク感でしょ。もう今からも帝王切開でどんな子が生まれてくるんだろう、ワクワクするぞみたいな。
2: もうあれじゃないですか、こんな世の中にドロップキックみたいな感じじゃないんですか、ね、
1: エビバーディゴーみたいな。
2: はい、
1: まあまあ元気な子が生まれそうなね。
2: あ、そうですね、
1: だ
2: からずぶとく生きる子が生まれそうな。
1: だから取り上げたかったね、本当に。
2: サクさんがってこと。
1: 連絡してくれたら
2: そう、ね、
1: 取り上げに行ったかも。
2: そう、ね、
1: 時間帯早かったら。
2: はいはい、産湯にね、
1: うんうん、
2: 分かんないけど
1: 一緒にヒーヒーフーしてあげたかった。
2: あ、
1: やっぱまあみやちゃんもね、
2: はい、
1: お子さん、
2: はい、いない。
1: 俺の情報ではいない、
2: いないです、いないですよ。
1: あ、本当、
2: はい、いないですけど、
1: だからその空間がわからない。
2: あ、
1: 立ち会ったこと当然ない。あ、でもなんか兄弟とか親戚とかみやちゃん、
2: ないですよ。なんかないですけど、うん、どうなんでしょうね、コロナの時に一旦

0: でも何をすればいいかわからんよねきっとね。
1: あとちょっとなんかまあ、若干お友達の話なんですけど、うん、なんかハスの花を掲げてたら安産になるっていうのを聞いて、うん、ハスの花の絵をずっと持ってたって言って旦那さんがイライラしたって言ってます、うん、
0: なんかもう分かんないじゃんね。何してもイライラしてんじゃん。自分がもう苦しい思いしてんのにそうそう、なんかアホみたいなねアホみたいな顔でなんか頑張れって言っても、
1: でそのハスの花の絵を、うん、分かんないですけど奥さんに見せるんならまだいいんですけど、その、うん、なんていうんですかね、この出てきそうな子供に向かって出してい
0: いじゃんいいじゃん、
1: ね、どこが正解かちょっと
0: 生まれてくる時なんか、ね、分かんないハスの絵を見たらなんか心が
1: 先かけてるハスの絵を持ってってすごくイライラしたって面白かったですけど、
0: だから何が正解なの逆に教えてほしい。お子さんね産んだ方
1: ですね、あね、
0: 旦那さん立ち会う人はどういうことをやればいいのか。
1: まあなんかもうそのお産の空間によりますよね。そのお母さんのしんどさ具合もあるし、
0: うん、
1: ね、なんかそのまあ安産だったという方もいらっしゃいますし、
0: うんうん、
1: もう奥さんとか病院の方の指示に従うしかないんじゃないですか、うん、
0: だから指示し
1: 空気読んで、
0: うん、そうよね、
1: うん、
0: 空気読むって言っても初めてのことだしね、何していいか分からんから、
1: そうです
0: ね、ただただ手を握るぐらい。
1: そうですそうです、
0: だから事前にねそういう計画を立てた方がいいよね
1: まあそうだけどほらその通りにはいかないんじゃないですか。
0: まあまあいかないけど、
1: ぶっつけ本番でしょうね、
0: うん、
1: はい、
0: うーん、でどっち女性側からしたら結果の腹立つ、
1: ね、いやどうでしょうね。私
0: 本当は立ち会ってほしいのかな旦那さん。
1: 分かんないです。なんかそのやっぱりほら我々の仲間ってちょっと失敗談とかを友達に言いがちじゃないですか、うん、面白おかしく。だから本当はすごく助かってよかった人たちのエピソードもあるかもしれないです。
0: なるほど、なるほどね、はい、あ、真に受けちゃダメだ俺。
1: そうそうだからあのサクさんもその来たる日の時のためにイメトレとかしてた方がいいんじゃないですか。
0: そうね、イメトレは結構してるよでもイメトレがリアルすぎて
1: ちょっと怖、
0: うん、リアルすぎて行かない方がいいのよ。結構引いちゃう
1: 、
0: うん、うわやばこっから出んの
1: やばいとか言う、
0: やば声出るじゃん。
1: まあ多分旦那さんはあの奥さんのその上半身側って言ったらあれですけどの、うん、やっぱり顔が見えるところにいらっしゃることが多いんじゃないですかね。
0: そうね、
1: あの病院、まあ、
0: だから事前にの打ち合わせね、どうやった方がいいっていうのは、うん、ぶっつけ本番はとりあえず良くないからね。
1: そうですね、
0: 何を求めてるのか奥さんは、でお医者さんとかもね看護師さんのも聞いて、
1: ね、うん、
0: 自分は何をすればいいのか、
1: うん、そうそう指示に従って、
0: うんうん、
1: はい、
0: 勉強になりますね。ちなみにみやちゃんはどうですか、
1: はい、
0: もうお子様自分がもし産むとしたら立ち会ってほしいのか欲しくないのか。
1: そうですね、私はいらないタイプですね多分。
0: ああ
1: じゃないかな。
0: その心は
1: 邪魔かなと思って、なんとなくごめんなさい分かんないですよ。なんかそのやっぱり分かんないですけど、んでもほらまあ見られてもというかそばにいた方が、うん、頑張れる方と、うん、いない方が集中できる方のタイプあるかもしれないです、ね、
0: ま
1: あ、
0: まあ確かに逆に気使う感じなのかな。
1: 気使うというかそうですね、あ、まあ、どうなんですかね、
0: うん、まあ、出産と全く違うんだけど、
1: ええ、
0: 違うんだけどね、まあ、手術もほとんどしたことが経験がないわけ、ええ、ね、
1: センシティブ話題だ、うん、大丈夫なの。
0: ただ、胃カメラ
1: はいはいはい、
0: 胃カメラの検査の時に、
1: ええ、
0: やっぱあの時もちょっとねドキドキするじゃん、
1: ええ、
0: うん、俺も年1回はやってんだけど、
1: あ、すごいですね、
0: うん、
1: はい、
0: で看護師さんに背中さすってほしいのよ、
1: はい、
0: 俺
1: はい、はい、
0: 安心するのよ、
1: うんうん、
0: でずっとさすってもらって、あ、さすってもらって嬉しいって。でも一時その看護師さんがちょっとなんか準備しないといけないってことで、ちょっと数秒程話しただけで、もうなんでなんでもっと背中をって思っちゃうのよね、
1: うん、うん、
0: だから俺はなんか誰かが
1: 行ってくれた方が
0: 触っててほしいはず、はあ、どこかを、
1: ね、
0: できるだけ背中がいい、
1: あ、背中とかね、
0: うんうん、
1: か
0: だから手握っててほしいっていうのも、
1: あ、まあ、そうかもしれないですね。
0: お
1: う
0: お
1: う、まあ、でもほら本当にこの出産の時ってお母さんたちはものすごくこの、まあ、あの出産の仕方

0: りますけど力むので、
1: うん、
0: まあ、相当修羅場になる可能性もありますけどね。
2: そうね、
0: うん
2: うん、
0: まあまあ、
2: だからもう何もしないのが一番かもね。
0: もうなんかほら、そうそう、この辺の、ね、顔の血管とかやっぱりね切れて顔が赤ら顔になるぐらい力が入る方もいらっしゃるらしくて、ハンモック石場でいますしね、うんうん、だからもうちょっとびっくりしちゃうかもね、見てる。
2: そうね、もう祈るしかないかもね。
0: そうですね、
2: できることって言えば
0: 友達の旦那さんもハスの葉を持って固まってたっていうのはよくわかります。私も多分固まったと思います、うん、旦那さんだ
2: から。でも事前にそれをするよって伝えてたんでしょ。
0: あ、そうですそうです、
2: うんうん、
0: でなんかまあ、その時は初めてのお子さんだったんです。
2: 何も言わずでしょ、もう邪魔にはならないんじゃない。
0: 頑張れとか多分
2: 司会のなんかどっかになんかいるわみたいな感じ。それすらも邪魔だったってことな。
0: なんかその自分に見えるなら私もこの赤ちゃん出てくる方角に向かってきたから
2: 多分ちょっとどうも挨拶しないといけんさね。そうそう、どうも
0: でも
2: ハスさんみたいな感じ
0: だよね。そうそう、でもほらお医者さんとか、ね、うん、その看護師さんとか分かんないし助産師さんとかもいて混み合ってるじゃないですか、うん、あっち側は。
2: あ、そうなんだ、ね、
0: だからちょっとその辺が気になったかもしれないですね。
2: 誰のためにやるかですよね。
0: そうです
2: ね、
0: まあ、ね、分かんないですよ。だからその奥さんのためなのか、もしくはそのお医者さんとか励ますためにお医者さんに向けてやるか。
2: 嬉しいかな、お医者さんなんか。
0: もしくはちょっとあのもうなんかご先祖様とかにお願いするために空に向かってやるのか、もしくはね、病室の外の人に向かってやるのか分かんないですけど、
2: うんうん、
0: はい、
2: 推しとかがいいんじゃない、逆にね。
0: あ、
2: 好きな推し BTS が好きだったら BTS のメンバー誰一人知らないけど、誰かの写真をこれで見せるとか。
0: あ、そう、
2: イーヨンスが見てるよって。
0: ちょっと嫌じゃないですか、
2: 分かんないけど。イーヨンスかどうか分かんない。誰かなんか推しいます？
0: 推し
2: キャラクターでも人物でも。
0: 3次元にはいないですよね、
2: うん、2次元には誰がいる？
0: 2次元にはいます。
2: だだだジョジョのキラーでした。
0: そうです。それ私ですからね。
2: どっかの女性の手首をめでてるキャラクターキラー、はい、サイコパスのキラーが推しでしたっけ？
0: そうですね。これはちょっと説明をすると、私をAI さんに私はキャラクターに例えたら誰ですか？今までのやり取りで教えてくださいって言ったら、うん、キラー吉影ですって言われたっていうエピソードですね。はい、あとね、うん、デスノートの人と。
2: デスノートの主人公のね、
0: はい、
2: サイコパス、
0: はい、
2: 中心
0: ライトさんですね、うん、
2: サイコパスの代表格じゃないかな、この2人。
0: おかしいんですよね。だからね、そんな楽しい会話しかしてないんですけどね、
2: うん、それが怖いんだぜ
0: よ。AI が、
2: はい、
0: めちゃくちゃメールが途中ですね、
2: はい、ということでね、この後ね、ダダラジ空間に感じました面白い不思議な感覚でした。ベビーレモンも私も順調でもうすぐ退院なので早く帰宅してキッズレモンに会いたいですということでね、はい、多分2週間待たってますけれども、もうお家に帰ってね、ゆっくり
0: もう再開してるでしょ、
2: めでてるんでしょうね、
0: うん、
2: 僕も直にね早く見たいもんですわ、はい、
0: あ、そうですよね、
2: うん、俺もめでたい、
0: めでたい、
2: ね、ずっとラジオしてるんで、レモンさんとも、ね、結婚、お子さん、
0: はいはい、
2: 産む前からお付き合いしてるんでね、うん、
0: はい、
2: ある意味もう元カノみたいな、
0: レモンさん、ね、
2: なんだかんだで元カノみたいな、
0: 大きくまとめたら、
2: うん、元カノがもう生まれ子供産んだんであればね、
0: はい、
2: そういろんな思い出があるんだからこそ、
0: はい、
2: まあ、先週も言いましたけど、ちょっと俺の遺伝子が入ってる。
0: 言ってた気持ち悪いこと言ってたな。
2: 遺伝子が入ってるんで、俺の数分の1の遺伝子が入ってる、俺の子供ですからね、はい、なんだかんだで
0: 旦那さんにぶっ飛ばされそうですけど、
2: はい、今週も始まります、はい、誰も聞いてないラジオ。

0: はい、どうもどうも、4月最終日、4月の、
1: あ、そう、
0: 28ですね。
1: ですね、はい。
0: おうおう、どうですか、早いもんですか、年明けて。
1: いや、もうね、この間お雑煮の話してた気がしたんですけどね。
0: おうおうまあまあまあ、
1: まあね、怖い、ちょっと。
0: そうね、俺はまあ妥当かな、4月だろうなっていう感じ。

0: そうですか。
1: 別に早くもなく遅くもなく、
0: あ、そう、
1: まあ4月28だろうなと。
0: ああ、うん、そうですか、そうですか。
1: ま、計画通り、想像通り、
0: カレンダーの神様みたいな。
1: そうそう、
0: 大丈夫です。
1: 順調、順調かな。
0: 順調に4月の、
1: 順調に4月の28日になってますね。
0: あ、そうですか、うん。まあね、1年早いとかいう会話もまあ来ましたけどね、確かに。言い過ぎ
1: ね、そうね。だから。いろんなもんに飽きてるよね。
0: 飽きてる、飽きてる、だいぶ飽きてきたもん、
1: うん、1年早いも飽きたしさ、ね、今年の夏は暑いとかさ寒いとかも言うのも飽きたしさ、
0: 飽きた飽きた、喋ることがだんだん狭まって
1: きて、何喋っても無感情
0: でしょ、
1: ただただ定期的に言えばいいんでしょみたいな。とりあえず
0: まあなんかねちょっと、ま、いやいやそういうことないですよ、なんかちょっと逆張りした方がいいのかなと思っちゃっただけです。今すいませんね、
1: さすがですね、大変失礼いたしました。とんがってますね、
0: はい、
1: 無駄な労力ですけど ね、
0: そうだね、
1: この年で逆張りってさ無駄な労力だと俺は勝手に思ってる。
0: ただなんかちょっとね、鬼人変人みたいな、ちょっと痛い人みたいな感じにしかならないですもんね、
1: この年だと。この逆張りよりかは本当ね、真実をえぐいた身のためになるような、
0: う
1: ん、深い話をした方がなんか周りにも自分にもいいと思うんだけど、
0: ね、
1: あえて逆みたいないうことを言ってもうね、30代までだったらいいけどさ。
0: そうね、反省しました、もう
1: 完成しました
0: もうね、はい、
1: はい、そんなわけで、
0: そんなことでした。
1: そんなわけで、はい、ヤンバルンデキランヌどうもサクです。そして先週からね引き続きありがたいです。
0: はい、あの名護の雑魚キャラのミヤです。
1: はい、雑魚キャラです。
0: 雑魚キャラです、言えてないね、はい、はい、
1: アンさんこんばんは、昨日名護から戻ってきました、アイビーさんに会いましたということで、昨日来てたんですね、埼玉。
0: ああ、そうですよね、埼
1: 玉から。ああ、アイビーさんからねちょこっと聞いてました、
0: うん、
1: うん、アンさんが来るって、
0: うん、
1: なんか親戚の披露宴があったとか
0: めでたいですね、なかったとか、それは
1: その中でアイビーさんの絵が飾っているカレー屋さん、
0: はいはいはいはい、
1: うん、に一緒に行くっていう情報はありましたね。
0: すごいですね。
1: 俺もちょっとね、なんだかんだでちょっと顔をね、うん、せっかくこのメッセージ来てくれるから会いたいなとは思ってたんですけれども、まあアイビーさんも別に俺を誘うわけでもなく
0: まあまあ忙しいかなと思った
1: ん
0: で、
1: なんだったらサクさんも来ますかみたいな、
0: うん、
1: 一緒にどうですかっていう誘いもなくね、
0: うん、
1: うん、
0: スルーっと
1: そうね、まあまあまあ別にいいですけどね。
0: いやいやいや、また来てくださいますよきっと、
1: うん、
0: ね、
1: だからアイビーさんのせいってことでいいですか。アンさんも多分会いたかったと思うわけよ。
0: どうですかね、これについてあ
1: れじゃない。どうですかね、そんなこと思わない感情でさメッセージくれるってどんな心理なのそれ。
0: でもほら別にその会いたいかメッセージ送りたいかは別じゃないですか。必ず会いたいから送ってるとは限らないんじゃないですか。
1: まあ、でもせっかく埼玉から来てさ、
0: うん、
1: で3週連続ぐらいメッセージ送ってるこのね、
0: うん、
1: パーソナリティに一目ぐらいは会いたいんじゃない。
0: いや私でもあれですよ、東京に住んでる友達の家に行って、
1: うん、
0: まあ、本当にもう今は絶対ダメですけどそんなことは、友達お家鍵かけてないかったので、うん、まあ、共同で生活してたんですよ、沖縄から、
1: うん、
0: 同級生が出て4人で、
1: うん、
0: そこのお家に何回も遊びに行ってたんですけど、行って、うんうん、誰もみんないないんですよ、お仕事してるから昼間、うん、
1: はいはい、
0: 勝手に掃除して勝手に料理作って何も言わずに帰ったことがあります沖縄に。
1: あ、でももともと友達だから。
0: 友達です、友達です。
1: あ、でもおかしいね、さすがだね。
0: そしたらなんかもしかして来たのって言って言われて、
1: さすが、
0: 行ったよって。
1: 確かにサイコパスだわ
0: 、ね、
1: サイコパス行動だ ね、
0: ま
1: あ、ね、
0: そうですね、
1: ちょっと
0: 面白いかなと思った
1: んですよ。かけ開けてないのもまあおかしいけど、知らず知らずになんかね帰ってきたら部屋が綺麗になってると。
0: そうです、
1: でもその報告もなく、あ、来たけど綺麗にして帰ったよみたいな。
0: そうです、
1: はあみたいな連絡ぐらいこね一つよこせよって話ですけどね。
0: 合わなかったですね。
1: ああ、そうかそうか
0: っていうことがあります。まあそういうほらタイプの方かもしれないですし、
1: あ、まあタイプ、そう、どんなタイプやねんかうん、アンさん、私の時代はまだ立ち会い出産は珍しかったです。なので一人で大丈夫でした、うんうん、あ、時代で

0: タの時ではないんだよね。
1: 多分立ち会い出産がちょっとあの認められだしたのは割と最近なんじゃないですか。
0: そうなの、うん、推奨されなかった衛生面で
1: もですし、まず男性がその当時はおそらくお休みが取れなかったとか、まだほら子育てはね奥さんがやった方がいいみたいな時代があったじゃないですか、ちょっと昔の、なんかそういう時代、まあ、もちろんあの もっともっと後で出産なさってると思いますけど、
0: 男性は台所入るなみたいな。
1: そうですそうです、ほらなんか仕事もなんか、うん、仕事中に電話来て慌てて駆けつけてみたいな、うん、そしたらもう奥さんが赤ちゃん抱っこしててみたい な, なんかドラマとかでよくあるでしょう、
0: はいはい、今の時代どっち、
1: あのさ今は、はい、
0: うん、だから会社とかさ、うん、奥さんがうちの妻が今も出産するんです、うん、で仕事ちょっとお休みしますとか早退します、うんうん、は OK いいの、
1: もう会社的にはそれが OKになってるし、
0: それも普通かな、どっちなんかな、まだそれで行くのみたいな、
1: 都会の方は普通なんじゃないですか。
0: うーん、
1: で沖縄でも認められててその制度使われる方もたくさんおられる気はしますけどね、
0: う
1: ん、
0: あでも俺ちょっと、うん、俺はどちらかといいと思うわけさ、
1: うんうんうん
0: うん、まあまあでも社会的にね少子化っていう部分もあるし、子育てのね、はい、やりやすさっていう部分もこの共働きの中でね、うんうん、夫婦間を応援しようという社会的なものもあるんだろうけど、
1: はい、
0: 20年前ぐらいだったかな、まあ、奥さんが出産するから休みますとか急遽休んだのかな、ああもうそれは行ってこいと、おめでとうが、うんうんうん、ちゃんとね安産でっていう、うんうん、なんか協力してこいみたいな、もう全然、
1: うんうん、
0: だったんだけど、ある俺と同じ同年代の女性の職員が私は考えられないみたいな言ってたね、
1: うん、
0: 私だったら、私が奥さんだったら、あのいやいや仕事行ってこいと、私は自分で一人でやるからそんな休むなんてみたいな、
1: うん、
0: その奥さんのなんか止めなかったのが私には分からんみたいなことを言ってて、はい、ああまあそうなんかなみたいな、
1: うん、まあなんか人によってちょっと意見はねそれぞれあるかもしれないですけども、まあ社会的には、うん、おそらくすごく認められたというか、その権利、うん、まあその男性も子育てする権利があるみたいな、
0: うん、
1: 参加をしてくださいじゃなくて一緒にしましょうみたいなことなんじゃないですか。核家族化が進んでますからね、うん、
0: そうよね、うん、だから逆に仕事熱心だなと思ったわ、ね、俺なんかも仕事なんか、
1: まあ、そうですよね、
0: うん、何をどうやって仕事を休もうかしか考えてないからね。
1: そうですよね、まあそうね、
0: うん、
1: うん、
0: Kさん、言っても邪魔だけどいない出産はイメージできない。
1: すいません、なんかあの言わせたみたいになっちゃったな、ごめんなさい。
0: ああ、
1: うん、いやいや、
0: 言ってもとりあえず邪魔は邪魔なんだ。
1: まあね、その近くにいるでしょうし、看護師さんとかやっぱり走り回ってたらね、助産師さんとかが、うん、ちょっと邪魔なんじゃないですか。
0: あれはなんか動画とかはカメラが、あのカメラっていうか、
1: うん、
0: テレビがあってさ、そこでなんか
1: 頑張れ
0: って。旦那が見てるみたいな、
1: うん、ね、どうなんでしょう、最近それこそ出産なさった方はどんな感じだったのか教えていただければ、ね、
0: 医者を励ますための立ち会い。そうそう、奥さんより医者、医者も頑張ってますからね。
1: うん、
0: 医者をまあいいんじゃないですか、医者はね、
1: うん
0: うん、松山千春に立ち会ってもらったら頑張れたかも。
1: 推しですね、
0: まあ、推しで、
1: うん、どうですか佐久さんは。
0: 俺が出産の時
1: そうそう、
0: 誰かの俺がヒーヒーフー。いやー、推しには見られたくない。もう、もうものすごいブサイク、もう必死、鼻からスイカでしょ。
1: 言うともうみんなを敵に回しますから、うん、まあ、一番輝いてるかもしれないですよ。
0: もう力んで、ね、一番輝いてる。
1: あ、そうそう、まあでも、もうそれはもうね、命がけですから。
0: うん、確かに、
1: うん、ですよ。
0: そうだね、
1: そうね、だまあ私は二次元ですからね、等身大のパネルかなんか作ってね、ゲームのキャラクター並べて、
0: あ、いいんじゃないですか。旦那さんがそのキャラのコスチュームになるとかね。
1: もうそれはもうぶん殴りますよね。
0: いや、リラックスしても欲しくて。
1: ね、
0: レモンさんもミヤさんと2人いいですねってことで。
1: あ、そうですか、すいません、勝手なことばっかり言って。
0: レモンさんどうだったんですかね、実際に問題。

0: 旦那さんたちあったのか、
1: ね、どう
0: な
1: のか教えてほしいですね。
0: でどっちがいいのか、はい、まあ、よくも悪くもね、
1: まあ、あの自然分娩の方たちは多分選べるんですけども、帝王切開っていう出産方法になると、うん、もう完全に立ちはできません。
0: 確かに、
1: うん、
0: 確かにな
1: ので選択肢が、まあ、もしかしたらね、あのたくさんのお母さんたちない場合もあります、
0: うん、ああいうのってあれなの、うん、動画とかあるのかな。
1: 動画ないんじゃないですか、
0: やっぱダメ、まあ、センシティブな。
1: そうでしょうね、うん、
0: 見たい人もいるんじゃないかな、ね、
1: まあ、
0: うん、第三者がじゃないよ、この本人が写してほしいみたいな。
1: もう早速コメントいただきました、動画ダメでしたって、母になりました、Kさんが。
0: それはなんか試みようとしたってことなんかな、だから記念にみたいな。
1: そうですね、
0: 自分の子供にさ、政治の時に見せたりとかさ、
1: うん、
0: まあ、多分嫌だろうけど、でも教育のために、
1: うーん、うん、はい、とってでもいつ見返すのか、張り紙してます。確かに取っていつ見返すのか。
0: だから子供のためでしょ。その子はこうやってあなたを産んだんだよみたいな。
1: いやだからね、そうね、そうですよね。
0: 自分の子供がまあ結婚する時とか、
1: 誕生日のたびに毎年上映してる。
0: いやだ、誕生日
1: 子供。
0: それは嫌だわ。友達は必ず絶対呼ばない。呼べない、
1: まあ、そうですね、
0: うちの誕生日毎回出産シーン流すんだよな、誰も呼べない。
1: まあ、ただなんかその出産シーンの動画撮影はダメでも、そのやっぱり権威周囲の方とか、うん、そのね、医療を目指す方たちが立ち会われたっていう話はよく聞きます、うんうん、もうたくさんその学生さんに、まあ、うちの母が一度、
0: あ、そうなんだ、
1: 私の兄の出産の時に急にそれを、まあ、昔の話ですから、うんうん、断りなくされたらしい、
0: それは良くないね。
1: 今はそんなことはないと思いますよ、うんうん、もう何十年も前の話なので、
0: うん、でもうなんか3分の1とか、ね、金額とかね、無料とかだった
1: そうです、ね、
0: 無料レベルだよね。逆に上げるべきぐらいな。
1: まあそうですね、どうだろう。でも私もなんか診察の時に立ち会われたこともありますし、
0: ね、うん、金くれって話よね、
1: やっぱりね、その医学の発展のためにはしょうがないということかもしれない。
0: そうだろうけどさ、
1: 今はあのご相談があるんじゃないですか、こうやって学生さん立ち会っていいですかみたいなのが、ね、
0: ボランティアですからね、そんな、うん、アンさんね、はい、会いたかったです、次はぜひということでね、
1: 優しい、
0: うん、優しいとか本音でしょ、別に優しさから出してないでしょ、本音出さないと。改めて優しい、いや、この同情心とか俺の優しさもね、火がついた。
1: いや、その本当に会いたかったと思いますよ。あのほら、いやいや、縁起物みたいな感じじゃないですか。
0: 逆にこの話とは別にさ、
1: はい、
0: あのもう気使って、俺に気使ってね、なんか話を合わせるようなコメントはちょっといらない。
1: でも少しは欲しいです。
0: 少しは欲しい。
1: これずば、塩梅、あれですよ、だから AI に私もいろいろ相談してて、うん、たまには弱音も入ってたんですよ AI に。そしたら AI がやたら励ましてきおると、
0: う
1: ん、気づいたら、で、うん、なんか良くないのではと思って、うん、あのもうちょっとあの辛口でもいいですが、もうめちゃくちゃ文句言われて
0: ちょっと辛口が、だいぶ辛口、
1: いもういつもいつも泣き言に聞きおってみたいな感じになって、もうちょっとこう
0: 溜まってたやん、そう、 AI も溜まってたやん、
1: ちょっときつすぎたからもう少し優しく落としてくださいって言って
0: わがままですね、結
1: 局ね、難しいですよ、
0: 難しいね、うん、だからまあ本音でね、
1: ええ
0: ー、うん、喋ろ、
1: はい、
0: うん、
1: いやでもほら、私たち打たれ弱いから、やっぱり優しさのオブラート積んだ方がいいんじゃない。本音ズバズバくる、
0: どうなんだろうね、分かんないね結局、
1: まあ、よろしくお願いします、まあ、何でも、
0: だってやっぱもう社会出たらさ、
1: はい、
0: なかなか友達、新しい友達もね、なかなか出にくい、
1: はいはい、
0: この年柄の中で、
1: ええ、
0: なんか本音で喋れる人ってあんまいないっていうか、会社でも、ええ、プライベートでも、ええ、まあ空気読んで、
1: うん
0: うん、この上辺みたいな感じでね、
1: はいはい、
0: そういうのが時間が多くなったような気がする。
1: そうです、
0: ね、だから逆にいろんなこと、人間関係の中で、うん、あ、これ言ったらどうだろう、あれ言ったらどうだろう、あ、これは言わないほうがいい、

0: ていう脳の考える時間がなんかね多くなってるような気がして、だからこそなんかアホになりたくて飲み歩くんだろうなって、
1: その飲み歩くのを肯定気にしないでください
0: よ。脳を麻痺させたいね本当に。
1: ああ
0: 、あちれてる脳が俺。
1: え、
0: 金曜日金曜日の夕方はもうね
1: 1週間の頑張りで、
0: もう何も考えたくないのよ。
1: ああ、そうですか
0: そうなの。だからもう脳の血管にねアルコールを入れたいのよ。あ、しみる、脳にビールがしみる。
1: ああ、一週間のね、
0: バッキバキに、ね、なりたいのよこの気を使わずに。
1: ああ、
0: でそういう意味でもこのね、まあいい塩梅でこのラジオをね、脳にビールを注ぎ込むようなトークね、
1: 火曜日にね、とりあえず一旦
0: 1時間ね、
1: いいね、そうですよね、
0: だから
1: 健全と思いますよ。
0: そうそう、皆さんも本当にね、この脳にねビールを注ぎ込む、アルコールを注ぎ込んで打ち込んでください
1: よくないでしょ
0: う、ね、ポチポチしてください
1: まああのね、もうあれですね、そんなあの気を使わずにストレートな意見が欲しいということですかね、
0: そうね
1: それでいいのか、
0: はい、はい、じゃあ曲いきましょうかね、
1: はい、
0: 今週の押し付けアーティスト、この曲わかるかな、俺も久しぶりに聞く、20年ぶりに聞くかも、
1: すごいね、
0: 中学校時代ぐらいにね好きでね、
1: ええ、
0: あのいろいろ探して買った曲、今週の押し、あ、なんか流れてる、勝手に勝手に残さないでよとか、
1: はい、
0: 今週の押し付けアーティスト、加藤泉で好きになってよかった。

0: はい、今週の押し付けアーティスト加藤泉さんで好きになってよかったです。ここで、インフォメーション、告知入らさせていただきます。株式会社タクソーセミナー、経営者の皆さん突然ですが、まあ、俺経営者ではないからあれだけど、あなたの会社は1億円を一括で支払えますか。実は、ロームトラブルが原因で高額な賠償リスクを負うケースが増えています。ほう。そんな実際に起きた裁判事例をもとに法律のプロが対策を分かりやすく解説するセミナーが開催されます。日時は5月15日木曜日午後4時から5時半まで。会場は名護産業支援センター2階中央中会議室、
1: うんうん、
0: 講師はスマートリーガル法律事務所代表弁護士寺口飛鳥さんです。参加は無料。お申し込みは株式会社タクソー、お電話が 098-862-3139、098-862-3139 まで。迷ってるなら今がタイミング、ぜひご参加くださいということです。ロームトラブル、
1: ね、
0: 従業員、
1: あ、そうですよね、経営者の皆さん向けのセミナーなので、
0: うん、
1: 会社の運営で、
0: そっか、今ね、いろいろ難しいかもね、
1: う
0: ん、
1: そうね、そうですよね、
0: パワハラ、セクハラ、
1: ホワイトハラスメント、う
0: ん、いろんなハラスメントがね、ある中でね、ホワイトハラスメントって何だ、
1: あの優しくされすぎて指導してもらえ
0: ず、そんなハラスメントはもう分からんでしょ。分からん、ね、優しくしないで、いや、どこの彼女よ。
1: いや多いみたいですよ、うん、
0: あ、だからね、相手がどう傷ついてるのか、どう対応した方が良かったのかっていう部分もありますしね、
1: 難しいんですよね、
0: うん、
1: でもね、そのセミナー、無料って言ってます、
0: はい、無料なんで、
1: ね、ぜひ気になる方申し込みいただければという感じですね、
0: はいはい、
1: うん、
0: ということで、メール召喚したいと思います。エフェクターかからないけどあげます、はい、例えばわーわー愛する人に裏切られたとしてもうまたその人を信じればいい、この思い届けザクワルルル、
1: 上手ですよ、
0: うん、上手だけどね、最後のエフェクターを意識しすぎてもっとねイケボで、
1: あ、そこそこエフェクターの方に気を取られてしまうということですね。
0: 勉強ですね、
1: 勉強です、
0: はい、
1: うん、
0: はい、ダブルクリックします。はい、
1: わーい、
0: はい、来てますか。
1: 来てますよ、すごい、
0: あ、おきよ、いつも来てんな、はい、おきよ、嬉しい。ラジオネームおっきよです、おっきよです。ゴールデンウィークって誰得ですか、でもきよと呼んで、
1: うん、
0: 宮ちゃん読む、
1: あ、はい、行きます。じゃあメッセージご紹介しましょうね、はい、はい、さあ、明日から世間はゴールデンウィーク、連休が嬉しいな、学生だけではないかな、息子はごめんなさい、息子は保育園が休みになるので体力持て余します、そして旦那もいるから私きっとイライラします。そして

0: イライラするじゃん。
1: 旦那から
0: 分娩室でもイライラして。
1: ゴールデンウィーク親と動物園行ってくるわと。2歳の息子と旦那と旦那の両親と、はい、私と1ヶ月の息子は留守番。
0: そうなの？
1: 何この計画？聞いてイライラしました、うん、旦那と2歳の息子が留守番なら静かで穏やかに過ごせるけれども、うん、私だって出かけたいのにひどくないですか？プンスカプンスカな器用でした、はい、誰ラジのパーソナリティの皆様は何して過ごされますか？
0: え、1ヶ月ってどういうこと？
1: だから生後1ヶ月
0: あそうあそうか生後1ヶ月の息子はそうかそうか
1: そうですね。でちょっとあの上のお兄ちゃんと旦那さんと旦那さんのご両親、まあ、じいちゃんばあちゃんは一緒にちょっと動物園行ってくるわ、
0: うんうん、仲いいんだね旦那さんの家族ね。
1: あそうだね。
0: これでも親があっちのね親御さんが心配するよね。その生後1ヶ月の子がいるのに、
1: うん、
0: あんた大丈夫なのみたいな。
1: どうなんでしょうか、ね、言うよね
0: わざわざ。これ毎年恒例なんでしょうねきっとね。
1: どうなんだろう。
0: ゴールデンウィークに動物園を行くって、
1: まあ、私ゴールデンウィークに動物園行ったことないんですけど、すごいちょっと混んでそうだよね、うん、そうよね。
0: ゴールデンウィークであんま外出たくない。
1: 本当はね
0: 渋滞するし、
1: うん、まあそうね。ちょっとあれですね、だからそのお清さんに前もってちょっとご相談いただければね。
0: いやそんなことないよ。
1: あとで
0: お清さんの性格からしたら前もってね相談されようがされなかろうが、
1: うん、
0: なんでみたいな。
1: あそっかそっか。
0: 俺の清さんの性格わかるから、
1: はい、
0: でも去年言われてもなんでってなってますよ。
1: あそうかな。なんかコメント来てて、母になりました K さん、うん、K ですさん、うん、いえ今年初のお出かけですということで。
0: だからその詳細知りたいですよね。なんでそんな計画が生まれちゃったのか、
1: うんね、まあねえ、
0: だから何目的なんでしょう。この動物園何がいるかによるさ。
1: 動物じゃないです
0: か。動物の全ての動物に興味あるわけないさ。
1: あまあそう、ね、
0: やっぱなんか状況にもやる。俺の親が、まあ、自分の奥さんがね、はい、まあ、生後1ヶ月の子もいる。でもそれでも自分の親を動物園に連れて行かないといけない理由、
1: うん、
0: うちの親も本当にもういつね、もうなんかぽっくり行くかもわからない。今動ける時期に、ま
1: あね、
0: この時期に動物園にもう、もう子供の頃から象が見たいんじゃ。
1: おじいちゃんが
0: 象かもわからん、リスかもわからん、
1: はい、
0: うん、何らかのなんか思い出があって、うん、その動物に目がなくて、
1: うん、
0: その期間だけにたまたまその動物園にあのアリクイがいたと。小学校の頃からアリクイが見たくて、動物図鑑でずっとアリクイ、
1: あまあ、ね、
0: アリクイの写真をくり抜いて、部屋中にずっと貼り付け、アリクイアリクイ、何かというとアリクイみたいな、
1: まあ、はいはいはい、わかります。アリクイね、可愛いですもんね。
0: うん、
1: どうやと思うけど、
0: アリクイが好きすぎても主食がアリクイぐらいの、
1: いやもう
0: もうみんなからアリクイジジイって言われるぐらい。そんなね父ちゃんであればもうもう
1: それはもう行ってきてってなりますよね、う
0: ん、ごめんっつって。
1: ちなみにあのコメントいただきまして、
0: うん、
1: あのそうですわ、事前に言われてもイライラしますと、
0: うん、
1: はい、あ、ホッキョクグマが有名な動物園なのでホッキョクグマが目的かとということです。ホッキョクグマが有名な動物園ってどこだ、
0: わかんないね。
1: 沖縄じゃないのかな、
0: うん、まあ、寒いところ、
1: すごいですね。
0: 逆にこのおじ父ちゃん親御さんの問題ではなくて、北極グマがもう高齢でもういつぽっくり行くかもわからん。
1: 北極グマ少ない、
0: うん、希少。
1: でも北極グマを見に行くわけじゃなくて、まあ、たまたま有名な動物園、あでも北極グマ目的って書いてるもんね、
0: うん、
1: どうですか、動物見に行きたい。
0: 行きたいです、
1: ね、私も行きたい。ちょっと行きたい。確かに行きたい。
0: もうね、俺何年もデートしてないのよ。あのね、デートで行きたい動物園見に行きたい。
1: そうですか、そうですか、うん、ですよね。
0: しかも沖縄の動物園結構安いでしょ。
1: ああそうですね、
0: 子供の国
1: なんかね、あの子供の国さんもだし、それこそあの名古屋ネオパークさんもありますし、なんかあの最近テレビで見ましたけど、いろんな施設ができてるみたいなんですよ、うん、県内にも、
0: うん、動物園行きたいっすね。
1: 行きたいよね、
0: うん、
1: 行きたいです。あの何して過ごされますかって、
0: 何ゴールデンウィーク、
1: はい、
0: いやだから休み連休は

0: 本当はあるのよ、うんうん、でもこんな連休もらってもしょうがないから、うん、仕事入れて、うん、あの分散させました休みを。
1: あ、そうですか、そう
0: か、この月に5月のバラバラに平日休み別の取ったんで、
1: うん、
0: 連休は取ってないですね。
1: うん、そうなんですね。
0: だからまあ飲むでしょうね。
1: 酒かす、あ、かすっちゃいました。
0: かすじゃないだろ。
1: 酒かすね。はい、私はあれなんですよ。だから
0: え、ほんとこれもう子供の国、大人1000円ってよ。そんなの子供無料だよ。
1: いや、いいですよね。
0: もういや、こんな経営なんか大変じゃん、
1: うん、
0: めちゃめちゃいかないと。
1: そうね、
0: 動物養うってさ、かなり1000円でなかなか難しいよ、まあそうですね、本来。
1: 確かにね、子供無料ってすごい良心的ですね。
0: うん、
1: うん、いいね。なんかあの、私あれですよ、なんだっけ、あれ名前変わったかな、ワンダーミュージアムが好きで、
0: うん、
1: 子供の国の中にある、
0: うん、なんでそれ
1: 行きたいなと。
0: ワンダーミュージアムって
1: なんか科学館みたいなやつです。
0: ああ、そうなんだ、
1: う
0: ん、
1: 楽しそう。いいね、
0: あの国神の奥地かな、
1: はいはい、
0: 大気味の奥地かな、
1: な
0: んかライオン飼ってる動物園、はい、ちっちゃいなんか、
1: はい、
0: あるらしいね。
1: らしいですね。私もまだ行ったことなくて気になりますね。
0: あっちも行きたい、
1: うん
0: うん、あと南部の方にベンガルキャット
1: い、はいはいはい、あのカフェですよね。
0: カフェ、はい、あっちも行きたい。
1: 気になります。確かに行ったことないです。
0: 俺も行ったことない。
1: 情報ばっかりね。
0: そうそう。
1: あ、ワンダーミュージアムも無料ですですって。
0: ですです。
1: 素晴らしい。そしてあの K さん、沖縄の動物園は水牛とかいるのかな、どうでしょう。
0: 見たことないな、水牛は。
1: 動物園あんま行ったことないから分かんないけど、
0: なんで水牛。
1: なんかイメージじゃないですか。
0: それはもう都とかね、石垣とかのイメージはありますけどね、飼ってるっていうか。
1: でもこの間あの本当にうるま市の中を走ってたんですよ、車で、うん、急になんか水牛がつながれてて、ものすごくびっくりしました。
0: あ、そうなの。
1: 道路沿いにいますよね、
0: たまに。だから生活のね、一つとして水牛がいるかもしれないね。
1: あれは水牛じゃなくて闘牛かもしれないです。あの、角をちゃんと見れてないんですけど、運転してたから。
0: あ、
1: ね、え、あ、すごい、レモンさんから。
0: 水牛はビオスの丘にいます。
1: おー、
0: ビオスの丘って聞いたことどこだ。
1: あの、それこそうるま市にあるんじゃないですかね。あの、石川のあたりなのかな、ごめんなさい、昔の
0: 東南植物の近く。
1: もうちょっと58号線よりじゃないかな。私もすいません、行ったことがないのですが、はい、そうなんですよ。あ、ヤンバルライオンも行きました。でも
0: ケイさんが興奮してるよ、闘牛、うん、赤いもの見たら興奮するやつ。
1: そうそう。沖縄の闘牛は赤いものではなくて、この牛同士を戦わせますよね。
0: あ、はいはい、うんうん、スペインのね、あれではなくて。
1: はい、そうです、そうです、
0: うん、
1: あのね、
0: だから余計迫力ありますよね。
1: ね、
0: まあ、実際見たことないけど、
1: はい、あの盛んに、ね、されてる地域もあります、うんうん、
0: そうそうそう、
1: うん、
0: こんな感じです、
1: はい
0: はい、ありがとうございます。あんま解決してないね。
1: そうね、
0: 結局動物で俺らも行きたいみたいな。
1: そう、行きたいみたいな。
0: 我慢して。
1: 、はい、メール来てますね。
0: はい、レモンさん来てます。
1: はい、あ、はい、じゃあ行きますね、はい、こんばんは、イングリモングリ、
0: モングリモングリ、
1: はい、先週は誕生おめでとうのメッセージありがとうございました、
0: はい、
1: すいません、駆け足でね、今は退院もして家でまったりしながら誰ラジ聞いてますですって、
0: はい、
1: ありがとうございます。はい、ベビーレモンちゃんは熟睡しています。生まれて12日経ちましたが、時間があっという間です。一緒にお昼寝できるのが嬉しいです、うん、ミルク飲んだりニコニコしたり、表情もいろんな顔をしてくれるので可愛くて癒されます、
0: うん、
1: 親戚やお友達も見に来てくれたりで嬉しいです、
0: うん、
1: 私の出産は一人目が緊急帝王切開になったので、2人目は計画帝王切開だったので、予定日よりも10日早く生まれました。
0: ほうほう。
1: そして1人目の産院は産声を携帯のムービーで撮ってもらって映してもらい、はいはい、
0: うん、
1: 血は映らずにいい感じに映してもらいました。なるほどね、
0: はい、
1: 血はって。そして
0: なんか分かんないもんね、俺もね。
1: 1人目の時はお腹を縫われてる時に、赤ずきんちゃんの狼もお腹縫われてたな、狼と私同じじゃんって不思議な気持ちになったのを
0: 覚えてます。余裕あるね、
1: 面白いですね、
0: うん、
1: はい。そしてまだ続きがありますね、はい、すいません。今回2人目の出産では歩いて手術室に入り、家族は立ち入り禁止でしたよ、
0: うん、
1: なるほどね、うん、時間がかかって親や パパレモンはヒヤヒヤだったそうです、うんうん、そして産声をムービーで撮影お願いしたんですが総合病院だからか禁止でしたが写真は OK で、うん、麻酔科のぼっちさん似の人がそうやった思い出した、生まれたてのベビーと撮影してくれたり、うん、産声が元気だったのを聞いて、うん、安心して私が涙を流していると、うん、ぼっちさん似の先生が涙を拭いてくれたり、うん、優しい声かけをたくさんしてくれる横にはサクさんにもいて
0: なんか やらかったろサクさんに
1: 立ち立ち立ってもらった感じでした
0: ぼっちにだけなんかやっと優しいイメージで気が利くみたいな
1: はいそうです
0: 全国のサクによなんかやれよ気使えよ、
1: まあ、でももうすごいねぼっちさんの気遣いがね
0: みんな株取られてるやんぼっちにがみんな持って行ってるやんなんか逆に気使われてレモンさんが作人の人もいたみたいな
1: 最後
0: そういえばみたいな、うん、
1: いやいや面白いですね、
0: うん、
1: 赤ずきんちゃんの狼もお腹縫われてたなと
0: 余裕で、まあ、確かにそうだね石ころとか、ね、なんかゴリゴリ入れたりとか
1: いや面白いですね。いやこんな、ね、詳細のありがとうございます。
0: うん、いやだからね、ちょっとイメージできたわ。あもう完全に泣くかも。
1: ああそうだね。そ
0: う
1: だね。
0: うん、まず無事、無事なのかどうかですよね。
1: そうだよね。
0: うん、奥さんもそうだし子供もそうだし、うん、それがもう一番だよね。
1: そうだよね。
0: 無事に生まれたっていうことがで無事に産んだレモンさん、もうどんな子でもいいとりあえず。何も起こらず
1: そうね、
0: それでもうちょっと安心して泣くかも
1: ねえ、ね、ちょっとあの出産にもお時間かかったということでねご家族が心配なさったってことでしたけどね今はもう一緒にお昼寝もできててよかったですね、
0: うん、
1: 本当ね、
0: なかなか素晴らしい
1: ね、すごいねもう本当にレモンさんはもうこうやってさ人生のこの一番大切な瞬間まで見えるでくださるなんてね、
0: うん、
1: もうすごいリスナーさんですよ皆さんもですけどもうねこうもう我々も体験してもないのに勝手に体験したみたいな気持ちちょっとなってまして、
0: まあ、体験、まあまあだから俺も旦那さんの気持ちと一緒ってことよね要は俺はもう出産はできないけれども、
1: はい
0: ね、こうやって、このラジオを通して、ね、
1: そうそう
0: 俺の元カノが産んで、ね、無事だったよサクさんみたいな
1: ねラジオでリスナーの形でね、うん、どういうで今回は余裕があり上からついてるライトの横から反射して鏡みたいになってて、うん、塗ったり血を拭いてるのをずっと見てました
0: 余裕あるね、まあ、2人目だからね、うん、なかなか2回も帝王切開っていう経験もそんな多くはないだろうしね、
1: まあ、そうですね、はい、まあどうなんでしょう一度帝王切開になったらちょっと2回目も帝王切開になることが多いっていうかまあ、そういうものなのかな、なんか聞いたこともあります、
0: うん、ありがとうございます、
1: ね、面白いってあれですけどね、うん、貴重な体験談をね
0: ダブルクリックはどこで何をどうすればいいの、
1: 送受信でいいんじゃないですか上の方ですよもう上の方 もっと上それそれそれそれそれ
0: あこれだ
1: はいはい
0: ね、十数年
1: すいませんねもうね事務的な話、
0: はい、以上ということでね、
1: はい、
0: 本当に貴重な時間を今日もねありがとうございます。
1: 面白いですね、
0: うん。もう神秘的なものだからね考えてみたら。
1: そうですよね。
0: 人が人を産むっていう部分だよね。
1: まあ、そうね。
0: それをもう育ててる方々がもう何人も。
1: そうですよ。ね。まあ、このほら大きくなって一緒に動物行ったりとかね。
0: うん。そうだよね。
1: 今度ね。
0: ぜひぜひね、まあ、アンさんだけではなくてね、いろいろつながりの中でね、
1: うん、
0: リスナーさんと分かち合ってるみたい、うん、と思っているんで、
1: うん、勝手にね、
0: キヨさんも、ね、旦那くどいてさ、今こう振って、あんたはしてたよね、こうしてたよね、みたいな、うん、それで沖縄でこう来てください。
1: あぜひです、
0: はい、
1: ね、ほんとね、みんなぜひ会いに電波を飛び越えて、
0: まあ、そんな中でとりあえず来週からゴールデンウィーク、
1: はい
0: はい、誰らの火曜日も入ってます。5月6日、
1: ね、
0: はい、なんでお休み
1: 6日
0: 5日か、
1: はい
0: はい、5日、再放送になるんでね、

0: た来週、今週聞けてまた来週も再放送なんで、
1: はい、
0: リアちゃんみたいに2周年
1: で
0: 声が聞けるってい
1: う、申し訳ないです、はい、
0: だからある意味
1: あ
0: のレモンさんの このいいハッピーメールをもう2週連続、うん、3週連続、
1: うん、
0: 聞いていただきたいなということで、
1: そうですね、
0: 僕の娘が生まれましたよ
1: ー、違いますけどね
0: 今週もありがとうございます。お相手はサックと、
1: はい、ミヤでした。
0: FM ヤンバルオリ、俺はなん

0: 大切なあの人にランを送ってみませんか。広大な自社農場で生産されたランがお客様の大切な人の手元に届けられるように。
1: フラワーショップランランは北部で唯一のラン専門店として一年中種類豊富に取り揃えております。だからこそオーダーメイドのランを全国へ発送することができます。海洋博公園南ゲート近く、お電話 0980-48-3678。 ランのことならフラワーショップランランへ。
2: とっても綺麗なラン届いたよ、ありがとう。

0: いつも安全運転ありがとうございます。株式会社マルキン交通が午後9時をお知らせします。
1: この時間は再放送をお届けします。
2: それは毎週木曜日夜の8時に開かれる小さな秘密の探偵局、その名は週刊探偵同盟。

0: こんばんは。毎週木曜日はね、週刊探偵ドームでございます。私現在、非常に疲れております。探偵局長ヤヤンでございます。
1: お疲れです。ゴールデンウィークは全て仕事だったんで何も思い出がありません。石川です。
2: お疲れ様です。ストレス社会に生きるあなたに探偵同盟マンボウです。
0: ここはラジオから探偵局我々探偵局お仕事は名護市の調査ですが、今日は休業。
2: はい、
0: あなたの気になる街の不思議などの気になることを依頼として募集しております。通りた依頼を受けて調査を解明していく1時間、それが週刊探偵同盟。我々の依頼は探偵局までお寄せください。宛先はこちら、アルファベットすべて小文字 MAIL@FMBARU.CO.JP、 メール @FMYAMBARU.CO.JP、 ファックスの方は 098054-1475、 098054-1475 で覚えてね。もしくは FM やんばるホームページにありますリクエストフォームからですね、番組宛ての件名つけてもらって送ってもらっても OK でございます。皆様からのお便り、そしてコメントでも OK ですので、ツイキャス映像配信のコメントでもお待ちしております。また当探偵局でございますが、毎週土曜日夜9時からも再放送しておりますし、遠方の方はですねリスンラジオですね、アプリの方で聞くこともできますし、ツイキャスの映像配信も行っておりますので、お好きな方法で見ていただければと思います。
2: はい
0: はい
2: はいはい、はい、じゃあまた切れるのが なんかあれだな、今日トータルで元気がない。
0: ああ、そう、うん、言ったじゃん。
2: いやまあ、
0: 免罪符を先に入れるのが俺だろう。
2: じゃあもう、まあ、今日はね、
0: はい、しっかり、わかりました、わかりました、当然ようございますけども、うん、はい、今日も元気よく力強く本日は明るく元気に一日
2: 演出してないもん
0: いますので、
2: はい、
0: よろしくお願いいたしますけども、はい、さあ、皆様からのですね、まあ、リクエストもございましたら曲も募集しておりますし、うん、

0: 本日でございますが、名護のこんなこと聞いてみたい、沖縄県のこんなこと聞いてみたい、もう、皆様から切実に募集をしております、
1: まあ、今日は ね、それがなければ本当にフリートークという、
0: はい、本日も一日よろしくお願いいたします。
1: はい。

0: JOZZ0BTFM、 こちらは FM ヤンバルです。
1: せーの、ヤンバル

はい、高速降りたら見渡すザコ湾、曲がり溶けてくイランいさこさ、今日もキラキラ光る港や、実り多い山すら庭溶かす、どこに行って何をしたとか、どこに行ってる誰を見たとか、全てを包み込んだガジュマル、プラス合わせた揺れる水面が今もある、先人が作った歴史、景色、食材を生かしたレシピ、誰もが詩にし歌にし絵にしたこの曲、聴いてる君とも絵にし、イメージし提示し作ってく形、未来のことは誰もわからない、固く踏みしめて繋いでく輪立ち、みんな主人公それぞれの話、

水清き、その一歩や半歩が地図に乗り、大きな夢を描いて行こうとか、輝く明日を目指して集う。緑の風に花咲く窓辺、毎日が誰かの輝く角で、朝日に頼る担ぐだけから、後追うようにまた吹く風。

午後11時をお知らせします。

してどうしてどうして僕だけしょんぼり味噌かす涙がほろり一人で出ちち

Yeah. 気がつけばあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもあいつも皆集まって、君を支える松葉杖みたいな役目、幸せの数が増える。そんな気持ちでやってかやらずか置いといて、今日も電波に乗せる。の声、山越え谷越え、どこへ君の居場所で声が聞こえる。上げるフェーダーに揺れるメーター、日々を知らせる街とニュースペーパー、いつの間にか口ずさんでる音楽。 This is

ちょうどたまには一休みいただく十字ちゃんに晩飯はチャンプルー俺らの自由時間バラビンバラブンとすりゃ息でいなせな客になん日々の仕事の合間に届くチューニングする手元聞こえた耳元緩む口元笑いじわ

はいけない。俺より後に起きてもいけない。飯はうまく作れ、いつも綺麗でいろ。

おはようございます。今日も一日頑張りましょう。名護湾を見守り続ける脱毛サロンラベルカメラが午前7時10分をお知らせします。

ゴキブリ、シロアリ、トコジラミ、害虫駆除ならプロにお任せ。有限会社ヤンバルライフが7時20分をお知らせします。

0: 小勝の松川さんのお話。生き返った娘。ある村に中流の家庭があったそうだ。そこの娘がね、年頃の娘が長いこと病気を患って死んでしまったと。そして棺桶を作ってお墓に葬った。オーヤーグワーといって、四十九日が終わるまではお墓の前でいろんな行事があるからね。雨に濡れないようにヤーグワー小屋を仮に作るわけさ。前の方に安波という竹でひし形に編んだもので締めたりしてね。そしたら翌日ね、このお墓の近くである青年が牛の草であったか馬の草であったかそれは知らんが、草を飼っていたそうだ。そしたらにわかに天が変になって、にわか雨がさーっと降ってきたそうだ。この青年は隠れるところがなくてね、ミーバカ新しい墓ではあるが、そこの大ヤーグアの中に入って雨の止むのを待っていたそうだ。鎌も持ったままね。そうこうするうちに雨が小降りになってきた。雨がザーザー降っている時にはこのお墓の中で物音がするのは聞こえなかったんだが、雨が小降りになってきたもんで、何かお墓の中で物音がするのが聞こえた。それでそのお墓に耳をくっつけて聞いてみたら、間違いない、何か物音がすると言ってね、青年は釜を握ったまま一目散に走って、そのお墓の持ち主の家に知らせに行ったわけ。青年は一目散に走ってきたので息切れがして声も出なかったそうだ。この青年の様子があまりおかしいもんだから、この家にいた人みんなが、
1: ぬが、ぬが、どうした、どうした
0: と言ってね、聞いてみたら、
2: ぬげら、ぬげら、にったくあの墓の中からむぬうつすんどうや。なんか あなた方の娘を葬った墓の中から物音がするよ。確かに聞いたんだ。
0: と、そう言って知らせたら、ナーチャーミーをした後で人がまだたくさんいたから、ハニガラ、バールのようなものとか持ってきて、我先にと走っていってね。すぐ、オーヤーグアも壊して、お墓を開けて棺桶を出してみたら、この娘が生き返っていたって。この親たちはもうびっくりするやら喜ぶやらであったが、娘も非常に衰弱しておったから静かに抱き上げて、しばらくしてからおぶって家までゆっくりゆっくり連れて行った。そして静かに寝かせて、サーター油、黒砂糖を白湯で溶かしたもの、

0: 少しずつ飲ませたら飲み寄ったそうだ。一方ではお粥を炊いて重油を汲んで、チブは杯で飲ませて、それから新事文煎じ物を飲ませたりしていたら、日に日に良くなって、何ヶ月かかったか知らんが、あとは元の体に戻って元気になったそうだ。元の体に戻った時に両親がね、
1: 話したいことがあるから馬飼いチーマーに
0: ここに来なさいと娘を呼んで、
1: あぬにいせいや、いやぬちぬうんじんどうや、ゆうききようや、あの青年はね、あなたの命の恩人だ。よく聞けよ。あの青年と夫婦になったらどうかと思うんだが、どうか。
0: と言ったら、この娘も、やっぱり命の恩人だから、あの人がいなければ、私は今頃腐っているんだから。ゆたさいびん、いいです。と、すぐ承諾したそうだ。普通なら男の方から娘を嫁にくださいとお願いするんだが、反対にこの娘と娘の両親の3名で青年の家に行ったって。行ってみたら、この青年の家はひどい貧数文貧しい家で、この3名が来たからびっくりしていたそうだ。
2: ぬぐとがえら、何事でしょうか
0: と聞いてみたら、
1: 実はね、こうこういうことで、私の娘をもらってくれませんか、と言ったそうだ。
0: 貧数文の家の人は恐縮して、
2: 苦手ね、話やびしがや、願ってもない話ですが、私たちとあなた方では身分が釣り合いません。なあ、ゆすから歓迎てくみ総理、どうか他の人を探してください。
0: しきりに断ったもんだから、この両親では話にならんと思ったんだろうね。今度は青年本人に、
1: ええ、兄せえ、おい青年、今聞いての通りの話だが、あなたはどう思っているか
0: と言ったら、
1: はい、ま、親が話したように身分が違いすぎると思いますがね、こんなにまでおっしゃるなら、どうか私の嫁にください
0: と言って、その話を引き受けたそうだ。そして、
1: それじゃ日改めてチャービークト、日を改めてきますから、
0: と親子3名引き上げていった。日を改めてくるというのは、先向い婚約のことさ。その後、この娘の命のお祝いと結婚式のお祝いを村中の人を集めて盛大に催したそうだ。それからこの青年は娘の家に婿入りし、両親も一緒に暮らした。そして一生懸命働いて、藻合などを起こしてお金を作ってから、初めは田畑を財産を買ったって。そのうちに男の子も女の子も生まれてね、家が狭くなったので、立派なぬちじゃ、ぬき屋を建てて、幸せに暮らして、みんなから羨ましがられる夫婦になったそうだよ。

ドライバーの皆様、おはようございます。今日も安全運転で一日頑張りましょう。沖ジムが7時50分をお知らせします。

ウィザトグスクに城を築いておられたそうだ。組踊りにあるように話をすればね。天眼の味の下には、ジャナという非常に武勇に優れた人がおった。そのジャナの下には、川崎というのがおって、天眼を守っておったそうだ。しかし、天眼の味も年をとって、ジャナの不数も年をとっているんだが、いつまでも天眼の味が死なないもんだから、天下を取ることができなかった。それで、ジャナの不数は天眼の味を騙して殺そうと、浜遊びにでも行こうと言って連れ出したわけ。そして、そこに自分の配下を隠しておって、天眼の味を殺したわけだな。夫婦とも殺した。城の中には、鶴松と海内という二人の子が残っておって、天眼の味が殺されたことが分かったもんだから、鶴松と海内は城から逃げたわけだ。この二人は、串まで行って自分のいとこである、櫛の若味に知らせて、力を借りて親の仇を取ろうと考えたわけだ。ジャナの進化は、天眼の味夫婦は殺したんだが、子供を逃がしてしまった。生かしておいたら、後々大変なことになるから。ということで、見つけようとするんだが、二人はもう城から逃げて山の中に入っているわけ。当時鶴松が7歳ぐらい、海内は4つぐらいになりよったそうだ。二人が山の中を歩いている間に日が暮れてしまって、海内が歩けなくなった。それで山の中では出られんから、宿を借りて泊まろうとするんだが、その時はすでにジャナの方から、天眼の味の鶴松と海内が逃げているから、それを助けるために隠しておったりする者は、一門から七原寺、七エーカーまで全部殺して捨てる。その代わり二人を捕まえて捕虜として、ジャナのところに連れて来られる者がいたら、褒美として土地を分けてやるよ。というお触れを出していたわけだ。そのお触れが出された後に宿を借りに行ったもんだから、助けたい気持ちはあるんだが、君らを隠した場合には私が殺されるからと追い払われたわけ。やむを得ず二人は山の中で寝てしまうわけだ。そこにトモリというジャナの配下の偉い人が部下を連れて山の中で泣いている二人を見つけ出して、東女番所まで連れてきて、その番所で泊まったわけ。それをまたジャナの派ではない人が櫛の若味のところに連絡行くわけ。もう天眼の味も殺されて、鶴松と海内の二人は東女番所に捕虜に取られているということを、櫛の若味のところに連絡するわけね。櫛の若味は、立川と砂田という偉い人をお供につけて、東女番所にこの二人を助けに行くわけだ。そこが組踊りでは、櫛の漫才という道行きくずちになっているわけだ。そして、東女番所まで行って、そこでうまい具合にトモリを騙して、逆に捕虜にとって、鶴松と海内は助けたわけ。捕虜になったトモリは、命だけは助けてもらおうと、嘘を言って、櫛の若味を騙したつもりだったんだが、櫛の若味は嘘と分かりながら命を助けて返すんだ。その時に、川崎という武勇の立つ奴はね、すでに前からジャナを討ち取る計画で、僕らと一緒になっている。君も命は助けてやるから、そのようにしよう。と言った。トモリは、よし、そうしよう。と言って、命を助けてもらったんだが、内心はジャナにこのことを早く知らせようと考えたわけ。そして帰って行って、ジャナにこのことを告げた。それを聞いたジャナは、早合点して川崎を殺してしまった。怖かった川崎をジャナが殺してしまったので、もう何も怖くないわけだ。いよいよジャナが櫛の若味を取りに来たわけだ。櫛の若味は作戦通り金だけに

を立てて、大勢の臣下が待ち受けるように見せて、櫛の周辺に全部配下を隠しておった。そして櫛の赤字は、合図したら全部一斉に出てこいと言った。そこへトモリとジャナが来て、櫛の城のところへ入ろうとしたとき、櫛の若味の合図で隠れていた配下が全部出てきて、そこで二人を捕虜に取った。そして一回で殺すには罪が軽すぎるということで、櫛浜に連れて行って、そこでトモリとジャナを死刑にしたという話だ。

辺野古区許田さんのお話。キジムナーの魚取り。昔あるところにね、とても貧しい人がいて、昼間は畑で働いて、夜は魚取りに行って生活していた。浜辺にガジュマルの大きな木があって、海に行くときにはその木に向かって、はいちょうでー、はいちょうでー、はい兄弟、はい兄弟と行くたびにそう言っていた。

こにはキジムナーが家を作っているわけ。1、2階じゃなくて毎日来てははいちょうで、はいちょうでというもんだから、この男は話ができるだろうってキジムナーは考えて、あんたはいつもちょうでちょうでと言うけど本当に兄弟と思っているかと聞いた。ああ、うむとんどう、思っているよ。ああ、そうか、安静。そしたらあんたは今どこに行くかと。今魚取りに行くんだ。よし、じゃあ兄弟だからうちも手伝ってあげようと言った。キジムナーと共に松明をつけて魚取りに出て行った。行く時にキジムナーが、手伝いしてあげるんだが、ティーヤーチャーヤートゥイナヨヤ、タコは取るなよ、魚を取ってもわねえなんにもいらない、目の玉を取って食べるからと言った。これだけでいいのかと聞くと、いいと。じゃあ一緒に行こうと言った。それで漁に行ったら、今までは取れないところもタコ以外はもう何でも山ほど取れたので、こんな嬉しいことはなくて、いっぱい担いで、またあっちゃやー明日というふうに帰った。取れた魚を売ってどんどんお金もたくさんできた。近所の人も、近頃は変わっているんだがこれはどうしたことかなと思って聞いてくるんだが、何も言わない。毎日のように魚を取りに行く。行くたびに、ちょうでちょうでと声をかけて連れて行くもんだから、キジムナーも喜んで、いい兄弟を探したと。取った魚の目玉はみんないつもないわけね。キジムナーが抜いてよ。タコは取らないで、どんどんどんどん漁はやるもんだから、お金もどんどんどんどんできて、家もなかったんだけれども、材料も買ってきて、大工さんを頼んで豪華な家を作った。その家がヌチジヤーで、ヌチジヤーというのは柱を礎石の上に置いて高床で、屋根はかやぶきの家。その家の主になってしまったから、周囲からこれは大したことだと、珍しいことだと言われた。そうしたら家も作ったもんだから、今度はあんまり働かんでいいと、あんまり海にも行かない、兄弟のキジムナーのところに行かないわけだな。すると今度はキジムナーがやってきた。ちょうでちょうで行こうと言う。今日はもう行かないから、あなた一人で行っておいでと言うと、いやいや行こう行こうと。はあ、もうしょうがないなと言って取ってくるわけだが、この繰り返し。人間というのはお金もあって贅沢になったもんだから、働きたくなくなってしまった。最初はこの人が呼びかけていたけれど、今度はキジムナーが来たもんだからうるさくなってきたわけね。贅沢なって。海から帰ってきた人間は、魚を置いてからキジムナーがいたら邪魔だと思った。そしてそのガジマルのところに行って、木に釘を打って火をつけて帰ってきた。ちょうど家に着く頃には、この人の家も焼けていた。キジムナーの仕返しだね。キジムナーのおかげで立派な家に住めたのに、贅沢になったらキジムナーがうるさくなって、キジムナーが住むガジマルを火で焼いたら、その仕返しを受けて自分の家も焼けていたというキジムナーの話。

0: ヤンバルの皆様、おはようございます。自動車板金塗装35周年の末松モービルが8時30分をお知らせします。
1: FM ヤンバルをお聞きの皆さん、金曜8時放送ウィークエンドチャンプルの MC ケンジです。今回十字茶ラジオの船虫さんと共作で新テーマソングその3ローカルレディオからというコミュニティラジオ局らしいテーマソングを作らせていただきました。パーソナリティ、リスナー双方の気持ちを歌った曲です。船虫さんのキャッチーなサビに加えてラッパーらしく歌詞の意味を通しながらしっかりと韻を踏んでますので、ぜひぜひお耳に馴染んでくれたら嬉しいです。それではお聴きください。
2: 87.7 Loud and Clear. Hello, this is FM Yambar Station.

Yeah. 気がつけばあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもみんな集まって君を支える松葉杖みたいな役目幸せの数が増える。そんな気持ちでやってかやらずか置いといて今日も電波に乗せる。どこへ山越え谷越えどこへって君の居場所で声が聞こえる。上げるフェーダーに揺れるメーター、日々を知らせる街とニュースペーパー、いつの間にか口ずさんでる音楽。

0: 大切なあの人に蘭を送ってみませんか。広大な自社農場で生産された蘭がお客様の大切な人の手元に届けられるように。
1: フラワーショップランランは北部で唯一の蘭専門店として一年中種類豊富に取り揃えております。だからこそオーダーメイドの蘭を全国へ発送することができます。海洋博公園南ゲート近く、お電話 0980-48-3678。 蘭のことならフラワーショップランランへ。
2: とっても綺麗な蘭届いたよ、ありがとう。

写真を囲んで親子の会話を、家族の団らんを、東写真館が8時40分をお知らせします。

屈指地区比嘉福生さんのお話。串の若味。串の若味の親は天眼のアジの兄弟で、天眼から串を納めに来られたんだよ。それで天眼のアジの兄弟の子供にあたるのが串の若味で、その串の若味はウイザト

グスクに城を築いておられたそうだ。組踊りにあるように話をすればね、天眼の味の下にはジャナという非常に武勇に優れた人がおった。そのジャナの下には川崎というのがおって、天眼を守っておったそうだ。しかし天眼の味も年をとって、ジャナの不数も年をとっているんだが、いつまでも天眼の味が死なないもんだから、天下を取ることができなかった。それで、ジャナの不数は天眼の味を騙して殺そうと、浜遊びにでも行こうと言って連れ出したわけ。そして、そこに自分の配下を隠しておって、天眼の味を殺したわけだな。夫婦とも殺した。城の中には、鶴松と、海内という二人の子が残っておって、天眼の味が殺されたことが分かったもんだから、鶴松と海内は城から逃げたわけだ。この二人は串まで行って、自分のいとこである串の若味に知らせて、力を借りて親の仇を取ろうと考えたわけだ。ジャナの進化は、天眼の味夫婦は殺したんだが、子供を逃がしてしまった。生かしておいたら、後々大変なことになるから。ということで、見つけようとするんだが、二人はもう城から逃げて、山の中に入っているわけ。当時、鶴松が7歳ぐらい、海内は4つぐらいになりよったそうだ。二人が山の中を歩いている間に日が暮れてしまって、海内が歩けなくなった。それで山の中では出られんから、宿を借りて泊まろうとするんだが、その時はすでにジャナの方から、天眼の味の鶴松と海内が逃げているから、それを助けるために隠しておったりする者は一門から七原寺七エーカーまで全部殺して捨てる、その代わり二人を捕まえて捕虜としてジャナのところに連れてこられる者がいたら、褒美として土地を分けてやるよ、というお触れを出していたわけだ。そのお触れが出された後に宿を借りに行ったもんだから、助けたい気持ちはあるんだが、君らを隠した場合には私が殺されるからと追い払われたわけ。やむを得ず二人は山の中で寝てしまうわけだ。そこにトモリというジャナの配下の偉い人が、部下を連れて山の中で泣いている二人を見つけ出して、東女番所まで連れてきて、その番所で泊まったわけ。それをまた、ジャナの派ではない人が、串の若味のところに連絡行くわけ。もう天眼の味も殺されて、鶴松と海内の二人は、東女番所に捕虜に取られているということを、串の若味のところに連絡するわけね。串の若味は、立川と砂田という偉い人をお供につけて、東女番所にこの二人を助けに行くわけだ。そこが組踊りでは、串の漫才という道行きくずちになっているわけだ。そして、東女番所まで行って、そこでうまい具合にトモリを騙して、逆に捕虜にとって、鶴松と海内は助けたわけ。捕虜になったトモリは、命だけは助けてもらおうと、嘘を言って、串の若味を騙したつもりだったんだが、串の若味は嘘と分かりながら命を助けて返すんだ。その時に、川崎という武勇の立つ奴はね、すでに前からジャナを討ち取る計画で僕らと一緒になっている。君も命は助けてやるから、そのようにしよう、と言った。トモリは、よし、そうしよう、と言って、命を助けてもらったんだが、内心はジャナにこのことを早く知らせようと考えたわけ。そして帰って行って、ジャナにこのことを告げた。それを聞いたジャナは、早合点して川崎を殺してしまった。怖かった川崎をジャナが殺してしまったので、もう何も怖くないわけだ。いよいよジャナが串の若味を取りに来たわけだ。串の若味は、作戦通り、金だけに旗を立てて、
大勢の神官が待ち受けるように見せて、櫛の周辺に全部配下を隠しておった。そして櫛の赤字は、合図したら全部一斉に出てこいと言った。そこへトモリとジャナが来て、櫛の城のところへ入ろうとしたとき、櫛の赤字の合図で隠れていた配下が全部出てきて、そこで二人を捕虜に取った。そして一回で殺すには罪が軽すぎるということで、櫛浜に連れて行って、そこでトモリとジャナを死刑にしたという話だ。

0: はようございます。ヤンバルの皆様に愛されて70年、お薬漢方の夜カビ薬局が午前8時50分をお知らせいたします。
1: どうも、新車買うなら名護市うむさのヨザ自動車スタッフのヨザです。北部でスーパー乗るだけセットならヨザ自動車へ。車検もメンテも税金も全て込み込み、あなたのカーライフをバッチリサポート。当店のおすすめは女性に人気のタント。スーパー乗るだけセットならヨザ自動車へ。マッチョイビンド。
0: 沖縄県コミュニティ放送局防災ネットワーク協議会オーセックは、
2: 県内各地において情報発信を担う FM ラジオ局。
0: 台風情報から緊急地震速報など地域の安全安心情報を届けます。
3: あなたのそばに FM ラジオ。
4: 事業者の皆様にお知らせです。名護市商工会は現在会員を募集しています。経営、金融、税務、労務、各種補助金、新型コロナの支援制度などのお困りごとをご相談できます。その他、経営に役立つ情報が盛りだくさん。頑張っている経営者を応援します。一人で悩むより今すぐ商工会へ。名護市商工会、お電話番号 0980-524243 524243

0: ばあちゃん、歩くの上手になってるね。
1: うん、陶芸の里でね、リハビリしてきたから上等なってるさ。
0: 大自然に恵まれた名護の森、明るく家庭的な雰囲気の中で素敵なシニアライフを過ごしてみませんか。
1: 陶芸の里では医療、介護、福祉の総合サービスを提供いたします。
2: より良いケアを地域とともに。
1: まずはお気軽にご相談ください。 0980-53-1155 介護老人保健施設
2: 桃源の里。
3: 大切な人とのお別れは突然やってくるものです。悲しみの中でもありがとうを伝えたい。トーマ葬儀社は家族葬から一般葬まで人数や規模にかかわらず、残されたご家族の思いに寄り添い、心のこもったご葬儀を目指しています。もしもの時あなたのお役に立ちます。名護市住井で陶麻葬儀社、24時間365日、いつでもご相談ください。お電話 0806491-8627

0: イクック123名護店、お電話 0980-52-2402。
1: ライブ感あふれるオープンキッチンで和食、洋食、中華とインターナショナルな料理をご提供。オリエンタルホテル沖縄リゾート&スパが9時をお知らせします。